0: tudi staro mestečko, tisoč let staro. In tam pa lahko najdeš tudi pestro arhitekturo. Je precej posebno mesto, zato ker dobro polovice prebivalstva so Tatare, so muslimani, ampak ni tako, bi rekel, radikalni muslimani. Večina tatarskih žensk v Kazanu ni zaprte obraze, oči pa ostala, pa tako to je. In glede nacionalnih konfliktov ali ostalega tega v Kazanu skoraj ni bilo, večinoma je zelo dobri odnose med različni. Katoliško cerkvo imamo, luteransko cerkvo, pravoslavne hrame pa tisti džami tudi. In vse skupaj živijo dobro, poleg tega, da zdaj pa to, kar jim je grozno, veste kaj, seveda pogrešeno ogromno stvari, primer je dača, takšna, nek takšna hiška, da si greš na izlet, imaš to, ne vem, eno urco od mesta, pa pridiš v naravo, pa v Rusiji to so bile tako socialistični dače, vsak dobil svoj parcelček, neka 600 metrov maksimalno in vsak je gradil neko hišico brez dinarja, pa vsi skupaj tako uživali v naravi, nek pogrešem na to, na reke. Ampak še vedno nikoli ni pozabim, da in Novosibirsk in Kazan oba moje mesta proizvaja orožje zdaj, proizvaja veliko orožje, mislim, avioni, ki se napadajo na Ukrajino. Ni tako daleč od Kazana, proizvajajo drone, tiste po iranski tehnologiji, ki so na začetku se imenovali Šahed, zdaj pa Geran, kar je tudi smešno, zato ker je ta ena rastlina domača. In ja, dejansko težko ločiš stvari. Od ene roke je tvoje, ne vem, tukaj si izraščal, tukaj si prvič šel na zmenek s punce, ja, tukaj pa nahaja univerza, odkot pa izhaja ogromna folka, ki proizvaja orožje, ki ubivajo folk. Veliko ljudi, ki so živijo tam, zdaj, moji znanci, oni so probajo pozabiti na to, da dogaja vojne in nekaterim je uspe, ampak to vsak dan teže in teže, zato ker cenzura se prihaja, internet je zablokiran, ja, pa tudi VPN-e, pa ostalo, pa vsak dan, pa tudi po noči slišiš neki alarm in se teže in teže na to pozabiti, ampak jaz bi rekel, večina mojih prijateljev in sorodnikov, vsi so proti vojne in ko malo so obupani tam, ker ne vidijo prihodnosti, ker nimajo nobenega scenarija, kaj bo spremenilo, kdo bo po Putinu.
1: Zdaj Rusija se z napadom na Ukrajino znašla v nemilosti Zahoda, na nek način je ogroženo tudi življenje Rusov, ki so zapustili domovino. So se za vas stvari kaj spremenile ali kako ste doživeli to dogajanje?
0: Svet je padel 24. februarja, ko je Rusija napadla Ukrajino, zato ker je ta vojna je obupna, ni pametna. To sovraštvo do Ukrajincev, ta načrt, da prevzamejo Kijev za 3 dni, to je vse popolnoma budalska stvar. Ne vem, če to lahko povem. Grozno to, kar se dogaja, glede tega, v moje življenje se spremenilo tako, da sem začel pomagati klih ob petek ali četrtek, to se zgodilo, nedeljo smo že bili na protestih, tem pa smo zbirali pomoč humanitarno, potem pa so začeli begunci, pa mi smo najemali pol hiši in tam v pritličju imeli, tako je bilo nekot stanovanje za gosti in vedno smo imeli nekih beguncev iz Ukrajine. Še vedno ta travma, katero moramo preživeti, o katero razmišljamo, to še vedno nadaljuje. Glede tega, kako je moj položaj kot državljana Rusije, se zamenja. Mislim, je precej zahteven, zato ker naprimer, ruska vlada me sovraži, zato ker moje stališče je proti tega režima, ki je zdaj v Moskvi in zato do me odnaša kot do nekega izvajalca. In mislim, ni samo do me, mislim, do vseh tistih Rusov, ki živijo izven Rusije pa proti vojni, nasprotujo vojni. Največji problem na današnjega dneva mogoče, da to, da smo tako vse vidimo enostavno. Rišemo bela in črna. Ja, naprimer, okej, Izrael, Palestina. Pripričan sem, da med judami tudi ogromna ljudi, ki nasprotujo te vojni, ni podpirajo ni Netanjahu ostalo. Ali obstaja rizik, da oni, ne vem, potujo po Evropi, bodo postali tarče za nekega propalestinskega protestnika. Če smo govorimo, moramo vedno mogoče razumeti razliko med državljane in vladajočim režimom države. Ker, naprimer, tudi med Američane je ogromna folka, ki ni podpira napad na Iran, kot, naprimer, tudi v času jugoslovanskih vojn ni vsi Srbi podpirali Miloševića. Moramo vedno gledati tako antropocentrična. Človek je mora biti v centru pogleda na svet. In mogoče naš problem je v tem, da mi smo še vedno živimo po učbenikom šolskim, ki je tako, Rusi so napali, tako Ukrajinci, in to je bolj enostavna slika, ampak kot vemo, enostavne odgovore na zahtevne vprašanje, to je zelo nevarna pot.
1: Nasprotovanje režimu v Rusiji je precej omejeno, čeprav se številni s politiko Putina ne strinjajo. Zdaj pričakujete na daljši rok kakšne politične spremembe. Pravite, da vaši znanci nekako nimajo upanja.
0: Moji znanci nimajo upanja, ampak nekaj se dogaja, nekaj se zakurilo, stopostalo, zato ker ta zadnji korak je, mislim, gospodarska situacija je vsak dan bistveno slabše. To že nekaj dodaja do tej politične situacije v Rusiji. Potem pa tudi omejitve interneta in korak za korakom se tiste stvari, oni dodajo tega, da ljudi razumijo, da nekaj narobe. Ampak težava je v tem, da je dokazano, da če imaš avtokratsko vlado v državi, ki denar dobivajo, ne vem, naprimer prodaje nafto ali nekaj tazgega, ti si verjetno nimaš nobenega šansa preko protestov zamenjati vlado, zato ker oni vedno imajo dosta ljudi z orožjem in tako. Pa tudi, vešte kaj, v Rusiji zdaj imamo Big Brother tehnologijo, pa vse povsod so kamere, face recognition, pa tudi enkrat si šel, naprimer, pljunil na vrata vladajoči stranki, pa tako, čez pol uro ti bo v metroju prevzeli policisti, pa tako. Ene roki proteste tako omejene, da dobesedno je včeraj umrl človek, ki je napisal dva komentarja v internetu, potem pa on je bil v zaporu, pa v zaporu je dobil toliko trpel, da je naredil samo umor. Samo dva protivojnih komentarja. Zato seveda ta potencial protesta v trenutni situaciji ni velik, ampak istočasno veliko govori o tem, da tudi tiste elite, ljudje okrog Putina so že ni zadovoljni tem, kar se dogaja. In samo slabo, da nimamo dobrega scenarija mogoče, zato ker nisem politolog, ampak jaz imam občutek, da imamo zdaj dve strane. Ena stran je FSB, kot prejšnje leta je bila KGB, ki bi rade prevzeli vlado in oni bi 100% to vlado maksimalno uzurpirali in naredili na tako agresivni način. Druga pa neke oligarhi in administracija Putinova uprava, ki bi mogoče raj naredili tako. Malo sprostili družbo, malo bi dali več svobod, ampak vse na vse isto kontrolirali, spet bi upravljali svojo propagando in ostalo. Ampak oba scenarija precej ni sanjska.
1: Če zdaj spregovoriva še nekoliko o vašem življenju v Sloveniji, kako se spominjate teh začetkov morda in kaj je bilo takrat za vas najteže, pa kako doživljate recimo Ljubljano pa to okolico?
0: Po začetku mojega življenja v Sloveniji težko je bilo govoriti slovensko. Včasih sem razmišljal, da se me da. To je bila neka čudna kaša iz, ne vem, srpskih, izumljenih, staroslovanskih besed, ruskih besed, pa par slovenskih. In folk mi ni razumel. To je bilo težko. Hvala Bogu, da Slovenija bila zelo gostoljubna doma. Na začetku moji sosedi mi veliko pomagali, pa tako odpirali, postala moja druga družina. Hej, Alenka, Mila, Janez, hvala vam za vse, kar ste naredili na začetku mojega življenja v Sloveniji in to mi zelo pomagalo. Dejansko tudi jaz sem preživel neko krizo, zato ker večinoma delal v ruščini in je bil precej uspešen v Rusiji. Potem pa, ko sem se preselil, sem ugotovil, da moje, ne vem, orožje, ja, moja najpomembnejši instrument je jezik in tudi angleščina je bila še tako, a slovenščin pa ni bilo sploh. Kljub temu, da nekaj sem sprobal, nekaj brati pa. In v tem trenutku sem ugotovil, da sem popolnoma ni pripravljen za življenje. Hvala Bogu še imel denar, dejansko ja, to 11 let plačam davke v Sloveniji, ampak hvala Bogu, da sem imel neke prihranke, zato ker tiste moje megalomanske projekte na začetku nič ni prinašali in na začetku je bilo težko. Mislim, emigracija je vedno kriza, tudi jaz v svoji glavi mogoče imel načrt, da nekaj se nahajam na nekem nivoju, na tem nivoju bom ostal tudi glede tega, kar delam v življenju, ja, glede poklica, ostalega. In to je seveda bilo ni mogoče, zato sem porabil več časa in do enega trenutka sem bil popolnoma obupan, sem bil prepričan, da nikoli mi ne bo uspela nič narediti takšnega tukaj, zato ker, mislim, moje talente so povezani z jezikom tako dobesedno. Ampak potem pa sem bil v enej kinošoli in enkrat napisal sem nek scenarij za eno reklamo in tako vse je rekel, wow, kako hudo je. In v tem trenutku sem gotovil, ok, pa potem pa mogoče tudi v slovenščini nekaj me uspe. Ta pot je bila precej zahtevna, probal sem različne stvari, tako, mislim, podcast platformu smo probali, neki art projekt tudi. In ja, je bilo na začetku je bilo težko, včasih je bila precej tako, bil sem osamljen, ker žena še vedno delala, ona je delala na projektu svetovnega prvenstva vodnega športa v Rusiji in eno leto sem bil samo s psičkaj. To je bilo en trenutek, razmišljaš, to je pravljice, živimo v pravljici, neverjetni ljudi, kako je lepo, vse ostalo. Čez par trenutkov pa nič mi ni bo uspela, pa tako noben me še ni povabil domov na obisk. In to je tudi posebno, dejansko, če se prihajaš iz Rusije, ti si včasih vidiš, da Slovenci zelo enostavni ljudi, jaz bi rekel, Slovenci zelo zanimivi, ampak ni tako enostavni ljudi z to posto, ker vsak narod ima svoje navade. Vsak, nekatere kot, naprimer, tam, če gremo jug na Balkan, ja, to je bolj tako ekstremalno gostoljubstvo, do, ne vem, do zadnjega požirka v Raki tudi lahko odložimo od soseda. A v Sloveniji pa ni tako enostavno. Tudi, jaz spomnim, da prvič, ko me povabili prav domov na obisk, nekaj pol leta je trajalo, a pa še malo več. Samo potem ugotovil, da to je nekaj pomeni tukaj, da malo drugače se prihajaš, da prav dobrih odnosov in dobre družbe, ampak to je čist drugačen, ampak tudi zanimiv način. Mislim, Slovenija je tako. Vaš narod je fascinanten. Vi ste preživeli skozi tisoče let okroženi različni sosedje, pa se shranili svoj jezik, svojo kulturo in seveda to ni bi šlo, če bi ni bili prav posebni in malo trmaste. Drugač pa ni biste shranili svoj jezik, svojo kulturo.
1: Ja, povedali ste, da smo Slovenci na nek način nekoliko bolj zaprti. Ja. Kaj pa sama naša država, konkurenčnost, tukaj ste vstopili tudi na, v poslovni svet, na trg dela. Ja. Kako ste doživeli te stvari?
0: Za me največji problem v Sloveniji, seveda, ne vem, če se lahko to privoščim, kot človek, ki ni domačin tukaj, ampak če ste vprašati, za me največji problem v Sloveniji je ta razdeljenost, domobrance, partizane, ta pogled, ki traja, ne vem, 80 let in zelo mi je žal, da ta filozofija prinaša veliko sovraštva in to sovraštvo zlorabljajo politike. Ta problem je za me še vedno mogoče najpomembnejša tukaj. In ta razdeljenost tudi prinaša, mogoče včasih je precej zahtevno gospodarsko situacijo. Zato, ker ena stran se naredi več za bogate, drugi pa prihaja do socialnega populizma. In vse skupaj prinaša to, da podjetniki dejansko tukaj veliko trpijo In davki grozni in seveda folk, če govorimo o konkurenčni situaciji na trgu dela za strokovnjake, to mogoče ni tako dobro, zato ker veliko folka izbirajo neke druge države. Mislim, Slovenija ima neverjeten človeški potencial. Nivo izobražbe je dober, veliko pametni ljudi, veliko ljudi, ki odgovornih, zanesljivih, dobro organiziranih, ampak istočas na zaradi davkov podjetja se odpirajo svoje pisarne, naprimer v Varšavi ali v Bratislavi, zato ker je drugačni davki in to se da privoščiti. In tako, jaz imam občutek zelo dobro, da tukaj nimamo lačnih ljudi, prav, ja, kot mi en klošar mi rekel, moraš biti popolnoma neumnim, da bi umrl od lakote v Ljubljani. To je super, to je tudi pomaga varnosti, da nimamo prav lačni ljudi, zato oni ni tako pogosto napadijo in kradijo, kot v nekaterih, ne vem, sosednjih državah. Ampak istočasno se mi zdi, da mogoče zaradi tega sovraštva leve desne, vedno je vsak sprejeme nek zakon, kateri gre v radikalno levo ali radikalno desno stran in na koncu pa ta večina, ki mislim, sredinsko prebivalce je večina, potem pa trpi in proba neko balansirati, kako smo, ali smo prav tako libertarijanska biznes država ali pa smo, ne vem, liberalna država, ki plača za vsakega, kdo ni pametjen, kdo ni želi delati, pa raj gre, ne vem, na zavod celo in nič ni dela. Za me vse se da. Dejansko ja obstaja korupcija. Pomnim, enkrat me en podjetnik povabil in tam je bil restauracija Vida, nekaj tazgega v Piranu. In tam je neki tudi poslovniži, političari in tam moj znanec rekel, ej, tukaj imamo Pavla iz Rusije, Pavel, povej, zakaj si ne kako te je všeč v Sloveniji, kaj te je všeč? Sem rekel, všeč mi je v Sloveniji zato, da nima ti korupcije. In oni so se smijali dolg časa, ampak ja, ta pogled moj seveda se mogoče spremenil na to, kar se dogaja tukaj, ampak jaz bi rekel, tudi če pridiš, ne vem, upravno enoto, pridiš v MOL, ja, nekatere stvari so zelo dolgo traje, veliko tega red tape birokracije, ampak vse na končno neko resnico boš dobil. In to je zelo, zelo pomembno za človeka, ki prihaja iz Rusije in ve, da včasih zloraba zakona je tako čist normalno. Enkrat me vprašali, je bila ena sreča pa ruskih podjetnikov, mi so nekaj tudi vprašali o tem, kako vidim Slovenijo. Jaz sem rekel, veš kaj, za tujcev se da tukaj živite po zakonu in se dejansko to je super, večino prebivalce tudi, ampak za nekaterih domačinov pa seveda zakon tudi ni tako obvezen. To je zelo logično, zato ker država ni velika, zato ker vsak pozna drugega, zato ker dejansko ta družba se je reševala že večkrat, tudi preko takšnih povezav, ja, ni uradnih, ampak vseeno, mislim, še obstaja velika območje, o katerih se da neka konkurenčna dejavnost. Na nekaterih pa seveda že tako. In ti veš, kdo to kontrolira, kdo koga pozna. In to, ja, to je posebna scena, mislim, večina držav, veliko držav ima nekaj podobnega, ampak seveda Slovenija je svobodna država, Slovenija varuje pravice prebivalcev in vse to, tudi če grozne izglede iznotri, v primerjavi pa vidimo, da je vse v redu. Če obstaja volitva, obstaja sodišče in dokler imamo svobodne medije, volitve in sodišče, vse bo v redu.
1: Pavel Fedorovski, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
0: Hvala.
1: To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
2: Z ljudmi na pot.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Dragi poslušalci, kolikokrat odlašate stvarmi, ki jih želite početi, doživeti in zaradi njih živeti? Misel, ki sem jo našla, gre tako. Ena izmed najbolj žalostnih stvari, ki jih vem o človekovi naravi, je to, da vsi skušamo odlagati življenje. Vsi sanjamo o nekem čarobnem nasadu vrtnic onkraj obzorja, namesto da bi uživali o pogledu na vrtnice, ki danes cvetijo pred našim oknom. Strinjam se s to mislijo, saj opažam, da ljudje pogosto spregledamo lepoto, ki jo imamo pred seboj, in stalno hrepenimo po nečem večjem, vse prevečkrat pa tudi odlašamo z uresničevanjem naših želja, kajti zato čakamo bolj primeren čas. Dragi nočni sopotniki, čas je vedno pravi. Samo zbrati moramo pogum in se priporočiti Bogu.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Počasi potujemo skozi nočni program in zdaj je na vrsti že njegova predozadnja vsebina, to je ponovitev petkovega večera. Gost Marjana Buniča je bil pater Andraž Arko in govorila sta o knjigi. Kateri knjigi in zakaj sta govorila o njej, izveste v ponovitvi oddaje.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v petkovem večeru, ki ga bomo tokrat posvetili umetnosti. Običajno je to glasba, tokrat pa se bomo posvetili filmu in knjigi. Oboje bo namreč združeno v današnjem večeru, kajti smo v letu, ko nekako praznujemo ko se spominjamo 800 let Smo v letu, ko je 800 let pravzaprav od smrti velikega svetnika, svetega Frančiška Asiškega, ki nas še zdaj v sodobnem času zelo, zelo konkretno nagovarja in navdušuje, zato je v letošnjem letu veliko tudi, ne vem, večerov, prireditev, okroglih miz posvečenih njemu in pa tudi nekaj del je izšlo eno teh. Knjiga je izšla prav v teh dneh z naslovom Frančišek Asiški na filmskem platnu. Kdo pozna Frančiška tako zelo, da še celo živi in dela iz njegove karizme in kdo pozna tudi film tako dobro, da se lahko loti takšne knjige, to je seveda pater Andraž Arko. Lepo pozdravljen in dobrodošel.
3: Lep pozdrav, hvala lepa za vabila.
2: Tukaj se nekako dve tvoji ljubezni srečata, ne? Sveti Frančišek, iz katerega črpaš seveda tudi pri svojem delu, življenju in tako naprej, in film, ki je tudi tvoja ljubezen.
3: Ja, res je. To, čeprav niti nisem takoj pomislil na to, da so boje sreča, kot si ti zdaj tako lepo v besedu. Se mi zdi tako v resnici organsko združeno, v smislu kot del mene, seveda, kot način hoje za Kristusom po Frančiškovih stopinjah. Ampak ja, je tudi tukaj znotraj tega našla eno sinergijo prav skupaj Frančišek in film in moram priznati, da me je ta zamisel že kar lep čas spremljala oziroma ideja, ki se je porodila že pred približno 15 leti. Ne?
2: Predstavila bova danes ne samo knjigo, tudi dogajanje okoli nje, namreč knjiga je res vroča žemljica zdajle in ravno nocoj je predstavitev v Domu kulture Nazarje na tvojem domačem terenu, v sredo ta teden pa bo ob 19.30 v Antonovem domu na Viču, prav tako lepa predstavitev knjige Frančišeka Asiški na filmskem platnu, 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih. Očitno, da Frančišek navdušuje tudi laike.
3: Absolutno, čeprav serafinski oziroma svetniki oziroma svetniki iz Frančiškovih redov ne pomenijo, ne predstavljajo nujno samo laiko. V končni fazi so člani tretjega reda in so tudi v tem smislu redovniki. Ampak ja, zaobjema vse tretje rednike tudi od papežev do vseh ostalih laikov tudi, ja.
2: Pravzaprav mislil sem bolj na ustvarjalce filma, ne? Ker ti so pa običajno tudi takole malce obrobni ali še celo čisto iz klasičnega filmskega sveta, ki vstopajo potem v te zgodbe. Je tega veliko? Ali so to v glavnem, ne vem, krščanski ustvarjalci?
3: Ne. Vsekakor, ampak zdaj, pod pojmom krščanski ustvarjalci si ne smemo zdaj predstavljati filmov v smislu našega Davida Sipoša in njegove produkcije. Se pravi, ne tak tip krščanskih ustvarjalcev, če so. Lahko so pač osebno tudi verni. Nekateri so se tudi javno morda zaradi publicitete, vsaj v promociji filma tako deklarirali.
2: Ja, ja.
3: Ampak so tudi filmi iz strani ustvarjalcev, ki so se javno deklarirali, da niso katoličani.
2: Aha.
3: Kar pa ne pomeni, da se niso deklarirali, da jih pa Frančišek privlači ali dotični svetnik.
2: Film je sedma umetnost, rečemo, ne, združena iz vseh umetnosti, od giba, slike, barve, do glasu, zvoka, glasbe, besede in tako naprej. Vse se združi nekako v govorico, ki najbolj nagovarja še zdaj, ne, sicer mi klasiki se radi usedemo z eno dobro knjigo pa listamo, ampak film ima najhitrejšo pot do tega, da nas bodi si povede v nek svet ali pa da nam predstavi nek svet.
3: Ja, do zdaj je, do iznajdbe filma, je to vlogo imela slika, ne, imela freska, zato Biblija Pauperum, svetopismo o bogih, ki je na stenah marsikatere cerkve, ne nazadnje ne smemo spregledati Džotovega cikla v zgornji baziliki svetega Frančiška v Asiziju.
2: Tako, tako.
3: In vse to vrstne upodobitve so v bistvu vodile k neki vizualizaciji zgodbe, ki so seveda, tudi tukaj mora biti zdaj malo pozorna, ne, ki so črpale iz hagiografij, ne biografij.
2: Aha.
3: V čem je tukaj zdaj temeljna razlika?
2: Ja.
3: Če bi šli za biografijo, eno resnično biografijo, pomeni, da bi ne bilo pisano po modelu, kot je sicer za svetniški življenjepis ali hagiografijo značilno. V njej je namreč hagiografija tendenca, kako predstaviti svetnika, da je bil božji mož. Se pravi, da je nekdo, da je živel svetost. Da se poznajo v njegovem življenju te kreposti, drža, ki je odprta za Boga in seveda to se pozna v njegovih delih. Zdaj, če vzamemo pa autobiografijo, ki je tudi duhovna, ki jo napisal svetnik sam, namreč Sveti Avguštin, izpovedi, eno najbolj branih del in tiskanih in prepisovanih v zgodovini cerkve, tam ne moramo govoriti o hagiografiji, ker je pač Avguštin sam napisal in tudi nekaj velik poštirko in popeglo, da bi bila zadeva čisto brez napak, oziroma celo zelo eksplicitno našteva svoje grehe, katerih se seveda spoveduje, obžaluje in tako naprej in obžaluje čas, ko je bil stran od Gospoda, ampak vendarle, gre za eno svetniško zgodbo, v kateri ni tistega kalupa, po katerem bi rekla, ha, rodil se je, bil je mogoče mečkem poredne, ampak potem se je pa sprobrnil in potem je bil svet v tem in tem in tem. Pomeni v tem smislu, da lahko hagiografija sicer vključuje biografske podatke, ampak so ti vendarle podrejeni nekemu kalupu, nekemu modelu, kjer ne bi torej posameznik ali posameznica, torej svetnik, svetnica, bila predstavljena na način, kako je to božji mož, božja žena. In tukaj not potem s tem materialom operirajo tudi potem ustvarjalci, ne si bo, kot smo prej omenili, najprej slikarje in seveda tudi filmari.
2: Predno se lotiva tvoje knjige, ki ni zanimiva samo za nas kristjane, katoličane, ampak za širšo publiko in je v tem smislu tudi en velik doprinos v slovenskem prostoru. Kako je film, odkdaj je film tebe tako nagovoril, da se mu posvečaš, da skušaš razbrati njegovo govorico, da jo prevajaš, da jo ocenjuješ, da jo tudi nam predajaš, že kar nekaj del je napisanih na to temo, zadnja knjiga Svetniki na filmskem platnu, ne, to je zadnje delo, tudi to vrstno, ki ga lahko beremo in je prišlo pod tvojih rok. Odkot ta ljubezen do filmske govorice?
3: Ja, moram priznati, da vsa ljubezen do filma se je začela z daljinskim upravljavcem na domačem kauču v najstniških letih in seveda spremljanje tega, hoja v kino in tako naprej, pač privlačnost filma kot takega. Potem se je pa vsa zgodba začela v resnici s tedanjo urednico Mladega vala na tedniku Družina, Ksenijo Hočevar, ki me je povabila k sodelovanju in potem sem rekel, jaz bi pa mogoče kakšen film napisal, pa glih, ta nov James Bond je prišel v kino, a bi bilo v redu, mogoče, kaj vidim, da je film, je rekla, Andraž napiši, pa bova videla, kako naprej. In v resnici tako se je vsa zgodba začela, ko me je torej Ksenija povabila k sodelovanju in s tem dala in odprla možnost, s tem sem pa začel seveda to malce razvijati. Drugi vidik je bil pa, ko sem še, preden sem vstopil k Frančiškanom, študiral socialno pedagogiko in smo pri predmetu sociologija, ki ga je predaval profesor Slavko Gaber, imeli tudi uporabnost filma v pedagoške namene, kar je pomenilo še en drug vidik, torej integracijo tudi tega vidika, kako torej uporabljati za neke ponazoritve, naj si bo dele, naj si bo konkreten film, še posebej film s pedagoško vsebino, se pravi neke tematske, kot poučevanje v smislu Društva mrtvih pesnikov in podobni kultni filmi, ki so vezani na nek pedagoški proces. Torej. In te dve stvari, torej pisanje za družino in tudi to srečanje tekom študija s tem, me še toliko bolj potem naravnalo na to, da sem kasneje se lotil tudi izobraževan za mlade, tako imenovani vikendi, ki sem jih pomenal filmski maraton, kjer smo si v enem vikendu pogledali 5 filmov, ampak ni bil namenjen za to, da bomo samo nekaj gledali, ampak postali kritični in ozaveščeni gledalci. Tako da tukaj se je ta zadeva rodila, ki je posledično potem prerasla tudi po študiju teologije in zaključku še v podiplomski študij, kjer sem ga pač potem zaključil z doktoratom na temo Kristusovega pasiona, režiserja Mela Gibsona in seveda praktične uporabnosti filma v pastorali in tako.
2: Zelo zanimivo je to poslušati, predvsem pa ruši tisti stereotip, ki ga morda mnogi imajo, češ, film je zgolj zabava. Če se naučimo film gledati z večjih vidikov, potem lahko pravzaprav marsikaj iz dobrih filmov, ne, pridobimo.
3: Vsekakor, če je film kvaliteten, če se dotakne človeka, potem lahko nagovori na več nivojih, ravno zato, ko smo prej govorila nekaj časa nazaj, no, da film na vseh nivojih vizuelnih, zvočnih in tako naprej nagovarja in se dotakne tudi seveda čustev srca in zato te lahko spremeni. Ampak žal, ne, moramo pa iskreno si priznati, da je takih filmov razmeroma malo, pa vse manj. No? Pa nočem tadlet, češ nekoč je bilo pa lepo, pa so dobre filme snemali, ne. Ampak v resnici nekih filmov z kvalitetno vsebino, ne, že samo če pogledamo nagrade, kakšne nagrade dobivajo filmi, če vzamemo Oskarje, ne, letošnje. Ne. Ja, sentimentalna vrednost je res film, ki ima visoko vrednost, ne samo sentimentalno, ampak tudi vsebinsko in prinaša ene globine, odpira neko problematiko odnosov in tako naprej. Medtem, ko marsikaj ostalega je pa Bog pomagi, no. Ali pa zelo, ali pa če sem iskren, pač se to se jasno vidi v zadnjih letih, če toliko bolj očitno, vse bolj ideološko pač usmerenih.
2: Tako je. No, tudi o tem bova še kakšno rekla, predvsem pa predstavila tvojo knjigo Frančišek Asiški na filmskem platnu, ampak bova pa v tale najem pogovor takole po kapljicah spuščala tudi neke glasbe, ki naj bo povezana s svetim Frančiškom Asiškim.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gostim avtorja knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu, 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih patra Andraža Arka. Knjiga je zelo obširno delo, pa me zanima, glede na tvoje poznavanje filmov na splošno. Si imel težave nabrati filme s Frančiškovo tematiko, kako bi rekel takole na prvo žogo? Je veliko filmov, ki se nasploh ukvarjajo recimo z življenjem in delom svetnikov.
1: Filmov o svetnikih je precej, in to celo hollywoodske produkcije. Ampak predvsem pa seveda tukaj prednači Italija in Raj in ta Due produkcije in tako naprej. Ampak filmov o svetnikih je precej, in potem, ko sem se poglobil v to tematiko, najprej že o pripravi knjige Svetniki na filmskem platnu, sem ugotovil, da v resnici obstaja mnogo več filmov, kot se mi je zdelo. In potem se kar nabor širi. Seveda je tukaj treba tudi priznati, da filmi, ki so povezani s Frančiškom oziroma tudi serafinskimi svetniki, niso vsi seveda samo novodobni ali pa bom rekel nekje od preloma tisočletja, ampak seveda segajo tudi v 100-150 let nazaj in zato zaobjemajo pač, no zdaj 150 sem pa že skor pretiraval, ker sem že šla čez mejo. Ja.
2: Ampak
1: vseeno, recimo leta 1900, ja, tako Bernard Kalurška ja, recimo, tako, ne. Se pravi 126 let nazaj. Ne. In torej zaobjema vse to obdobje, kar pomeni, da recimo, če bi si želelo gledati en in edini film o papežu Piju X, bi pač morali se poslužiti črno-belega filma, ki nima nujno take narative in akcije in dramatičnosti, kot je lahko kakšen mlajši recimo o papežu Janezu 23. In podobno. No? Tako, tukaj moramo si priznati, da pač seveda je vsak film produkt svojega obdobja in tudi s tistim stilom in časom zaznamovan. Tako da morda kakšne filme tudi teže gledati, tudi sodobnejše, če so bolj kontemplativni, na primer.
0: Aha, zanimivo. Kako si se pa lotil, to je zelo obširno delo, že samo pri 70 filmih mora človek najprej pogledati vseh 70 filmov, potem pa še pravzaprav pri tebi so prisotne in analize in na vse zadnje je to tudi nek priročnik, ne, kaj gledati, kaj je vse na voljo. Kako si se lotil pisanja knjige?
1: Ja, najprej je bilo treba si pogledati tudi filme in priti do njih. Zdaj moram, ne da bi se zdaj hvalil s tem, ampak neke zbirke v tujini nisem naletel, da bi bila objavljena kot neka zbirka svetniških filmov. Obstajajo zbirke filmov o Jezusu, tega je precej. Ampak tukaj je tudi predvsem prednjači neka protestantska produkcija. Medtem, ker seveda svetniki za protestante niso zanimivi, ne? In zato je tukaj v resnici nek manko. Tudi filmi o svetem Frančišku do nedavnega tudi niso imeli samostojne publikacije, zdaj le sočasno v kontekstu tega je bile tudi en Italijan izdal tudi knjigo oziroma pred nekaj tedni. No. Je pa res, da če se smem zdaj pohvaliti, ne zamer, je to razliko, da je on zaobjel pač nekaj filmov, ki zadeve svetega Frančiška, medtem, ker sem tukaj vključil tudi jaz filme še serafinskih svetnikov, zato jih lahko pride tudi na koncu 70 filmov. No.
0: Ja,
1: in v tem smislu je malo edinstvena zadeva, torej zaobjame vse tiste filme, ki so torej o Frančišku in Frančiškovih svetnikih z njim povezani. No.
0: Veliko jih je pravzaprav, ne? Seveda filmi o sveti Klari Asiški, pa o svetem Antonu Padovanskem, potem so, ne vem, sveta Ivana Orleanska, da ne bom našteval, Bernardka Lučka, Janez Bosko, potem Leopold Mandić, Maksimilijan Kolbe, Pi iz Pietrelcine, pa Pavel VI, eden novejših, ne?
1: Ja. A te mogoče ni eden malo zbodo, da mogoče malo ne paše, da bi na prvo žogo, da mogoče ne bi pasil v družino Frančiškovih svetnikov oziroma serafinskih. Verjetno mogoče bi kaj šmo rekel, kdo je tudi poslušalcev zdaj zastrigu z ušesi, kaj pa sveti Janez Bosko dela tej frančiškanski familiji. Sveti Janez Bosko je bil tudi frančiškanski tretjerednik. V času bogoslovja postal. In zato je torej tudi spada kakorkoli že kot ustanovitelj družbe Salezijancev, vsekakor, ampak je tudi to del njegove poti bil. Celo sam je razmišljal, da bi morda šel frančiškanom v neki fazi, pa mislim, da je v pogovoru in spremljanju Donka Fasa spoznal, da ga bo kličil na to pot in Bogu hvala, da je šel po tej poti. Tako da, ali pa tudi ti papeži, kot si že omenil, Pavla VI, Janez 23 in tako naprej, ne, so bili pač, ali pa P10, so bili v svojih mladih ali pa študentskih letih, so postali tudi člani Frančiškovega tretjega reda in tako spadajo pač v ta celoten nabor serafinskih svetnikov.
0: No, ko si že omenil Davida Sipoša in njegovo produkcijsko hišo, tukaj je ena niša, ki mislim, da jo bo počasi začel polniti, ne? Tudi on sam. Nekaj slovenskih blaženih je že nekako obdelal v takšni filmski podobi, najbrž pa se tukaj lahko nadejamo po tej plati tudi kakšnega slovenskega filma v to smer. Rekel si pa, največ filmov delajo kaj Italijani?
1: Ja, ja. Tukaj bi rad povedal tudi za prejšnjo knjigo, filmov, ki jih je posnel David Sipoš, nisem vključil not, zato ker je bil princip vključiti popolnoma igran film.
0: Ja,
1: medtem ko Davidovi dosedanji so bili pač dokudrama, ne, se pravi dokumentarna drama in dokumentarc, se pravi nek hibrid, tega je tudi v tujini kar precej, kar seveda pomeni, da je povezano s produkcijskimi stroški. Če bi seveda nek sponzor se najdu, ki bi Davidu sponzoriral celotno produkcijo, jaz verjam, ne verjam, vem, da je David sposoben, še posebej z ekipo, kakršno ima, posneti en izjemen, tudi kot smo videli zdaj pri Exodusu, no, ampak en izjemen celovečerc, svetniški, pa ne se bo v Slomšku, Grozdetu in tako naprej, samo pri filmih so pač sredstva, nekaj za neko fresko, pa če rabiš tuk in tuk nekih barov, pa to, pa smo konc, ne, pri filmu gre pa, to pa so astronomske številke.
0: Hotel sem biti optimističen, pač da vidim neko lučko na koncu tunela, da morda Slovenci tudi dobimo kak film igran, film o svetnikih in tako naprej, ker odredne produkcije, najbrž da filmske, ni nekih velikih želja in tendenc v to smer. Seveda, Italija je drugačna že samo po sebi tudi tradicija katolištva in svetništva na vse zadnje, tako da je tam več te produkcije. Rekel pa si, da je tudi hollywoodske veliko. Ne? To so zgodbe, zgodbe, ki so na vse zadnje zanimive, zato sem začel s tem, da tudi pravzaprav laiki se lotevajo, laični režiserji, ne? Ker so že same zgodbe svetnikov včasih zelo zanimive. Kot zgodba, ki jo pač poveš, ne, ne da bi imel do nje nek odnos. Kaj šele potem, če iščemo še te paralele, odnos, ne, in vse zadnje pomoč, rekel si, pri katehezi? Ne?
1: Ja, v tem smislu gledano za katehezo, moram priznati, da eden temeljih namenov obeh knjig, ne, Svetniki na filmskem platnu in tudi Frančišek Asiški na filmskem platnu, imata v resnici tudi katehetsko vrednost in uporabnost ali pa družinsko, namreč sama predstavitev posameznega filma, ne, je vezana najprej na čist opis filma, se pravi naslov, original naslov, leto produkcije in kdo so pač, se pravi, režiser in igralci. In zatem pa sledi ocena primernosti, kar pomeni, da je upozorjeno tisti, ki bo prikazoval film, kaj so lahko stvari, ki so neprimerne za ogled. Predvsem ponovat nasilje, ampak ne boš verjel, kdaj je tudi prikazovanje golote, lahko tudi v svetniških filmih.
0: Problem.
1: Ja, lahko tudi problem. Ja. Na, jaz sem bil presenečen, ne, film o apostolu Pavlu, ki je sicer zelo dober narejen, a ne, ta iz te zbirke svetopisemskih filmov, ki ga tudi poznamo, ima čist po nepotrebnem nek prizor golote, not, ki so ga dali. In na to je tudi potrebno upozoriti, ker če ti boš gledal zdaj z manjšimi otroci, da no zdaj šokiran, kaj pa zdaj naenkrat, ali pa večji problem je seveda nasilje, ker imaš pač filmov, ki so povezani z mučenci in tako naprej, ali pa preprosto tudi zaradi prikaza neke akcije, napetosti in tako naprej, da ni film neka puščobnost, ne? Je potem potrebno to take zadeve nodati in potem seveda ustvarjalci radi pri tem pretiravajo, da se doseže nek kontrapunkt. Kakorkoli, oceni primernosti, se pravi, a je film primeren za to in to starost, sledi potem še mogoče kaj je bilo zanimivega filmu, pa v zvezi z njegovo produkcijo, Potem je pa en tak krajši del, se pravi kratka vsebina, za katero moram priznati, da mi je dala največ vetra pri pisanju. Kratko vsebino spraviti na gabarit 1528 znakov s presledki, kot sem dobil od urednice naročilo, da ne bomo daljši, je največja težava pri triurni TV miniseriji. Kako spraviti tako vsebino na to, da bo pač še vse en not zobje, tako kar se čim bolj da. Kaj je namen kratke vsebine? Namen kratke vsebine je A, da če nekdo želi film prikazati, pa nima časa, da bi si ga pogledal, si lahko iz tega vam prebere, kaj ga čaka. In si pač lahko tudi prima vista v prvo pogleda, recimo z mladimi, nek film. Ali pa starši, če bi ga želeli s svojimi otroki pogledati, si pogledajo, kaj je. Drugo pa, če si že nekdo pogledal film, pa bi recimo rabil nek

0: Oziroma pač tisto, kar lahko tudi nekomu, ki prikazuje film, pomaga pri delu naprej, pri analizi.
1: Na kaj se pa tukaj naslanjaš? Z kakšnih vidikov se oceniš film?
0: Marsikaj, od pač teh umetniških, interpretativnih, tudi na koncu koncev, kdaj kritika glede uporabe računalniških animacij, ki so žal pač pogosto pešajo, no, dajmo tako reči, če niso včasih celo katastrofalne. Ne? Pač odvisno od stroškov produkcije oziroma koliko so imeli pač proračuna za snemanje filma. Tako da ja, pač zaobjeto vse, pač seveda tudi moralni vidiki lahko notar, verske tematike, kako je prikazovano, kako ni in tako. No.
1: Torej, s to kritiko se potem nekako poglavje o enem filmu tudi konča.
0: Ja, in potem se nadaljuje naslednji. Zdaj, v knjigi Frančiša Kasiški na filmskem platnu so filmi razporejeni po zgodovini, se pravi po kronologiji, najprej torej življenjepis svetega Frančiška in na to sledijo vsi filmi o njem. Na to sledi življenjepis svete Klare in vsi filmi, ki so o njej in tako naprej. In potem sveti Anton Padovanski, spet njegov življenjepis in štiri filmi, ki so bili o njem posneti in tako. Se pravi, po tej kronološki starosti vse do najmlajšega svetnika oziroma blaženega Jurija Aleksandra Popeluška.
1: To je pa že naša doba, ne?
0: Ja, če bi bil živ, bi bil danes star 79 let, če ga ne bi ubil.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, v njem pa pogovor s patrom Andražem Arkom ob njegovi novi knjigi Frančišek Asiški na filmskem platnu, pod naslov oziroma dodatek 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih. Med vsemi temi filmi, ki si jih tako analitično pogledal, najbrž da kakšnega povečkrat, ne, da si lahko pravzaprav naredil takšne analize, imaš svoje favorite? Če te kdo vpraša, joj, zdaj pa leto Frančiška Asiškega, kateri filmi so pa najboljši, recimo, o njem? Najbolj spet različno od starosti, od tega, kaj človek želi,
1: ja,
0: malce romantike, ali želi dobiti podatke o njegovem življenju, ali...
1: Ja, podatke o njegovem življenju, jaz mislim, da to... pri noben film ni dober, sicer še ne mislim samo Frančišku, noben, ali pa redko kater tako imenovan zgodovinski film je dober za pridobivanje podatkov, da rečemo, da so z neko sobino seznano. Ne? Dajmo vzeti najbolj klasičen primer Trojo. Ne? Film Troja, v katerem imaš občutek, aha, zdaj pa vladamo Homerja. Ne? Ja, pa je zadeva, vsaj tisti, ki smo gledali, vemo, da je katastrofa. Čeprav z umetniškega vidika ne. In interpretativnega. Ampak vsebinsko je pa, ne dobiš pravih podatkov. Torej, tudi pri filmu o svetem Frančišku in tudi kakšnih drugih svetnikih, ni nujno, da si seznanjen z vsemi podatki. Še posebej recimo, kar je mnogo krat moteče v filmih o svetem Frančišku, je, ko se odločijo ustvarjalci te cerkvice, ki jih je sveti Frančišek v času sprobrnenja obnavljal, se pravi cerkvica svetega Damjana, cerkvica svetega Petra in Porciunkula, ponavadi, no, svetega Petra tako ali tako opustijo, ampak ponavadi celo naredijo nek hibrid med svetim Damjanom in Porciunkulo. In torej imaš neko Porciunkulo, v kateri je križ svetega Damjana, ali pa neka zadeva, neka cerkva porušena na pol, kjer je sicer razpelo svetega Damjana, ampak tam pol tudi Klari ustrižijo lase ali tako naprej. Ne? Mislim, kar se pa s Klaro dejansko zgodilo v Porciunkuli. In tako, pač tukaj je zdaj ta umetniška svoboda, tako da z tega vidika pridobivanja informacij, mislim, da ni najboljši vidik in da je ponavadi to za gledalca, ki pozna te podatke, prej mu teče, češ, kaj zdaj to, kje smo, predvsem, kaj smo pri svetem Damjanu, da ne govorimo še o kakšnih drugih zadevah in načinih prikaza, ne?
0: Ampak najbrž, da je to z vidika režiserjev pač nekaj drugega v ospredju, ne?
1: Absolutno. Če pustimo ideološke momente, ki jih lahko določeni režiserji želijo spraviti v film, lahko preprosto zamem, ja pač odločil se je, da bo na svoj način interpretiral in zdaj, če smo čisto iskreni, ne, nek, tudi če bi vzeti kot biografijo, ne, kot hagiografijo, je pač življenje je v generalnem kljub vsemu pusto in puščobno in če bi ga kot takega, kot odslikavo resničnosti skušali spraviti na filmsko platno in kadar to naredijo v kakšnih tudi slovenskih dramah ali pa kakšnih švedskih, je včasih to zelo težko gledljivo, ne? No in v tem smislu je treba narediti pač nek dramaturški zaplet, neke konflikte, ki so bili in ponavadi so ti potem kasneje v filmski interpretaciji seveda priterani do ekstrema, ali pa tam, kjer ga ni bilo, se ga mečk nekako naredi in ustvari, da je to pa zdaj nek težek problem. Morda pri filmih o svetem Frančišku najbolj konkretno je tukaj njegov konflikt z očetom. Aha. Se pravi, odpoved očetu, očetovi lastnini in tako naprej. In kar zadeva interpretacijo te zgodbe, je marsikje služi kot temeljno gonilo tistega razkola in kot konflikt. Najbolj ekstremen tukaj je film Brat Sonce, sestra Luna, katerem je Peter Bernardone res, se mi zdi, da so zgodovinski osebnosti naredili kar krivico, da je pač poosebljen materialist in grebator in pohlepneš in skopuh in tako naprej in tudi agresiven, blazno. Medtem ko režiserka Liljana Cavani v filmu Frančišek, v svojem drugem filmu Frančišku, ona je namreč tri posnela, v svojem drugem filmu o svetem Frančišku iz leta 1989, te zgodbe loti na izjemno subtilen način, kjer prikaže odnos med Frančiškom in očetom v resnici kot nekaj, kjer sta bila povezana, kjer je bil oče v resnici ponosen na sina, kjer sta se imela fajn. In to so tudi taki momenti, kot naprimer pride da, z neke poti te poslovne, kjer je bil Frančišek njim in Frančišek se že v neki kadi tam neki bani namaka not in v tistem še ata prileti not pa reče, kaj se zdaj razboričam, ne boš malo doma, zanim in tako ne. V tem smislu, ampak je ta domačnost med očetom in sinom je prikazana v tej globini in tistej razsežnosti, kot bi lahko bila, in razkol med njima ni zato, ker bi se ona dva skregala. Tudi ne zato, ker bi ne šlo zaradi bogatstva ali pa imetja kot takega, da bi bil nek upor proti imetju, ampak ko Frančišek ugotovi, da je Kristus vse, se pač temu odpove. In to pokaže kot tist prelom, ki je bolečina na očetovi strani, ni povezana z agresijo in udarnostjo. No? In tukaj not imamo pač zelo različne interpretacije. In ta bolečina lahko bi rekel pri Kavanjevi skozi celoten film odmeva. In zdaj, če sem bil prej zvan, da ne bom pobegnil temu vprašanju, bi ostal kar pri temu filmu režiserke Liljane Kavani, ki je sicer, opozarjam, ima kar nekaj agresivnih momentov oziroma tudi eksplicitnega prikazovanja nasilja, no, mučenja in tako naprej, ki se lahko, ali pa ne, pokopavanja trupel po spopadu med Perugio in Assisijem in tako so prizori, ki se lahko človeku zelo vtisnejo v spomin. Ampak hkrati pa prav ta film prinaša duhovno globino. Največjo, po mojem mnenju, največjo duhovno globino od vseh filmov posnetih o svetem Frančišku. Pri tem je pa seveda najbolj ironično to, da glavnega igralca igra hollywoodski zvezdnik Mickey Rourke.
0: Aha,
1: si kar
0: zelo kontroverzni.
1: Tako, si kar naredil.
0: Ja.
1: In to računaj, da je film bil leta 89 posnet, malo pred tem pa je isti igralec igral s Kim Basinger v erotičnem trileru 9 tednov in pol, kar je bilo v tem smislu res provokativno in kontroverzno. Ampak ni pa v filmu samem v resnici kontroverzno ali pa celo perverzno. Je pa provokativno. In tukaj se Kavanjeva poigra z Rurkom v tem smislu, da ga v začetku res prikaže kot vse tisti njegovi izklesanosti telesa, ko pride ven iz vode nekje, ko se je pač nekaj kopil ali pa ko se sleče pred očetom in so se te njegove mišice tako prav grško izklesane, ne? Hkrati pa prav to izklesano telo skozi film zmer bolj peša, zmer bolj se skrije v habit, kjer se ta obrnenost navznoter kaže in Frančiškovo darovanje telesa, ki se na koncu zaključi s tem vrhuncem odtisom na njegovo telo, Kristusovih ran, ko prejme stigme. In še to, pri tem Kavanjeva ni eksplicitna. Mi ne vemo, kaj se je zgodilo.
0: Zdaj, samo,
1: on v eni fazi na Laverni je joka, kliče Boga, doživlja temo, stisko, bolečino. Potem je pa konc. In naslednje jutro brat Leon ga išče nekje in ga najde stigmami na rokah, na nogah, ko je Frančišek fasciniran, kaj se je zgodilo. In kot vrhunc filma je latinski stavga, celo čeprav film posnet tako z angleško kot italijansko sinhronizacijo. Tukaj vrhunc filma predstavlja stavek, ki ga Rourke izreče v latinščini Deus mihi dixit, gospod mi je spregovoril. In je izjemen. Tako, ena taka duhovna inkluzija močna. Seveda je cel kup lahko motečih zadev, kot sem jih že prej naštel, pa od tega film je narejen retrospektivno, ker se torej prvi tovariši Frančiškovi in Klara zberejo v nekem šotorčku in tam obujejo spomine in jih zapisujejo. No? In je v tem smislu že tudi malo, ne gre v račun, kako je zdaj sveta Klara, ker že kar tako lahko letala, pol če je bila že v klauzuri, ne? Ali nekaj takega. No? V tem smislu.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, v njem pa pogovor s patrom Andražem Arkom ob njegovi novi knjigi Frančišek Asiški na filmskem platnu, 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih. Zelo obširno delo, ki je lahko tudi nam izredno dober priročnik. Kaj ti ravno prej sva govorila o filmih o svetem Frančišku, človek lahko pač ob ogledu filma, tako smo nekako navajeni, sej če je na filmu, potem je tako bilo. Pa ni res, to je zgolj pogled z ene plati, režiserjev pogled, ki lahko pravzaprav gre najbrž tudi v drugačno smer. Ne vem, Frančiška še zdaj takole površno prikazujejo kot nekega, ne vem, ekologa, ki ima rad naravo in tako. In umanka ta duhovna komponenta, ne? To je pa potem nevarno, da v bistvu ne dobimo pravega vtisa o nekem človeku, ne? So takšni filmi tudi med tem naborom 70 filmov, ki zgrešijo?
1: Lahko bi rekli. Bom predno odgovoril na vprašanje. Marjan, kateri je bil tvoj najljubši film, ki si ga gledal s svetom Frančišku?
0: Ja, seveda, povezan z glasbo, lepo glasbo, ne, res je prijetno in tako naprej, ne, to je ta Brat Sonce.
1: Sestra Luna. Franco Zeffirelli, ja.
0: Zeffirelli, klasika Frančiškova, čudovite podobe, Frančišek v naravi, ena dobrota, milina, ampak nekaj pa manjka, ne.
1: Kaj manjka, Marjan? Kaj manjka temu filmu?
0: Ja, ne vem.
1: V redu.
0: Povej mi.
1: Pred poslušalci dražim pa izzivam. Ravno to je. Večini nam je ostal v spominu, če smo kdajkoli gledali, pač ravno ta film. Brat Sonce, sestra Luna in je Frančišek, Makova polja,
0: ja.
1: Plavolasa Klara, s katero sta tam tekata po teh makovih poljih, potem bratje, ki prepevajo srečno, ko zidajo cerku, čeprav vse povsod dežuje, pa gor pa dan, ne? Ja, zdaj, če se vrneva k Frančiškovih prizoru, ko se Frančišek sleče pred škofom in vrne očetu svojo obleko in njegov denar in tako naprej, prav film Brat Sonce, sestra Luna najbolj odraža ideološki namen tega filma. Ta je v resnici najbolj ideološki od vseh, ali pa med najbolj ideološkimi.
0: Aha.
1: Zakaj? Ko ga škof vpraša, sin moj, zakaj pa to počneš?
0: Mhm.
1: Pa reče, Brat Sonce mi je to razodel.
0: Ja.
1: Mislim, mi, če kaj poznamo Frančiška, vemo, da je Frančiškovo sprobrnenje se dogajalo v več fazah, ampak to so bila spoznanja, torej, ko je bil v Votlinah, v Karčerju, ko je molil pred križem svetega Damjana, tako naprej tam je celo slišal, Frančišek pojde in popravi mojo cerku, ki vidiš, da se podira, in mu ni to razodel Brat Sonce. Ne? In to je zelo problematična zadeva. Je lepo zavita v čudovito kulisarijo Umbrije, izjemno dodelane kostumografije, res mislim, fotografija pokrajine je top narejeno, ne? Hkrati imamo pa točno to, kar si rekel, Frančišek je ekolog, še več, 1972 ga bil film posnet, torej hipi, flower power,
0: tako.
1: Gibanja. In kako zgleda Frančišek in prvi bratje? Ja, kaj je ena skupnost hipijev, ko se kar naprej neki smehlaje, pa vsi so kao neki srečni, ki sicer ne vemo zakaj čist, so srečni, ampak so srečni, kada bi si mali travce skadili in tako naprej. Zdaj, vem, da se smeš, pa vem, da zgleda tako, ampak če pogledamo, kaj hoče film sporočiti, je z tega vidika problematičen.
0: Ja,
1: tudi enako zaključni prizor, ki je monumentalen, slovitim Alekom Guinnessom v vlogi papeža Inocenca III., ne, ko sprejme Frančiška in potem papež poljubi Frančišku nogo, ne, že kardinali zran komentira, papež brihte, ne, bo že ve, da ga bomo uporabili lahko na ta prav način. Ne. Se pravi, tudi ta kontrast med institucijo cerkve, ki je hladna, zadrgnena, izkoriščevalska, uničevalska in pa tega Frančiškovega flower power gibanja, kjer so pa vsi cool in fine. Sveta Klara, kot smo že prej rekli, je Frančišek sprejel porcijunkul in tam v znamenju posvečenja ustregu lese. Pred Zeffirellijo je to pa nekam slapo, v naravi, ne bomo v instituciji, ne bomo v cerku se tlačili. In tako naprej, in tako naprej. Še kot zanimivost. Temeljna ideja je bila, da bi pri filmu sodelovali Beatli.
0: Aha.
1: Ja.
0: Še celo.
1: Ja, in da bi Paul McCartney bil v glavni vlogi.
0: Ojoj. Ja, da, no to je to, ja. To je
1: tukaj
0: to.
1: Ja. Potem pri takih podatkih pač zadeva rata potem v resnici dobi čisto eno drugo perspektivo. No?
0: No, zato so tvoji podatki, tvoje ocene pravzaprav teh filmov zelo zlata vredne na vse zadnje. Imam pa še eno vprašanje, Andraž. Dobro, ti si nekako prišel do teh filmov. Koliko pa so sploh na ogled mnogi od teh?
1: Dobršen del filmov je dostopen na spletu. Najprej moram pa priznati, da dveh filmov pa nisem nikakor uspel pridobiti. Tudi če bi se pač tako potrudil, namreč eden od teh je najdaljša asiška noč, ali oziroma tragična noč v Asizi, se pravičujem, o Sveti Klari iz leta 61. Čeprav ga v Cineteki Friuli hranijo, je še na originalu in ker se boje, da bi film se poškodoval, ker ni bil pač restauriran, si ga ni bilo moč ogledati. Enako je bilo tudi s tretjim filmom o svetem Frančišku, namreč brat Frančišek, ki je posnel grof Giulio Antamaro leta 1927, je ohranjen samo v fragmentih. Del tega hrani tudi British Film Institute, pa se pod črto potem mi ni zdaj vredno toliko truda vložiti, da bi zdaj z letalom šel v London, pa temu, ker ne dajo pa preko, da bi ti prek spleta dal možnost ogleda, se pravi samo uživa v tam v pač filmoteki, v precejski sobi in se mi ni zdaj, zdaj tako blazno pomenil, tako da sem priznal, tudi sem zapisal, da sta ta dva filma pač kratke vsebine in komentari povzeti pač po obstoječih, kar je bilo pač iz tistega časa sodobno, ne. Tako, ostalo je pa bolj, ko ne, se mi zdi kar vsem dostopno, ni pa seveda nujno vse spodnapisi, ampak če je na YouTubeu film objavljen, potem so tudi podnapisi zdaj že lahko zgenerirani za tiste, ki...
0: Vsaj približno razumljivost je, ne?
1: Tako, po drugi strani je pač seveda vprašljiva kvaliteta filma, mislim, pač resolucija, ne? Kako je pri tem filmu. Tako da, če smem samo eno zadevo še v zvezi s filmom, prv brat Frančišek iz leta 1927, ki sem ga prej omenil od Antamora, ki ga sicer nisem gledal, sem pa kar predvsej v njem ravno zaradi tega prebral. Film je tudi ideološki, ker je bil pač v času fašizma posnet.
0: Aha.
1: In ravno leto predtem je Duče, se pravi Mussolini, razglasil, da je Frančišek pravi Italijan, in zato tudi 4. oktober postavil za državni praznik. In malo v luči tega so tudi snemali ta film z nekaj tega ideološkega naboja, torej o pravem Italijanu, kar se pa Antamoru zgodil, in to sem se zelo trudil, da se ne bi meni zgodilo, namreč željo imel, da bi posnel film o Frančišku ob 700-letnici smrti svetega Frančiška. In ker se je produkcija tako zavlekla, so pač potem šele aprila 27 imeli premiero ob 701. obletnici smrti svetega Frančiška. No in strahu, da se mi ne bi to zgodilo, sem tudi jaz mečkano više prestavo dal pripravo to knjige, da ne bi ob 801. obletnici šla, ampak zdaj, ko je pač torej razlog, ob katerem praznujemo in da si lahko tudi malo te stvari pobliže pogledamo.
0: No, vsekakor je knjiga Frančišek Asiški na filmskem platnu 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih zelo aktualna. Verjamem, da bo marsikdo vesel tega in jo bo poiskal. Še enkrat vabljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na predstavitev knjige, ki bo v Antonovem domu na Viču, to sredo ob 19.30, sicer pa bo kje mogoče dobiti knjigo?
1: Drag. Ja, knjiga je šla pri Mohorjevi družbi, celjski Mohorjevi družbi in v knjigarnah pač...
0: Več ali manj tako, ja.
1: Tako da tukaj bi moral res reči, če smem sam toliko, sem res zelo vesel in hvaležen glavni urednici in direktor Citani, dr. Citani Ozvatič, ki je bila navdušena za, da rečeva, za narediti nadaljevanje po svetnikih na filmskem platnu, da še Frančiška spravimo na filmsko platno v knjigo, in pa urednici knjige Nikolini Brkič, ki je bila tudi izjemna, no, v tem, da sva sodelovala prožna in tako. No. In sem videl, da je z navdušenjem sprejela ta projekt. Morda samo komentar k temu, kar se bo zgodilo na Viču, ni kot temeljno predstavitev knjige, seveda da bo. Ampak v bistvu bo predstavitev odlomkov iz vseh filmov o svetem Frančišku. Tako da človek lahko dobi eno paleto nabora, seveda to pomeni kratki odseki, minuto pa pol do dve ali pa tri, o predstavitvi, kako je malo okusa. No?
0: Pa še ob tem ekskluzivna projekcija 12-minutnega najstarejšega filma Asiški obožec iz leta 1911 iz Vatikanskih arhivov.
1: To bo pa v resnici vrhunc večera. Tega filma se ne da nikjer dobiti. Zato je tudi bo ekskluzivno. Ko sem zavedel, da film obstaja v Vatikanskih arhivih, sem potem zaprosil direktorico za medije, torej Natašo Govekar, ki mi je torej tudi omogočila, da sem pač dobil ta film za samo analizo, za samo obravnavo. In posledično sem pridobil tudi preko nje dovoljenje za projekcijo. Vsekakor ne, da gre na splet, ampak da je pa možno, še posebej zdaj, ko je jubilejno leto, si ogledati ta film. Film je brez glasbe, zato je za njo napisal prav na novo, spisal glasbo Franco Ezequiel Paez, Argentinec, ki živi v Sloveniji, poročen Slovenko, in je skladatelj in sva že sodelovala na zadnje pri projektu, ko smo posneli film Nazarje, slovenski Nazaret, in je tudi za ta film spisal glasbo.
0: No, to bo res nekaj ekskluzivnega, torej v Antonovem domu na Viču, to sredo ob 19.30. Andraž, predno zaključiva samo še tole vprašanje čisto na kratko. Taka, lahko bi rekel, tudi monografija je zelo aktualna. Verjamem, da bi je bili veseli tudi v Italiji, da nimo, kaj razmišljaš o prevodu?
1: Ja, Marjan, ker nisi te prvi, kaj to rekel, ja. Ja, tudi sobrat Jan Dominik me že fajn spodbudu, pa še kdo drug. Se veš, ja, lej, upajmo, da bo. Glede na to, da je predgovor k knjigi napisal naš aktualni generalni minister Massimo Fusarelli in v tem smislu tudi spodbudil eno promocijo. Morda pa se kaj zgodi.
0: No, naj se. Za danes pa pater Andraž Arko, najlepša hvala za tale klepet, pogovor, pa seveda hvala za vse te stvari, ki jih prinašaš v naš prostor.
1: Marjan, hvala za povabilo in tudi tebi za prijeten pogovor.
2: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.

Še vedno je z vami Radio Ognjišče in v nadaljevanju sledi zadnja oddaja nočnega programa. To bo slovenska oddaja Radia Vatikan. Petra Malenšek, se vam najlepše zahvaljujem za vašo pozornost. Prav lepo pa vas tudi vabim k poslušanju programa ob 5. uri. Takrat boste povabljeni, da skupaj z nami z molitvijo rožnega venca vstopite v prvi dan meseca junija. Naj ta prinese obilo Božjega blagoslova. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom, naj v Marijinem da, Božji volji, sveti tudi naš da, ljubezni presvete Trojice. Sveti oče med molitvijo rožnega venca, mir je vedno možen, ker je Božji dar. Papež Leon XIV. Katoliški karizmatični prenovi, sveti duh vodi k občestvu, ljubezni in poslanstvu. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Justina, mučenca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
1: Z binkoštnim praznikom pred enim tednom se je zaključil velikonočni čas. Ko danes obhajamo skrivnost Boga Trojice, nam je dana možnost, da premislimo pot, ki smo jo prehodili, začenši iz njenega središča, iz Božjega življenja, ki nam je bilo dano v Jezusu Kristusu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov zvok na apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo nedeljo svete Trojice.
2: Questa vita è una comunione dinamica.
1: To življenje je dinamično, neizčrpno, rodovitno občestvo, v katerega smo vključeni. Duh, ki povezuje očeta in sina, je bil namreč izlito naša srca, tako da v svetu dobi obliko cerkve, zakramenta občestva, prostora srečanja, ljubezni in življenja, v katerem se nebesa in zemlja že dotikata. Evangelij današnjega bogoslužja nam predstavi Nikodema, pomembno osebnost v Izraelu, ki je čutil globoko privlačnost do Jezusa. Poiskal ga je po noči, da ga ne bi videli, ker je želel bolje spoznati tega skrivnostnega učitelja in mu postavljati vprašanja. S tem, da ga je Jezus sprejel, mu je dal pomen njegovemu iskanju. Presenetil ga je, ko mu je nakazal, da se tudi odrasel človek lahko ponovno rodi. Dal mu je zaslutiti, da bi Božje življenje lahko spremenilo njegovo življenje. Jezus je Nikodemu govoril o svetem duhu. Njegovo noč je razsvetlil z resnico, ki v današnjem prazniku odmeva vseh naših cerkvah. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In še, Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Predragi, v skrivnosti Boga, očeta in sina in svetega duha smo doma, kot se je Nikodem počutil doma pri Jezusu. Božje življenje je čudovito in vključujoče, daje mir našim srcem, ki so pogosto tako nemirna, in nam pomaga, da srečamo brate in sestre v veselju duha. Trojica nam pomaga ljubiti vse in vsakogar. Odkrivamo, da je vsaka stvar ustvarjena za občestvo, odnos srečanje, in nasprotno razumemo, zakaj delitve, polarizacije, prezir, raznolikosti prinašajo svet uničenje, žalost in suhost. Nikodem je bil član Sinedrija, sveta voditeljev Izraela. Ko je v Sinedriju slišal besede prezira do Jezusa, je vse povabil, naj ga poslušajo, preden ga obsodijo. Od Boga je po samem Kristusu prejel duha občestva, ki odpira srca za novo resnico in za resnično novost. Kdor ne sprejme tega duha, se v jadikovanju hitro postara. Ostane sam, nikdar v duhu praznovanja. Danes, dragi bratje in sestre, pa je praznik. Božji praznik je naš praznik, zato sveti Pavel piše Korinčanom. Bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. In sedaj se z molitvijo angelovega češčenja obrnimo na devico Marijo. V njenem da Božji volji nas sveti tudi naš da ljubezni presvete Trojice.
2: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Papež Leon XIV. V soboto 30. maja zvečer vodi ob zaključku Marijanskega meseca iz Luške votline Matere Božje v Vatikanskih vrtovih molito rožnega venca. Pridružilo se mu je 2000 ljudi zbranih okoli votline, pa tudi mnogi drugi, ki so bili prav tako povezani v živo preko televizije iz 19 marijanskih svetišč z vsega sveta. zahvaljujoč pobudi dikasterija za evangelizacijo, oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu. Sveti oče je zbrane pred sklepom molitve tudi nagovoril.
2: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
1: Poslušam, kaj govori Bog. Gospod govori o miru svojemu ljudstvu in svojim zvestim. Besede psalma ta večer spremljajo našo molitev, ker izražajo upanje, ki ga tako potrebujemo, še posebno s pričo težav in nasilja sedanjega časa. Pripravimo torej svoje srca za poslušanje Božje besede tako, da bomo v molitvi lahko razumeli pomen tega, kar se dogaja v zgodovini, ter prepoznali Božjo previdnost, ki jo vedno vodi in nam pomaga. Devica Marija je vzor vernika, ki nagne uho svojega srca, da bi slišal, kaj govori Bog. Zgled nam je svojo pokorščino, ki sprejme učlovečenje Božjega sina v svojem telesu. Ko z Marijo premišljujemo skrivnosti rožnega venca, prepoznavamo v Jezusu Kristusu edinstveno dokončno besedo, ki jo je izgovoril Oče, besedo miru za vse tiste, ki se vračajo k njemu s kesanim srcem. Gospod nas nikoli ne zapusti, tudi takrat ne, ko pozabimo nanj, ko izgubimo pot, nas poišče, se nam približa z večno ljubeznijo, kot nas spominja prerok Izaija, ustvaril bom za njegove žalujoče sad usnic. Mir, mir daljnemu in bližnjemu. Dor zaupa v Boga, razume to oznanilo miru in postane njegov tvorec, ki ga gradi z lastnimi rokami. Mir namreč ni iluzija, ki bi jo morali preveriti v laboratoriju, niti naivna utvara in ne posel, ki bi ga vodili zaradi svojih koristi. Ko ga iščemo z iskrenim srcem, je prej vsakdanja obveznost našega življenja. Izvira iz pravičnosti in ljubezni, kot skladnost, ki združuje ljudi, družine, skupnosti in ljudstva. Tudi v tem času napetosti in konfliktov mir postane mogoč takrat, ko hočemo slišati krik tistih, ki so zanj prikrajšani, nedolžnih otrok, izmučenih mater in očetov, trpinčenih zapornikov, beguncev, trpečih ljudi vseh starosti. Vsi ti imajo na ustnicah eno samo besedo – mir. Mi vemo, mir je vedno možen, ker je Božji dar. Ta mir, njegov mir, ima obraz Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki je v svojem življenju, ki ga je dal za nas, spravil nebo in zemljo. Kot piše apostol Pavel, on je naš mir, on, ki je podrl zidove sovraštva, ki premaguje nadutost s ponižnostjo in celotno stvarstvo odkupi od greha. Ko je Gospod Jezus z nami in se obnašamo kot pravi učenci njegove ljubezni, tedaj Sveti Duh lahko uresniči to, kar se zdi človeško, neuresničljivo. Kadar pa se oddaljimo od Boga, se oddaljimo tudi od človeka, od svojega bližnjega in ostajamo brez bližnji za njegovo bolečino. Kadarkoli se vrnemo v Gospodu, njegov mir postane naša obveznost glede na naloge in odgovornosti vsakega posameznika. Naša molitev tako postane poslanstvo in preroštvo. V naših mestih ne bo več joka nedolžnih. Nikomor ne bo treba bežati iz svojega doma zaradi bomb. Poželenje pomoči in nasilju besed bosta dala prostor žeji po pravičnosti in resnici. Vendar vsak lahko in mora prispevati svoj delež, začenši z majhnimi, a pomembnimi stvarmi, pri čemer se vzdrži vsakega besednega ali fizičnega nasilja v vsakdanjem življenju in v družbenih občilih. Dragi bratje in sestre, resnični mir se začenja v srcu, ki ljubi. O njem pričajo ustnice, ki izgovarjajo besede sprave, odseva v očeh, ki na svet gledajo s krotkostjo in modrostjo. To je resnična moč, moč resnice in ljubezni. Bog išče delavce za mir. Naj nam naša presveta mati pomaga, da mu bomo vsak dan odgovorili svojim tukaj sem, ne z besedami, ampak z dejanji.
2: Non a parole, ma con i fatti.
0: Sveti oče se je v soboto 30. maja dopoldan v dvorani Pavla VI. Srečal z okoli 4500 člani katoliške karizmatične prenove. V svojem govoru je razmišljal o duhovnih temeljih gibanja ter njegove člane spodbudil naj dajo svoje darove na razpolago za služenje celotni cerkvi. Po uvodnih pozdravih je papež spomnil, da so bila za katoliško karizmatično prenovo leta po drugem Vatikanskem koncilu obdobje velikega razmaha in rasti ter vključevanja v življenje cerkve, pa tudi utrjevanja njenih struktur. Ob tem je poudaril, da so njegovi predhodniki ta razvoj prepoznali kot velik dar za cerkev.
3: Saint Paul VI affirmed that nothing is more necessary for such an increasingly secularized world than the witness of this spiritual renewal.
0: Sveti Pavel VI je dejal, da v vedno bolj sekulariziranem svetu ni nič nujnejšega kot pričevanje te duhovne prenove, ki jo Sveti Duh navdihuje v najrazličnejših regijah in skupnostih. Sveti Janez Pavel II je glede vašega značilnega poudarka na evangelizacijo dejal: Duh sam je tisti, ki vas spodbuja k pričevanju. Prav tako je spomnil: Kako lahko nekdo, ki je okusil Kristusovo dobroto, ostane tiho in neaktiven? Kristus je naš zveličar. Kako nam ne bi uspelo evangelizirati? Še naprej prenašajte to gorečnost za evangelij tistim, ki so okoli vas. Benedikt XVI je izpostavil vaš specifičen prispevek k cerkvi z naslednjimi besedami. Eden izmed pozitivnih elementov in vidikov skupnosti katoliške karizmatične prenove je prav poudarek na karizme ali darove Svetega Duha. Zaslužni so za to, da so opozorili na njihovo aktualnost v cerkvi. Tako kot kardinal Sunans v začetkih gibanja, je tudi papež Frančišek pogosto o vas govoril kot o toku milosti, ki je za vso cerkev in ne samo za nekatere. Na kratko je vašo pot opisal kot evangelizacijo, duhovni ekumenizem, skrb za revne in pomoči potrebne, pri tem pa dodal, da vse temelji na češčenju. Temelj prenove je češčenje Boga. Ob tem je papež Leon XIV dejal, da bi tudi sam rad gojil odnos vzajemnega spoštovanja, bližine in podpore med Petrovim sedežem in veliko družino katoliške karizmatične prenove. V nadaljevanju govora je razmišljal o petih ključnih vidikih duhovne izkušnje tega gibanja. To so krst v duhu, slavilna molitev, Božja beseda, občestvo ter ljubezen.
3: First baptism in the Spirit.
0: Najprej krst v duhu.
3: Your shared journey of faith has its source in the personal experience of the Holy Spirit.
0: Vaša skupna pot vere izvira iz osebne izkušnje Svetega Duha, ki je omogočila, da je milost krsta delovala v vsakem od vas in vas pripeljala do jasnega zavedanja Božje ljubezni. To je prva močna izkušnja milosti, ki jo je imel sam Sveti Avguštin po svojem spreobrnjenju in ki jo je opisal s temi iskrenimi besedami: Kristus Jezus, pomočnik moj in moj odrešenik. Kako sladko mi je bilo nenadoma pogrešati sladkopne čimrnosti. Kakšno veselje jih zdaj poditi, ko me je bilo poprej strah jih izgubiti. Zakaj ti si jih izganjal iz mene? Resnična in najslajša sladkost. Sveti Duh je tudi vam dal okusiti Kristusovo sladkost. Tudi za vas se je od tistega trenutka dalje življenje spremenilo. Bog ni bil več samo ideja, ampak je postal resnični in najvišji izraz očetovstva. Njegov duh je prinesel notranjo spravo, mir in osvoboditev od posvetnih navezanosti ter od bremena greha. Omogočil je tudi nov pogled, ki ga zaznamujeta odprtost in upanje do drugih in prihodnosti, v prepričanju, da nas nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni. Iz te izkušnje Svetega Duha izhaja notranja želja, da bi bili priče in glasniki njegove ljubezni ter bi prinašali njegovo tolažbo ljudem, ki jih teži občutek praznine in osamljenosti.
3: Prayer of praise.
0: Slavilna molitev. Prav iz te ganljive izkušnje Svetega Duha se je začelo novo molitveno življenje. Dobilo je obliko nove zmožnosti za spontan in iskren dialog z Bogom, ter nove odprtosti za slavljenje, čaščenje in zahvaljevanje njemu. Čaščenje in slavljenje, ki sta tako značilna za vaša srečanja, sta bistvena vidika krščanske molitve in vi ste pripomogli, da sta bila v preteklih letih ponovno odkrita in postavljena v ospredje.
3: The word of God.
0: Božja beseda. Prenovljeno izlitje duha vas je vodilo tudi do živega srečanja s Svetim pismom. Sveti Duh je navdihnil razodeto Božjo besedo in je tudi tisti, ki jo v cerkvi ohranja vedno živo in dejavno, tako da odmeva v srcih vernikov, zlasti pri bogoslužju. Sveto pismo je zato za vas postalo čudovit vir duhovne hrane, ki razsvetljuje in tolaži. Prav tako je vir razločevanja, ki vodi vaše vsakodnevne odločitve in daje vsebino skupni molitvi, tako da se lahko obračate na Gospoda z besedami, ki jih je navdihnil sam Bog.
3: Communion.
0: Občestvo.
3: The Holy Spirit is the wellspring of communion.
0: Sveti Duh je izvir občestva. Papež Leon XIII je v različnih dokumentih spodbujal katoličane naj vsako leto med praznikoma v Nebohoda in Binkošti molijo devetdnevnico k Svetemu Duhu zlasti za namen krščanske edinosti. Vi se vsekakor zavedate pomena tega povabila, saj ste videli, da je enost v cerkvi sad duha. Saj kot pravi sveti Avguštin, je Sveti Duh neizrekljivo občestvo očeta in sina. Duh je tisti, ki ustvarja harmonijo med različnimi karizmami in elementi karizmatične prenove, pa tudi z našimi brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi.
3: And finally, charity.
0: In nazadnje, ljubezen. Sveti Avguštin je zapisal, da ko je Bog Sveti Duh, ki izhaja iz Boga, dan človeku, človeka užge v ljubezni do Boga in bližnjega. Sam je namreč ljubezen. Človekova ljubezen do Boga mora namreč priti samo iz Boga samega. To ste doživeli tudi vi. Prenovljena navzočnost duha je v vas prebudila novo sposobnost za ljubezen, ki jo navdihuje sama Božja ljubezen. Ta ljubezen je usmerjena k Bogu in k vašim bratom in sestram, ter navdihuje bližino in sočutje, zlasti do trpečih. Iz katoliške karizmatične prenove so izšla številna dela dejavne ljubezni do tistih, ki so v stiski, tako na duhu kot na telesu. Zato vas vabim, da ohranite živo to ljubezen do ubogih, ki razodeva resnično obličje Boga. Ob koncu se je Sveti Oče navzočim zahvalil za njihovo predanost in jih spodbudil naj nadaljujejo s svojim poslanstvom.
3: Put yourselves at the service of the diocese and parishes.
0: Dajte se na razpolago za služanje v svojih škofijah in župnijah ter ponudite svoje izkušnje in metode evangelizacije. Zvesto sledite vodstvu svojih duhovnikov. V skupnem razločevanju pa prisluhnite glasovom modrih ljudi, tudi če ne pripadajo vašim skupinam. Gojite harmonijo in sodelovanje med skupnostmi, katerim pripadate, in pazite, da nikoli ne podležete želji po samopromociji ali hrepenenju pomoči ali osebnemu ugledu. Naj bo Sveti Duh vedno luč in vir moči na vaši osebni in skupnostni poti in naj vas varuje Devica Marija, Mati Cerkve.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Justina Mučenca. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. 21. marca 2007 o svetem Justinu Mučencu. Dragi bratje in sestre, v teh katehezah razmišljamo o velikih osebnostih porajajoče se cerkve. Danes bomo spregovorili o svetem Justinu, filozofu in mučencu, najpomembnejšem apologetu drugega stoletja. Z besedo apologeti označujemo tiste starodavne krščanske pisatelje, ki so se lotili braniti novo verstvo pred hudimi obtožbami poganov in judov in širiti krščanski nauk z izrazi, ki so ustrezali kulturi tistega časa. Tako srečamo pri apologetih dvojno skrb. Prvo, bolj značilno apologetsko, da bi branili porajajoče se krščanstvo. Apologija v grščini pomeni obramba. In drugo, lahko bi rekli ponudbeno, misionarsko, da bi razložili vsebino verovanja v jeziku in z miselnimi kategorijami, razumljivimi za njihove sodobnike. Justin se je rodil okoli leta 100 blizu starodavnega Sihema v Samariji v sveti deželi. Dolgo je iskal resnico, ko je romal od ene do druge šole grškega filozofskega izročila. Končno ga je, tako sam pripoveduje v prvih poglavjih razgovora s Trifonom, neka skrivnostna oseba, starec, ki ga je srečal na morskem obrežju, najprej pahnil v krizo, ko mu je dokazal človeško nezmožnost, da bi z lastnimi močmi potešil hrepenenje po božanskem. Potem mu je v starih prerokih pokazal ljudi, na katere se je treba obrniti, da najdemo pravo pot do Boga in pravo filozofijo.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodnja Idrija,
0: 102

0: 105,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
0: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
0: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
0: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
0: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pred nami je molitev rožnega venca. Danes bomo molili veseli del skupaj s sestrami usmiljenkami.

0: Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v sveto katoliško cerkev, v občinstvo svetnikov, v odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v škljavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v škljavo, temveč reši nas hudega.
4: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Angel je rekel Mariji: Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. In Marija je odgovorila: Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi.
5: Bolniška sestra, najljubi Boga v svojem svetem poklicu in svoj sveti poklic v Bogu, ter vedno ohranja v svojem srcu in pogosto izgovarja besede ljube Božje Matere: Glej, dekle sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. To naj bo njeno življenjsko vodilo, ki ji daje duha in moč za delovanje.
2: Zdravo.

0: Ava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
2: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila. Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v Gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
4: Kakor je Marija nekoč hitela čez hribe, da bi ljubeče stregla svoji teti Elizabeti, tako naj bolniške sestre hitijo v stanovanja bolnikov, da tja prinesejo tolažbo in pomoč, ter z najpožrtovalnejšo ljubeznijo strežejo trpečim, katerim so poslane, da jih negujajo.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in gredi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v skušnjavo, temveč reši nas skudega. Amen.
3: Ki si ga devica rodila. Jožef je šel iz Galileje v Betlehem, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročeno ženo. Ko sta bila tam, je rodila sina, prvorojenca. Položila ga je v jasli, ker v prenočišču zanjo ni bilo prostora.
4: Prvi pouk in prvi zgled za krepost oboštva nam je dal naš Božji zveličar v betlehemskem hlevu, kjer je kot otrok ležal v najbolj skromnem oboštvu na senu in slami v jaslih. Saj vendar poznate plemenitost našega Gospoda Jezusa Kristusa, pravi sveti Pavel. Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem oboštvu.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
5: zdaj in v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
7: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus,
7: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
8: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
7: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas svega.
3: Ki si ga devica v templju darovala. Ko so se Mariji dopolnili dnevi očiščevanja, so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga darovali Gospodu.
4: Bolniške sestre se darujajo Bogu kot sodelavke usmiljenih sester svetega Vincencija Pavelskega. Za svojo odlično dolžnost imajo služenje našemu Božjemu zveličarju v negovanju in nočnem čuvanju bolnikov v njihovih stanovanjih. Kako razgibano je naše življenje v svetem poklicu, kaj vse se tu primeri? Pravno v tem je naše posvečenje. Le pustimo ljubemu Bogu, naj napravi z nami, kar hoče in kakor hoče.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
7: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
9: zdaj za naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj za naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj za naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj za naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj za naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
8: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
9: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekovaj. Amen.
8: O Jezus,
9: odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
10: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
9: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas vsega.
3: Ki si ga devica v templju našla. Jezusovi starši so vsako leto ob prazniku Paske hodili v Jeruzalem. Ko je bil star 12 let, so šli na pot po praznični navadi.
4: Pojdimo v šolo k našemu Gospodu. Glejmo Jezusa, kako se podvrže postavi obrezovanja in preliva za nas iz pokorščine svojo prvo kri. Potem pri darovanju v templju, pri begu v Egipt in vrnitvi v Nazaret, ko je umrl Herod. V 12. letu svoje starosti je ob najdenju v templju govoril svojim svetim staršem. Zakaj ste me iskala? Mar niste vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? In spet gledamo Jezusa v najponižnejši pokorščini do svojih svetih staršev, ko pravi o njem sveto pismo. Bil jima je pokoren in je rasel v starosti, modrosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
11: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
10: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
11: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
10: O Jezus,
11: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
10: Gospod, daj dušam vicah večni pokoj
11: in večna luč naj jim sledi.
10: Naj počivajo v miru.
11: Amen.
10: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
11: Amen.

0: Beseda je zakon.
1: V prvi junijski oddaji Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar ustavil pri izgovarjanju in naglaševanju krajevnih imen.
2: Slovenci imamo zelo radi svoj domači kraj. Tako se tudi obnašamo do njegove zvočne podobe. In jezikoslovje temu sledi.
1: Beseda je zakon. Danes ob 9:20 minut.
3: Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih, Radio Ognjišče. Poročila pripravil jih je Marcel Krek. Profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti, dr. Mojmir Mrak, načeloma pozdravlja tisti del interventnega zakona za razvoj, ki se nanaša na davčno razbremenitev gospodarstva.
4: Nisem načelno proti temu. Ne. Bi pa moj predlog bil, ki je tudi bil javno povedano, da bi to moralo biti delano sočasno z nekimi spremembami na odhodkovni strani, če hočete, pa natančno z rebalansom.
3: Razvojne ukrepe pozdravlja tudi dr. Sašo Polanec, saj so po njegovih besedah bistveni za ohranjanje konkurenčnosti Slovenije. Znižanje davkov si po njegovih besedah tudi zaradi zapravljanja dosedanje vlade trenutno težje privoščimo in ocene javnofinančnega izpada se med seboj močno razlikujejo, kar je lahko razlog za skrb. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za sredo razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej se po tako lahko izrekel o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Afero Fotopap so avgusta leta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Obtožnica je pravnomočna postala marca. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je en uro manj kot desetletje pred tem, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečnim tedenskim delovnikom v dolžini 38,3 ure v vrhu članic unije. Najdaljši delovni teden je bil sicer z 39,6 ure v Grčiji, najkrajši pa z 31,9 na Nizozemskem. Slabša pa je uvrstitev naše države po produktivnosti dela. Skoraj 86% se je uvrstila na 17. mesto v Evropski uniji. Na vrhu lestvice je Irska, na dnu pa Bolgarija. In še športna vest, košarkarji C9 Olimpije so v drugi tekmi finala slovenskega prvenstva v soboto v Stožicah premagali Krko z 91-74 in tako v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma, bo zato drevi v Novem mestu. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18, košarkar Olimpije Aleksej Nikolič.
5: Priprava na tekmo kot vsako, ne delamo razlik. Vemo, da je potrebna še ena zmaga in s tako mislim, da gremo tudi v Novo mesto, da zmagamo tako kot vsako tekmo.
3: Kljub vodstvu v finalu favorizirane Olimpije pa v taboru Krke napovedujejo boj. Poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, čez dan najvišje od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Predvsem na vzhodu Slovenije lahko sprva še nastane kakšna močnejša nevihta. Pogled v jutrišnji dan, dokaj sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo, a popoldne bo zapihal jugozahodnik. V sredo se bodo nato padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo, do večera pa ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Pogled na slovenske ceste v tem jutru na mariborski vzhodni obvoznici, priključku Rogoza, Maribor center v smeri proti Dragučove, je prišlo do prometne nesreče, zato je promet na tej relaciji med Rogozo in centrom oviran. Tovorna vozila so v koloni v zastoju pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga kilometer. Na Primorske avtocesti na priključku Vrhnika Logatec v smeri proti Kopru, torej med Vrhnjokom in Logatcem, zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas, torej Primorska avtocesta v smeri proti obali. Ponekod po državi je še možnost neviht, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Slišali ste prva jutranja poročila, ura je 5:35 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 6:30.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Pozdrav pravlični deželi je bil tole, prifalski muzikanti, verjetno ste prepoznali glas Mitje in Toni Sotošek z družino. Gotovo, ena izmed skladb, ki jih je Toni skoval oziroma pripravil za svoje koncerte na domačem koncu. 35 minut je ura, dobro jutro vam zdaj rekličemo, slišali ste Marcela Kreka, ki je pripravil prva poročila, Mark Gazvoda, ki skrbi za to, da nas je dobro slišati, in Jure Sešek, ki sem pred studijskim mikrofonom. Dobro jutro, dober dan, tule na ljubljanskem koncu rahlo dežuje, bi se verjetno temu reklo, dan se je začel tako, kot so vremenoslovci obetali, in če ste imeli tudi vi kakšne obete za ta začetek novega meseca, potem naj se uresničijo, naj vam dobro teče in naj dobro gre ta nov delovni teden, nov delovni dan. Ja, začetek novega meseca, če bo danes kje treba vpisati datum, da boste vedeli 1.6. Januar, februar, marec, april, maj, pa so že šli. In gremo proti polovici tega leta 2026, tudi z mesecem junijem. Šmarnice na svidenje, vrtnice, dobro jutro, dober dan. Se vam zdi, da ne gre prav zelo hitro? A ja, veste, tudi Adi Smolar se s tem strinja, pravi, da nič ne de, da se bo vseeno prišlo do konca leta. Se počasi, daleč pride, naslednja v našem radijskem jutru. Dobro jutro, Radio Ognišče. Dobro jutro.

0: Kaj stric? A veš kaj kvic?
1: No, a je bilo med darili, ki si jih dobila za rojstni dan, kaj posebnega?
2: O ja, dragi, od Mlinarjevih sem dobila knjigo, ki sem jo pred enim letom posodila Kovačevim.

Dobro jutro, najina polka je bila tole in beneški fantje, do skoraj 55 minut nas je pripeljala ta viža, inštrumentalna, brez besed. No, se zjutraj se marsikaj dogaja brez besed, ne, so take, ki bolj moče vstajajo in potem v tišini začenjajo dan. Zato je pa tukaj radio, da govori tudi za tiste, ki niso najbolj zgovorni na vse zgodaj. Zdaj se bližamo pogledu na svetniški koledar, slišali boste, katerega izmed svetnikov bomo danes spoznali z besedami na glas. 10 do 6.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Prvi junij, Justin, filozof in učenec iz drugega stoletja. Rodil se je v srcu Palestine, v mestu Flavia Neapolis, ki ga je dal postaviti rimski cesar Vespazijan na kraju porušenega Sihema. Čas njegovega rojstva postavljajo v prvo desetletje drugega stoletja. Njegovi starši so bili premožni naseljenci latinskega rodu. V mladosti je spoznaval razne filozofske šole, pa noben filozofski sestav ga ni zadovoljil. Nekega dne se je Justin sprehajal po morskem obrežju in tam srečal nekega starega moža. Seznanila sta se in mož je Justinu dokazal, da so resnico učili stari preroki in Jezus Kristus, ne pa poganski filozofi. Ko mu je to dopovedal, ga je pozdravil in izginil. V srcu mladega filozofa se je prižgal plamen, ki mu ni dal miru. Pošteno iskanje resnice ter ponižna in zaupna molitev sta Justina kmalu privedla do tega, da je sprejel vero v Jezusa Kristusa. Od tistega trenutka naprej je svoje življenje posvetil temu, da je zgovorjeno in pisano besedo branil življenje kristjanov in njihov nauk. Oblečen v bel plašč, kakor nekdanji grški filozofi, je začel potovati okoli in povsod je oznanjal krščansko vero. Zanj je bila čast, da se je imenoval filozof. Tudi kot kristjan ni smešil Platonovega mišljenja, temveč ga je uvedel v cerkev. Grška filozofija mu je postala orodje za oznanjevanje evangelija in sicer na temelju njegovega lastnega miselnega in duhovnega razvoja in dozorevanja. Pred letom 150 se je naselil v Rimu, kjer je imel šolo, v kateri je učil krščansko filozofijo in imel veliko učencev. Njegovo poučevanje je pripomoglo krščanski miselnosti do javnega ugleda. Njegovo mučeništvo dokazuje, da so se rimske oblasti bale njegovega vpliva. Med letoma 150 in 155 je napisal obširno obrambo krščanstva z naslovom Apologija. Izročil jo je cesarju Antoninu Piju, v njej pa je zavrnil obdolžitve, ki so se v kristjanih širile med pogani. Pojasnil je osnove resnice krščanskega nauka in opisal življenje kristjanov. Posebno dragoceno je njegovo poročilo o krščanski božji službi in pojasnilo o Evharistiji. Malo zatem je napisal še krajšo apologijo ter dialog z Judom Trifonom, najstarejši ohranjeni spis, ki brani krščanstvo pred judovskimi ugovori. Njegovo bivanje v Rimu se je končalo z mučeniško smrtjo, najbrž leta 165. Na smrt ga je obsodil rimski prefekt Rustik, ki je bil tudi stoiški filozof. Med sodnim procesom mu je Justin rekel: "Nihče ni verjel Sokratu toliko, da bi bil za njegov nauk pripravljen umreti. Zaradi Kristusa pa so prezirali strah in smrt celo rokodelci in nevedneži." Skupaj s šestimi drugimi kristjani je šel pogumno v smrt za Kristusa.

Dobro jutro, ura je 6. Slišali ste zdaj Slovenski komorni zbor, ki nas je pripeljal do te okrogle spremrlovo pred tabo na kolenih. Ja, delo slovenskega duhovnika, skladatelja z primorskega konca, tam iz Vipavske doline, danes pod Nanosa, ki je zložil tudi slovensko himno, kar se melodije tiče. No, mi pa bomo danes zlagali tudi koščke našega programa in vnaprej smo se skušali pripraviti na to, kaj bomo prinesli in kaj ponudili vam, dragi naši poslušalci. Zato zdaj le en kratek sprehod po današnjem radijskem ponedeljku, ki je že 1. juni. Ja, stopili smo v mesec, ki prinaša vrtnice, šmarnicam smo rekli nasvidenje, hvala lepa za družbo, spoznavali tako lepe spomine na prihod papeža Janeza Pavla II. V Slovenijo, kot svetniške korake svetega Frančiška Asiškega v šmarnicah za otroke in odrasle. Zdaj pa nov začetek in tudi, kot rečeno, nov radijski dan, ki bo ob 8. prinesel svetovalnico. Ustavili se bomo ob resnici, da število ljudi z alergijskimi boleznimi narašča in med najresnejšimi zapleti je anafilaksija, nenadna, hitro potekajoča in življenjsko ogrožujoča alergijska reakcija, pri kateri lahko o izidu odločajo minute. O tem bo

Kliničnega centra, prisluhnete jim lahko ob 8. Ob 9:20 minut, ponedeljkovo dopoldne, ja, čas za besedo, ki je zakon, in našega sogovornika, profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat se bo oddaji ustavil pri izgovarjanju in naglaševanju krajevnih imen. Smo bili v Grosupljem ali v Grosuplju? Kaj rečete? Prisluhnite ob 9:20 minut. Kulturni utrinki z Jožetom Bartoljem ob 10:15 predstavili bomo letošnji mednarodni cikel vokalne glasbe Plečniki na kapela, ki vzpostavlja edinstven umetniški dialog med glasbo in arhitekturo. Med junijem in oktobrom bo na 5 slikovitih Plečnikovih lokacijah v Ljubljani znova nastopilo 5 vokalnih zasedb in zborov. Koncertni cikel, ki bo potekal med 3. junijem in 7. oktobrom, bo v kulturnih utrinkih, kot rečeno, ob 10:15 minut predstavil umetniški vodja Niko Hovška. Za nami je druga tekma finala domačega košarkarskega prvenstva, za nami svetovno prvenstvo v hokeju, pa telovadci so se dobili, gimnastika v Kopru, še kaj bo prišlo na vrsto ob 11:15, ko bo čas za našo športno oddajo. Potem nas bo pred 12. še agencija Aritours popeljala v svet, povedala, kam lahko romamo z njo. Spoznavanje več, predsodek manj pa je oddaja, ki bo dobila svoj prostor ob 17. v našem programu. Tokrat bosta z nami France Cukjati in Janez Dolin, oba zdravnika, ki ste se odločila tudi za angažiranje v družbeno-političnem življenju. Prvi je bil predsednik državnega zbora in zbora za republiko, drugi vodi Združenje katoliških zdravnikov. Bori se za moralno-etično plat zdravstvene zakonodaje. No, kako oba vidita nastajanje nove vlade, imena kandidatov, sindikalne aktivnosti, ki jasno kažejo nastrojenost proti novi vladi, pa tudi izzive v zdravstvu, kjer močno čutijo posledice delovanja Golobove vlade? Prisluhnite oddaji ob 17. na valovih Radio Ognišče ali ob 19. na televiziji Planet 2. Sveto mašo bomo ob 19. nov mesec je prenašali iz kapelice svetih bratov Cirila in Metoda iz doma oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na okroglem prikranju. Sveto mašo se bodo spomnili svojega dobrotnika, monsignorja Toma Zupana in vseh, ki jim v življenju stojijo ob strani. Torej prenos svete maše ob 19. Prijatelji Radio Ognišče pa je oddaja, ki pride na vrsto ob 20. Tokrat boste v njej lahko slišali zanimivo reportažo z lepega romanja k svetemu patru Piju in v Južno Italijo. Pripravili smo ga v dneh od 13. do 17. maja. In takrat, tam ob 20. bodo kovčki že polni, nekaj avtobusov se bo že peljalo proti Ljubljani, kajti v tej noči, ki je pred nami, bomo začeli premagovati kilometre proti Španiji. Radijske počitnice so blizu. Dobro jutro, 6:05 je ura, jutranji program Radija Ognišče poslušate in omenjene radijske počitnice bodo že jutri krojile kar lep del našega programa. Prinašali bomo iz dneva v dan počitniške razglednice, pa oglašanja, pripravljene rubrike. Slišali boste lahko nagradno vprašanje, dobili nagrado, bili nadaleč z nami in prav res, ostanite v družbi Radija Ognišče. Kličemo ob 6:05, kot rečeno. Dobro jutro.

Dobro jutro, z vami jutranji program Radio Ognjišče. Ja, v teh dneh so bili zelo pozorni tudi vsega, kar je bilo povezano z nevihtami, z neurji. Vse smo spremljali, skušali povedati tudi naprej in opozoriti in tega se bomo držali tudi za te dni in ta teden, kar se tiče napovedovanja naprej. Danes pokličemo dežurnega prognostika, kot ponovadi iz dneva v dan, čez nekaj minut tam pred poročili, ki pridejo na vrsto pol sedmih. Ostanite v naši družbi, da boste izvedeli, kako se bodo pravzaprav ti dnevi izmenjavali. Najprej pride nekaj dežja, plohe, nevihte, potem bo kar lepo, pa spet nekaj dežja, plohe, nevihte, potem bo kar lepo. No, bomo preverili, če še vedno mislijo tako, taka je bila namreč napoved. A ja, ko smo ravno pri vremenu, kak kratek stavek pa lahko uradno preberem že vnaprej, če se prav se bodo čez nekaj minut oglasili, so zapisali za danes in jutri. Danes bo sprva pretežno deževno, popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo dokaj sončno, no, saj smo rekli. Pogled na ceste pa nas opozarja na Mariborsko vzhodno obvoznico, tam je zaradi prometne nesreče promet oviran med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragočovi. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Mariborski vzhodni obvoznici pa med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga kilometer, okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Vodicami v smeri proti Kranju. Srečno, previdno in potrpežljivo, če bo treba. In zdaj bomo zapeli domovini, ki se prebuja deželi, ki nas obdaja in del, katere smo. Rad zapojem ti, Slovenija, ansambl Marela. Tole bo zdaj gotovo tudi misel, ki bo vedno bolj pogosta v tem mesecu. Nov mesec je mesec juni, ki prinaša tudi praznovanje, 25. juni. Ampak je prav, da rečemo Bogu hvala za torej našo deželo, domovino in državo, tudi v dneh, ki so običajni, nepraznični. In s tako mislijo, vsak dan lahko postane praznik. Ponedeljek, 1. juni, 6:11. Dobro jutro.

0: Vodaj spoznanje več, predsodek manj, bomo tokrat gostili Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja, dva zdravnika, ki ima ni vseeno, kako se oblikuje politika in kako se razvija zdravstvo. Slišali bomo njun pogled na nastajanje nove vlade, na dogajanje v civilni družbi in na rešitve Golobove vlade, ki so razmere v zdravstvu še bolj zaostrile. Bodite z nami na valovih Radija Ognjišče danes ob 17. ali na Planet 2 TV ob 19.
1: Spoznanje več. Predsodek manj.

Ja, nič nenavadnega ni, če se človeku danes zdi, kot da je maj. Se je še včeraj bil, danes je pa 1. junij, ja, nov mesec je začel, 16:18 minut je ura. Dobro jutro. Delovni ponedeljek, začetek novega meseca, tudi začetek novega meteorološkega obdobja. Wow, tole zdaj si še tako zelo skoraj da znanstveno. Začetek novega meteorološkega obdobja. Poletje! In tole bo prvi poletni teden, pravi vremenoslovci, da bo kar lepo deževen, ponekod pričakujejo več večinoma bo tako, no, med 30 in 60 mm padavin, marsikje bodo pa zelo dobrodošle, saj se je veliko govorilo o suši, ne samo govorilo, tudi videlo, občutilo se jo je. No, da bi le bil dež lepo zmeren, da bi toliko zahtev imamo, kadar govorimo o vremenu, ne, pa vsak po svoje, pa kako bo, bomo izvedeli po skladbi, ki zdaj le prihaja. Tole bo pisana druščina izvajalcev in resnica, dobra želja, tudi na začetku novega dneva in meseca. Korajža velja. Dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Bi se rekli po domače, vse sorte torte smo zdaj slišali v temle vremenskem avizu. Ptiče petje, kar neznanje, po moje, kak lep sončen dan, potem nekaj grmenja, pa kaplje dežja, pa spet ptice. In se zdi, da bo ta prvi junijski teden to tudi v resnici prinesel po napovedih, ki smo jih dobili vnaprej. Zdaj bomo slišali pa še tekoče stanje, kar se vremenske napovedi tiče. Blaž Šter je zdaj z nami, prav lepo pozdravljeni. Blaž, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Povejte, kakšen bo kaj ta teden, kako se bo začelo?
2: Lahko rečemo, da se bo vreme kar spreminjalo, tako da se bodo izmenjevali oblačni in deževni dnevi ter tudi sončni. Tako da danes pričakujemo bolj oblačen in deževen dan. Padavine sicer od zahoda trenutno slabijo, ampak bodo se še pojavljale, vmes bo tudi nekaj sonca, popoldne pa bo ta dež bolj v obliki krajevnih ploh in neviht, tako da bo tudi zagrmelo in temperature bodo niže kot recimo včeraj, ko je bilo okoli 30 stopinj, danes pa bo tam večinoma okoli 23-24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo potem razjasnilo, tako da bo po nekaterih nižinah v notranjosti do jutra nastala megla. Jutri pa bo večinoma sončno, nekaj oblakov tu in tam, ampak suho. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, tako da jutrišnji dan bo prinesel nekako take poprečne temperature za ta čas, nekje od 23 do 28 stopinj bo. Potem pa v noči na sredo znova dež, padavine z nevihtami bodo najprej zajele zahodne kraje in se do jutra razširile na večji del Slovenije. V sredo bo skoraj deževno, popoldne pa bo dež že večinoma ponehal, nekaj severnega vetra bo in nižja temperatura, to pomeni nekje okoli 18-19 stopinj bodo tiste popodanske temperature. Potem pa znova v četrtek sonce in morda kakšen oblak na nebu popoldne. V petek pa verjetno spet nekaj dežja, ampak kot kaže, bodo količine že nekoliko manjše. In tudi konec tedna verjetno bolj suh kakor deževen, brez kakšne hude vročine, tako da v tem tednu bo vreme, lahko rečemo, kar ugodno sploh to pred to ohladitvijo oziroma dežjem smo imeli kar že sušne razmere, kot kaže pa bo znova zalilo Slovenijo oziroma ja, ne bo več tako sušno, upajmo, da bodo količine padavin posod enakomerno razporejene.
1: Upamo, da bo tudi padalo zmerno, ne, kajti tisti, ki so bili v minulih dneh z nevihtami, kaj obteženi, jih vidno zaskrbi potem, ko na novo slišijo spet možnost pojavile teh.
2: Ja, kot kaže, bo tokrat verjetno bolj šlo tudi za enakomeren dež, oziroma ne bodo te nevihte tako močne, ampak kot vedno v nevihtah je treba spremljati situacijo z dneva v dan in ja, tako da zaenkrat je napoved kar ugodna.
1: Vremenski teden pa kar živahen, tako da vam na agenciji ne bo dolg čas.
2: Res je, ja.
1: Hvala lepa za današnji pogled naprej, Blaž Šter. Vse dobro, lep ponedeljek vam in sodelavcem. Srečno.
2: Enako tudi vam, srečno.
1: Nasvidenje. Zdaj lepa bomo slišali še skladbo z naslovom, ki prinaša misel na tiste, ki so že od nekdaj tudi spremljali vreme. In jih je skrbelo, kako bo, ali pač ne. Je bilo tako ali drugače, delo je bilo treba opraviti. Pastirska in ribniški oktet. Dobro jutro, 4 minute pred pol sedmo, 4 minute pred drugimi poročili danes.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Tednik domovina.
3: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
6: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 080-88-88.
1: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
7: Dobro jutro, ura je 36 minut, pol sedmih, čas za poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Začetek novega tedna bodo zaznamovala zaslišanja ministerskih kandidatov četrte vlade Janeza Janše v državnem zboru. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora se bodo danes predstavili kandidat za ministra za finance Andrej Šircelj, za notranje zadeve Franci Matos, za zunanje zadeve Tone Kajzer, za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za gospodarstvo in delo Anže Logar, za kulturo Ignacija Fridel Jarc ter za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Jutri bo sledilo še preostalih 7 kandidatov 15-članske ministerske ekipe. Po zadnjih odločitvah sodišč boj v zadevi kanal C0 prehaja v sklepno fazo, meni ljubljanski opozicijski svetnik Aleš Primc, ki za danes prireja nov shod pred mestno hišo.
8: Kot veste, Janković je takoj po volitvah 22. leta začel ponovno zagradnjo in napovedal zagon kanala C0 v nekaj mesecih. In jaz sem prepričan, ne želim seveda tukaj zmanjšovati vloge gospoda odvetnika Goloba, ampak prepričan sem, če ne bi bilo tega javnega pritiska, katerega največja teža je bila prav na teh shodih, bi imel danes vodo že zastrupljeno. Tako da še enkrat od srca hvala vsem, ki ste se udeleževali teh shodov. In naslednji je ta ponedeljek, se pravi 1. junija, ob 14:30, tako kot vedno pred ljubljanskim magistratom.
7: Je Primc povedal v sredini oddaji pogovora na Radiu Ognjišče. Gospodarska zbornica Slovenije od danes v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija, Ministrstvoma za gospodarstvo in zunanje zadeve ter veleposlaništvom v Argentini organizira 9-dnevni obisk v Južni Ameriki. Delegacija, v kateri so predstavniki številnih slovenskih podjetij, bo v argentinskih Buenos Airesu in Mendozi ter čilenskem Santiago izvedla 3 poslovne forume, številna srečanja in različne dogodke. Papež Leon XIV. Je pri včerajšnji opoldanski molitvi na trgu svetega Petra v Vatikanu ob nedelji svete Trojice poudaril, da krščanstvo ni le nauk, temveč vstop v varno Božje zavetje. Obliko iskalca Nikodema je razmišljal, da nas boljše življenje, oprostite Božje življenje, uči ljubiti vse, brez izjeme in v nemirna srca prinaša mir.
9: Nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù.
10: S Skrivnosti Boga Očeta, Sina in Svetega Duha smo doma, kakor se je Nikodem počutil doma pri Jezusu. Bože življenje je čudovito in prevzemajoče, daje mir našemu srcu, ki je pogosto tako nemirno in nam omogoča srečanje z brati in sestrami v veselju duha. Trojica nas vodi k temu, da ljubimo vse in vsakogar. Odkrivamo, da je vsako bitje ustvarjeno za občestvo, odnos in srečanje in nasprotno razumemo, zakaj delitve, polarizacije in prezir do različnosti prinašajo svetu uničenje, žalost in suhost.
9: Il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
7: Sveti oče je še opozoril, da kdor v sebi ne goji duha občestva, hitro stari v pritoževanju in duhovni osamljenosti. Pozval je tudi k ustrajni molitvi za mir, da bi Božja modrost razsvetlila vest tistih, ki imajo oblast, in njihove odločitve usmerila k pravičnemu ter trajnemu miru. Papež se je spomnil tudi vseh bolnih in tistih, ki zanje skrbijo, ter se zahvalil vsem, ki širijo kulturo bližine. Še športna novica, hokejska reprezentanca Finske je sinoči osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so na terenu finskih finalnih tekmecev Švicarjev v Cirihu po podaljšku zmagali 1-0. Za Finsko je to 5. zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Danes bo torej sprva deževno, smo slišali popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa dokaj sončno. Temperature danes najvišje od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Pogled na ceste pa opozarja na prometno nesrečo. Na mariborski vzhodni obvoznici je prišlo do nje, zato je tam oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragočovi. Na štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa je zastoj med Višnjo goro in Ljubljano, na primorski med Logatcem in Ljubljano, zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, vozila so v koloni dolgi kilometer. Okvara tovornega vozila na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice proti Kranju. Slišali ste druga jutranja poročila, ura je 6:36. Tretjim novicam danes lahko prisluhnete ob pol osmih.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
11: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
12: Ste res slišali prave informacije?
13: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
12: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
1: Na 107,3 MHz.

0: Jan Plestenjak se dela. Ditka pa v resnici dela in je pripravila novo skladbo za začetek poletja, ki jo boste lahko zdaj le slišali, torej nova pesem Ditke, ki o svojih načrtih, prihodnosti, o željah razmišlja takole, tole bo košček njene misli iz enega minulih petkovih večerov.
1: Nekako sem se zdaj v zadnjih letih naučila tudi to, da je zelo pomembno, da se naučim živeti v trenutku, biti tu in ne preveč zreti v prihodnost, čeprav seveda cilji so zelo pomembni. Mislim, da bom kar nadaljevala v tem že poznanem ritmu, že nastajajo tudi nove uglasbitve poezije in pa seveda si želim, no, da bi me pač ta navdih še naprej spremljal. Mogoče bi lahko izpostavila to misel, ki mi jo večkrat dajo moje poslušalci in rečejo, Ditka, kar tako nadaljuj. Tudi povedo, da si ljudje pravzaprav želijo spremljati to, kar ustvarjam.
0: Ampak ni nadaljevala tako, kot je delala v prejšnjem projektu, ko je prepevala angleško. Ne, zdaj je spet doma pri slovenskih besedilih in tudi pri ljubemu ji pesniku. Feri Lajnšček, z njim ustvarjalno sodeluje že vrsto let, je spisal pesniško zbirko z naslovom Sanje so večne, kakršen je naslov skladbe, ki jo bo Ditka zdaj le zapela. In ta zbirka je prišla že do ponatisa, torej priljubljene kitice slovenskega pesnika. Je rekla Ditka, da pesem zaznamuje, zdaj boste pa slišali tisti, ki se poznate na muziko. Nežen šestosminski ritem, prežet pa je z intimnostjo, hrepenenjem in subtilno melodiko. Ditka in nova Sanje so večne.

Sanje so večne, z njimi potujemo v raj, pravi poezija Ferje Lanščka in je zdaj zapela tudi Ditka v svoji novi skladbi. Ditka pa bo v juniju tudi kar lepo koncertno razpoložena. Če vam je bilo tole zdaj le všeč, pa ste si rekli, o, to bi bilo pa lepo slišati v živo. Čuden ranč, 4. juni, grad Negova 6., potem v Prebold do 9. junija, pa pri Sveti Trojici 12. grad Reichenburg, Vipava, Sežana, vse to več pa na Ditkini spletni strani. 6:45 minuti ura, 15 minut do 7. Jutranji program Radio Ognjišče poslušate in kvatropirci, če bi šla z menoj, rekli smo, da se začenja poletje. S poletjem prihajajo tudi mnoge poroke, še več jih bo kot v lepih pomladnih sobotah in vem, da so kvatroti že lepo ogvantani in pripravljeni tudi na tovrstne nastope. Če bi šla z menoj in veseli smo, ker greste z nami proti nadaljevanju tega ponedeljkovega jutra. 1. junije z vami jutranji program Radio Ognjišče.

6:49 minut bura, ponedeljek, 1. juni. Danes ga je nekdo tam najverjetneje v okolici Slovenske Bistrice, no ali pa tudi ne, ker gre za bencinsko črpalko, začel drugače tale 1. juni, kot je končal včerajšnji zadnji dan meseca maja. Zvečer je bilo namreč žrebanje, zdaj ne vem, če te stvari spremljate, če kaj kupujete, če izpolnjujete, če iščete prave številke, če ste igralci igr na srečo. No, se ponavadi jih kar preskočimo, pa o tem ne povemo nič. Ampak zdaj sem pa prebral, da je Slovenija bogatejša za novega loterijskega milijonarja. 15-odstotni davek bodo izplačali, kar pomeni 307 tisoč evrov. In potem bodo dobili, dobila 1,74 milijona evrov. Dobitek bo lahko prevzet od 3. junija naprej, pa do 6. augusta. Zdaj si pa predstavljate, da dobro veš, da so to tvoje številke 1, 17, 26, 33, 34, 38, tako je bila menda dobitna kombinacija šestice, da veš, da vedno opisuješ to iz tedna v teden, iz tedna v teden, iz tedna v teden, zdaj pa ne najdeš listka. V milijonih ni samo sreča. Dobro jutro, vam voščim srečo, drugačne vrste, tako ki traja in je vaša. 56 minut je ura, 10 minut do sedmih. Naprej, pravi Leonard in res. Gremo naprej proti sedmi, zazvonilo bo v našem programu, predtem bomo slišali še kako duhovno spodbudo, tako v pesmi, kot v govorjeni rubriki. Dobro jutro vsem, ki ste z nami.

Naprej, le naprej. Tudi psalmist pravi, da je prava pot zaupanje v Gospoda. Moj Bog, vate zaupam, pravi današnji, za danes izbrani psalm 91. Ti, ki živiš v zavetju najvišjega, ki bivaš v senci vsemogočnega. Reci Gospodu, moje zavetje si in moja moč. Moj Bog, ki vanj zaupam. Torej, brez skrbi, dan je v varnih rokah. Naše zavetje je in naša moč.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 1. juni. Jezusovo srce.
2: Pojte, hribi in doline, pojte z nami vse ravni. Kralju večne domovine pesem naših src doni. Tebi, vseh rodov Gospod, posvečuje se naš rod. Srce Božje, tvoji smo, tvoji večno bodemo. Mesec Šmarnic je za nami, pred nami pa je mesec Vrtnic, ko se priporočamo Jezusovemu srcu. Srce ima središčno vlogo duhovnega življenja vsakega človeka, saj je tam zapisano hrepenenje po Bogu. Prav o tem piše tudi sveti Bonaventura, ki je v spominih svetega Frančiška zapisal. Ko je bil že popolnoma odet v Kristusa, je imel navado govoriti, da mu je že v času svojega posvetnega življenja vsakokrat, ko je zaslišal glas Božje ljubezni, ustrepetalo srce. Upodobi naše srce po svojem srcu. Naj bo molitev naših src ob vsakem utripu.

0: Dobro jutro, 7:10 minut je ura, jutrni program Radio Ognjišče poslušate in v nadaljevanju našega programa nas čaka veliko zanimivih reči, ob 8:00 pride svetovalnica, mi pa se bomo tokrat posvetili alergijskim boleznim. Število obolelih z alergijskimi boleznimi namreč narašča, med najresnejšimi zapleti pa je anafilaksija. Nenadna, hitro potekajoča in življenjsko ogrožujoča alergijska reakcija, pri kateri lahko o izidu odločajo tudi minute. No, več o tem in o stvarih, ki so povezane s tematiko, ob 8:00 v naši svetovalnici. Vremenska napoved. Pravi vremenoslovci, da bo kar živahen vremenski teden, danes prva deževno, popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa dokaj sončen dan. Temperature današnjega jutra, zaenkrat nimamo nobenih podatkov in zvesti poslušalci, tisti, ki ste pozorni, na temperaturo zjutraj ste to gotovo že opazili. Edini podatek, ki prihaja do nas, pa smo prebrskali kar nekaj spletnih poti, je Kredarica, tam je oblačno jutro, ob 6:00 so namerili 4 stopinje Celzija. Pogled na ceste pa nas opozarja na nesrečo. Na mariborski vzhodni obvoznici se je zgodila, zato je oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragočovi. Tam nastajajo tudi zastoji. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani in na primorski avtocesti na relaciji Logatec-Ljubljana ter pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Kranjem vzhod in Ljubljano. Tovorna vozila pa so v koloni na gorenjski avtocesti pred Karavankami v smeri proti Avstriji. Kolona je tam dolga kilometer. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice v smeri proti Kranju, predmet na dolenjski avtocesti pa za Brežicami proti Ljubljani. Srečno!
1: Domovina.
2: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu.
5: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

17 minut bo ura z vami jutranji program Radio Ognišče in začetek novega meseca. Junij je tukaj, ponedeljek, 1. junij. Agencija za varnost prometa in policija danes začenjata nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Kaj si zdaj predstavljate pod tem izrazom mikromobilnost? Koga bodo nadzorovali? Na kaj bodo posebej pozorni? Končam misel? Kar povem, najbolje. Osredotočeni bodo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Smo povedali več? Kakšnih, katerih vozil? Nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov bo potekal v teh dneh. Kar po Evropi, ne samo pri nas, kajti v to je vključena evropska mreža prometnih policij Roadpol. Ja, torej, e-skiroji, mopedi. Zdaj bi lahko rekli, bodite previdni v tem tednu, ne pozabite na uporabo zaščitne opreme. V teh dneh ne pozabite na vidnost, kadarkoli resne, ne pozabite na vse nas, kar nas bodo opozarjali v teh dneh. Podatki namreč kažejo, da ste prav vozniki e-skirojev med najbolj ranljivimi udeleženci v cestnem prometu in številke so hude, visoke, zelo zgovorne in res opominjajo že same po sebi. V letu 25 je policija zabeležila 300 prometnih nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev. 45 oseb je bilo huje telesno poškodovanih, 193 lažje poškodovanih, ampak do 25. maja letos so bili pa vozniki e-skirojev udeleženi v 80 prometnih nesrečah in v njih sta umrli dve osebi. Vem, to so lahko samo suhoparne številke, ampak nikakor ne. Veliko več je za njimi, predvsem res opozorilo, srečno, previdno, po pameti in dobro je vedeti tudi, da bodo v tem tednu še posebej pozorni na vas. Zato čelada, ki naj ne bo kaka otroška, ampak kar prava, pa ščitniki, predvsem pa umirjena hitrost. Ko včasih človek v avtomobilu vidi tistega, ki se pelje po kolesarski stezi na e-skiroju, to je taka hitrost, da si rečeš, v avtu je bolj varno in z avtom bo šlo varno tudi zdaj v nadaljevanju. Na Goriško gremo, tik-tak bomo tam brez zastojev, tule so avtomobili in drugačno ne bo. Lepo, ponedeljek pa varen in prijazen z vsemi, ki slišite glas jutranjega programa Radija Ognišče. Dobro jutro, še enkrat, mikromobilnost.

O ponedeljki zjutraj, kadarkoli pogledamo na ceste, opozarjamo tudi na predor Karavanke, tam je ponavadi kolona, potem rečemo, da so tovorna vozila v stoječi koloni včasih tudi na voznem pasu. Danes bi se pa tam lahko praznovalo. Na današnji dan leta 1991 so namreč odprli predor Karavanke, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo. Aha, 91, zdaj smo pa 6, torej ja, 5, ja, kar na pol okrogla je. Najdaljši cestni predor pri nas je dolg 8019 metrov. Gradili so ga pa 6 let. Torej, Karavanke, vse najboljše. Štirje, Kovači pa v času, ki beži.

A v srcu je pa lepo, kot je bilo nekdaj. No, v srcu ljubiteljev športa, nogometa je malo lepše danes, če je srce bilo za Pariz kot za London, ne? Se veste, PSG, Arsenal, v soboto v znamenju nogometa, potem zvečer pa v znamenju huliganstva in ko je človek spremljal poročila, si je mislil, ja, seveda, poraz je težko sprejeti. Ne, ne, ne, razbili so Pariz, gorele so pariške ulice. PSG je pa postal zmagovalec. Lige prvakov, na robe svet, potem pa razumi, ja, vse je. Vse to pač sodi k nogometu, ki je velik, šport športov pravijo nekateri in prihaja tudi mundial. Zato zdaj je stran od huliganstva in slabih novic k dobremu. Čas teče, 1. junije, še nekaj dni pa se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu in gospe, že vnaprej, oprostite, morda bo trava malo dlje nepokošena kot sicer. Dobro jutro.

0: Skupaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Dobro jutro, ura je 37 minut po 8. Čas za poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Ponekod po Sloveniji so se včeraj popoldne pojavile močnejše plohe in nevihte, najmočnejše so bile med osrednjim, vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Plohe in nevihte so povzročale nalive močne sunke vetra, ponekod je padala tudi toča, nastale so težave v prometu. V regijskih centrih za obveščanje Maribor, Ljubljana, Brežice, Celje, Ptuj, Trbovlje in Kranj so zabeležili na desetine dogodkov. Gasilci iz 22 gasilskih enot so že popoldne prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrte drevesa, so sporočili iz Centra za obveščanje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes na delovnem obisku na Finskem. S predsednikom Finske Aleksandrom Stubom bosta ocenila dvostranske odnose ter možnosti za nadaljno krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. Pirc-Musarjeva si bo v Helsinkih ogledala tudi Evropski center odličnosti za obvladovanje hibridnih groženj in ledolomilec Polaris. Glede na zbrane podatke in projekcije naj bi bilo v Sloveniji potresno ogroženih med 32 in 75 tisoč stavb. Če bi se ponovil ljubljanski potres iz leta 1895, pa bi bilo lahko poškodovanih celo več kot 100 tisoč stavb. Ekonomska škoda bi znašala od 2,5 do skoraj 17 milijard evrov.
3: Ugotavljamo, da je velika večina stavb v Sloveniji premalo odpornih, najšibkejše dosegajo tam 8-10-12% tiste odpornosti, ki jo zahteva Eurocode 8. Zelo pogost se ta odstotek giblje med 20-30%, skratka, to so stavbe, ki so potresno najbolj ogrožene, ja, do ene tretjine tiste vrednosti, ki jo zahteva Eurocode.
2: Je pojasnila vodja oddelka za protipotresno gradnjo na Zavodu za gradbeništvo Marjana Lutman. Zato je načrt prvega akcijskega programa do leta 2030 vzpostaviti sistem, ki bo omogočal dolgoročno in načrtno upravljanje potresnega tveganja. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik lahko namreč za isti prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe Triglavskega narodnega parka Sašo Hrovat zato meni, da je treba poenotiti tudi kazni v parku.
4: Mi smo na te stvari upozarjali že praktično v preteklosti, da je treba spremeniti tudi posledično novelo bodi si zakona o ohranjanju narav in gotovo tudi zakona o TNP-ju, da so kazni identične ali pa enake glede na potek kršitve in vse ostale vsebe.
2: Po besedah vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregorja Jarkoviča, v občinah, ki so že uvedle spremembe, redarji medtem kršitelje kaznujejo z novo globo. Se pa redarji na terenu sami odločijo, ali kršitelja samo opozorijo ali ga kaznujejo. Še športna novica iz Celja. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na drugi finalni tekmi Lige NLB premagali LL Grosist Slovan z 41-39 in tako sinoči osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. O vremenskem začetku junija, dežurni prognostik, Blaž Šter.
5: Lahko rečemo, da se bo vreme kar spreminjalo, tako da se bodo izmenjevali oblačni in deževni dnevi ter tudi sončni. Tako da danes pričakujemo bolj oblačen in deževen dan. Padavine sicer od zahoda trenutno slabijo, ampak bodo se še pojavljale, vmes bo tudi nekaj sonca, popoldne pa bo ta dež bolj v obliki krajevnih ploh in neviht, tako da bo tudi zagrmelo in temperature bodo nižje kot recimo včeraj, ko je bilo okoli 30 stopinj, danes pa bo tam večinoma okoli 23-24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo potem razjasnilo, tako da bo po nekaterih nižinah v notranjosti do jutra nastala megla. Jutri pa bo večinoma sončno, nekaj oblakov tu in tam, ampak suho. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, tako da jutrišnji dan bo prinesel nekako take poprečne temperature za ta čas, nekje od 23 do 28 stopinj bo. Potem pa v noči na sredo znova dež, padavine z nevihtami bodo najprej zajele zahodne kraje in se do jutra razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo sporad deževno, popoldne pa bo dež že večinoma ponehal, nekaj severnega vetra bo in niže temperature, to pomeni nekje okoli 18-19 stopinj bodo tiste popodanske temperature. Potem pa znova v četrtek sonce in morda kakšen oblak na nebu popoldne, v petek pa verjetno spet nekaj dežja, ampak kot kaže, bodo količine že nekoliko manjše in tudi konec tedna verjetno bolj suh kakor deževen, brez kakšne hude vročine, tako da v tem tednu bo vreme, lahko rečemo, kar ugodno sploh to pred to ohladitvijo oziroma dežjem, smo imeli kar že sušne razmere, kot kaže pa bo znova zalilo Slovenijo oziroma ja, ne bo več tako sušno, upamo, da bodo količine padavin posod enakomerno razporejene.
2: Tako dežurni prognostik, kot kaže, pa imajo v tem jutru nekaj težav na Agenciji Republike Slovenije za okolje s poročanjem jutrnih temperatur, vremenskih razmer, doslej nobene, zdaj pa vemo za Ljubljano, oblačno, rahlo deževno je bilo ob sedmih, namerili so 17 stopinj, na Kredarici pa oblačno in manjša ploha, 4 stopinje Celzija, ostali so pa verjetno tu nekje vmes.
1: Prometno-informacijski center.
6: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče na Mariborski vzhodni obvoznici oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove, nastal je zastoj. Zastoji so na cestah proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice, med drugim na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Dolenjski in Primorski avtocesti smeri Višnja Gora in Logatca v smeri Ljubljane. Na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi, zastoj tovornih vozil pa je nastal na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 1 km. 3 okvare tovornih vozil, zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, ter oviran promet na Gorenjski avtocesti na izvozu Vodice proti Kranju in na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
2: Slišali ste tretja jutranja poročila, ura je 7:38 minut. Svežim novicam prisluhnite ob 9.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Mami, poslušaj, knjiga govori.
8: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
9: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
7: O, Noetova barka!
10: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku, zabavno učenje.
0: Petega junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.

O ljubezni prepevajo skladbe, seveda velika, velika, velika večina teh v takih ali drugačnih glasbenih slogih. Takole na poletje so pa vsi veseli kakšne nove, sveže, tudi tisti, ki imajo radi narodno zabavno glasbo, nove, sveže polke ali valčka, ampak poleti se veste na veselicah in podobnih plesiščih. Polka še bolj prav pride. In ansambel Saša Avsenika je v zadnjih letih spisal eno veliko zgodbo, tako z eno bolho, ki jo igrajo tudi druge zasedbe, ki poskrbi za to, da je na plesišču res poskočno, pa z areno Stožice, razprodano največjo dvorano pri nas, zdaj pa prihaja novo poletje in nova ljubezenska zgodba. Rafaelo je bil, bi se začela pravljica, pred davnimi časi, en navihan zapeljivec iz Trsta doma. Bil je mojster osvajanja dekliških src in nastala je tale razigrana vesela polka, ki je sveža, nova zaenkrat, je tako ansambel Saša Avsenika in Rafaelo 16 minut pred osmo.

Tisti, ki imajo tako glasbo radi, posebej pa oni, ki jo ustvarjajo, komaj čakajo poletje in tukaj je, veselice so, že v razmahu, je bil ta konec tedna živahen tule okoli naše radijske hiše v Šentvidu. Klateži so igrali, Mladine pa cela Celovška tule na robu skoraj da Ljubljane. Sicer pa Avseniki, ki so nam zdaj igrali, ansambl Saša Avsenika se veseli poletja, znova bodo nastopili na velikem festivalu Woodstock der Blasmusik, en največjih brass festivalov v Evropi, torej festivali sicer pihalne godbe, teh pihalnih inštrumentov, trobilnih pihalnih, že četrtič bodo nastopili pred več kot 35 tisoč glavo množico. Na koncu poletja pride še festival Avsenikove glasbe in, kar se poletje tiče, nimajo veliko skrbi glede urnika. Je kar polno. No, sicer je to tudi lahko skrb. O skrbeh pa, zato ker zdaj le prihaja skladba Nimam skrbi in zasedba Sopranos. Potem se povrnemo k harmoniki in še eni izmed legend v naših spominčicah, tokrat Franci Mihalič. Ostanite z nami.

Ja, poslušalci radio včasih z očmi zavijemo, pa si rečemo, ja, kakšno besedilo, daj. No, s tem se pa verjetno velika večina strinja, če ste zdaj le poslušali. Ni slabo, ko nimam skrbi. Ne, res, ni slabo, ko nimam skrbi. Včasih, veste, skrb takole pred mikrofonom povzroča tudi kakšno besedilo. In ko sem danes videl, o čem se bomo pogovarjali v svetovalnici, o čem bosta strokovnjaka svetovala, sem si rekel, tole lahko tudi kakšna skrb, če bom prebral prav, ker je kar nekaj takih besed, ki vnaprej opozarjajo, pazi, lahko zdrsne. Število ljudi z alergijskimi boleznimi narašča, med najresnejšimi zapleti pa je anafilaksija. Nenadna, hitro potekajoča in življenjsko ogrožujoča alergijska reakcija, pri kateri lahko o izidu odločajo minute. No in o tem bosta spregovorila predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo, Tina Vesel-Tanjšek ter klinični dietetik dr. Tomaž Poredoš. Oba prihajate z Ljubljanskega kliničnega centra, prisluhnili jim boste lahko ob 8, uživo boste z nami, Stanjo, se boste pogovarjali, vi boste pa lahko zastavili tudi kakšno vprašanje, torej menda, aktualna tema in se ste slišali taki izrazi, ki so k sreči kar šli. Pulmologija, alergologija in klinična imunologija. Wow, telovadba za jeziček že na vse zgodaj. Bodite z nami, ob 8, še 8 minut je do te okrogle. Spominčice, rubrika, ki jo pripravlja Miha Močnik, nas bodo danes popeljali na sprehod čez Dobrave. No, pravzaprav bomo šli tudi k zgodovini Franca Miheliča, k njegovim začetkom, k prvemu javnemu nastopu v javni oddaji Koncert iz naših krajev se je predstavil in prav ta nastop šteje ansambl Franca Miheliča kot rojstni datum ansambla. To je bilo 1. septembra leta 1970. Bil je koncert, iztekel se je, in po koncertu je Franc previdno vprašal tonskega mojstra Boruta Turka, pa bi lahko kaj posneli za radio? Bi, mu je odvrnil snemalec, bi, z vašo kakovostjo lahko. In dobili so svoj prvi snemalni termin, 2. novembra 1970. leta. V tistem času so bila vrata do uspeha tako na radiju kot v produkciji plošč močno zaprta. Večina urednikov je menila, da gre za nekakovostno glasbo, ki nima prihodnosti. Previdno sem šel vprašati urednika Borisa Kovačiča, pripoveduje Franc Mihelič. Šel sem na produkcijo RTB, ki sta jo zastopala on in njegova žena Stanka, če bi lahko posnel svojo ploščo. In spomnim se, da je sedel za klavir in nanj zaigral mojo skladbo v prelepem majskem dnevu. Na klavirju je zazvenela božansko. Gospod Kovačič pa je bil tudi izredno pošten in odkrit človek. Rekel mi je, Franc, to pa je odlično. In takoj sva se dogovorila za snemanje plošče. No, in se je začelo. Leta 1977 je izšla plošča Cerkniško jezero, na njej tudi skladba Franca Miheliča Sprehod čez Dobrave.

0: A veš, kak vic?
1: No, a je bilo med darili, ki si jih dobila za rojstni dan, kaj posebnega?
2: O ja, dragi, od Mlinarjevih sem dobila knjigo, ki sem jo pred enim letom posodila Kovačevim.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
2: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in bon po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
0: Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.
3: V Slovengradcu na 95,7 MHz. Svetovalnica.
4: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v tokratni svetovalnici. Število ljudi z alergijskimi boleznimi narašča. Med najresnejšimi zapleti je anafilaksija, nenadna, hitro potekajoča in življenjsko ogrožujoča alergijska reakcija, pri kateri lahko o izidu odločajo minute. O alergijah nasploh in o anafilaksiji bosta spregovorila predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo Tina Vesel-Tanjšek ter klinični dietetik dr. Tomaž Poredoš. Oba prihajata z Ljubljanskega kliničnega centra. Lepo zdrav obema.
6: Pozdravljeni.
5: Torej, alergijske bolezni ne samo, da so vse večji javnozdravstveni izziv, so tudi vse večji izziv za vsako družino, o tem bomo spregovorili v nadaljevanju, in so v porastu. Zakaj, kako se to odraža tudi pri vašem delu, gospa Tina Vesel-Tanjšek?
6: Drži, kot pravite, so bile v porastu, sicer so se trendi zaustavili, ampak na nezavidljivih visokih ravneh. Tako da nas je vsaj 30% odraslih in otrok, ki imamo alergijski rinokonjunktivitis, astmo in dermatitis, ocenjujemo, da ima vsaj 10% otrok, tudi pri odraslih sta pogosti. Narašča pa tudi število sicer prej redkeje poznanih alergijskih bolezni, kot je naprimer kronična koprivnica, in celo trend anafilaksije je še vedno prisoten.
5: Se pravi, smo kot družba na visokem nivoju v tem smislu, da je veliko alergij v našem prostoru, slovenskem ali nasploh?
6: To velja kar za tudi druge države razvitega sveta. Izgleda, da temu botruje tudi naš življenjski stil, naše izboljšave, ki si jih zamislimo za udobnejše življenje in spremembe, s katerimi vplivamo na okolje. Naprimer, alergijski rinitis je porastel, ko so polja spremenili v travnike, astma, ko je poraslo onesnaževanje.

0: kremami, namesto da bi jim dali pravočasno za pojest arašide. Ali pa porašča tudi tip alergije, ki jo prenašajo klopi, rečemo alfa-gal sindrom. To je malo nenavadna alergija, ko si alergičen na meso sesalcev. Z vročino je tudi več klopov in izgleda, da to tudi vodi v porast alergije. Ali pa naprimer uporaba detergentov, čistil, tudi povzroča rast tudi alergij, tudi drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. Naprimer v tako imenovanih senzitiv izdelkih, naprimer lauril sulfat, in to povzroča nevarno vnetje prebavil ezonofilni ezofagitis.
1: Zanimivo. Se pravi, v tem sodobnem času se pravzaprav nekaj da narediti, da se izognemo. Ne, omenili ste torej mazila z arašidovim maslom, omenili ste te izdelke, ki imajo dodatek senzitiv. Torej nekaj, kar nam ponujajo kot zelo koristno, ni vedno tako. Dobro bi bilo vedeti, kaj se lahko razvije. In nekaj alergijskih reakcij pa je tudi pri hrani, ne? Zato ste pa vi strokovnjak, dr. Tomaž Poredoš. Seveda, celotna družina se mora potem prilagoditi, katere pa so tisti ukrepi, ki mi jih priporočate?
2: Ja, vsekakor se mora cela družina prilagoditi prehrani, ki jo ima recimo otrok ali pa odrasel, ker je to pa za njega najbolj varno, posebej v primeru anafilaktične reakcije. Pregledati morajo vsa deklaracije živil, biti zelo pozorni na sestavine, se večkrat vprašati, ali je možno, da je kaj notri, in dejansko morajo biti kot detektivi tudi v trgovinah. In glede na to, da se same deklaracije velikokrat spreminjajo, morajo vse redno spremljati in posodabljati svoj seznam varnih živil.
1: Zdaj pa preden pa ugotovimo, da je neka reakcija na neko živilo problematična, pa kaj svetujete, da je dobro, da sami doma nekako izločamo posamezna živila ali bolje se zanesti na test? Čeprav verjamem, da dokler nimamo nekih učinkov, težko naredimo test, kaj?
0: Starši zelo dobro opazujejo svoje otroke in veliko krat že sami povedo pravilno, na kaj je otrok alergičen. Tako da vedno izhajamo iz zgodbe, ne testiramo vse na široko. Potem pa pri alergijah začnemo z kožnimi testi, ki so za otroke in odrasle neboleč postopek, in tudi vidimo v 10 minutah, na kaj smo alergični. Če je potrebno, tudi odzamemo kri za določenje specifičnih IgE protiteles in tudi opravljamo provokacijske teste z hrano ali pa z zdravili ob sumu na alergijo na zdravila.
1: In če smo recimo alergični, kateri so tisti sprožilci, no, pravzaprav, da lahko rečemo, da je to nek test?
0: Pri otrocih največkrat testiramo sum na alergijo na hrano, naprimer mleko, jajce, arašide, drevesne oreščke, žitarice, druge stročnice. Na drugem mestu kot vzrok anafilaksije, takojšnje alergijske reakcije, je alergija na pike žuželk oziroma kože krilcev, torej to so ose, čebele, sršeni. Potem pa otroci lahko tudi odreagirajo na zdravila oziroma mislimo, da odreagirajo, čeprav v večini primerov potem izključimo sum na alergijo na zdravilo, kar je pa tudi zelo važno, da zato potem naprej ni uvir, če bi otrok potreboval to zdravilo, da ga ne bi prejel.
1: In kako se kaže, recimo, če je bila alergijska reakcija?
0: Ločimo takojšnje reakcije pa kasne alergijske reakcije. Najbolj nas skrbijo takojšnje sistemske alergijske reakcije, ki jih poimenujemo, kot ste že rekla, anafilaksija. In to opazimo tako. Običajno je kožna težava, srbeč izpuščaj. Ni pa nujno, ampak večinoma je. Potem pa so zdraven še drugi simptomi in znaki, ki nas skrbijo. Naprimer, da se spremeni razpoloženje otroka, da postane zaspan, manj odziven, ali pa kontra, zelo razdražljiv. Da opazimo, da diha drugače, z naporom, da kašlja, da nam ne more povedati, kar želi, da težko požira, da slišimo piske. Lahko otroci bruhajo, jih boli trebuh, nenadno dobijo drisko, lahko pa tudi, če je prizadet srčno-žilni sistem, opazimo, da se jim vrti, kot da bojo zlezli skupaj ali pa dejansko.

0: zleze skupaj. Ta tip alergijske reakcije nas najbolj skrbi, torej takojšna sistemska reakcija.
1: Anafilaksija, torej o tem bomo rekli še nekaj besed, ampak preden pa se posvetimo prav tej reakciji, torej sistemski, kot ste rekli, pa se posvetimo še malce hrani, doktor Poredoš. Kaj pa pri hrani, torej ne le arašidi, še marsikaj drugega sproži lahko reakcije? Kaj ugotavljate vi?
2: Absolutno, pač večina hrane lahko sproži alergijsko reakcijo oziroma živil. Zdaj, kar je bistveno, da v dojenčkovem obdobju ne omejujemo vnosa hrane oziroma tudi tako imenovanih alergenih živil, ker je znano, da od 4-6 meseca uvajanje hrane čim bolj zgodno, tudi pri otrocih, ki imajo visoko tvegano za alergijsko reakcijo, družinsko in tako naprej pogojeno, je zelo bistveno, da se takrat uvedejo vsa ta alergijna živila čim prej in da potem se konc koncev razvije toleranca, ki vodi do tega, da dejansko s tem preprečimo alergijske reakcije kasneje v otroštvu.
1: To se mi zdi neka novost, ne? Kot se spomnim svojega obdobja, svojih otrok so nas zelo svarili pred, ne vem, različnimi, ne vem, jagodičevjem recimo ali pa tudi, ne vem, meso je bilo zelo, da o mleku na navadnem ne govorimo. Se pravi, kaj so zdaj nove smernice?
2: Nove smernice, da se dejansko do prvega leta želim praktično vse uvede, razen kravjega mleka in medu. Drugače pa ni nobenih ovir za druga živila in vse se uvaja postopoma in s tem se preprečijo nadaljnje alergijske reakcije.
1: Kako postopoma? Kaj to pomeni?
2: Mislim, dejansko se začne z majhnimi količinami in potem se nadaljuje z večjimi. Tako da se stopensko uvajajo živila počasi in se s tem ustvari toleranca.
1: Je kakšna razlika kuhano ali presno?
0: Pri jajcu imamo raje kuhano jajce, bolj termično obdelano. Pri oreških oziroma rašidih pa seveda mleto obliko, da se otročku ne zaleti. Naprimer, Če nekajkrat tedensko poližem žličko rašidnega masla, je to.
1: In to recimo kdaj, pri kateri starosti?
0: Čim so sposobni otroci požirati, pokažejo zanimanje za prehranjevanje, to je med 4. in 6. mesecem. Najboljše, da je to v družinskem krogu, ko so ostali tudi ob kosilu, da se jim dvigne apetit, da si zaželijo tudi oni čvrsto hrano okusiti.
1: Ja, to se spomnim, ja, da če je bil en sam, ne, in potem vsi okrog njega gledali, a bo pojedel ali ne, potem seveda ni bilo takega apetita, kot pa če smo jedli vsi. Zanimivo, se pravi, tudi jagodičev je, ne vem, jagode, recimo, se spominjam, da že pri nosečnicah so nekako, ne, nas držali nazaj.
0: A, to so pa ti miti, ne? Alergija na jagode je v resnici izjemno redka. Tako kot tudi alergija, naprimer, na svinino. Drži pa, kot je rekel doktor Poredoš, veliko hrane lahko alergogene, ampak pogostejše so te, kar sva že naštela. Mleko, jajce, arašide, kakšni izmed drevesnih oreščkov, recimo lešniki, indijski oreščki. Kakšna žitarica, naprimer pšenica, ajda. Redke je pa naprimer ribe, morski sadeži, kakšno od semen.
2: Žal ti miti še zmer okoli krožijo, no? Tako da vedno znova jih razbijamo, ker so še zmer prepričani, na česa vsega človek, oziroma ko je gospa noseča, ne bi smela jes, pa ko je doječa mamica, tudi ne bi smela, pa tako naprej. Tako da to so vse neki miti, ki jih moramo razbiti, žal.
1: In tudi taka oddaja je temu namenjena, Tako da če še kakšen mit, za katerega sama ne vem, pa bi ga bilo
2: mislim,
1: treba...
2: Mislim, mitov je ogromno, no, se to je raste kot na zelniku. Tako da dejansko vsak dan se z njimi srečujemo. No. Ne moram zdaj specifičnega izpostaviti, ampak zelo veliko jih je še zmera v glavah.
1: Dobro. Ta današnja oddaja je seveda namenjena tudi vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v tem smislu, da lahko pokličete, zastavite kakšno vprašanje na temo alergij in anafilaksije, 1-512-10-00, naša telefonska številka. Če imate doma kakšen primer in bi radi še kakšno strokovno vprašanje oziroma vprašanje, ki terja strokoven odgovor, zastavili z veseljem, 1-512-10-00, naša telefonska številka. V našem studiu je pediatrinja, alergologinja Tina Vesel-Tanjšek in pa klinični dietetik dr. Tomaž Poredoš, oba prihajata z Ljubljanskega kliničnega centra. In ja, morda še eno, tako se mi zdi vprašanje na mestu, da se alergija lahko razvije kadarkoli. Ne? Pravzaprav nismo zaščiteni, če smo odrasli, da pa se zdaj ne bo zgodila kakšna sprememba.
0: To pa drži. Že v otroškem obdobju ugotavljamo sprejemljivost. Najprej otroci z kožo in prebavili pokažejo, da so naprimer alergični na hrano. Potem pa jih veliko izgubi te alergije na hrano, lahko pa postanejo alergični na inhalacijske alergene, torej na to, kar je v zraku, in pokažejo to s težavami strani nosu, oči ali pa spodnjih dihal. Alergija na piko žekrilca, kot pravite, nas tudi lahko v katerem koli življenjskem obdobju preseneti in v otroškem in tudi starostnika.
1: Torej, tudi če nekdaj nismo bili alergični na pik čebele, ne, ki je, se mi zdi, nekako najbolj pogosto, da se naše telo odzove, se lahko to kadarkoli pozneje odvije?
0: Drži to, ja. Napovedne dejavnike pravzaprav običajno odkrivamo kasneje, ko se je pik že zgodil, kakšno od genetskih podlag, naprimer mutacijo za mastocitozo, prej ne presejamo rutinsko.
1: In potem, kako hitro se je treba odzvati, recimo, če se zgodi, da se kaže ta pojav anafilaksije, kakšen je primeren odziv?
0: Res se je treba hitro zasukati, šteje vsaka minuta. Dobro je se tega zavedati, prepoznati. Potem pa, kaj lahko naredimo, sami nekaj že, najbolje pa tudi čim prej poklicati nujno medicinsko pomoč, da nam pride na poti, na lokacijo. V primeru težke alergijske reakcije priporočamo, da oseba leži, najboljše tudi dvigniti noge ali podležite s kakšnim ruzakom ali če vas je več, nekdo dvigne noge, lahko tudi roke. Če je osebi slabo in bruha, moramo zasukati na bok, da se ne zaduši. Če je težava z dihanjem, bo je morda raje sedeli, ampak najbolje je, najbolj varno, da oseba leži. Potem pa, če imamo pri roki adrenalin, če je ta oseba odprej znan alergik, da smo zdravniki predpisali samo injektor adrenalina, potem damo adrenalin v zunanjo zgornjo stran stegna, v mišico, kot da bi cepili.
1: In potem, recimo, če je že ta oseba že imela kdaj težave, seveda je lažje, ne? Kaj pa, če ni imela težav, potem pa res 112?
0: Drži. Če nimamo adrenalina, ga ne moramo dati. Žal pa, da se to spremeni, da bi postal adrenalin bolj dostopen za samo pomoč, naprimer, da bi bil nameščen tako kot defibrilatorji ali pa v maricah prve pomoči, se vas nočem žalostiti, ampak v državah, kjer so uvedli tako širšo dostopnost, samo injektorjev adrenalina je vedno prej moral ceno plačati en otrok, da je prišlo do težke anafilaksije in so potem uredili zakonsko podlago, sistemska izobraževanja, država je poskrbela, da so dostopni samo injektorji adrenalina v vrtcih in šolah in tudi v kakšnih nakupovalnih središčih, rekreacijskih središčih, kjer je večja možnost anafilaksije.
1: Pomembno je, da takoj se odzove tudi tisti, ki zazna, se pravi, neke spremembe pri sebi, takoj, ko se začne pojavljati ta alergijska reakcija, ta sistemska, kot rečeno. Pa imate tukaj primeren odziv ali kaj opažate, da se morda odzovejo prepozno?
0: Dobro bi bilo se zavedati, da potrebujemo pomoč v alergijski reakciji, da mi moramo mirovati tisti, ki jo imamo in da spodbudimo druge, da nam pomagajo. Mi se uležemo, potem pa najbolje je, da pridejo do nas, da nam samo injektor adrenalina prinesejo do nas, recimo, če ima otrok v razredu, da ne hodi na okrog. In je fino, da tudi mogoče več učinkovitih rok pomaga v tej situaciji.
1: Se pravi, treba je biti dobro opremljen z vsemi informacijami. Šole, vrtci so kar izziv tudi zdaj, ko imamo več teh različnih prepoznanih alergij. Dr. Poredoš, dobro sodelujejo, kako od njih pravzaprav ozavestite oziroma naučite? Je to tudi vaše delo?
2: Ja, absolutno je to tudi naše delo, da jih ozavestimo in naučimo. Sicer šolami in vrtci zgledno sodelujemo, praktično na letni ravni imamo več izobraževanj pri nas, z dr. Tino organizirajo izobraževanja, na katere se zelo dobro odzovejo, tako da smo dejansko zelo veseli, ker jih temu izobražujemo oziroma višamo s tem tudi neko zavedanje o potencijalni nevarnosti tako težke alergijske reakcije in s tem dejansko probamo izboljšovati tudi sistem samega varnosti v šolah pri teh otrocih, ki imajo tako težke alergijske reakcije.
1: Uh-huh. Kar 10% anafilaksij pri otrocih se zgodi v vrtcu in šoli, torej je res kar pogosta.
0: Tudi v slovenskih vrtcih in šolah se zgodijo anafilaksije, tudi take, da presenetijo, da odprej ni znane alergije ali pa obžijo opredeljeni alergiji.
1: Če zdaj povzamemo, se pravi, kako vedeti, da je to to?
0: Dobro otroka poznamo tistih, ki skrbimo za otroke in če opazimo, da je otrok drugačen, da dobi izpuščaj rdeč, ki ga srbi, da postane zaspan, da začne kašljati, težje dihati ali pa da se uleže ali pa da začne bruhati, to je takojšna sistemska alergijska reakcija, zelo verjetno.
1: Tudi motne vida, ne, zanimivo.
0: Ja, če bi otrok znal povedati nam, kaj se dogaja, bi kdo tudi to, ali pa naknadno nam povedal, ja, da so videli ali svetlobo, ali tunel.
1: In obstaja pa tudi ta adrenalin v obliki pršila. Je tudi to dobra rešitev lahko?
0: To pa je izgleda novost, ki jo bomo deležni. Glede tega intramuskularnega adrenalina je sicer dostopen, bil tudi uporabljen velikokrat, ampak težava je v tem, da se seveda vsi, ne le otroci, tudi odrasli, bojimo igel. In čeprav so nosili sabo adrenalin, pa tudi prepoznali alergijsko reakcijo, kakor nam lepo pišejo naknadno, velikokrat imeli potem starši ali pa seveda tudi v vrtcih in šolah naučeni, zadržke, da bi dejansko aplicirali adrenalin v mišico, ker se bojijo, da bi poškodovali otroka ali pa tudi sebe, pa neželenih učinkov, pa na vse zadnje tudi pravne podlage, da bi to naredili, nimamo. Tako da se nam zdi dobrodošla alternativa tudi dostopnost pršila adrenalina, ko pa ni igle, ko ne bo boleče, ko je možno samo aplikacija v nosnico za primerljivo učinkovitostjo. Nazalni adrenalin so razvijali kar nekaj časa in je v postopku registracije tudi v sosednjih evropskih državah.
1: Se pravi, pri nas ga še ni moč dobiti?
0: Še ni, je pa v postopku registracije.
1: Krasno, torej dobra novica za vse, ki imajo take težave, da bo nekaj manj invazivnega, manj bolj priročnega dobesedno na voljo lahko. Seveda pa, če še ni v postopku registracije, to verjetno pomeni, da bo tudi treba zanj plačati, ampak za kakšne take recimo primere pa verjetno pride prav. Pri hrani se tudi pojavi taka reakcija lahko, seveda, ne?
0: Pri otrocih je prvi vzrok hrana, ja, za anafilaksijo, potem so piki kože krilca oziroma žuželk,
1: na tretje
0: mesto pa potem zdravila. Odrasli imajo pa največkrat anafilaksijo po pikih žuželk.
1: Dobro, nič 1-512 10-0-0, naša telefonska številka za vse, ki imate kakšno vprašanje z področja alergij, dobrodošli, lahko pokličete in zastavite našima dvema gostoma svoje vprašanje. Mi si privoščimo kratek glasbeni predah in toliko, da lahko razmislite, potem pa nadaljujemo.

0: Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o alergijskih boleznih in imamo v studiu dva gosta, Tino Vesel-Tanjšek iz sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo, je predsednica te sekcije ter kliničnega dietetika dr. Tomaža Poredoša. Na telefonski zvezi pa pozdravljamo poslušalko Jernejo. Lep pozdrav.
1: Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima, vaša gosta sta omenjala kot eno možnih rešitev ob takih nepredvidenih alergijskih reakcijah uporabo adrenalina. Jaz se pa spomnim, da smo na enem izobraževanju bili upozorjeni, da ga tudi prehiter ne smemo dati. Se pravi, da ko že pričakujemo pomoč oziroma, ko smo že poklicali 112, da takrat v bistvu je pa zelo omejen čas delovanja tega adrenalina. Če bi lahko mogoče kakšno besedo o tem še razložili.
0: Prosim. Hvala lepa, Jerneja.
2: Dobro vprašanje ste postavila. Drži, učimo vas tako, da pri koprivnici, pri otekanju, pri le kožni reakciji ni potrebno, da obremenimo z adrenalinom. Takrat zadoščajo antihistaminiki. Če pa je anafilaksija težava, če jo spoznate, potem pa je najpomembnejše zdravilo adrenalin. Drži tudi tako, kot pravite, da ima kratkotrajen učinek, nekaj minutni. Zato imamo ta privilegij še vedno, da predpisujemo dva odmerka. In če reševalcev še ni pri vas, lahko v drugo stegenčka date drugi samoinjektor adrenalina. Iz izkušenj pa takole, ko mi poročate starši o reakcijah in kako ste ravnali, rečem, vam kar naravnost, da običajno, kadar mi opišete, je šlo za anafilaksijo in je v bistvu težava obratna, da niste dali prehitro adrenalin, ampak bi ga lahko dali.
0: Torej, prepozno oziroma se niso odločili za adrenalin. Škodi ne? Ali kako je s tem? Kakšen je pravzaprav učinek?
2: Neželeni učinki so pravzaprav pričakovani. Moramo videti, če smo dali pravilno. Če jih ne bi bilo, bi me skrbelo, da ga nismo dali dobro v mišico, ampak da je ostalo v podkožju. In sicer to je kratkotrajni glavobol, občutek hitrega bitja srca, ki ni nujno prijeten, lahko je tudi malo potresavanja mišic, mi rečemo tremor, ampak to so učinki, ki so nenevarni in marsikateri izmed teh je potreben pri anafilaksiji, ker so pomankljivi sicer. Mi pa potrebujemo adrenalin, da dvigne krvni pritisk, da da moč delovanju srca, da širi dihalna pota.
0: Zdaj, če imamo pa recimo, dr. Poredoš, v skupini otrok, ne, če smo ne vem, neki varuhi, saj začasno recimo, predstavljam si zdaj v poletnem obdobju, ko bo kar nekaj mladih na nekih letovanjih in bodo v začasni oskrbi odraslih ali pa napol odraslih ljudi, ki ne bodo dobro poznali njihovega sistema delovanja, da tako rečem. Kaj je pravzaprav problem teh alergij? Tudi, če ne pride do te najhujše oblike anafilaksije, recimo, če se dalj časa telo odziva na neko hrano, ki jo zauživa, ki je sicer ne sprejema dobro, kaj je problem?
3: Dejansko mora biti si te, ki ima neke težave v zaveščeni oziroma v zavesti tudi na svoje najbližje mikrookolje, mi pravimo temu. To je zelo pomembno, zato da v primeru kakršne koli alergijske reakcije ljudje, ki so okoli te osebe, ali je to ne vem, skrbnik, ali je to ne vem, na taborih nek vzgojitelj ali kdorkoli, zna ukrepati zelo hitro. V bistvu je to zelo pomembno, ne? Spet to izobraževanje svojega mikrookolja, tako kot je en gospodič mlajši na enem videu, ko smo imeli povedal, ne? Da je to zelo, zelo pomembno in tukaj dejansko potem šteje o tem mogoče sekunde, minute in so tle zelo prav pride potem, če nekdo ve, da imaš alergijo, da imaš lahko hudo alergijo na določeno živilo. Zdaj, pri nepričakovanjih pa jasno, da velja kot verjetno za vse nujne primere, da čim prekličemo nujno pomoč, da pač druge izbire verjetno nimamo.
0: Pa se vedno ta alergijska reakcija stopnjuje lahko do te mere, da pride do anafilaksije ali lahko so neki blažji učinki najprej?
2: Različno je od posameznika, tudi odvisno je od forme, v kateri smo, pa od količine alergena, pa kako je termično obdelan. Če bomo mi se slabo počutili, da bomo bolani, kakšno okužbo prebolevali ali pa bomo izpostavljeni ne le fizičnemu, ampak tudi mogoče samo psihičnemu naporu, stresu, lahko alergijska reakcija prej nastopi oziroma težje poteka. Najboljše izvajati preventivo, da se to ne zgodi. Zato mislim, da je zelo prijazno, da razumemo, da bo alergik preverjal na vseh koncih in krajih, posebej, če bo zašel v kakšno novo okolje, v kakšno slaščičarno, gostilno, je prijazno od nas, da mu damo te informacije, ker zanj je to izjemno pomembno. Če ne bo dobil informacije, lahko da bo lačen odšel, če mu bomo dali napačno informacijo in se bo on odločil pojesti, lahko da bo reakcija. Tako da,
0: zdaj, načeloma imamo alergene povsod navedene, tudi v gostinskih obratih. Je tukaj to dovolj ali opažate tudi, da niso dovolj natančni pri opisih?
3: Načeloma je verjetno za neko osnovne alergije dovolj, pri hudih kot anafilaktična reakcija pa ponavadi ni dovolj, ker lahko prej tudi do naknadne kontaminacije in je bolje dvakrat ali celo trikrat preveriti, ker ni nujno, da si tudi pod trikratnem preverjeno na varnem. Tako da tukaj je na mestu pač tudi, da gostinec razume, da otrok z alergijo na hrano ali pa odrasel z alergijo na hrano ni to iz kaprice, ampak dejansko, ker dejansko ima take težave in da ne sprašuje za hec, ampak zato, ker resno misli, da lahko do težke reakcije tudi pride v primeru nekega srečanja.
0: In da kot družba ravnamo torej odgovorno na vseh korakih, ne samo, da smo recimo kot starši ozaveščeni, ampak tudi takrat, ko strežemo koga drugega, da se zavedamo, da pravzaprav ni to enostavna stvar. Hvala lepa obema za obisko našem studiju, tako gospetini Vesel Tanjšek in dr. Tomažu Poredošu, da sta se vzela čas in prišla. Uspešno delo želimo še naprej in seveda vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa čim manj težav na tem področju. Vse dobro. Srečno.
2: Hvala lepa.
3: Hvala lepa.
4: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Ena na Primorsko, druga na Gorenjsko, ena na Koroško, pravi Milan Kamnik, pa v Prekmurje, pa v Prlekijo, pa na Dolenjsko, na vse konce vodijo poti, glejte, naš glas gre pa z eno samo cesto, no ja, tudi po večjih poteh na različne načine in pride do vseh vas, hvala lepa za vašo pozornost. Mi bomo v dopoldnevu imeli med drugim čas za besedo. Tokrat se bo Marjan s svojim sogovornikom spraševal o tem, kako je s krajevnimi imeni, kako jih izgovarjamo, kakšni so pravi načini, torej krajevne imena. Ob 10.15 bo čas za Plečnika in akapela, glasbo. Jože bo gostil sogovornika na to temo in predstavil prav lep vokalni festival v Ljubljani, ki se bo odvil v poletnih mesecih. Ob 11.15 pa bo čas za državne prvake v rokometu, svetovne prvake v hokeju in še koga. Šport pride takrat 15 čez 11. V današnjem jutru smo se spraševali, kakšno je kaj vreme, kar se natančnih temperatur in podobnega tiče. Haha, zdaj smo jih pa dobili, vzeli si bomo čas. Takole je s stopinjami in oblaki dežjem. Po Sloveniji rahlo dežuje, ponekod oblačno, rosi, stopinje pa 18 v Ljubljani, 16 so jih namerili v Mariboru ob 8, 19 v Kopru, 17 v Novem mestu, Celju, tudi v Murski Soboti in Kranju, pa na Vrhniki, v Metliki in Slovenskih Konicah, 17 stopinj Celzija. Ajdoščina 18, 16 stopinj v Ilirski Bistrici, prav toliko še v Logatcu, pa v Kočevju, Gornjem gradu, 16 stopinj Celzija, tudi Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina. Listca oblačno rahlo dežuje 12, Kredarica pa v oblakih in rahlem dežju. 3 stopinje ob 8, piha severozahodnik v sunkih do 36 km na uro. Pogled na ceste sporoča, da je nekaj zastojev, eden je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, drugi na Dolenjski avtocesti Višnje Gore Ljubljana in na Primorski Logatec Ljubljana. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Kranjem vzhod in Ljubljano. Žival na Štajerski avtocesti ovira promet med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani, na Mariborski vzhodni obvoznici pa je promet oviran zaradi varovanja kraja prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragočovi.
1: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
2: Biostilova prehranska dopolnila združujejo naravne sestavine, inovativne formule in klinično preizkušene postopke, ki telesu omogočajo, da deluje tako, kot je bilo zamišljeno. V oddaji boste spoznali, kako lahko s strokovno izbranimi dopolnili podprete srce, sklepe, kožo, imunski sistem in splošno vitalnost, ter naredite korak k bolj zdravemu vsakdanu. Prisluhnite oddaji Biostil, kjer je vaše zdravje na prvem mestu.
3: Vsem nam je poznano dejstvo, da nekega dne naše telo ni več tako lahkotno kot nekoč. Da je koža bolj utrujena, sklepi malo bolj trdi, lasje manj gosti. Začne nas skrbeti in se sprašujemo, je to res že znak staranja ali je kaj drugega v ozadju. Resnica je, da se nekaj povsem naravnega začne dogajati že po 25. letu. Telo začne proizvajati manj kolagena. In ker je kolagen gradnik kože, sklepov mišic in celo las in nohtov, se to prej ali slej seveda opazi. Koža izgublja čvrstost, sklepi postanejo bolj občutljivi, okrevanje po naporu je počasneje, lasje in nohti so šibkejši. To niso bolezni, to so znaki, da telesu primanjkuje nekaj, kar je prej redno ustvarjalo samo.
4: Biostil kolagen s kar 5 viri hidroliziranega kolagena za vidno bolj čvrsto, elastično in mladostno kožo. Kolagen vsak dan je korak k boljšemu počutju. Nič 80, 88, 88.
3: Pomankanje kolagena ne povzroča samo staranje. Na staranje vplivajo tudi stres, pomankanje spanja, neurejena prehrana, premalo vode, premalo gibanja. Vse to pospeši razgradnjo kolagena in oslabi obnovo tkiv. Zato se simptomi pojavijo hitreje, kot bi pričakovali.
4: Biostil kolagen s kolagenom tipa 1 in 2, silicijem in kurkuminom za gibljive sklepe, manj okorelosti in večjo vitalnost. Kolagen, ker gibanje šteje. Nič 80, 88, 88.
3: Mnogi ljudje se zato obrnejo k dodatkom s kolagenom. In tu se pojavi razlika. Ni vsak kolagen enako učinkovit. Telo najlažje uporabi hidroliziran kolagen v kombinaciji z vitaminom C in nekaterimi minerali, ki poskrbijo za dejansko usrkavanje. To je bistvo. Ne gre za količino, ampak za kakovost in obliko.
4: Biostil kolagen, formula z vitaminom C, kurkuminom in šilajitom. Podpora koži, lasem, nohtom in sklepom od znotraj. Kolagen. Lepota se začne v celicah. Nič 80, 88, 88.
3: Kolagen je lahko zelo dobra pomoč, ko se pojavi občutek, da telo potrebuje podporo. A enako pomembno je, da se tudi sami potrudimo. Pijemo dovolj vode, se redno gibamo, poskrbimo za raznolike beljakovine v prehrani, damo telesu čas za počitek. Ko to združimo s kakovostnim kolagenom, telo običajno že v nekaj tednih reagira bolje. V lažjem koraku, bolj prožni koži in večji energiji.
4: Biostil kolagen s 5 tipi kolagena in vitaminom C. Za močnejše nohte, bolj sijoče lase in lepši videz. Kolagen, naravna pot do samozavesti. Nič 80, 88, 88.
1: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije Dejan Gmajner.
5: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopauzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo.
3: Ko hidroliziran kolagen pride v telo, potuje tja, kjer so potrebe največje. V kožo za več elastičnosti, v sklepe za podporo gibljivosti, v lase in nohte za trdnost, v mišice za obnovo po vsakodnevnih obremenitvah. To je naraven proces, ki ga telo samo sicer izvaja, vendar s staranjem preprosto ne dohaja več potreb.
4: Biostil kolagen. Klinično potrjeno, bolj čvrsta koža, bolj sijoči lasi in manj okorelosti. Rezultati že po 28 dneh. Biostil, ko želiš od kolagena več. Nič 80, 88, 88.
3: Časa ne moremo zavrteti nazaj, lahko pa telesu pomagamo, da se bolje spoprijema s vsakodnevnimi obremenitvami. Ko prisluhnemo njegovim znakom, ko mu damo dovolj gibanja, vode in počitka, je to že velik del poti. Kolagen pa je za marsikoga preprosta in naravna pomoč na tej poti. Nekaj, kar dopolni tisto, česar telo samo ne zmore več ustvariti v enaki meri.
4: Vsako jutro ena vrečka Biostil kolagena za kožo, sklepe in mladosten videz. Okusen, enostaven, učinkovit. Kolagen. Dobro počutje z razlogom. Nič 80, 88, 88.
2: Hvala, ker ste bili z nami. Danes ste spoznali, kako pomemben je kolagen za naše telo. Za gibljivost, moč, lepoto in dobro počutje, pa tudi za sklepe, kožo in vsa vezivna tkiva, ki nas držijo po konci v vsakdanjem tempu. Ne pozabite, kolagen Powder Blend podjetja BioStil združuje 5 tipov kolagena, hialuronsko kislino, silicij, antioksidante in C-vitamin, ter je klinično testiran, kar pomeni, da lahko rezultate občutite hitro, pogosto že v prvih 10 dneh. Za posebno ponudbo s 50% popustom pokličite 080-88-88.
6: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
7: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
8: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
7: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
8: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
9: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
10: Radio Ognjišče.
11: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Veseli bomo, če vas bo kakšna pesem spomnila na nas, na Radio Ognišče, na naš jutranji, dopoldanski, kakršenkoli že program. 8:53 minut je ura in res hvala, ker ste z nami začeli ta ponedeljek, ostanite v naši družbi. Nadaljevali bomo s poročili, ki pridejo čez dobrih 6 minut ob 9. Potem bo čas za besedo, ki je zakon in tako naprej. Zato res ostanite z nami. Bo pa v programu naprej tja do večera slišati tudi tujo glasbo. Doslej smo stregli samo slovenskimi vižami, našimi domačimi skladbami. Že zdaj lepa prihaja Freddie Quinn, ki bo, ja, tako Freddie Quinn, ne, zveni zelo kot Freddie Mercury, brez priimka, samo pri Quinnih je prepeval, ampak ne, tole je drug Freddie, ta je z nemškimi koreninami in prav taka pesem prihaja zdajle v program Radio Ognišče.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Podbrdu na 106,5 MHz.
2: 9 je ura, čas za poročila. V naši družbi je Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Delovna telesa državnega zbora so začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za delo predstavilo 8 kandidatov, jutri še preostalih 7. Več Marta Jerebič.
4: Kot prva se bosta na seji, ki se je pravkar začela, predstavila prvak NSI Jernej Vrtovec in prvak demokratov Anže Logar. Vrtovec kot kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, Logar pa kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Opoldne se bosta pred matičnima odboroma začeli predstavitvi kandidata za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost Janeza Ciglerja Kralja in kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V popoldanskih urah bosta sledili predstavitvi kandidata za ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka in kandidatke za ministrico za kulturo Ignacije Fridl Jarc. Kot zadnje danes ob 18. uri na zaslišanje pred odborom prihajata kandidat za ministra za zdravje Tadej Osterc in kandidat za ministra za finance Andrej Šircelj.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se mudi na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega je krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih. S finskim kolegom Aleksandrom Stabom naj bi med drugim govorila o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, širitvi Evropske unije in perspektivi Zahodnega Balkana ter vlogi Združenih narodov pri reševanju globalnih izzivov. Združene države Amerike in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujeta medsebojne napade. Iz Washingtona so sporočili, da so minuli konec tedna izvedli napade na iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Kuvajtska vojska je medtem sporočila, da je tudi sama tarča napadov z droni in raketami.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: V osrednjem delu včerajšnje nedeljske kmetijske oddaje ste lahko prisluhnili odlomku iz 20. epizode podcasta Rast, v kateri smo gostili Ajdo Podlesnik, novo predsednico Zveze slovenske podeželske mladine. O načrtih pravi.
6: Tako da v bistvu smo si nekako zadali, da je to leto to neko prehodno leto, kjer si vzamemo čas za nek razmislek širši, da res pogledamo, kaj so tisti izzivi, s katerimi se danes mladi soočajo, ker danes je res svet pač neverjetno hitro se spreminja. In tudi pogled mladih na podeželje je sigurno malo drugačen, kot je bil pred neki leti. Tako da, ja, velik časa bomo namenili predvsem tem, no, da vidimo pa, da

0: Je pa velik izziv, tako kot si že rekla, pač dosta ekipe se je zamenjalo, tako da v bistvu na nek način moraš prestaviti v malo nižjo prestavo, ker tudi ljudje, ki pridejo na novo, pač mogoče še ne poznajo v taki raztežnosti organizacije. Tako da se mi zdi prav, da se pač vzame tudi nek ta čas, da se ljudje udomačijo na nek način, da tudi vidijo, kje so njihovi potencijali, kaj lahko daje organizaciji in da pol nekako štartamo iz tega naprej.
1: Celotnemu pogovoru, v katerem smo se dotaknili številnih, pa tudi perečih kmetijskih področji, lahko prisluhnete v 20. epizodi podcasta Rast. Povezavo na njo najdete na spletni strani radio.ognisce.si.
2: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Pravijo, da bo danes dopoldne padavine od zahoda bodo postopno ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo nato postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, čez dan pa najvišje od 23 do 28. Obeti. V noči na sredo se bodo nato padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severni veter, na Primorskem burja. Četrtek bo sončen, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Vreme po Sloveniji ob 8, v Ljubljani oblačno, rahlo dežuje, namerili so 18 stopinj, v Kopru 19 stopinj Celzija, v Novem mestu, v Celju in Murski Soboti pa 17, na Dolenjskem je oblačno in Rosi, oblačno in rahlo deževno tudi v Celju in Murski Soboti. Ajdoščina 19, Idrija 18, Litija 17 stopinj Celzija, Rateče oblačno, rahlo dežuje, ob 8 13, Ravne na Koroškem 16 stopinj, Pohorje 15, Kredrica pa v oblakih, rahel dež 3 stopinje, piha severozahodni veter v sunkih do 36 km na uro. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike do Ljubljane. Cesta Trojane iz Lake je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa, žival na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani ovira promet, na Mariborski vzhodni obvoznici pa je promet oviran med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragučovi. Varovanje kraja prometne nesreče pa je razlog za to. Slišali ste poročila, ura je 9:07, naslednjim novicam prisluhnite ob 10.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. Pogreb bo danes ob 14. uri na pokopališču v Dravogradu. Pokojna bo od 10. naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi svetega Janeza Evangelista. Svojci sporočajo žalostno vest, da je odšla v večnost Rozalija Lindič iz Spodnjega Rudnika. Svojci sporočajo žalostno vest, da je odšla v večnost Rozalija Lindič iz Spodnjega Rudnika. Zadnje slovo bo jutri v torek ob 14. na pokopališču na Rudniku. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena

pogrebnici na Dolenjskem. Pogreb bo jutri v torek ob 16. na pokopališču v Ribnici. Hrovači. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 14. ure naprej. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za zdravljenje Jake Škofa. Svojci z žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčič iz Praprotnega Brda. Svojci z žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčič iz Praprotnega Brda. Pogreb drage pokojnice bo jutri v torek ob 16. uri na pokopališču v Rovtah. Od nje se lahko poslovite danes od 16. do 21. ure in jutri na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni večici.

0: Ob 9:10 pa še obvestili. Na prvo sredo v juniju, torej po jutrišnjem 3. junija, bo pri sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca, ob 18:00 pa sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Pred in med mašo bo priložnost za spoved, po maši pa priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Na prvi junijski petek 5. junija bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19:00 darovana sveta maša s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka za slovenske mučence. Somaševanje bo vodil postulator dr. Bogdan Dolenc.
1: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
2: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
1: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
2: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
3: Tednik domovina.
4: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
6: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Na frekvencah 98,0 in 101,6.

Gašper Rifelj nam je zdaj zapel, poslušate radio Ognišče 9:17 minut, je ura 1. junij, začetek novega meseca, začetek poletja, pa tudi takega precej nestabilnega tedna, kar se vremena tiče, pa dež, pa sonce, pa naslednji dan spet nekaj, plohe nevihte, pa na to spet sončen dan, tako izmenjaje, pravijo, do petka so rekli vremenoslovci. No, prejle smo končno po jutranjem molku prišli tudi do temperatur, ki so jih lahko zaznali in k sreči zdaj tudi poslali do naših radio krajev in računalnikov in slišali ste, kako 19 stopinj ob obali, 20 so jih namerili v Novi Gorici, svežina je še vedno tam pod Triglavom, na Kredarici 3 stopinje Celzija, dan je pa oblačen, rahlo deževen, ponekod kar lepo dežuje, skratka tak miren ponedeljek, uvod v delovni teden. In prav to vam želimo, da bi mirno stopili proti novim nalogam, da ste dobro začeli nov ponedeljek. Mi bomo v nadaljevanju, zdaj po skladbi prihaja zasedba Bee Gees, pogledali malo k besedi, slovenski besedi, besedi, ki je zakon. In tokrat se bomo spraševali, ali se prav reče, v grosuplju ali grosupljem. Grosupeljčani, kaj bi rekli, ali ste grosupeljci? Tudi o tem bo morda Marjan s sogovornikom rekel kakšno. Ostanite v naši družbi, zdaj je 9:18, napovedani Bee Gees in njihova Alone.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, danes se bova lotila tudi pri nas na radiu precej vroče teme, kajti poslušalci in poslušalke so, se mi zdi, najbolj kritični prav pri izgovoru krajevnih imen. Seveda, najbrž so osebno nekako upeti v to, kako izgovarjamo njihov domači kraj. Je pa tu najbrž tudi veliko različic in za nas je še vedno na radiju nekako sveta knjiga Leksikon krajevnih imen.
3: Da, to je dejansko tudi zelo strokovna knjiga in moramo se zavedati, da moramo upoštevati v knjižnem jeziku tisto, kar so strokovnjaki določili. To mogoče, da zdaj začnem malo z drugega konca, ker takoj bom pa tudi navezal se na samo občutljivost ljudi. Ljudje so občutljivi zato, ker to je njihov dom. Slovenci imamo radi svoj dom, smo dejansko domoljubi in imamo radi tudi svoj kraj in tisti kraj mi vemo, kako se pravilno izgovori in ga ne damo. Ima pa kraj seveda svojo dialektalno glasovno podobo in moramo biti zelo previdni, kako potem to prenašamo v knjižni jezik. Zdaj pa, da ne bomo takoj na nek način jih porivali stran, poslušalce, mesto naglasa je vsekakor takšno, kot ga izgovarjajo v določenem kraju. Se pravi, če mi imamo preserje, potem bomo izgovorili preserje. In tukaj ne bomo mi sedaj spreminjali tega naglasa, če je recimo pri Komnu pa pri Brezovici kraj z nazivom preserje. Ne bom pa tu seveda te preserje izgovarjal s kakšnim dvoglasnikom, če je to v dialektalnem izgovoru tako izgovorjeno. Torej bom vse eno jaz upošteval slovenski knjižni jezik, torej bom izgovarjal slovenskimi fonemi, torej knjižnimi fonemi. Imamo pa seveda mi tukaj tudi preserje. Preserje pa, tako so mi rekli, tisti, ki tam živijo, pri Domžalah, pri Radomljah, ne, tam je pa preserje. In jaz lahko na glas brez težav premaknem, upoštevam tudi to, kar ljudje izgovarjajo. Imam E pred R, široki E, ki je v slovenščini prisoten, še posebej pri tujih novonastalih besedah, je E pred R načeloma, če je naglašen širok in to lahko brez težav upoštevam.
2: V eni preteklih svetovalnic se je oglasil poslušalec, ki ga je zanimalo ne samo na glasno mesto, ampak pravzaprav tako. Potem sklanjanje imena, krajevnega imena Grosuplje. Ali je Grosuplja ali Grosupljega? Ne?
3: Ja, tukaj nam leksikon krajevnih imen ponuja obe varianti. Grosupljega, kar celo na prvem mestu omeni, in Grosuplja. Predvidevamo, da je tale Grosupljega sklanjanje na princip bolj pridevniški, da tako rečem, arhaičnejši. In potem imamo tudi, da na Grosupljem sem bil, prišel sem z Grosupljega. Tukaj se tale na z tudi pojavi. Imamo pa sedaj tudi varianto Grosuplje, Grosuplja, v Grosuplju sem bil, iz Grosuplja sem prišel. Tako da tukaj imamo sedaj to dvotirnost, verjetno je to povezano, predvidevamo tudi s tem, kako se je ta kraj razvijal, da pač sedaj je to večji kraj, pa je verjetno tudi bolj spodaj, pa sem šel v ta kraj. Ne? Tako da tu je odvisno, kako se je v tem krajevnem govoru to razvilo. Nam pa omenja samo en primer, slovenski krajevni leksikon Grosuplje, ne, tako da predvidevamo, da je to ta kraj pri Ljubljani.
2: Ne. Tako. Omenili ste leksikon krajevnih imen. To knjigo so sestavljali strokovnjaki, ki so marsikaj upoštevali.
3: Da.
2: Od lokalnega izgovora do pravzaprav zgodovine besede. Ne,
3: tako, same. Tudi to in dosti variant so našteli, tudi dosti opisali vse, kar se uporablja, tudi svetovali sicer delno, čeprav gre za leksikon in neke vrste slovarsko delo, so svetovali, kaj je pravilno. Je pa res, da tu recimo imamo en tak primer tudi sklanjanja naših prekmurskih krajevnih imen na ci. Ne, prihajam iz Lipovec. Ne.
2: Aha, ja, tako.
3: Knjižno bi bilo, kar bi Ljubljančan dejansko naredil bolj po sistemu, že sam po sebi, iz Lipovcev.
2: Tako,
3: ne.
2: Ja.
3: Torej Lipovci, ne, in potem iz Lipovcev. Lokalno je iz Lipovec.
2: Beltinci podobno.
3: Isto, Beltinci, vsi naci, ne, so v bistvu na ta način lokalno izgovorjeni. To je pravopis iz leta 62, če je imel opisano, medtem ko sedaj ta novejši pravopis tega nima, se je pa to uveljavilo v lokalnem časopisu, kjer je ta iz Lipovec zelo frekventen, mislim, da celo praviloma tako zapisan.
2: Aha.
3: In na nek način je to sedaj sprejeto v neko lokalno rabo, kar prodira potem seveda tudi v splošni slovenski prostor, ker zdaj te omejitve ni toliko. Skratka, moramo tu biti res previdni jezikoslovci, kaj kodificiramo. Pri samem sklanjanju načeloma se držimo teh sklanjatev, ne, in zato ta iz Lipovcev, tudi z Vrhovcev. Ne,
2: ja, ja.
3: Tudi bi Ljubljančan reduciral tukaj z Vrhovc, sem doma. Ne, verjetno bi ta ev čizem umlal. Pa ni to kodificirano, tako da tu moramo biti enakovredni.
2: Je kar nekaj krajev slovenskih, kjer mesto naglasa razlikuje pač kraje med seboj, da nimo crklje, crklje.
3: Tako, tako. Tu imamo, tu je bila tudi storjena precejšnja napaka v pravopisu 2001, ne, ko so crklje na Dolenjskem zapisali cerklje. Ne, tu je ta cerklje, jaz v bistvu jih razumem, zakaj je ta cerklje se zgodil, ker je tu atipično. E pred R, če pomeni polglasni, ga načeloma v slovenskem jeziku ne pišemo.
2: Ja, in ne, je skrit v reju.
3: In je skrit, tako, tako, ga zajema že ta črka. In tu je potem Toporišič, on kar profesor je omenil, šel, mislim, da je bilo leto 2006, celo na okroglo mizo krajanov crkl na Dolenjskem in je tam potem tudi seveda smiselno rekel, da če oni temu kraju seveda rečejo crklje, da bo to upošteval, se ni imel dejansko argumenta proti temu. Ne. Ta pač E je sicer znamenje za polglasni, kar je zgodovinsko izpričano, ampak sam izgovor crkl je, C je fonem slovenski, polglasnik je fonem R in tako naprej. Crklje, tu pa mora biti previdni, so pa na Gorenjskem. In tu pa ne sme biti naglas na prvem zlogu, ampak na zadnjem zlogu, kar je tudi značilnost gorenjščine, da ima še zelo ohranjen ta končniški naglasni tip. In tukaj imamo potem crklje na Gorenjskem. Tako da to so rešili primerno in mislim, da to moramo upoštevati. In enako je za vse ostale kraje. Imamo Radence, in imamo Radence.
2: Radence, tako,
3: tako.
2: Ja.
3: Je potem Lipovci, Gančani, Maribor, Ljubljana. Se nam zdi tako zdaj čudno, zakaj to Ljubljano izpostavljamo. Ne? Ljubljana, rečejo tisti, ki se učijo slovenščine, pa ne prihajajo iz Slovenije. Ne?
2: Res, ja.
3: Se pravi, ne more rekel Ljubljana in ga moraš ti naučiti, da je Ljubljana. Ne? In tu vedno upoštevamo kraj, torej krajevni naglas, kar pa je potrebno strokovno potrditi. To so naredili leta 85 v leksikonu slovenskih krajevnih imen. To se obnavlja na različnih inštitutih tudi še naprej. Tako da moramo upoštevati. Bi pa tu dal primer, ki se meni zdi kot prekmurcu dokaj problematičen, mnogim mogoče ne, to pa je Murska Sobota.
2: Ja.
3: Mnogi rečejo tukaj Murska Sobota. Ne, dejansko je ta sobota z oskim ojem izgovorjena, tudi je logično, ker če mi jemljemo to sombat oziroma sobota, odkoder to izhaja, ne, je tukaj tuje ime, Ne? In tu je ime, kot smo že rekli, ima, če je naglašen E ali O, primarno oski glas, torej oski O. In zato je sobota tukaj smiselna. Se je pa pri soboti zgodil premik, ne? Torej ni sobota, ampak je sobota. Zdaj tu nekateri pravi, da naj bi to iz mađarščine prišlo, ampak mislim, da ta sombat je iz sobote nastal, ne? Tako da tu se ne bomo zdaj prepirali, kdaj je bilo kaj prav. Imamo pač lastno ime, ki je sobota in imamo občno ime, ki je sobota. Ne? Torej, tam je bil sejem, tako so saj to potem si poenostavili, predvsem so pa morali to narediti razlikovanje z sombathejem, ne? Da so potem rekli murska sobota, ne? In sombathej je pa mađarska sobota, oziroma sobota seveda, ne sobota.
2: No, vsekakor ima kraj ob svoji zgodovini najbrž da tudi neko zgodovino imena, zato je včasih treba biti pazljiv, ne? Če v sedanjem času na nek način krajani izgovarjajo svoje ime, ni nujno, da je to odnegdaj bilo in da je
3: res
2: to je. Po neki analogiji tudi jezikovno pravilno. No?
3: Res je, je tu zelo pogosto tudi naš osebni občutek prevladujoč, še posebej, če gre za besede, s katerimi smo čustveno povezani, kraji to so, in se seveda spreminja naša percepcija tudi samega jezika. Če damo primer volče, verjetno je, ne, predvidevamo, če so že tako kodificirali, da je ta ov na principu volk, ne, zlogotvorni l, ki potem je rezultiral v ta fonetični dvoglasnik, ne, torej ov, volk, volče. Dan danes ljudje ravno zaradi vpliva črke pogosto rečejo volče. In sedaj je vprašanje, ali sedaj bomo mi vztrajali na neki že desetletni oziroma stoletni tradiciji, da je to volče, ali bomo pa sedaj šli mi v neko prenovljeno obliko, torej volče. Tu, če gre za zlogotvorni L, po mojem mnenju sistemsko ni večjih težav in sam osebno bi tukaj zagovarjal, kot recimo, če imam volk priimek in rečem mu volk, bi tudi pri volče vztrajal pri tem, da bi bil ta ov izgovorjen.
2: Vsekakor pa te odločitve, vsaj kadar takole poslušalci pokličejo kritični na radio, mi prepuščamo stroki in zaenkrat uporabljamo vse tisto, kar je, nam je dostopno na radio, se pravi slovenski pravopis, oziroma leksikon krajevnih imen, se pa seveda te stvari lahko spreminjajo in prav gotovo se bodo tudi še spremenile.
3: Absolutno in ravno ta primer crkl, ne? Če se zgodi konkretna napaka, in tukaj se je, je aktivnost samih krajanov in nekaterih javnih delavcev, ki so jim pomagali, da so potem prišli do profesora Toporišča. Zame je to bilo posebno doživetje, ko sem to potem kot poslušalec poslušal, kako je profesor Toporišič šel med svoje krajane v bistvu, ne, ker je prihajal Toporišič, Jože Toporišič, jezikoslovec, je bil rodom iz Mosteca pri Brežicah, oziroma iz Dobove, ne, in crklje je zelo blizu in je potem kot jezikoslovec logično popustil in v skladu s pravilom, ki ga je sam tudi zagovarjal. Torej, če ni imel argumenta, zakaj bi nekaj lahko utemeljil, spremenil, je upošteval knjižno rabo in ni bil nenaklonjen temu, da se je jezik spremenil. To je vseeno, kljub vsej svoje konzervativnosti in odločnosti je upošteval knjižno rabo in to mislim, da vsak jezikoslovec to mora upoštevati, če hoče biti opisovalec, ne pa nekdo, ki, kot je rekel znani češki jezikoslovec, nekdo, ki diktira, ki je diktator, torej jezikoslovec, diktator. To jezikoslovec ni. Vse, kar je povezano z nekim nasiljem, diktatorsko močjo, je zelo neproduktivno in v končni fazi pripelje do tega, da jezik ne živi svojega življenja in ga mogoče na koncu res potem več ne živi.
2: No, to so krasne besede za zaključek najnega današnjega pogovora. Profesor dr. Hotimir Tivadar, najlepša hvala. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa velja vabilo, poiščite zapis oddaje na naši spletni strani, posnetek pa v našem arhivu pod Beseda je zakon.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: Gospod Robert Trčelj je v studiu s Farmedike. Prihaja v goste. Prijazno pozdravljeni.
3: Ja, lep pozdrav.
2: Dobar dan, ker vidim, o čem bova danes govorila in izpostavila, ko sem vas čakala, prijeten sončen dan, pa sem pokukala na prosto. Robert, prav vidiš v zraku cvetni prah, skratka, narava je tudi v izmenjavi, v razcvetu življenja.
3: Ja.
2: Nekatere pa to draži.
3: Ja.
2: In zagotovo je uprit tudi produkt, ki ga bova danes podrobneje opisala, fovle kapljice.
3: Ja, fovle kapljice danes bo predstavila nove, ki smo jih vedeli v lekarni šele pred kratkim, in so, za razliko od klasičnih foglovih kapljic, ki imajo smetliko, so pa te, in so namenjene tiste predvsem suhim očem, pa so te namenjene vnetim očem. Vse včasih so težave prikrivajoče. Imaš suho oko in vneto oko. In obratno. Ne? Tako da v tem primeru lahko rečemo, da današnja tema bolj posvečena vnetjem, in seveda vnete oči so lahko precej neprijeten vzrok mnogih težav, ki jih potem seveda vidimo, predvsem oči so bolj prodele. Za razliko od suhih oči vidimo tudi kakšen izcedek, lahko v tem primeru čutimo to tako pekočino. Tisto, kar se prikriva s suhimi očmi v smislu simptomov, je veliko krat tudi srbenje, moti nas močna svetloba bolj kot običajno. Zato nove foglove kapljice za oči pri vnetih očeh so ena dobra kombinacija. Na eni strani omejujejo razvoj vnetja, na drugi strani pa še vlažijo oko. Tako da pokrivajo kar oba področja, ampak so prav posebej namenjene še takrat, kadar imamo vnete oči, in njihova dobra lastnost je tudi, da so ni starostne meje, so tudi za najmlajše primerne, tako da vse generacije.
0: Nove foglove kapljice za lajšanje vnetja oči.
2: Zato je pa dobro, da vemo, da obstajajo tudi takšne prav specifične foglove kapljice za oči, ki so vnete.
3: Tako.
2: Kako odleže, ko uporabljamo te kapljice?
3: Zelo hitro. Samo vnetje ne uspemo vedno tako po eni ali pa dveh aplikacijah umiriti. Umirimo predvsem simptomatiko vnetja. Tako da ta umiritev vnetja je zelo hitra, hipno čutimo olajšanje na očesu. Seveda počasih vnetja strajajo dlje časa, včasih je potrebno tudi seveda z drugimi kapljicami dodatno pomagati.
2: Celo z antibiotiki včasih.
3: Tako ja, če drugače ne gre, kadarkoli seveda je neka bakterijska okužba v ozadju. To prepoznamo lahko mnogokrat tem, da je eno oko bolj prodelo kot drugo. Ostale stvari se preletino kaj dosti hitro prenašajo. Tudi, če imamo vnetje zaradi alergiji, običajno to pri obeh očeh, je prez, da je mogoče eno bolj občutljivo in tisto bolj drgnemo in manemo in tako naprej. Skratka, vnetje ima lahko različne vzroke. Začela sva z cvetnim prahom, pelodom. Dejstvo tudi tako alergijsko vnetje lahko očesne veznice zelo neprijetno. Tudi pri teh primerih nove foglove kapljice za vnete oči lepo umirijo to vnetje. Alergije ne morejo preprečujejo pa posledice tazga alergijskega odziva.
0: Nove foglove kapljice za lajšanje vnetja oči na voljo v lekarnah.
2: Kako se počutimo, ko vnesemo te kapljice?
3: Ja, bi rekel, lahko zelo prijetno olajšanje. Jaz sem jih, nijam suhega očesa, imel pa samo vnetje. Še lansko leto, pred smo jo vedeli, sem jo že prve vzorčke in sem jo apliciral prijetno občutek. Ne? Tako da hitro olajša, imaš občutek, da dejansko ščimi manj je tega pekočega občutka v očesu in to je tisto hipno, kar želimo doseči. In potem enostavno apliciramo večkrat dnevno po eno kapljico v vsako oziroma prizadeto oko in skušamo po tej naravni poti tako vnetje zamejiti.
0: Nove foglove kapljice blažijo vnetje oči, preprečujejo nadaljni razvoj vnetja in blažijo oko. Primerne tudi po operativnih posegih.
2: Posebno opozorilo, tudi če uporabljamo kontaktne leče in pa po operativnih posegih.
3: Ja, so namenjene tudi tem stanjem, kadarkoli imamo nek operativni poseg na očeh, potem je seveda običajno uporaba kapljic, ki vlažijo ali pa kapljic, ki zmanjšujejo vnetno posledico takega operativnega posega in tukaj so te nove Voglove kapljice za vnete oči zelo na mestu. Pri ustavljenih kontaktnih lečah prav gotovo dobra lastnost, da jih lahko pustimo ustavljene in dejansko še vedno uporabljamo tudi te kapljice.
0: Nove Voglove kapljice za vnete oči so najširše uporabne Voglove kapljice za oči.
2: Za več informacij o novih Voglovih kapljicah za vnete oči pokličite na telefonsko številko 01 524 0216. Gospod Robert, najlepša hvala.
3: Prosim.
2: Srečno.
3: Srečno.
4: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
1: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
5: Res upamo, da je kakšna taka reč koristna, da rečete, še dobro, da sem tole slišal in vabljeni, da ostanete v naši družbi. Morda boste rekli tudi, še dobro, da sem tole slišal, tudi zdajle, ko prihaja nekaj novega in nekaj starega. Ja, tole bo nova skladba s starim naslovom. Stare strune. Miha Peskar se pravi, da vrača in odpira svoje najbolj osebno poglavje doslej. Tole bo, gospe in gospodje, sam je opisal tako, poletna balada z dalmatinskim pridihom. In 1. junija ni prav nič narobe, če že malo zadiši po morju. Pri nas pa diši po ponedeljku in začetku novega tedna.

9:52 minut, prav je imel Miha sam, ko je dejal, da nas bo tole spomnilo na morje, nas je spomnilo tudi na sosede in njihovo melodiko. Mi pa smo danes lahko povezani tudi s Slovenijo in našim alpskim svetom in našo domovino, ker so 1. junija leta 1991 steknili glave, bila je seja ustanovne komisije Skupščine Republike Slovenije in začela se je razprava o odcepitvenem zakonu. Zdaj jo imamo, tole našo državo, in leglemo, da bomo tudi danes v tem ponedeljku modro ravnali z njo. Uf! Tole zdaj bi bilo kar nič narobe, če ne se tja do državnega zbora, do parlamenta, kjer se danes že predstavljajo kandidati za ministre, torej prvi sklop danes, pa jutri naslednji. Jaz verjamem, da bodo o tem poročali tudi naši sodelavci v informativnih oddajah, in prva kratka poročila prihajajo že čez 7 minut, ko bo ura 10. Hvala, ker ste se prebujali z nami, ker ste ponedeljek začeli v družbi z Radijem Ognišče. Zdaj bomo pogledali klipam, ki so cvetele. Ja, to je res lep spomin, lepo diši in krasno izgleda. Lipa in spet domovina, pa misel, ki smo jo začeli v temle slovesu jutranjega programa. Boste rekli jutranjega, dobro vam gre. Ob 10 se poslovi šele jutro pri vas. Saj smo zgodaj začeli. Hvala, ker ste začeli z nami. Vse dobro, na vse konce. Živjo.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. V Tolminu na 91,2 MHz.
2: Ura je 10 in čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Začela so se prva zaslišanja ministerskih kandidatov pred matičnimi odbori. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je v predstavitvi poudaril, da resor dobro pozna, se ga vodil že v obdobju od leta 2020 do 2022. Takoj ob prevzemu ministerstva se bo lotil finančnega pregleda. Na infrastrukturnem področju je poudaril, da bo treba ustaviti tiste, ki hočejo blokirati projekte zaradi parcialnih interesov. Ob tem pa dodal, da bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Na področju energetike pa je ključno sporočilo naslednje.
4: Razvoj energetskega sistema na kombinaciji jedrske energije, hidroenergije, geotermalne energije ter ostalih racionalnih obnovljivih virov, kamor pa, tako imamo tudi koalicijski pogodbi, ne štejemo vetrne energije. Moj pristop bo pametna, stvarna energetska politika in ne zelena, aktivistična energetska politika. Ključen projekt bo nadaljevanje oziroma pohitritev postopkov za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.
3: Pred člane odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport je stopil kandidat za ministra, ki bo pokrival to področje. Predsednik demokratov Anže Logar je v svoji predstavitvi ugotavljal, da je Slovenija uspešna država in je bogatejša, kot je bila, a se hkrati boji, da bi utegnili postati zadnja generacija, ki to lahko z gotovostjo trdi. Nanizal je več podatkov, ki po njegovih besedah dokazujejo, da pri nas 20 leti nismo naredili naloge, ki so jo nekatere sosede. Zdi se mu, da smo trenutno država izgovorov, a postati moramo država preboja, je bil jasen. Tako tudi razume svoj mandat na položaju, za katerega se poteguje.
5: Tega ministrstva ne prevzemam zato, da bi ohranjal status quo in to podaljševal še za naslednje 4 leta, niti zato, da bi vihtel meč nad drugače mislečimi. Mandat prevzemam zato, predvsem, da prisluhnem prebojnikom, vizionarjem, delavcem in da skupaj sodelavci prilagodimo zakonodajni okvir novim okoliščinam, ki bodo omogočile dvig dodane vrednosti in hkrati, da vodimo intenzivni dialog s tistimi, ki se morda bojijo sprememb zato, ker ne vedo, v katero smer ta razvojni cikel gre.
3: V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki na novo opredeljuje enostarševsko družino. Ta je po novem definirana s tem, da drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih potreb ali nič. Omenjeni status pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Novela sicer ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20%, če predšolski otrok mlajši od 4 let ne obiskuje vrtca. Ta določba je bila uvedena v času prostorskih stisk v vrtcih. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji izredni seji, ki bo sledila redni, odločali o predlogu za umik sprejetega odloka o urejanju prometa, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v soseskah. Nasprotniki novega režima parkiranja in izgradnje kanala C0 zato ob 14.30 pred Ljubljansko mestno hišo pripravljajo že 31. protestni shod. Ob tem dodajo, da bodo kljub nekaterim zmagam ustrajali.
2: Danes dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale in delno se

0: Ponoči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Danes ob 9 pa Koper in Ajdovščina 20 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 18. Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Gornigrad in Velenje 17. Kočevje rahlo dežuje 16, Lisca oblačno rahlo dežuje 12, Kredarica pa oblačno 3 stopinje, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski med Vrhniko in Ljubljano ter pred Postojno proti Kopru. Gneča pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučavi. Srečno, previdno in varno na poti. 10:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: In še obvestilo. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk Lanciana, kraja evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo, gore svetega Mihaela na Garganu, bari z grobom svetega Nikolaja, pa Loreto, glavno marijansko-romarsko svetišče v Italiji in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po e-pošti stane.bester@rkc.si ali na telefonski številki 041 840 897.
1: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
2: V Indijo, v Kalkuto. V dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
1: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
2: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
1: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
2: 12-dnevno romanje po Indiji z Radijem Ognjišče. Od 8. novembra naprej.
1: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče v Indijo.
2: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 0878.
3: Bistrici na 102,4 MHz.

Nuša Derinda je bila tole in njena frišna skladba z naslovom Nova. Nova pa je tudi zasedba, ki vam dela družbo v programu Radija Ognjišče, Boštjan Smole in Jure Pavšek sva z vami. Vesela bova vaše družbe v tem ponedeljkovem dopoldnevu, ki teče naprej in že prav kmalu prinaša tudi kulturne utrinke. V njih pa mednarodni cikel vokalne glasbe Plečnik in A Capela. Vabljeni k poslušanju.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Plečnik in akapela, mednarodni cikel vokalne glasbe v Ljubljani, ki vzpostavlja edinstven umetniški dialog med glasbo in arhitekturo, bo začel svojo pot v letu 2026, posvečen arhitekturni dediščini mojstra Jožeta Plečnika, ki je bila leta 2021 vpisana tudi na UNESCO-v seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Na petih slikovitih lokacijah v Ljubljani s petimi vokalnimi zasedbami in zbori. Koncertni cikel torej med 3. junijem in 7. oktobrom poteka v Ljubljani. Njegov umetniški vodja je Niko Hovška, ki je danes naš gost. Lep pozdrav.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Ja, veseli smo pravzaprav, da ste se spet odločili, da boste tudi v tej sezoni nekatere lokacije povezane z mojstrom Plečnikom združili z vrhunsko glasbo. Je kar nek trud potrebno vložiti, ne, da človek ustraja in pelje te stvari in tako domači publiki, kot seveda tudi tuji, odkriva Plečnikove bisere.
2: Tako je, tudi sam sem vesel, da ohranjamo ta cikl. Letos ga prirejamo že 7. leto, v bistvu začeli smo ga leta 20 v nekoliko težjih pogojih. Cikl se je v teh letih tudi nekako internacionaliziral. Vesel sem, da sedaj gostimo tudi tuje zasedbe. Lani smo recimo kar 2, letos bomo 1 zasedbo iz tujine. Osnovni koncept pa ostaja enak. Na 5 Plečnikovih lokacijah po mestu predstavimo vedno enkrat na mesec, od junija pa do oktobra, 5 izbranih vokalnih sestavov, zborov. In dejansko v tem ciklu poskušamo to vzpostaviti, ta nek edinstven umetniški dialog med glasbo in arhitekturo. Vsako leto smo poskušali tudi najti neko novo lokacijo, ki ima nek Plečnikov pečat. Letos smo tako vključili v cikl cerkev svetega Jožefa na Poljanah, jezuitsko cerkev, ki jo krasi tudi oltar, ki ga je zasnoval mojster Plečnik leta 1940. Tako to je letošnja nova lokacija in tudi je taka posebnost letošnjega leta.
1: Pa predlagam, da se kar sprehodiva čez letošnji cikl, ki se bo začel sredo 3. junija s koncertom O kraljevske deklice.
2: Ja, tako je. V sredo 3. junija pričenjamo cikl v Plečnikovi cerkvi v Šiški. Gre za večer, ki ne bo običajen koncert, temveč nekakšno zvočno in prostorsko doživetje, bi lahko rekel, ki bo ponudilo en lep pogled v glasbeno življenje ženskih samostanov na Slovenskem v 16. in 17. stoletju. Vokalni sestav pod umetniškim vodstvom naše pevke in muzikologinje Katarine Šter bo predstavil izbor iz bogate koralne dediščine ženskih samostanov, ki so nekako povezani z našim prostorom, tako ali drugače, ali so jih našli v naših samostanih, ali so v naših arhivih, ali so prišli v Slovenijo in tako dalje. Sam naslov O kraljevske deklice, skratka, to je slovenski prevod latinskega naslova Hepuel Regi, ta naslov izhaja iz enega izmed liturgičnih nagovorov in odraža način, kako so takrat v tistem času, kako je samostanska duhovnost razumela nune, redovnice, kot plemenite duše, Kristusove neveste, ki so poklicane v službo nebeškemu kralju. Sam program tega večera bo pa temeljil v bistvu na 2 dragocenih virih, in sicer na dominikanskih antifonarjih, to so korne knjige iz Radlo ob Dravi, to je bil ženski samostan, takrat se imenoval Marnberg, iz časa tam okoli 1700, in pa iz francoskega samostana iz Gosneja, skratka isto iz kornih knjig, ki so bile v Franciji in so prišle leta 1904 v Pletarje, v Slovenijo, in so danes v Sloveniji. V vseh teh kornih knjigah so najrazličnejši spevi od gregorijanskega korala pa do kasnejših srednjeveških spevov, skratka gre za en tak zanimiv nabor enoglasnih vokalnih skladb, ki so včasih oblikovali nekak vsak dan teh redovniških skupnosti. Ta program se bo v tem večeru dopolnjeval z odlomki iz samostanske kronike iz Radelj ob Dravi, ki bo nekako zanimivo osvetlila to življenje v tistem času, skratka to dogajanje v tisti skupnosti. Ker povemo, da so bile nune tudi dobre inštrumentalistke, to pričajo viri najrazličnejši, bomo v koncert vključili tudi inštrumentalna dela iz tistega širšega časa, tako da se bo vokalnemu sestavu pridružil tudi organist Tomaž Sevšek in na orgelskem pozitivu izvedel nekaj del iz tistega časa.
1: To bo seveda prvi koncert, ki bo v sredo 3. junija, potem pa so tukaj še ostali koncerti, kateri, gospod Hovška?
2: Na drugem koncertu cikla, ki bo 1. julija in bo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah, gre za novo lokacijo v našem ciklu, ki jo tudi krasi oltar mojstra Plečnika, bo nastopil akademski pevski zbor iz Maribora. Gre za izredno prepoznavn slovenski zbor, ki velja za enega izmed ambasadorjev slovenske zborovske glasbe v tujini. Zbor bo nastopil pod vodstvom njihovega novega zborovodja od lanskega leta Uroša Jurgeca. Tretji koncert, ki bo 19. avgusta, bo posvečen kongresnemu trgu oziroma parku Zvezda, ki ga je tudi uredil mojster Plečnik. Urejene parke je potekalo v več fazah, tam vse do nekako druge svetovne vojne. Danes pa je v bistvu ta lokacija del Plečnikove UNESCO-ve dediščine, te Vsi Vegova kongresni trg. In v paviljonu na kongresnem trgu bo nastopila odlična avstrijska a cappella zasedba Hals, ki ustvarja avtorsko glasbo in pri svojem delu pogosto uporablja kolektivno improvizacijo. 16. septembra se bomo s ciklom preselili v veliko čitalnico Narodne univerzitetne knjižnice, skratka v NUK, ki nas kot obiskovalce vsakič znova navduši za svojo edinstveno atmosfero, ki nekako na najboljši možni način povzema arhitekturno logiko mojstra Plečnika. Na tem koncertu se bo predstavil komorni zbor Ave, ki že več kot 4 desetletja navdušuje, tokrat pod vodstvom njihovega novega zborvodja Ambroža Čopja, ki zbor vodi od lanskega leta.
1: In še zadnji koncert, ki bo 7. oktobra v cerkvi svetih Cirila in Metoda za Bežigradom.
2: Kot enega viška letošnjega cikla lahko vsekakor omenim 5. koncert, ki bo 7. oktobra v cerkvi svetega Cirila in Metoda za Bežigradom. Gostimo namreč zbor svetega Nikolaja iz Litije pod vodstvom zborovodkine Helene Fojkar-Zupančič, ki je prav letos osvojil prestižno veliko zborovsko nagrado Evrope v Mariboru.
1: Vsi koncerti bodo ob 20:30, kako je z vstopnicami?
2: Vstopnice si lahko nabavite tako kot tudi že v preteklih letih preko Eventima, preko spleta ali na vseh njihovih prodajnih mestih in pa seveda vedno na dan koncerta eno uro pred vsakim dogodkom na večerni blagajni.
1: Tako umetniški vodja cikla Plečnik in a cappella Niko Hovška, hvala lepa za ta pogovor. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vi pa še enkrat lepo vabljeni. To sredo 3. junija ob 20:30 na koncertu Plečnikovo cerkev svetega Frančiška Asiškega v Šiški, ko bodo nastopile pevke na koncertu O kraljevske deklice.
2: Hvala lepa tudi vam in lepo vabljeni na koncertu.

0: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: V Postojni na 89,1 MHz.

Il Divji in njihova odpeljem te ob 10:36 na radiju Ognjišče. Sezona porok je tukaj in marsikateri ženin je tudi ta konec tedna odpeljal iz domače hiše svojo nevesto in gotovo je pred številnimi cerkvicami ob harmoniki zvenela tudi tale naslednja.

Ptujska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je pripravila območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila 6. marca v Podlehniku, dan pozneje pa na Desterniku. Odlomke srečanja, na katerem se je predstavilo 22 skupin, prinaša prva junijska oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

Billy Joel ob 10:47 in korak po korak gre naprej prvi junijski ponedeljek, z njim pa tudi program Radio Ognjišče. Z Magnifikom bomo korakali naprej in ob 11:00 prispeli tudi do novic iz življenja cerkve. Do tam še slabih 13 minut.

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in od tih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
2: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
4: Ne sam za musko, za vse živo.
3: Zakon.
5: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
6: Audio BM.
7: Spet slišim.
8: Bi radi odkrili Indijo? Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
9: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
8: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
9: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
8: Od 8. do 19. novembra.
9: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
8: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
9: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
8: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
10: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 080 88 88.
11: Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

0: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si
1: Ura je 11 in na vrsti so novice iz življenja cerkve. Z nami Marijana Debevec.
2: Lepo pozdravljeni. Sobota je bila posvečena molitvi za mir. S papežem se je namreč v molitvi rožnega venca povezalo 19 marijinih romarskih svetišč po svetu. Na Kureščku pa je že dopoldne svetomašo za mir in spravo daroval predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Poudaril je, da sprava ne pomeni pozabe, ampak pot skozi resnico, poslušanje, spoštovanje in ljubezen, ki je močnejša od smrti. Spomnil je tudi na boleče rane slovenskega naroda iz časa druge svetovne vojne, revolucije, povojnih pobojev in desetletij molka.
3: Sami vemo, da mir ni samo političen dogovor ali človeški projekt, ampak Božji dar, ki prihaja od Boga in se uresničuje v spreobrnjenem srcu.
2: Cerkev je po njegovih besedah poklicana, da ohranja spomin na žrtve, moli za mrtve in žive, ter pomaga graditi kulturo dialoga in sprave. Vernike je spodbudil, naj mir začnejo v vsakdanjih dejanjih, v družini, pri molitvi, pri spovedi in v spoštovanju drugega, ter naj na Kureščku ustrajno prosijo za ozdravljenje ran slovenskega naroda. V Marijini cerkvi na Zaplezu je včeraj popoldne potekalo osrednje praznovanje godu močenca blaženega Alojzija Grozdeta in vse slovenski Grozdetov shod. Začelo se je z molitveno uro ter nadaljevalo slovesno mašo, ki jo je ob somošovanju duhovnikov daroval stiški opat pater Maksimilijan File. Grozde nam po njegovih besedah s svojim zgledom govori, da ne meri svojega življenja po tem, koliko težav imaš, ampak koliko zaupaš Bogu. Maj, od katerega smo se včeraj poslovili z zaključkom šmarnične pobožnosti, je mesec izročanja Mariji. V juniju pa z vrtnicami pride v ospredje Marijin sin. Več o vsebini letošnjih vrtnic pa Jernej Dragar.
4: Kot vsako leto je tudi tokrat založba Salve izdala knjižico vrtnic, tokrat z naslovom Svetovo obličje. Besedila je pripravil dr. Anton Štrukelj. V predstavitvi je spomnil, da je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek. V času njegovega zemljskega življenja so mnogi videli njegovo človeško obličje kot otroka v Marijinem naročju, Jožefovega pomočnika pri tesarski obrti, zlasti pa v času njegovega javnega delovanja, ko so se ob njem zbirale velike množice in rade poslušale njegovo gorečo besedo potrjeno s čudeži. Ob trpečem in ostalem gospodu so se množice zmanjšale, po vstajenju se je prikazal le nekaterim izbranim. Povsod isto obličje, a vendar povsod drugačno. Jezus je zdaj poveličan v nebesih. Kakšna je za nas pot do njegovega svetega obličja, ob tem pa pri letošnjih vrtnicah.
2: Ob 25. obletnici smrti monsignorja Vinka Kobala je v Stržišču včeraj potekala celodnevna spominska slovesnost. Začela se je zjutraj s spominskim pohodom in popoldne nadaljevala svetomašo, ki jo je ob somošovanju številnih duhovnikov, povezanih z gibanjem pot, daroval apostolski nunci v Sloveniji, nadškof Luigi Bianco. Spomnil je, da je Vinko Kobal oral ledino novega razumevanja krščanstva, ki ga je predlagal drugi vatikanski koncil in pri tem velikokrat naletel na nerazumevanje. Je eden od začetnikov mladinske pastorale v Sloveniji in ustanovitelj gibanja Pot. Sledila je okrogla miza, ki sta jo vodila Jože Korinčič in Janez Podobnik z gosti, ki so bili soustvarjavci tednov duhovnosti v Stržišču in gibanju Pot, tako duhovniki, laiki in mladi udeleženci.
1: Danes dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale in delno se bo razjasnilo. Popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 27 stopinj. Po noči se bo postopno spet razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti pa bo do jutra nastala tudi megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.

0: V četrtek bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Danes ob 10 pa Ljubljana oblačno in 19 stopinj Celzija, Tolmin 22, Koper 21, Vrhnika 20, Novo mesto oblačno, rahlo rosi 18. 18 tudi Maribor, Murska Sobota, Celje, Rateče, Mežica. Pohorje in Babno polje 17, Kredarica pa zmerno oblačno, 4 stopinje, piha severozahodnik v sunkih do 43 km na uro. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Previdno nastaja zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga že 2 km. Cesta Trojane iz Lake pa je med Izlakami in Orihovico zaprta zaradi podrtega drevesa. In še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na dolinski avtocesti, na počasnem pasu med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Srečno, previdno in varno vožnjo. Novice iz življenja cerkve so bile tole 11:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: Pa še obvestilo. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester, in to na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in bon po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

10 čez 11 je z vami Radio Ognjišče in pred vrati studija sta že tudi Marcel Krik in Jure Sešek s svežimi rezultati, izjavami in novicami iz sveta športa. Z vami bosta takoj po Madoni.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek in Jure Sešek vas prav lepo pozdravljava v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo z nogometom. Paris Saint-Germain je v soboto obranil naslov v elitni Ligi prvakov. V uvodnem delu tudi o tem, da smo dobili oba finalista košarkarske lige NBA.
2: V nadaljevanju pa v Tacen, kjer so slovenski slalomisti na divjih vodah blesteli in osvajali odličja, in tudi v Koper, kjer so medalje prav tako osvajali naši telovadci. Na to pa hokej, Finci so svetovni prvaki, rokomet Celjani slovenski prvaki, pa košarka, Olimpija lahko drevi spet postane slovenska prvakinja. Motoristi so dirkali v Nemčiji, motokrosisti in še kaj se bo našlo v naslednjih minutah vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Oddajo pa začenjamo v Budimpešti, ki je v soboto gostila enega najbolj spremljenih vsakoletnih športnih dogodkov, finale Lige prvakov. Tokrat sta se v njem srečala angleški in francoski prvak, ki je iz madžarske prestolnice odšel s pokalom.
2: Paris Saint-Germain je tako šele druga ekipa, ki je obranila naslov v tem tekmovanju. To je leta 2018 uspelo madridskemu Realu. Francozi so do drugega zaporednega pokala z velikimi uhli prišli po izvajanju 11 metrovk, saj se redni del po golih Kaja Havertza in Usmana Dembeleja končal z 1-1, v podaljških pa golov ni bilo. Slavje so v Parizu žal zaznamovali tudi odmevni navijaški incidenti.
1: No in to je tudi tretji naslov za španskega stratega Luisa Enriqueja. Prvega je osvojil z Barcelono, zadnje pa s PSG-jem. Bilo je težje kot lani. Vedeli smo, kako težko bo igrati proti Arsenalu, je dejal po velikem uspehu za Kanal Plus in nadaljeval: mislim, da smo si skozi celotno sezono zaslužili to zmago, ki je neverjetna za klub in tudi mesto.
2: Arsenal pa je v svojem drugem finalu še drugič ostal praznih rok, tako da je bilo vzdušje po tekmi precej turobno. Kapetan Declan Rice je dejal, da je skrušen. Grozno je izgubiti finale Lige prvakov po 11 metrovkah, je pa bila to za nas res izjemna sezona. Danes smo igrali 63. tekmo v sezoni in smo dali absolutno vse od sebe, je povedal za TNT.
1: PSG si je zmago zagotovil pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanju med celinskim pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo 2029. Že kmalu pa bo žreb in na to prvi krogi kvalifikacij za Ligo prvakov v sezoni 2026-27. V kvalifikacijah bo tudi slovenski prvak Celje.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Pred prvim glasbenim predahom pa na hitro še v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, severnoameriško NBA, kjer bodo letos okronali novega prvaka. V finalu se bosta namreč srečali ekipi New York Knicks in San Antonio Spurs.
1: Nove prvake bomo dobili zato, ker je San Antonio včeraj zjutraj po našem času na odločilni 7. tekmi finala Zahodne konference doma premagal aktualne prvake igralce Oklahome 111-103. Oklahomi tako ni pomagalo niti 35 točk prvega strelca tekme kanadskega zvezdnika Shaya Gilgeous-Alexandra. Prva tekma velikega finala Lige NBA med San Antoniom in New York Knicksi bo v Teksasu v noči srede na četrtek po našem času. No in potem so bile nas poredu mnoge, jaz jih videl, Marcel, izjave zvezdnikov, ki so govorili o tem, koliko jim to pomeni, ne, in kaj vse bi dali za to, da bi postali prvaki.
2: Seveda, v NBA-ju pa kdo si pa tega ne želi.
1: Tudi sami pravijo.
2: Če si kadarkoli igral košarko, tako, veš, kako pomembno je to.
1: Prsten. Ja, no, bomo videli, kako se bo razpletlo, mi bomo seveda spremljali, čeprav naših imen ni več zraven, so pa zdaj le pri glasbi. Tole bosta Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Zanimiva kombinacija, tako Žan in Ari kot tudi v naslovu.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Njen današnji uvodni del smo namenili finalu Lige prvakov, ki je za nami, in finalu Lige NBA, ki je pred nami. V drugem delu pa k dogajanju v Tacnu in Kopru v tem koncu tedna.
2: Ja, začeli bomo kar na brzicah Save, ki vsako leto privabijo najboljše slalomiste na divjih vodah. Tudi tokrat so jih, domača slovenska reprezentanca, pa se veselila cele kopice kolajn v bojih za svetovni pokal. Med dekleti je najbolj blestela Eva Alina Hočevar. V petek je zmagala med kajakašicami, čeprav se je v finale najboljših 12 uvrstila skozi Šivankino uho. Eva Alina je na tole dan pozneje, torej v soboto, zablestela še v kanuju, ko je zaostala zgolj za Čehinjo Terezo Kneblovo. No, tole je povedala po res izjemnem vikendu.
3: Res sem zadovoljna, zadovoljna sem, da imam dve medalji. Če bi mi to nekdo prej rekel, da se bo zgodil, mogoče to ne bi verjela, ampak bi pa sigurno podpisala. In super občutek je. Ta zmaga v kanuju se mi še malo izmika, zdaj imam že ene par srebrnih odličij, tako da zdaj bom probala napast še na kakšno zlato.
2: V sobotnem finalu kanuistke nastopila še 26-letna Lea Novak in z dvema dotikoma v četrtih in osmih vratih zasedla končno osmo mesto. No, Eva Alina Hočevar je domače nastope včeraj sklenila z 10. mestom v kajakaški preizkušnji na izločanje.
1: Še bolj pa je v Tacnu blestel njen brat Žiga Lin Hočevar, ki je k sreči uspel priti do brzic, ne, Marcel?
2: Ja,
1: a si slišal tisto izjavo, ne?
2: Ja, neverjetno.
1: Kakšna sobota?
2: Ja, fant je zjutraj imel maturo, ja. Pogledala sva, ja. Je bila iz angleščine.
1: Iz angleščine in potem pravi: ko bom nehal z maturo, grem v Tacen, pri brzicah počakam približno 45 minut, pa hop.
2: Pa zmagam.
1: Bravo. Ja, tega sicer ni upal povedati na glas, ampak mu je uspelo. V soboto je zmagal med kajakaši, ko se mu je na zmagovalnih stopničkah na tretjem mestu pridružil Luka Božič. Včeraj pa je spored po Čmarno goro sklenil še zmago v kajakaškem krosu. Takole je primerjal disciplini in zmagi.
4: Ja, čist drugačen. Še smog sklenujem, je pač to čist drug šport, da bi gledal slalom smučene, pa tale ski krosa, ne, se pravi smučarski kros. Čist drug šport in zato je tudi tako težko parirati v vseh treh disciplinah. Jaz sem zelo ponosen na to, da mi je zdaj rad v vseh treh disciplinah osvojiti podijum na svetovnem pokalu. In ja, pač res je šport, mislim, kros je možda predvsem bolj eksploziven, močnejši, več kilo moraš imeti, medtem ko slalom je mogoče boljš, če imaš malo več te vzdržljivostne moči, ker v zadnjem delu res moraš v slalomu še vedno ful stiskati. Medtem, ker tukaj je pač vedno najbolj pomembnih prvih par vrat, do tretjih vrat je večino časa, ponavadi je že vse odločeno, tako da smo tudi na tem pozim, ker veliko delali, da pač imam hitrejši štart, ker vse sem po naravi malo bolj vzdržljivostni tip. In ja, smo mogli veliko na tem narediti, ampak zdaj se je izplačal in ja.
1: Kajakaško pa tudi širšo športno javnost je sicer včeraj pretresla smrt predsednika kajakanu kluba Nivo Celje Dušana Konde. Zapisi in izrazi sožalja so se na družbenih omrežjih oglasili mnogi. Po včerajšnjem sklepu tekmovanju Tacnu se ga je spomnil tudi Žiga Lin Hočevar.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
2: No, vzporedno z dogajanjem v Tacnu pa se je v koprski dvorani Bonifika odvijal svetovni izziv v športni gimnastiki. In prav tako kot na brzicah Save se je slovenska reprezentanca odliči veselila tudi na obali. Edino zlato kolajno je Sloveniji v soboto priborila Teja Belak, ki je s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.
5: Pač domače tekme, vedno je super tekmovati, ker imaš to podporo navijači, energija je čist druga, kot na ostalih tekmah. Se je bilo pa, moram priznati, zelo težko pripraviti, sploh zame, ker sem imela leto zelo uspešno sezono, ne, vzela sem si tudi kar nekaj počitka po Osijeku, ampak sem saj sanirala uno poškodbo, ko sem jo imela, sicer ni kazalo na nobenem pregledu, da je kje resen ga, ampak je izvenel, kar je tudi super, tako da zame se je spet išlo sansko.
2: Ja, zlato Belakove je še isti dan, torej v soboto, z bronom na krogih dopolnil Luka Bojanc.
6: Še po doskoku sem bil malo iz sebe. To navdušenje, narejena vaja s prilimanjem doskokom je neopisljivo. Ja, mislim, medalja je bronasta, pa vseeno je medalja. Lani sem bil četrti in lahko znova rečem, da je z medalja okrog vrtu vseeno lažji domov. Ja, mislim, vsekakor sem pričakoval oceno 14.5. Glede na to, da sem v kvalifikacijah z dvema korakama dobil oceno 13.466, sem pričakoval, da bo ta ocena bliže 13.8, kakor 13.4, ampak tu se ocenil, ne moram se pritoževati.
7: Vaja je bila lepa, to je bil cilj.
1: Program se je v Bonifiki sklenil včeraj, ko je za še tretjo slovensko medaljo še en bron na preskoku, kljub poškodbi in bolečinam poskrbel Beno Kunst.
8: Sem pokazal, da še redno lahko narediš to, če so bolečine. To mi je vek pomeno. V bistvu sem res hvala, to sem sad dokazal, da sem zmožen.
1: V Kopru je sicer poleg zdravljice, v čast Teji Belak, ta vikend odmevalo 6 nacionalnih himen, medtem ko so šla odličja na 10 orodjih v roke tekmovalcem iz 14 držav, kar kaže na močno konkurenco v Kopru in spet odlično delo primorskih organizatorjev.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Zdaj pa v celjsko dvorano Zlatorog, kjer smo sinoči dobili nove rokometne prvake Slovenije. To so igralci domačega Celja pivovarne Laško, ki so kar nekoliko presenetljivo še drugič v finalni seriji premagali lanskega prvaka Slovana, tokrat z 41-39 in slavili torej z 2-0 v zmagah. No to je že 27. naslov za grofe, tokratni pa je poseben predvsem zaradi precej mlade ekipe. Tretje mesto je prav tako včeraj potrdil trebanski Trimo, še enkrat tokrat v gosteh, 37-24 boljši od Slovengradca.
1: Hokejska reprezentanca Finske pa je sinoči osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V finalu elitne skupine je v Cirihu po podaljšku, kar ni hotelo biti gola, premagala Švico z golom Konste Heleniusa. Za Finsko je to 5. zlata medalja, bronz je po podaljšku proti Kanadi 3-2 priigrala Norveška. Slovenija je bila na koncu 13. a najpomembneje je ostaja v elitni skupini.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ja, slišali ste Marejo, ki nas je pripeljala zdaj le do nadaljevanja zadnjega dejanja naše športne oddaje danes. Tole je bil njun poskus osvojitve odra Eurosonga, pa ni šlo tam pri Kio San Marino, ne sta prepevala,
2: nekaj,
1: pa nista šla naprej. Dobro, smo ju pa zdaj le mi z veseljem spustili v program in nadaljujemo zadnjo tretjino, ki jo odpiramo z odbojko. Naši fantje se pripravljajo na Ligo narodov, ki se bo začela naslednji teden, zato so včeraj odigrali že prvo pripravljalno tekmo proti Srbom in v Tivoliju zmagali s 3-1 v nizih. Odbojkar Slovenije Rok Bračko.
3: Prvo pripravljalna tekma, vsi smo že v nekem pogonu, bi mogli biti že v neki tekmovalni formi, ker se vseeno bliža že VNL, tako da smo se sfokusirali na sebe, nismo kaj gledali dosti nasprotnika, ampak smo si zadali neke cilje, ki mislim, da smo jih tudi dobro delali do mogoče zadnjega seta. Zdaj smo kompletni in šele zdaj lahko vidimo, v kakšnem stanju smo, ampak mislim, da smo vsi zelo dobro delali priprave, bistvo jih še zdaj. Tudi dosti delamo v fitnessu in mislim, da smo pripravljeni na prvi turnir.
1: Slovenija in Srbija se bosta danes udarili še enkrat v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut.
2: Tekma bo ob 20:30 minut, program pa se bo začel že ob 16:00 s tekmo mladih talentov slovenske odbojke in se ob 18:45 minut nadaljeval s tekmo zvezd. Dobrodelnega dogodka v Tivoliju se bodo udeležili tudi številni slovenski športni in glasbeni zvezdniki, med njimi Goran Dragić, Panže Lanišek, Sara Isaković, Ana Bucik Jogan, Uroš Zorman, Jakob Nedoh, Bojan Cvetičani, Nika Zorjan in drugi. Nekaj vstopnice še na voljo, preveril sem nekaj minut nazaj.
1: Na Zlato ligo se pripravljajo tudi naše odbojkarice. Včeraj so tako v sklopu priprav še drugič ugnale Hrvaško, tokrat v Ljubljani s 3-1. O pripravah odbojkarica Slovenije Maša Pucelj.
4: Zdaj smo en mesec trenirale, zdaj smo se nekako nazaj povezale. Še vedno nam neke majhne stvari manjkajo, ampak mislim, da smo se lepo vključile, da res smo dobra ekipa in se eno drugo dopolnjujemo in mislim, da s to ekipo res lahko daleč pridemo.
1: Izbranki selektorja Alessandra Urefičeja, prva tekma Zlate lige, čaka že v petek proti Črni gori, ki bo tudi gostila prvi turnir.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Nadaljujemo pa z nogometom. Nafta bo v naslednji sezoni spet igrala med slovensko elito, zdaj se ve.
2: Ja, Lenovčani drugovrščeni v pravkar končani drugi ligi so namreč na včerajšnji povratni tekmi za popolnitev prvenstva doma zdaj naproti nič premagali v pravkar končani prvi ligi 9. Primorje in napredovali med najboljših 10 klubov v Sloveniji, saj se prva tekma v sredo v Ajdovščini končala z nič proti nič. Odločilni gol je v 3. minuti sodnikovega dodatka tekme za Nafto z glavo zabil Amadej Maroša.
1: Zdaj pa k finalu slovenskega košarkarskega prvenstva, kjer močno favorizirana CDVita Olimpija lahko nov naslov potrdi že danes. V soboto so namreč Ljubljančani v seriji do 3 že povedli z 2-0 v zmagah, potem ko so Krko v Stožicah premagali z 91-74. Košarkar Olimpije Aleksej Nikolič.
5: Težka serija proti kvalitetnemu tekmecu in pokazali so prvi četrtini, ko se razigrajo, so zelo neugodni. Bili smo izven ritma, tako v obrambi kot v napadu, potem ko smo vezali par dobrih stvari, se nam je tudi odprlo in se bistvo vrnili v igro oziroma povedli ob koncu polčasa, v drugem pa samo nadaljevali tisto, kar smo bistvo začeli, pripeljali tekmo do konca.
2: Ja, Olimpija lahko tako že 6. zaporedni naslov slovenskega prvaka potrdi drevi, ko bo 3. obračun finala ob 18. v Novem mestu, Nikolič pa pred tekmo pravi.
5: Priprava na tekmo kot vsako, ne delamo razlik, vemo, da je potrebna še ena zmaga, in s tako mislimo, da gremo tudi v Novo mesto, da zmagamo.
2: Krka pa bo pred domačimi navijači skušala izsiliti 4. tekmo finala. V tem primeru, torej zmage Novomeščanov, bi se boj za naslov v sredo vrnil v Stožice.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa vabljeni k atletiki. Ptuj je včeraj gostil drugi miting domačega prvenstva. Nastopil je tudi najboljši slovenski atlet, domačin Kristjan Čeh in pričakovano zmagal v metu diska z le enim veljavnim metom, dosegel 65 metrov in 26 centimetrov.
6: Danes je, recimo, mogoče malo slabše šlo, kot smo zamislili, ampak delamo, recimo, tehnične, da ga malo na višji rang dvignemo tehniko, tako smo malo res spremembe v startu. Ampak ne zadnjo sem videl, da sem imel kar dobro gibanje v kroge. Mogoče sem malo utrujen, mogoče ti to malo vplival. Ampak to tih 65 metrov se mi zdi, da je bil tako kar enostaven met. tako da rečemo, da nisem izkoristil danes.
1: Je dejal Čeh, zablestel pa je še en Ptujčan, Anej Čurin Praprotnik, ki je v teku na 100 metrov dosegal čas 10 sekund in 18 stotink ter ob dovoljeni moči vetra za vsega 5 stotink zaostal slovenskim rekordom Matice Osovnikarja iz leta 2007. Tole je povedal po res izjemnem teku.
7: Končno pa vse sem vedel, da lahko to tečem, samo pokazati sem mogel. Vem, da lahko gre še malo hitreje, tako da. Dobra popotnica za drugi, pač za nadaljevanje sezon. Ja, to je glavni cilj, da naredim normo in pa da tečem po 10-10, tako da se bližamo temu cilju. In pa tudi 200-tka je dobro, kako bi rekel, napredek in malo samo zavesti, da tudi v drugem delu gre to tako kot mora.
2: Tina Šutaj pa je med tem včeraj tekmovala na mitingu Diamantne lige v Rabatu in v skoku s palico končala na višini 4,45 ter za 8. mestom osvojila eno točko. Zmagala je Avstralka Nina Kennedy, no drugi slovenski predstavnik v Rabatu, Jean Rudolf, pa je narekoval ritem na 1500 metrov, kjer je rekord mitinga s časom 3 minute 30 sekund 35 stotink tekel bronasti iz prejšnjih olimpijskih iger, Američan Jared Nguse.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Še na dve kolesi. Jonas Vingegaard je veliki zmagovalec prve tritedenske kolesarske dirke v tej sezoni po Italiji. Z ravninsko etapo po okolici Rima se je sklenila včeraj, danes pa je skupno zmago na 109. džiru potrdil še s peto etapno zmago na letošnji italijanski pentli v soboto, ko je bil najboljši na zahtevni gorski etapi od Gemone do Biancavalla. 29-letni Vingegaard je s tem dopolnil zbirko zmag na vseh treh tritedenskih dirkah, torej po Franciji, Španiji in Italiji.
2: Tim Geisler pa je bil včeraj v Nemčiji na dobri poti, da bi dosegal stopničke za zmagovalce na dirki svetovnega prvenstva elitnega motokrosističnega razreda MXGP. V prvi vožnji je bil namreč v Teutschenthalu drugi, v drugi vožnji pa je kmalu po štartu padel in do konca dirke više od 19. mesta ni mogel za skupno 7. mesto. Jan Pancer je bil 14. zmagal pa je Švicar Lukas Kenan. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo v Latviji v nedeljo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: No in že smo pri napovedniku tedna, ki bo v znamenju ekipnih športov. Povedali smo že, da bo danes v Tivoliju dobrodelni dogodek Botrstvo v športu z vrhuncem, drugo pripravljalno tekmo med odbojkarskima reprezentancama Slovenije in Srbije v dveh dneh. Danes ob 18. v Novem mestu tudi morda že odločilna tekma finale domačega košarkarskega prvenstva med Krko in Olimpijo, ki v seriji do 3 že vodi z 2:0 v zmagah. Na sporedu je tudi precej prijateljskih mednarodnih nogometnih tekem. Slovenija bo v četrtek gostila Cipr v Stožicah.
2: V sredo po slovenskem času že prva tekma finala severnoameriške hokejske lige NHL med ekipama Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights ter v četrtek prva tekma finala košarkarske lige NBA med San Antonio Spurs in New York Knicks. Nadaljujejo se boji na odprtem teniškem prvenstvu Francije, ki ga sploh v moški konkurenci zaznamujejo izpadi favoritov.
1: Ja, pa zdaj tudi v ženski, ne, se je pokazalo.
2: Drži, zanimivo
1: Jontek,
2: bo.
1: Adio.
2: Ja, šlajven.
1: No, in to je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek in Jure Sešek se vam le še zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep, uspešen in miren teden.
2: Ja, v oddaji pa se slišimo spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas vabijo, da se jim od 3. do 6. junija pridružite na romanju v Andaluzijo, deželo sonca, flamenka in globokih duhovnih korenin. Doživite edinstveno vzdušje čarobnih mest Sevilje, Kordobe in Granade, kjer se prepletajo krščanska dediščina, maverska umetnost in sončna toplina Sredozemlja. 6. junija se lahko podate na romanje v Ogleji, eno najstarejših krščanskih središč v naši bližini. Kratek, a vsebinsko bogat dan z obiskom starodavne bazilike in skupna molitev vas bosta povezala z začetki vere na naših tleh. Ne zamudite! Med 8. in 12. junijem vas vabijo v Normandijo, kjer boste poleg znamenitih romarskih točk doživeli tudi ganljivo zgodovino izkrcanja in veličastno lepoto pokrajine tega dela Francije. Poseben poudarek romanju daje obisk znamenitih romarskih krajev, med katerimi stopata Lizije, rojstni kraj svete Terezije deteta Jezusa, in edinstveni Mont Saint-Michel, ki se kot simbol vere dviga iz morja. Mesta na letalu so omejena, zato pohitite s prijavo. Izjemno priljubljeno je tudi romanje v severno Italijo, na katerega se lahko odpravite od 11. do 13. junija. Na poti boste obiskali čudoviti mesti Verono in Sirmione ter se srečali s svetniki v Padovi s svetim Antonom Padovanskim in svetim Leopoldom Mandičem. V Skiju s prvo afriško svetnico sveto Jožefino Bakito. Obiskali boste tudi italijanski Lourdes v mestecu Chiampo ter impozantno svetišče Madonna della Corona. Dodaten termin romanja v severno Italijo je tudi v času od 7. do 10. julija. Vabljeni! Med 12. in 16. junijem vas vabijo v Neapelj in na otok Capri, pestra pokrajina ter obisk znamenitosti, kot so Pompeji, Monte Cassino in vulkan Vezu, vam bodo pričarali preplet zgodovine, vere in vsakdanjega življenja tega temperamentnega okolja. Polnijo zadnja mesta, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Ne zamudite tudi izjemne priložnosti od 18. do 20. junija, ko so za vas pripravili kratke romarske počitnice na otoku Krk. Priložnost za oddih, molitev in sprostitev ob morju, popolna kombinacija duhovnega in telesnega počitka. Odhod je zagotovljen, torej manjkate le še vi. Ob koncu meseca od 24. do 28. junija pa vas vabijo še na romanje po poteh svetnikov v Francijo. Odkrite bogato dediščino krajev Annecy, Ars-sur-Formans, Paray-le-Monial, Nevers in za konec Pariz. Enkratno doživetje, ki ga ne gre zamuditi. Aritus ima v ponudbi še mnogo drugih zanimivih romanj, ki jih najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke, brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.
0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: 11:52 minut, mesec Šmarnic je za nami, pred nami pa mesec Vrtnic, ko se priporočamo Jezusovemu srcu. Srce ima središčno vlogo duhovnega življenja vsakega človeka, saj je tam zapisano hrepenenje po Bogu. Če vas zanima, kako se duhovna misel nadaljuje, ostanite v družbi Radia Ognjišče, ob 12:00 pa vabljeni tudi k skupni molitvi.

0: Na poti svetim Frančiškom. 1. juni. Jezusovo srce.
1: Pojte, hribi in doline, pojte z nami vse ravni. Kralju večne domovine pesem naših src doni. Tebi, vseh rodov Gospod, posvečuje se naš rod. Srce Božje, tvoji smo, tvoji večno bodemo. Mesec Šmarnic je za nami, pred nami pa je mesec Vrtnic, ko se priporočamo Jezusovemu srcu. Srce ima središčno vlogo duhovnega življenja vsakega človeka, saj je tam zapisano hrepenenje po Bogu. Prav o tem piše tudi sveti Bonaventura, ki je v spominih svetega Frančiška zapisal. Ko je bil že popolnoma odet v Kristusa, je imel navado govoriti, da mu je že v času svojega posvetnega življenja vsakokrat, ko je zaslišal glas Božje ljubezni, ustrepetalo srce. Upodobi naše srce po svojem srcu. Naj bo molitev naših src ob vsakem utripu.

0: Molimo danes za vse pokojne, ki so v maju prestopili prag večnosti. Naj jim Gospod nakloni mesto v družbi angelov in svetnikov, vsem žalujočim pa naj obriše solze in jih potolaži z Božjim mirom. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: veseluje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Šest tisoč 46 Slovenki in Slovencev si danes na 1. juni deli svoj rojsti dan z Morganom Freemanom in z Marilyn Monroe in med njimi so tudi naslednji prijatelji in prijateljice Radija Ognjišče. Marija Savina Savšek, Vrhovčeva Ljubljana, Anica Pjuk, Stara cesta Logatec, Marija Hrenko, Mestni vrh Ptuj, Anton Zupančič, Medenska cesta Ljubljana Šentvid, Ana Krivec, Dob Suha, Rečico ob Savinji, Mimi Pelis, Grilčeva Idrija, Marjeta Zidarič, Morsko kanal, Marija Končar, Pod hribom Prevoje Lukovica, Marija Jelen, Šalek Velenje, Vojko Zega, Ob parku Sovkan, Zlata Karas, Mladinska ulica, Rakičan, Murska Sobota, Vida Brunet ter Ljubno ob Savinji, Štefka Širec, Kresnice, Marija Azinovič, Cesta v Zgornji Lok Ljubljana, Marija Stele, Praprotna polica, Cerklje na Gorenskem, Bernarda Ana Čemas, Toronto, Kanada, Marjana Klebec, Padovo pri Osivnici, Osivnica, Irina Hvala, Ponikve, Slapo Bidrici, Franska Kavčič, Šentjošt, Horjul, Ani Rehberger, Zgornji Brnik, Cerklje na Gorenskem, Marija Zrim, Vinka Megle, Murska Sobota, Viktor Celestina, Zavine, Kisovec, Vida Jereb, Stražiška ulica, Kran, Ivica Kanc, Gora Komenda, Marija Kleč, Blajvajsova, Kran, Milena Linasi, Spodni razbor, Podgorje pri Slovengradco, Jožica Zorman, Zadružna Komenda, Lučka Hrovatin, ulica Franca Kramarja, Šempeter pri Gorici, Bernarda Kristen, Triglavska žiri, Marija Cvahte, Brodarjev trg Ljubljana, Robert Škrinjar, Podjunska Ljubljana, Ana Stare, Spodni Brnik, Cerklje na Gorenskem, Damjana Kuzmin, Miren, Zvonka Zupanc, Dolenja vas, Sevca, Irma Kakr, Podveža, Luče, Marko Šenk, trg Davorina Jenka, Cerklje na Gorenskem, Bernarda Žohar, Stražica, Frankolovo, Irina Zorko, Laporje, Janez Eržen, Hrastje, Kran, Jože Jerala, Hraše, Smlednik, Mateja Oblak, Jama, Mavčiče, Toni Kramer, Na trgu Mozirje in Teja Lebeničnik, ulica Salomines, Trbovlje. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najboljše in vse najlepše vam želimo, obilo Božjega blagoslova, zdravja, Marijinega varstva, ljubezni, lepih trenutkov v družbi vaših najbližjih in da se vam izpolni kakšna skrita želja, tisto, ki jo nosite v svojem srcu. Želimo vam seveda tudi kar se da nepozabno praznovanje, no pa preverimo, kako praznovanje poteka pri naši poslušalki in prijateljici Savini Mariji.
2: Hello.
1: Savina Marija, dober dan, Jure Pavšek na tej strani z Radio Ognjišče kličem.
2: A res?
1: Res, Marija, vse najboljše, kako ste kaj?
2: Ja, hvala lepa, kako sem kaj. Ja, pri teh letih, se veste, sem Bogu hvaležna, da imam še pamet, drugače pa en kap težav, ki jih je treba lepo prenašati, a ne?
1: No, ampak to pa še zraven, kaj ne? Se bi bilo kar čudno, če ne bi bilo nič narobe.
2: Ja, glejte, če bi rekla, da je vse v redu, bi se zlagala, a ne?
1: Tako.
2: Po teh letih, a ne de.
1: Tako, in kako praznujete?
2: Kako praznujem, da nas je kar delovno, enkrat med tednom bomo šli skupaj z našo družino, na kosilo nekam, da mi ne bo treba tist dan kuhat, pa bo.
1: In kam jih boste peljali?
2: Neč jih ne bom, so me povabili in tudi ne vem kam.
1: Neznana, torej presenečenje.
2: Neznana lokacija.
1: Presenečenje, odlično. Kaj pa danes počnete, kje smo vas zmotili?
2: Kuham trenutno.
1: Kuhate
2: torej? Za vnuka pa še zase, ja.
1: Na rojstni dan ni počitka?
2: Ne, ni. Glejte, sej, ki si v penziji, imaš kar naprej malo počitka, malo dela, malo tega, malo unga, prijatelji pokličejo in tako naprej.
1: Kakšne imate načrte za naslednje leto, če se si želite v prihajajočem letu življenja?
2: Glejte, načrte ne moreš nič naprej delati, ker je vse odvisno od do. Kar bo, pa bo, tisti je treba sprejeti, če bodo kakšne težave, jih je treba, kukor se da rešiti, ne? Če bo pa vse lepo in prav, pa bo še najlepše. Ne? Najbolj uživam z mojimi pravnuki, jih imam 5 in moji 3 vnuki in tako naprej je kar vse, kar se tega tiče, zelo, zelo v redu. Smo složni in tako naprej. No.
1: 5 pravnukov, to je pa lepa družina.
2: Ja, no. 5, pa 3, pa 2, pa v nas je kar nekaj, no. Za eno, za eno mizje.
1: Ja, jih že kar težko jih spravite za eno samo mizje.
2: Ja, treba malo večjo mizo. Ja.
1: Tako. Marija Savina, tukaj le piše na mojem seznamu, si zelo želi klica in potem vaša telefonska številka zraven, dobra prijateljica radija, Ognjišče ste zdaj pa že res veliko, veliko časa.
2: Ja, nekaj časa pa sem, nisem pa zelo dolgo, lahko bi bila že prej, a ne? Ampak gledajte, takrat, kadar se odločiš, pa to narediš, a ne?
1: Pa to storiš.
2: Sem.
1: In radi poslušate?
2: Poslušam, poglejte, vse poslušam, kar me zanima. So gotove stvari, recimo, pri teh me tudi ne tis, ne poslušam, ne? Ampak drugače imam rada vse. Hvala Bogu, da so te maše, ker jaz ne moram sama nikamor ven več, a ne? Sem hendikepirana več, ker je komal sem invalidnostjo in tako dalje. Ampak se pravim, sem Bogu hvaležna za pamet.
1: Tako, in za dobro glasbo, ki je gotovo tudi na radiju Ognjišče, ne manjka tudi kakšno za našo.
2: Ja, našo slovensko glasbo, pa naše Marijine pesmi, pa vse zjutraj o 5 imam lepo, se zbudim ali pa še prej rožne venc, pa še če zamudim poročila Vatikan zjutraj poslušam in vse te, kar dajete politične zadeve, tudi vse imate zelo pestro. Alen Salihovič, vsi so v redu, no, da ne bom zdaj delala razlike. Vsi ste v redu in zato imam, jaz imam radio v dnevni sobi, v spalnici, v kuhni, prežgan, neč ne premikam na nobeno drugo postajo in vse tist, kar me zanima, imam prežgan, sestro Nikolino in tako dalje, ne? Da ne bi naštevalo preveč.
1: Super ste, Marija Savina, hvala, da nas poslušate in hvala za vaše prijateljstvo. Z eno glasbeno željo bi se vam radi vsaj malo zahvalili za to vašo podporo.
2: Tolkih je teh lepih. Jaz ne vem, kaj bi kaj je ta izvojnika ansambel šopek na mizi ali kaj je ena taka lepa pesem, ki sem jo že jaz pred leti mojih hčeri dala.
1: Bomo poiskali, vam jo zavrtimo.
2: Ampak ste me pa dobili.
1: Smo vas presenetili?
2: Ja, zelo.
1: No, takšen je namen.
2: Nisem pričakvala.
1: Takšen je namen, seveda.
2: Ja, nisem pričakvala, ne, ker se pravim, no, dober je. Hvala vam lepa, jaz vam tudi vsem skupaj dejte tako naprej, kakor ste, odlično je in res vse.
1: Hvala lepa. Vem pa zdravja, ja. Sreče, veselja, ljubezni, pa še
2: ja,
1: česa, kar si sami
2: tudi
1: želite.
2: Vsem celi ekipi, tudi jaz vam želim res zdravje. Če bo zdravje, se še kaj lepega pride zraven, a ne?
1: No, tako, dobro ste to lepo povedali. Lep dan, lepo praznujte, pa se še kdaj takole slišimo.
2: No, srečno, hvala lepa.
1: Srečno in nasvidenje.

0: Radio Ognjišče. Praznujemo s prijatelji.
1: Ko sem še kot deček radoveden bil, večkrat bližnjo cerkev sem s prijatelji šel. Vedno sem se čudil, kaj ljudje tam počno. Vse, kar

Tudi petih okroglih jubilejev se veselimo danes 1. junija, dveh 60. obletnic, ki jih praznujeta Bernarda Žohar, Stražica Frankolovo in Irena Zorko Laporje. 70 let se veseli Ana Stare, Spodnji Brnik, Cerklje na Gorenjskem, 80 pa jih imata Marija Jelen, Šalek Velenje in Vojko Zega ob parku Sovkan. Naj vam voščimo, dragi slavljenec in drage slavljenke, s tole lepo mislijo. Z vsako sekundo se za nas začne novo življenje. Radostno mu pojdimo naproti. Vedno moramo vztrajati, če si to želimo ali ne, in če bo naš pogled vedno usmerjen naprej in nikoli ne bomo pogledovali nazaj, bomo lažje hodili. Vse najboljše in lep rojstni dan vam želimo, sodelavci Radia Ognjič.

0: 12:30 minut je ura, čas za poročila na ognišču, z nami pa Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Pred nekaj minutami sta se pred matičnima odboroma začeli še predstavitvi kandidata za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost Janeza Ciglerja Kralja in kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. Prvega čakajo številni izzivi vezani na nizke odkupne cene in rast proizvodnih stroškov v kmetijstvu, pa tudi soočenje z zunanjim pritiskom glede nižjih okoljskih standardov pridelave. Rončevič pa bo vodil Združeno ministrstvo za izobraževanje, ki bo pokrivalo vse segmente od vrtca do visokega šolstva, v luči napredka in konkurenčnosti pa tudi področje znanosti. Z junijem je v javnem sektorju v sklopu plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do njega je upravičena večina javnih uslužbencev z izjemo tistih, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma lani. Više plače bodo izplačane julija. Po ocenah naj bi plačna reforma v 4 letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Vlada v odhodu je sicer ocenila, da bodo višje plače pomenile 7-odstotno rast mase plač, zdaj pa naj bi ta znašala kar 12%. Močnejši nevihtni pas je včeraj popoldne zajel predvsem vzhodno polovico države. Poročali so o vetrolomu, poškodovanih in zalitih objektih, pa tudi o udarih strel in požarih. V letošnji meteorološki pomladi pa z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Letošnja meteorološka pomlad, to je 3 mesece, marec, april, maj, je bila nekoliko toplejša od dolgoletnega povprečja, kar je sploh značilno za zadnja leta, da so praktično vsi letni časi nadpovprečno topli. Zdaj, v zahodni Sloveniji je bila količina padavin blizu dolgoletnemu povprečju, v vzhodni polovici države pa nekoliko pod dolgoletnim povprečjem.
1: Od danes se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, denimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj Elektro registrirajo v sistem souporabe električne energije. Od julija naprej bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike. Ti si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi ostalih postavk na računu, kot je omrežnina. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil napade na predmestje Bejruta, ki velja za oporišče Hezbolaha. Kot razlog je navedel kršitve prekinitve ognja. V Teheranu so medtem v luči okrepljene izraelske ofenzive v Libanonu ponovili, da je premirje v tej državi pogoj za kakršenkoli njihov sporazum z Združenimi državami Amerike.
0: Spremljivo oblačno popoldne nas čaka s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo in po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri pa večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. Obeti, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Danes ob 12. pa Koper 25 stopinj Celzija, Bohinjska Češnica 23, Ljubljana zmerno oblačno 22. Maribor, Vrhnika in Velenje ter Ptuj 21 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 20. Toliko tudi v Celju in Postojni. Murska Sobota pretežno oblačno 19, Babno Polje prav tako 19, Kredarica pa zmerno oblačno in 6 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Počasi gre tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 kilometra. Okvara vozila pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočavi. Srečno in varno vožnjo želimo. 12 je in 35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je umrl dragi mož, ati, dedi, brat, tast, strici in dober prijatelj Stanislav Škarja, rojen 1. novembra 1945, stanojoč na Zgornjem Logu v občini Litija. Svojci sporočajo, da je umrl dragi mož, ati, dedi, brat, stric, tast in dober prijatelj Stanislav Škarja, rojen 1. novembra 1945, stanojoč na Zgornjem Logu v občini Litija. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Litiji. Do pogreba bo ležal v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko v dober namen. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. Pogreb bo jutri ob 16. v Ribnici na pokopališču v Hrovači. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 14. naprej. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za zdravljenje Jaka Škofa. Svojci z žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčič iz Praprotnega Brda. Svojci z žalostjo sporočajo, da jih je v 49. letu zapustila draga mami, žena, sestra, babi in teta Valerija Kavčič iz Praprotnega Brda. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Rovtah. Od nje se lahko poslovite danes od 16. do 21. ure in jutri na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: In še vabilo. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester in to na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
1: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
2: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
1: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
2: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
3: Tednik domovina.
4: Konec golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
7: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88.
8: Na 91,0 MHz.

Klara Jazbec, 17 minut pred 13. na Radiu Ognjišče. Pester teden je pred nami, tako za tiste, ki danes zvečer odhajamo na radijske počitnice v Španijo, morda še celo malce bolj pa za tiste, ki bodo ostali doma in v naslednjih dneh tule na radiju skrbeli, da se Ognjišče še naprej sliši jasno in glasno in v čisto vsako slovensko vas. Radijsko okno prihaja ob 13. v njem pa pogled v dogajanje prihajajočega tedna. Prisluhnite in bodite z nami tudi v tem tednu.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaš iz šole in se že začne, a ne? In je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave nekje višno bilo, ne?
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. O tem, kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril tudi Niko, pa več jutri ob 20.

0: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
1: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
0: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
1: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
0: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
1: 12-dnevno romanje po Indiji z radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
0: Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognjišče v Indijo.
1: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 078. Pa ne razumete? Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup?
2: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
3: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01 2345 702.
0: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Oddaje v tem tednu.
0: Radijski dogodki.
1: Novosti iz radijske kleti.
0: Radijsko okno.
4: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, stopili smo v mesec Rožnik. Letos nam bo, kot kaže, v prvem delu postrego s padavinami, kar pomeni, da bodo rožice še bolj cvetele. V četrtek bo tudi praznik svetega rešnega telesa in krvi, kaj prinaša naš radijski program. V tem tednu pa boste slišali o nadaljevanju. Naš prvi gost pa je naš direktor, monsignor Franci Trstenjak. Franci, lepo zdrav.
5: Dobar dan.
4: Vi, kar zajetna skupina radijcev, predvsem pa zelo velika skupina naših prijateljic in prijateljev, pa se nocoj odpravlja na tako imenovane radijske počitnice. Odmevale bodo v našem programu.
5: Res je, nocoj se začenjajo 24. radijske počitnice. Govorimo o nocojšnjem večeru zato, ker prvi naši počitnikari, prvi avtobusi bodo res odpeljali nocoj, recimo ob 10. zvečer iz Maribora in Brežic, tako da se bo ta vožnja že začela danes, medtem ko vsi ostali avtobusi, ki pridejo v Ljubljano in tudi tisti, ki v Ljubljani štartali, pa bomo začeli nekaj minut pred polnočjo. Uradno smo govorili, da bojo res počitnice od 2. junija naprej, ampak zaradi tega nočnega časa, da ne bi koga zmedlo, kdaj je zdaj prava polnoč, kdaj ni polnoč, smo rekli, naj bo to prvega ob 23:45 minut z Dolgega mosta in potem tako naprej, seveda zadnji bodo vstopili Primorci tam okrog 1 ure zjutraj. Dolga pot nas čaka, kajti naša destinacija je južna Španija, dežela Murcia, počitniški kraj Puerta de Mazarón. In če bi vse vse čas vozili z avtobusom, bi bilo tako krepkih 2000 km. Tako bo pa ta del vožnje, skoraj da polovico skrajšan z vožnjo s trajektom od Genove do Barcelone. Tako da nocoj nas čaka prva etapa vožnje do Genove, kjer bomo dopoldan stopili na trajekt, ki nas bo popeljal, kot rečeno, do Barcelone. Potem pa nas od Barcelone do Puerta čaka tudi dobrih 600 km, ampak na našo srečo, upam, da ni kakšnih zastojev in popravil, je ves čas avtocesta, tako da bomo vendarle hitro napredovali in premagovali te kilometre.
4: Torej, Italija bo minila v znamenju noči, potem pride na vrsto plovba, morje in potem še 600 km vroče Španije. Tako. Zanimiv bo pogled na to pokrajino. Vse skupaj bomo lahko spremljali tudi v našem radijskem sporedu.
5: Res je, kakor minula leta, smo tudi letos pripravili kar nekaj tako imenovanih dnevnih rubrik, kjer se bo prepoznal ta počitniški utrip. Pripravili smo tako počitniško razglednico, pripravili bomo javljanja, pripravili smo tudi nagradno vprašanje, se pravi, da boste nekaj od tega imeli tudi poslušalci, ki ostajate doma, seveda boste mogli pozorno poslušati vprašanje in potem nanj odgovoriti. Če boste prav odgovorili, bo nagrada vaša. In pa seveda odmevalo bo tudi na spletni strani in pa na našem Facebook kanalu. Jaz mislim, da bo tega materijala kar nekaj, kdor nas rad spremlja, kdor nam rad sledi, bo zlasti sledil Facebooku, kjer bodo objavljene tudi fotografije in tudi videoposnetki, tako da mislim, da bo lepa povezava med nami, ki bomo na počitnicami, in vsemi vami, ki boste doma. Lahko povem, da se bomo res počitnikari dnevno dobivali tudi pri sveti maši in kjer se bo nastajalo to pravo molitveno občestvo, kjer ne bomo molili samo zase, ampak tudi za vse, ki ostanete doma, tako da bo res ena močna duhovna povezava.
4: Zelo hitro so bile počitnice razprodane. Mnogi, ki si ne morejo privoščiti takega števila dni zdaj sredi poletja, se že sprašujejo, kako bo s tistimi kratkimi jesenskimi počitnicami. Lahko že kaj poveste?
5: To že nekaj časa govorimo, ni dobena skrivnost in prav si omenil, tisti, ki si ne morejo privoščiti 10 dni, smo že pred leti pripravili krajšo varianto, no in letošnje mini počitnice bodo od 6. do 9. decembra, od 6. do 9. decembra v hotelu Bernardin Portorož. Letošnje mini počitnice smo si zamislili nekoliko drugačne, namreč bodo kot adventna priprava na božične praznike, tako da mislim, da je tudi to ena, bom rekel, neka ponudba, ki jo morda si jo ljudje želijo, pa bomo letošnje počitnice preživeli malce drugače, seveda bodo vodne radosti ostanejo, ampak vendarle nekaj dela bomo pa namenili res tej pripravi na skupno obhajanje božičnih praznikov.
4: Tako, srečno pot v Španijo in naj bo veselo.
5: Hvala lepa.
4: Jutrišnji večer tokrat prinaša večer za zakonce in družine. Smo namreč v prvem torku v letošnjem juniju. No, več o tem pa nam bo povedala Marjana Debevec. Marjana, lep pozdrav.
6: Lep pozdrav, Robert. Ja, v večeru za zakonce in družine bom jutri gostila Niko in Anja Narakarja. Zelo zanimiv mlad par. Mlada, res mladostna, polna življenja, polna energije. Zanimiva pa je njuna zgodba predvsem z vidika tega, da sta pravzaprav pred poroko živela povsem drugačno življenje, kot ga živita danes. Prelomnica

0: danejo, da pač uživajo, počnejo stvari, ki jih počne večina mladih danes. Ampak Anjan se je začel spraševati, kakšen smisel ima pravzaprav vse to in res, ko je prišel do nekega trenutka dna v svojem življenju, bi lahko rekli, takrat se je nekaj zgodilo. Ne bom razkrila kaj, ker je zgodba res zanimiva in zato vabim samo poslušalke in poslušalce, da nam jutri zvečer ob 8 prisluhnejo.
1: Tako, lahko boste ob 20 prisluhnili, tisti, ki imate možnost, pa vabljeni tudi na splet, na naš YouTube kanal, ker boste lahko ta pogovor spremljali tudi v video obliki. In naj vas nagovori. Bliža se konec šolskega leta, maturantje pišejo maturantske izzive, čakajo jih tudi še ustni izpiti. O vsem tem pa bo tekla beseda tudi o daji pogovor o, to sredo ob 17. pripravlja pa jo Petra Stopar. Petra, lepo zdrav.
2: Pozdravljeni. Ja, v studiu se mi bodo pridružile 4 gostje z področja psihoterapije, psihologije ter zakonske in družinske terapije z Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Namreč Teološka fakulteta v tem letu vodi interdisciplinarni študentski projekt Problemsko učenje študentov. In študenti in študentke različnih študijskih smeri so v tem letu raziskovali, kaj pravzaprav doživljajo mladostniki in otroci, tako v šolskem okolju, kot v neformalnem okolju, naprimer pri skautih, pri različnih delavnicah, kakšno je njihovo počutje, občutek varnosti, sprejetosti, vključenosti, motivacije, namreč pogosto recimo rečemo, da je otrok v narekovajih v redu, če ne povzroča težav, če sodeluje, če sedi pri miru ali če ima dobre ocene. In raziskovanja v tem projektu nas opozarjajo, da to ni nujno dovolj. Naprimer, otrok je lahko na zunaj miren in uspešen, znotraj pa je lahko napet, prestrašen ali celo osamljen. To so ene izmed ugotovitev iz tega projekta in več jih bomo predstavili v pogovoru z našimi sogovornicami. Namreč z nami bodo vodja projekta, zakonska in družinska terapevtka doktorica Lija Katarina Kompan-Erzar, asistentka doktorica Urška Mali-Kovačič in pa študentki zakonske in družinske terapije Beti Škof in Kaja Savodnik. Upajmo, da bo pomagal tako staršem kot morda tudi učiteljem, profesorjem in pa tudi drugim, ki so vpeti v delo s mladostniki.
1: Mesec juni prinaša še eno zanimivo spremembo, več o tej v naslednjih trenutkih. Naš gost pa je Jure Sešek. Jure, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav, Robert.
1: Sreda ob 20-ih, nič več moja generacija, ampak od zdaj naprej čez počitnice, glasbeni medgeneracijski večer.
3: Sem si prav zapomnil. Zapleteno ime, ne, Robert. Glasbeni medgeneracijski večer, nismo vedeli, kako poimenovati to med obdobje med eno in drugo sezono oddaje Moja generacija, ko smo bili v živo skupaj z našimi poslušalci, se igrali, pogovarjali, zbirali točke, zdaj pa, kot je že bilo nekaj poleti, z Marjanom pripravljava izmenjaje glasbeni medgeneracijski večer in to sredo ob 20-ih bodo poslušalci lahko slišali pevsko zasedbo, za katero jaz se mi zdi prav, da ji na radiu Ognjišče damo prostor. Duhovniški oktet Oremus, ki ga sestavljajo duhovniki Ljubljanske in Novomeške škofije, že dolgo prepevajo, zelo ubrano prepevajo, snemajo, izdali so 2 zgoščenki doslej, morda pride zdaj ob obletnici še tretja, ker praznujejo 20 let in bodo napovedali 2 koncerta, eden bo v Ljubljanski stolnici, s tem se bo začelo, že ta konec tedna, pa njihovo pesem bomo slišali, tako da se mi zdi, da je res prav, da damo gospodom glas tudi na radiu Ognjišče.
1: To bo na predvečer praznika,
3: celo,
1: vse je lepo povezano.
3: Točno.
1: Konec meseca Peter in Pavel, obletnice duhovniških posvečen.
3: Mislim, da so res pravi sogovorniki, posebej ko zapojejo, pa nas res lahko nagovorijo in bomo slišali, kako živijo skupaj, za kakšno pevsko skupnost gre in kako to svoje pevsko poslanstvo razumejo v luči svojega pastoralnega dela.
1: V sredo zvečer ob 20.

0: Pri četrtku smo, natančneje v popodnevu ob 17. Via Pozitiva je oddaja, ki jo pripravlja Nataša Ličen. Nataša, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robert, in hvala za pozornost tudi poslušalkam in poslušalcem. Ja, ob 17. vsak četrtek je oddaja Via Pozitiva, v kateri smo najbolj hvaležni, mislim, da vsi tule v uredništvu in sodelujoči, če najdemo nekoga, ki ima nagovarjajočo življenjsko zgodbo. Ampak ta četrtek je pa praznik. Praznik Evharistije, svetega rešnega telesa in svete rešne krvi. In zato smo v goste povabili duhovnika, ki je bil župnik v veliko krajih, in kako ljudje čutimo, kako živimo, kako razumemo Evharistijo, gospod Simon Fortuna, ki je duhovni pomočnik v župniji Gorenja vas v Poljanski dolini, bo naš sogovornik. Skozi njegovo življenjsko pot bomo skušali Evharistijo približati vsakdanjim tegobam, izzivom, kaj vse Evharistija pomeni oziroma v kaj vse nas povabi. Da bolj odpuščamo sebi in so ljudem, da se bolj približamo Bogu, da se več zahvaljujemo. Evharistija je iz grške besede pomeni je zahvaljevati se. Ampak gospod Simon tako spretno Evharistijo približa slehernemu, ne glede na to, kako živimo, na kakšnih pozicijah smo, kakšna je naša odgovornost. Upam, da jim bo en lep praznični doprinos. Tudi
0: tako,
1: ta
0: na praznik popoldne ob 17. sicer se prazniki na valovih Radio Ognjišče poznajo, tako bo tudi v četrtek. Radi pa bi vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, še posebej spodbudili, da se v domači župni udeležite telovskih procesi. Marsikje bodo, hvala Bogu, in lepo je, da smo zdraven, predvsem pa prosimo za lepo vreme in se zahvaljujemo za vse, kar smo bili že deležni. Nataša, hvala lepa.
1: Hvala, Robert.
0: In že smo pri petkovem večeru, kako bo zaznamovan, zelo zanimivo gostja pa nam bo povedal kolega Marjan Bunič. Marjan, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav tebi, Robi, in seveda lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, gostja bo zelo zanimiva. Glasbenica, ki je svoje prve korake naredila že v rosnih mladih letih in takrat doživela eno takšno veliko slavo še v Jugoslaviji in potem šla na samostojno glasbeno po posnela je ogromno pesmi, ki jih vrtimo v našem radijskem programu, naredila besedil en kup tudi za druge pevke in pevce, sicer je tudi radijka, napovedovalka, voditeljica radijska, pa glasbena urednica, to je Anja Rupel. Še vedno velja, da je prva slovenska pevka, ki se je pojavila na kultnem MTV-ju, in sicer v pesmi Across the Universe od skupine The Beatles, skupino Laibach, 1988 je bilo to. No, v svoji glasbeni karieri pa ima še eno kopico zanimivosti, ki jih bomo skušali malce predati tudi v pogovoru vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če boste seveda prisluhnili v petkovemu večeru ob 20.
0: Bodite z nami in ne zamudite, Marjan, hvala.

0: Zdaj pa se počasi oziroma bolj proti koncu tedna, že sobotno dopoldne, bo to znamovano s mojo kolegico Majo Morelačuk. Maja, lepo zdrav.
1: Robert, tudi tebi in sem poslušalcem.
0: Iskrica ob devetih.
1: Ja, točno tako, kot si rekel, kot običajno se bomo družili med deveto in deseto dopoldne, bo pa oddaja, lahko rečem, da že skoraj povsem poletno obarvana. Dve gosti boste v naši družbi, najprej urednica revije Maurice, Eva Markovič, ki bo v bistvu predstavila Mavrični zabavnik. Gre pa v bistvu za to, da je revija dovolj opremljena, čez vse poletje nas lahko spremlja z nalogami, z bralnimi materiali, z novimi zamislimi, spodbuja ročne spretnosti, pa še k kuhanju nas vabi, tako da skratka res en cel kup stvari. No, mi se bomo pa v pogovoru z Evo osredotočili predvsem na Švico, sire in ure, ki jih tudi opisujejo in združujejo, pa bomo malce razglabljali, kako je vse to skupaj povezano. No, v drugem delu oddaje se nam pa pridruži medicinska sestra Andreja Gerl, ki nam bo pa povedala, kako zelo fajn je v bistvu to naše poletno sonce, ki nas razgreva in nas še bo ogrevalo, da spodbuja naše telo k boljšemu delovanju v bistvu, ampak, če smo pa dlje časa izpostavljeni, a ne sploh v poletju, kar zagotovo bomo, bo pa delila Andreja nekaj trikov z nami, a ne kako se pravilno zaščitimo pred njim. In mislim, da bomo z veseljem prisluhnili tudi mi v Španiji.
0: Ampak prej sem rekel, popoldne bo tudi tvoje.
1: Tako je, zaradi tega, ker pripravljam tokratno oddajo naš gost, ki je na sporedu ob sobotah ob 17. No in tokrat se bom pogovarjala z duhovnikom, sogovornikom mladih, človekom odprte besede, ki sprejema res širok spekter ljudi, a ne, pa ima tudi res globoko vero. Do te pa so mu še bolj pomagale preizkušnje in bolezni. Z nami bo namreč salezijanec Peter Pučnik. Res vabim k poslušanju pogovora, zato ker iz njegovih besed kar veje navdušenje do življenja in res puhti in te njegove besede so nalezljive, sploh ta mladostniška energija. No? In mladina ga pozna širom Slovenije, zaradi tega, ker je pripravljal duhovne vaje, veliko je snemal glasbe z otroki, v bistvu ga še danes glasba gor drži tudi v vseh preizkušnjah, povedal bo tudi, da je kot otrok odraščal na kmetiji, 40 glav živine so imeli in to ga je naučilo spoštovanja do dela pa vztrajnosti in kot sam pravi tudi še danes poprime za vsakršno delo, za vsako orodje, grablje, vile, a ne brez težav ravno zaradi tega. Ne bova pa v pogovoru mogla mimo tudi njegovih preizkušenj, bolezni, življenje mu je veselo tudi na nitki, najprej zaradi mišje mrzlice, potem raka na bezgavkah, no in potem še zaradi dvakratne možganske kapi. In povedal oziroma zaupal nam bo, kako to, da kljub temu nikoli ni bil jezen na Boga. In da je v bistvu njegova vera zaradi vseh teh preizkušenj še močnejša. In kako mu je to uspelo priti do takšnega spoznanja pa v pogovoru v soboto ob 17.
0: Tako, vsi tisti, ki takrat ne boste mogli, vabilo k poslušanju ponovitvi, sicer pa vam je oddaja na voljo tudi v našem podcastu, katerkoli boste lahko prisluhnili. Take zgodbe človeka nekako vzdignejo in peljejo naprej, ko se sam znajde tudi v takih trenutkih preizkušnje. Če pa mi dva se zazreva še v nedeljsko pozno popoldne ali pa zgodni večer, kakorkoli že.
1: Ja, res, kakor se vzame. No, v tem popoldnevu bomo pa 10 minut namenili dejavni ljubezni z rubriko Caritas. Sogovornica bo nam kar dobro znana sodelovka slovenske Caritas Jana Lampe in ona je v bistvu ves čas tudi, ko smo mi že malo drugje ali pa pozabili, pa se je pozornost preusmerila drugam, še vedno zelo povezana s stanjem v Ukrajini, ki se po dobrih 4 letih vojne tam še kar ne stabilizira. Družine tam še vedno trpijo, očetje so na fronti, otroci pa ne v šolah, prestrašeni se v bistvu ne znajo niti socializirati in verjetno bodo zaznamovani za vse življenje. Ne? In Jana kar dobro koordinira pomoč in je stalno v navezavi z Miro Milavec, ki tam živi, kaj se dogaja, kaj se potrebuje, da potem to Jana organizira in pošlje, no, in za svoje vztrajno delo na tem področju je prejela tudi državno odlikovanje Ukrajine, red za zasluge. In kaj to pomeni, a ne, s kakšno voljo za naprej to navdihuje, nam bo povedala v nedeljo ob 18.20.
0: Ja, Maja, lahko rečem, veliko delate, še čaka preden odletite takole v navednicah v Španijo, tam pa seveda bo tudi pestro, vse dobro in lepo.
1: Hvala, Robert, lep pozdrav sem poslušalcem.
0: Po sobotnem duhovnem večeru pride na vrsto tudi sobotna kateheza, tam približno ob 21. Sestra Meta Potočnik jo pripravlja. Meta, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Robert.
0: Zdravilna beseda bo tokrat podnaslo oddaje.
2: Pravzaprav je vedno program Zdravilna beseda danes, tokrat pa bomo predstavili medgeneracijske prenose travm in tudi blagoslovov. Se mi zdi, da se vse prevečkrat v terapevtskih pa takih kvazi strokovnih pogovorih pogovarjamo o tem, kako se slabe stvari prenašajo, ampak Sveto pismo nas uči, da moramo pogledati tudi to, kako se blagoslovi prenašajo iz roda v rod, in v tej katehezi bomo tudi pokazali, da se pravzaprav blagoslovi prenašajo na več generacij, tisto slabo se pa prekine prej, in tudi bomo pogledali pričevanje gospe Beti Rupar, kako je iz svojega zahtevnega otroštva se naučila svoje otroke vzgajati drugače, pa tudi gospe, ki bosta pripravili vsebino, Gloria Forjan in Darja Ipavec Brecelj, bosta povedali tudi o svoji izkušnji, kako sta v lastni zgodovini svoje družine našli nekatere vzorce, ki niso bili najboljši, in kako sta jih lahko s pomočjo moža, žene, z molitvijo, svetim pismom predelali in obrnili v nekaj boljšega.
0: Torej, kako prekiniti to pot, zato da zaživimo tisto polno življenje?
2: Tisto polno življenje, kot si ga je Bog za nas zamislil, ja, tako.
0: Prisluhnite sobotni katehezi, torej približno ob 21. zvečer v soboto, seveda.

Tako kar pester teden nas torej čaka, spoštovane poslušalke in poslušalci, še veliko drugih oddaj in veliko drugih rubrik, morda bomo kakšno med njimi predstavili že čez teden dni. Naj prvi junijski dnevi minejo v naši družbi, vam želim, Robert.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Kolega Andrej Šinko se mi je zdaj le pridružil v studiju in prišel nam je povedati, o čemu se bomo govorili v današnjem utripu dneva. Andrej, lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljeni. V spredje postavljamo politično dogajanje, začela so se zaslišanja kandidatov za ministre, slišali boste o prednostnih nalogah njihovega dela, za komentar o izzivih prihodnje vlade pa za naš radio spregovoril urednik portala zanima.me Rok Čakš. Poročali bomo tudi o tem, da se v juniju obeta še en dvig plač v javnem sektorju in da bodo skupni stroški plačne reforme bistveno višji od sprva predvidene. Ljubljanski mestni svetniki pa bodo odločali o umiku predloga o parkirnem režimu, sejo pa bo zaznamoval tudi protest, ki se bo začel ob 14.30.
2: Hvala lepa za pojasnila in se slišimo torej ob 15.00.

Nina Pušlar, 20 minut pred drugo na radiju Ognjišče. Ponedeljkovo popoldne je tukaj in po nekaj vročih dneh smo danes dobili tudi nekaj kapljic dežja in se veste, da se mora nekaj takšnega poznati tudi na cestah. Poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Stojite tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce, Bohinska Bela v obe smeri. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Še okvarjena vozila na pomurski avtocesti je eno na voznem pasu pred Vučjo vasjo proti Mariboru, pa na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Ragočovi, na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani in na štajerski spet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Še predmet na voziščo, ta je na pomurski avtocesti med Lendavo in Pincami. Srečno, previdno, varno in strpno vožnjo.

0: Podaj spoznanje več, predsodek manj, bomo tokrat gostili Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja, dva zdravnika, ki ima ni vseeno, kako se oblikuje politika in kako se razvija zdravstvo. Slišali bomo njun pogled na nastajanje nove vlade, na dogajanje v civilni družbi in na rešitve Golobove vlade, ki so razmere v zdravstvu še bolj zaostrile. Bodite z nami na valovih Radija Ognjišče danes ob 17. ali na Planet 2 TV ob 19.
1: Spoznanje več. Predsodek manj.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
1: Spet slišim.
4: Radio Ognjišče.
5: V Kočevju na 102,5 MHz.
6: Ura je 14 in tukaj so že naslednja poročila. Z nami je Mirnej Dragar.
7: Lepo pozdravljeni. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred državnozborskim odborom za infrastrukturo. Da je njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti.
8: V koalicijski pogodbi je jasno zapisano, da vsi gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet, se izvajajo tudi po noči. Danes imamo, ja, oziroma ima DARS pogodbe z izvajalci, ima zapisano, da se te projekti izvajajo celoten svet v dan dneva. In ne povem, da verjamem, da tudi izvajalci in tudi DARS gledajo to moje predstavitev, ne povem, da pričakujem konec tega tedna, da so vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela po noči.
7: Je povedal predsednik stranke NSI Jernej Vrtovec. Kandidata za ministrstvo za gospodarstvo Anžeta Logarja pa čaka ponovno zaslišanje pred pristojnim odborom že jutri. Državni zbor naj bi sicer o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal ta četrtek. Župan Moravč Milan Balažic kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano. Ustraja, da ni storil nobenega očitanega dejanja.
9: Ne bo ena zadeva povsem kristalno jasna. Z vso svojo odgovornostjo trdim, da nisem storil nobenega očitanega kazenskega dejanja. In to kanem na sodišču tudi dokazati.
7: Dodal je, da korupcije ne odobrava in da so bili vsi postopki vodeni po načinu evidenčnih javnih naročil in da je odločilno vlogo vedno imela stroka. Balažic je sicer osumljen kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Povprečna urna postavka za študentsko delo je letos prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačana dela pa presegajo tudi do 15 evrov na uro. Podatki študentskega servisa kažejo še, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani, ter da 62% mladih prvo zaposlitev dobi pri delodajalcih, kjer so predhodno opravljali študentsko delo. Na Hrvaškem se bosta jutri pocenila tako bencin kot dizel. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,60 evra ali 3 cente manj kot minula dva tedna, prav toliko pa bo stal tudi liter dizla, ki se bo pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi lahko trgovci cene oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem znašala 1,78 evra, liter dizla pa bi stal 1,82 evra.
6: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo in po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje temperature pa bodo od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Danes ob 13. pa Koper 27 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno oblačno 23, Maribor, Novo mesto, Celje, Ilirska Bistrica, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 22 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 21, Kočevje in Babno polje 20, Logatec 19, Kredarica pa oblačno in 5 stopinj Celzija. Nekaj prometnih nesreč imamo, in sicer na Dolenjski avtocesti ena ovira promet med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju, druga pa na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Okvarjena vozila ovirajo promet na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi, pa na Dolenjski med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani in spet na Štajerski med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Predmet na vozišču je na pomurski avtocesti med Lendavo in Pincami, zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti stojite pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Počasi gre na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri, zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Srečno, previdno, varno na poti, pa se slišimo kmalo. 14 in 6 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega.

izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080 88 88. Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

14 minut je čez drugo in tisti po službah ste večinoma že v ciljni ravnini današnjega delovnika. Tudi naša novinarska ekipa je počasi pri koncu pripravljanja današnje osrednje informativne oddaje v tri dneva, ki prihaja ob 15. in v tej uri vam bomo zavrteli nekaj glavnih poudarkov. Velik del bo seveda ministerska ekipa nastajajoče vlade, o tem pa tudi Martin Nahtigal v komentarju spletnega portala zanima.me. Prisluhnite že čez 15 minut na ognišču.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Prvi kandidati za ministre v četrti Janševi vladi so se že predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi odbori.
2: Za Vrtovca bo ključen projekt drugi blok krške nuklearke. Cigler Kralj poudaril pomen samooskrbe in prehranske varnosti.
1: Logar želi, da Slovenija preide v družbo ustvarjalcev. Rončevič bo spredje postavil kakovostno in ideološko neutralno šolo.
2: Z novo vlado prihajajo davčne razbremenitve, demografski sklad in reforme za gospodarstvo, izziv tudi uravnoteženje javnih financ.
1: Ljubljanski mestni svet popoldne umika odloka o novem parkirnem režimu, pred mestno hišo protestni shod.
2: Šport, Žiga Lin Hočevar za konec sporeda slalomistov na divjih vodah v Tacnu zmagal še v kajakaškem krosu.
1: Vreme, popoldne bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri manjše izboljšanje.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Bi radi odkrili Indijo? Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
3: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
2: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
3: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
2: Od 8. do 19. novembra.
3: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
2: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
3: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
2: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
4: Radio Ognišče.
5: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Komentar spletnega portala zanima.me. V za danes izbranem komentarju Martin Nahtigal razmišlja pod naslovom Ekipa četrte Janševe vlade. Bodo operativci zdržali medijski in birokratski pogrom? Sestava nove vlade je vedno zanimiva kombinatorika. Tokratna sestava je na prvi pogled sestavljena iz prekaljenih politikov in operativcev, ki sistem poznajo. In to je dobro. Prednost operativcev je, da ne izgubljajo 2 let za ugotavljanje, kje je stikalo za luč. Slabost pa je, da jih bodo ravno zato napadali že od prvega dne. Ker, če nekdo zna delati, je nevaren, če zna samo govoriti, je koristen. Začnimo pri NSI-ju. Tam ni presenečen. Kdor pozna to stranko, ve, da ima kadrovsko logiko spodobnega podjetja. Tja, kjer je bila prej državna sekretarka, daš ministrico. Natančno to se zgodi z Matejo Ribič, ki je postala kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve. Jernej Vrtovec prevzema infrastrukturo in energetiko. Cigler Kralj kmetijstvo, Hajdinjak obrambo, torej ekipa za vsako priložnost, predvsem pa za resorje, ki so jim ljubi in domači. Pri SDS-u pa je nekaj pozitivnih presenečenj in to takih, ki nakazujejo, da stranka vsaj delno razume, kakšen mandat jo čaka. Prvo presenečenje je Polona Rifelj kot kandidatka za okolje in prostor. Ne govorim tega iz vljudnosti, piše Martin Nahtigal, ne zato, ker bi bila naša, ampak zato, ker je človek, pri katerem talenti niso samo fraza v življenjepisu. To je resor, ki bo potreboval nekoga, ki zna brati dokumente, razumeti investicije, prepoznati realne omejitve in se ne ustraši pritiska, ki bo prihajal iz vseh smeri. Okolje pri nas ni več področje, kjer iščeš ravnotežje. Okolje je ideološko bojišče. In če hočeš tam kaj premakniti, moraš imeti človeka, ki se ne pusti premakniti. Drugo presenečenje je Franci Matos kot kandidat za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo. Na prvi pogled bo to sprožilo odzive, kot je Janšev odvetnik. Da, je. In ravno zato je, paradoksalno, lahko prava izbira za resor, kjer je treba najbolj brezkompromisno preseči stare prakse. Zakaj? Ker je za to nalogo potreben človek z izkušnjami boja z našimi organi pregona in sistemom, ki ga je včasih treba najprej gledati v oči, da sploh razume, da se igra končuje. Poleg tega je Matos finančno preskrbljen. Političnih ambicij tipa še en mandat, še ena funkcija, še en stolček nima. Starostno pa tudi ni daleč od možne upokojitve. To pomeni, da ga je težje držati v šahu s klasičnimi mehanizmi, obljube, grožnje, medijski pritiski, kompromisi. Če je kje potreben človek, ki se mu ne ljubi biti všečen, je to notranje zadeve in javna uprava. In prav tu je srce problema, o katerem pišem že dolgo – javna uprava. Serija ministrov si ni upala poseči v sistem. Meritokracija pri nas ni reforma, meritokracija je žaljivka. Če jo izrečeš, te takoj obtožijo, da sovražiš javni sektor. Ne, ne sovražim javnega sektorja, pravi Martin Nachtigal. Sovražim idejo, da je sistem sam sebi namen in da so viški kadra nedotakljivi kot kočevski medvedi. Če bo nova vlada hotela preživeti in karkoli narediti, bo morala najti pot, da del upravnega aparata pospremi na trg dela. Ne izmaščevanja, ampak kot rešitev. Brez tega bo vsak interventni zakon samo majhen obliž na odprto rano. Borut Rončevič na izobraževanju in Ignacija Fridel-Jarc na kulturi sta prav tako signale, da se stavi na ljudi, ki sistem poznajo in ne bodo izgubljali časa. Zasebna pobuda v šolstvu bo tu test. Ali bomo končno uredili pravičnejši odnos do zasebnega, ne kot privilegija, ampak kot pravice? In kultura bo še večji test. Slovenska kultura mora zadihati z obema kriloma, ne samo skrajno levim. Zanimiva je tudi kombinatorika pri drugih partnerjih. Demokrati imajo Logarja, Osterca in Zupančiča. To je ekipa, ki zna nastopati in zna govoriti jezik učinkovitosti. Njihov skok je ambiciozen projekt, napovedan kot neusmiljen obračun s korupcijo in organiziranim kriminalom. Beseda neusmiljeno bo zdaj prvič testirana v realnosti. V Sloveniji je največji problem korupcije ta, da jo vsi obsojajo, dokler ne pridajo do vrat svojih znancev. Potem pa SLS. Vsi vemo. Sodelovali so, bili zraven, na koncu pa brez ministrstva. Medijski prostor bo to z veseljem napihoval v razpoko, ker mediji ne živijo od stabilnosti, ampak od konflikta. In konflikt je najlažje ustvariti tako, da nekomu ponudiš mikrofon in mu razložiš, da je žrtev. Morda je boljši čas za pogled v ogledalo, ne pa izkoriščanje vsake minute pozornosti osrednjih medijev za umetno ustvarjanje razpoke. V politiki ni vedno poraz, če nisi ministrica. Poraz je, če nisi nikjer relevanten. Konec koncev prihajajo lokalne volitve, kjer ima SLS tradicionalno močan teren. Morda je zanje celo bolje, da relativno majhen kadrovski bazen usmerijo tja, kjer so res močni. In še ena pomembna stvar. Komunikacija. Če bo UKOM ostal samo še en urad, bo to izgubljena priložnost. Zato je napovedan nastop Sebastijana Jeretiča kot direktorja UKOM-a ena od bolj pomembnih potez, če se res realizira. Prva linija komunikacijske obrambe bo ključna, ne zato, da bi spin zmagal nad resnico, ampak zato, da ministri sploh lahko delajo brez stalnega lovljenja kamer, kjer se na to 3 dni ukvarjamo z njihovo karizmo in tonom glasu in ne s tem, ali je bil sprejet zakon. Celokupno gledano, vlada je sestavljena iz izkušenih ljudi. To sicer vzbuja optimizem, hkrati pa je treba biti pošten, pritisk bo neizprosen. Medijski, sindikalni, birokratski, interesni. Vsaka navidezna razpoka bo zlorabljena, vsak nesporazum bo napihnjen, vsaka napaka bo predstavljena kot dokaz, da to pač ne gre. Zato je edina resna želja na koncu banalna, da zdržijo 4 leta. Ne zato, ker bi bila vztrajnost sama po sebi vrlina, ampak zato, ker smo kot država v zamudi na skoraj vseh področjih, da si luksuz stalnih kampanj, podiran in vnovičnih sestavljen, žal ne moremo privoščiti. Več. V tej ekipi je dovolj znanja, kilometrine in operativnosti, da se da narediti premike. Vprašanje ni, ali znajo. Vprašanje je, ali jim bomo pustili in ali bodo imeli dovolj notranje discipline, da jih ne ustavi tisto, kar pri nas vedno ustavlja. Strah pred nepriljubljenostjo, strah pred medijskim pogromom in skušnjava, da bi se namesto vladanja šli všečnost. Če se temu uprejo, imamo priložnost. Če ne, bomo imeli novo različico starega filma, samo z drugimi imeni v odjavni špici. Tako je v komentarju z naslovom Ekipa 4. Janševe vlade, bodo operativci zdržali medijski in birokratski pogrom, razmišljal Martin Nachtigal, zgodovinar, filozof in urednik revije slovenski čas. Njegov komentar sem prebral Jure Sešek.
0: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Prvi kandidati za ministre v četrti Janševi vladi so se že predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi odbori.
2: Za Vrtovca bo ključen projekt drugi blok krške nuklearke. Cigler Kralj poudaril pomen samooskrbe in prehranske varnosti.
1: Logar želi, da Slovenija preide v družbo ustvarjalcev. Rončevič v spredje postavil kakovostno in ideološko neutralno šolo.
2: Z novo vlado prihajajo davčne razbremenitve, demografski sklad in reforme za gospodarstvo, izziv tudi uravnoteženje javnih financ.
1: Ljubljanski mestni svet popoldne umika odloka o novem parkirnem režimu, pred mestno hišo protestni shod.
2: Šport, Žiga Lin Hočevar za konec sporeda slalomistov na divjih vodah v Tacnu zmagal še v kajakaškem krosu.
1: Vreme, popoldne bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri manjše izboljšanje.

Viktori in dan brez tebe. Še 16 minut manjka do tretje, ko se Jure Pavšek odpravljam do konca spakirat kovček za radijske počitnice v Južni Španiji in počasi predajam mikrofon Petri Malenšek. Hvala lepa za družbo v tem ponedeljku, lepo se imejte in še naprej ostanite ob najboljšem radiju.

0: Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot večina njunih vrstnikov.
1: Ob četrtkih se začne, prijaš iz šole in se že začne, a ne? In je bil četrtek, petek, sobota, ko lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeto trave nekje višno bilo, ne?
0: Tudi Anjan je živel za žure ob koncih tedna, obenem pa se je začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel.
2: V tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil ono, a to je to, to je višek tvojega življenja pač.
0: V tistem trenutku se mu je zgodilo neko posebno srečanje. O tem, kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril tudi Niko, pa več jutri ob 20.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
2: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
3: 500 svetovalnih minut na teden.
2: 1000 minut za duhovnost.
3: Več kot 50% slovenske glasbe.
2: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
3: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
4: Ura je 15.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Prvi kandidati za ministre v četrti Janševi vladi so se že predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi odbori.
7: Za Vrtovca bo ključen projekt drugi blok krške nuklearke. Cigler Kralj poudaril pomen samooskrbe in prehranske varnosti.
6: Logar želi, da Slovenija preide v družbo ustvarjalcev. Rončevič v ospredje postavil kakovostno in ideološko neutralno šolo.
7: Z novo vlado prihajajo davčne razbremenitve, demografski sklad in reforme za gospodarstvo, izziv tudi uravnoteženje javnih financ.
6: Ljubljanski mestni svet popoldne umika odloka o novem parkirnem režimu, pred mestno hišo protestni shod.
7: Šport, Žiga Lin Hočevar za konec sporeda slalomistov na divjih vodah v Tacnu zmagal še v kajakaškem krosu.
6: Vreme, popoldne bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri manjše izboljšanje.
4: Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Pred delovnimi telesi državnega zbora danes potekajo prva zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Do večera se bo zvrstilo 8 kandidatov, jutri še preostalih 7. Iz vrst trojčka NSI, SLS, Fokus sta se doslej predstavila Jernej Vrtovec in Janez Cigler Kralj, več Marta Jerebič.
8: Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že v obdobju od leta 2020 do 2022 in je tudi tokrat že dobil zeleno luč matičnega odbora, med prvimi potezami napoveduje pregled finančnega stanja resorjev, hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor in obvezna nočna dela na prometnicah. Kot je poudaril, ima Dars v pogodbah z izvajalci zapisano, da se projekt izvaja celoten svetov del dneva.
9: Če greste mim Domžal ob 6-7 zvečer, tam ne vidim jaz nobenega, ki bi izvajal ta projekt. A je Dars koga poklical na odgovornost zaradi tega, da se ta pogodba ne izvaja? Pričakujem konec tega tedna, da se vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela po noči. Če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji.
8: Kot ključni kriterij izbire izvajalca pri največjih infrastrukturnih projektih bodo poleg cene določili tudi rok izvedbe.
9: Zastoji pomenijo veliko večje finančne breme za naše gospodarstvo, za ljudi, kot če bi bil določen projekt malce dražji, pa bi bil pravočasno oziroma hitreje izveden.
8: Na področju energetike pa poudarja kombinacijo jedrske, vodne in geotermalne energije ter drugih racionalnih obnovljivih virov.
9: Kamor pa, tako imamo tudi koalicijski pogodbi, ne štejemo vetrne energije. Moj pristop bo pametna, stvarna energetska politika in ne zelena, aktivistična energetska politika. Ključen projekt bo nadaljevanje oziroma pohitritev postopkov za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.
8: Janez Cigler Kralj, ki je bil v prejšnji Janševi vladi minister za delo, se je tokrat predstavil kot kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko varnost.
10: Zavzemal se bom za ukrepe, ki bodo kmetom omogočali, da bodo dostojno živeli od svojega dela, da bomo preko tega vsi skupaj povečali samooskrbo in ohranili obdelano slovensko krajino za prihodne generacije.
8: Kot je dejal, je samooskrba temelj prehranske varnosti države, ta pa je eden ključnih stebrov nacionalne varnosti. Napovedal je vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bodo lahko kmetje na enem mestu urejali vse potrebne vloge in ukrepe, ki bodo bolj pisani na kožo tudi manjšim kmetijam.
10: Vsi vemo, da so precej nezadovoljni, predvsem manjši kmeti, tisti, ki so še manjši od povprečja 9 hektarov, ne? Predvsem tudi tisti, ki obdelujejo zemljo, ki obdelujejo podeželje, ga urejajo, redijo in pridelujejo hrano, ampak morajo vsaj eden ali pa oba morda delati tudi v službi. Hkrati pa so deležni zelo, zelo nizkih zneskov iz kmetijske politike in to želim v tem svojo ekipo tudi spremeniti.
8: Glede zveri in divjadi pa je dejal, da je prva varnost ljudi zaščita premoženja, varovanje kmetijstva in sobivanja človeka in narave.
4: Pred poslance je danes sedel tudi predsednik demokratov Anže Logar, ki je predviden za vodenje ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Med drugim je upozoril na razvojni zaostanek Slovenije. Da bo napredovala, bo morala preiti iz družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je bil jasen. Zagotovil je, da si bo zato tudi prizadeval. Borut Rončevič, ki mu je premier Janez Janša zaupal ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, je na zaslišanju v hramu demokracije povedal, da bo sledil ključnim ciljem iz koalicijske pogodbe. V ospredju je uveljavitev kakovostne in ideološko neutralne šole. Več v prispevku Helene Križnik.
11: Slovenija v prihodnjih letih potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo, je poudaril Anže Logar. To je v samem bistvu ministrstva, za katerega ima smele načrte.
12: Do leta 2040 moramo doseči realnih 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, če želimo ostati v ligi prvakov.
11: Da ne želi ohranjati statusa, ko je bil odločen, prav tako ne želi vihteti meča nad drugače mislečimi, a vseeno je dodal.
12: Ni vsaka sprememba slaba in ni treba vsake reforme sprejeti na nož. Treba si je naliti čistega vina, čas, ko smo reforme lahko odlagali v prihodnost, je za Slovenijo dokončno minil.
11: V združitvi več resorjev Logar ne vidi nevarnosti, ampak konkurenčno prednost.
12: Združitev zbližuje tri partnerje iste zgodbe o uspehu. Delodajalce, delojemalce in glede na to, da gremo po poti inovacij, tudi inovatorje.
11: Slovenija ima denar, talente in infrastrukturo, je še spomnil, a ne pozna učinkovitega načrtnega razdeljevanja virov. Prav tako pogosto prepočasi sprejema odločitve.
12: Zato naloga ministrstva ni podeljevati sredstva, ampak predvsem odstranjevati ovire na poti razvoja,

0: Zadnjih treh urah ni bilo končano, med drugim zato, ker so v koalicijskih vrstah čas namenjali tudi številnim postopkovnim pobudam. Parlamentarni odbor za gospodarstvo, delo in šport je tako sejo prekinil in jo bo nadaljeval jutri ob 18.
1: Upam, da ni želja po na nek način parlamentarnem ustavljanju ali pa upočasnevanju procedure imenovanja nove vlade, ampak če tudi je, jaz sem na voljo vedno za odgovore, tako da nimam težav glede tega.
0: Je Logar povedal novinarjem. Borut Rončević je pred matičnim delovnim telesom državnega zbora med drugim pojasnil, kako razume kakovostno in ideološko neutralno šolo.
2: Učence ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti. Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, ampak posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in pa aktivnih državljanov.
0: Napovedal je pregled učnih načrtov in gradiv. Zagotoviti namerava, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in ustavnih vrednotah.
2: Pri tem bomo seveda upoštevali strokovno avtonomijo učiteljev, akademsko svobodo, hkrati pa skrbeli seveda za pluralnost in ravnoteženost izobraževalnega procesa.
0: Rončević se bo prav tako trudil dvigniti ugled učiteljskega poklica.
2: Vsi si želimo, da grejo naši otroci v šole, kjer so kakovostni in motivirani učitelji, ki spoštujejo sami sebe in ki jih njihova okolica spoštuje.
0: Verjame, da bi učitelji morali več časa namenjati učencem in manj administraciji, omenil je ustanovitev učiteljske zbornice. Rončević se je zavzel tudi za vzpostavitev pravičnega sistema financiranja zasebnih vrtcev in šol.
2: Starši imajo pravico izbrati vzgojni izobraževalni pristop, za katerega menijo, da je najprimernejši za njihove otroke.
0: Med njegovimi načrti so še reforma nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom.
3: Pravkar pred matičnima odboroma potekata predstavitvi kandidata za ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka in kandidatke za ministrico za kulturo Ignacije Fridl Jarc. Kot zadnja danes ob 18. uri na zaslišanje pred odborom prihajata kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc in kandidat za ministra za finance Andrej Šircelj.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
5: Junija še zadnje povišanje plač v javnem sektorju.
6: Župan Moravč Balažic zavrnil očitke o korupcijskem ravnanju.
5: Obeležujemo Mednarodni dan staršev ter teden slepih in slabovidnih.
7: Prometno-informacijski center.
8: Lepo pozdravljeni. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici se je zgodila prometna nesreča. Na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebrnem prometu Viran tu nastaja zastoj. Zastoj je še drugod na slovenskih cestah in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je gneča pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Kolona pa tudi na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornih vozil je nastal na Gorenjski avtocesti pred pedonom Karavanke proti Avstriji, kolona tovornjakov je to dolga približno 2 km, no kar nekaj gneče pa lahko vozniki pričakujejo zaradi popodanske prometne konice na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zaradi neviht in močnejšega deževja pa je ponekod po Sloveniji promet oviran in pa zmanjšana vidljivost. Vozniki naj seveda vozijo posebej previdno, prilagodijo hitrost in povečajo varnostno razdaljo. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan zaradi ognjiščeni na Mesarič.
4: Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
3: Davčne razbremenitve dela, ustanovitev demografskega sklada, več podpore gospodarstvu in racionalizacija javnega sektorja. To je le del ukrepov, ki jih napoveduje nova vlada. Vendar bo ob rekordnih proračunskih izdatkih in odporu sindikatov po do uresničitve številnih obljub zahtevna. Kakšne so možnosti za uspeh in kje bodo največji izzivi v prispevku Jerneja Dragarja?
9: Nova vlada napoveduje vrsto ukrepov za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva, hkrati pa prevzema državo z občutno višjimi javnofinančnimi izdatki, kot so bili tile pred nekaj leti. Po besedah urednika portala Zanima.me Roka Čakša bodo morali biti prve poteze usmerjene predvsem v pregled porabe in iskanje rezerv v državnem proračunu.
10: Najprej bo potrebno pogledati po vseh ministrstvih, kje so odvečni stroški.

0: stroški, kje bi se dalo te stroške zmanjšati in potem ta denar nameniti za pokritje luknje, ki bo nastala predvidoma, seveda, če bo zakon obstal, to pa je intervencijski zakon, ki bo nastala zaradi razbremenitve dela in ljudi, ki jih načrtuje ta tretji blok oziroma ga je ta nova koalicija v parlamentu že sprejela.
1: Pomemben del koalicijskih načrtov predstavlja tudi ustanovitev demografskega sklada.
0: Ideja je, da se ta premoženje, da se plemeniti preko nove strukture demografskega sklada in da se recimo viški tega plemenitenja namenijo za reševanje tega ključnega slovenskega problema, torej problema staranja prebivalstva. Imamo eno najstarejših prebivalstv na svetu. Ta denar je potreben za to, da se spodbuja rodnost, da se poboljša ta demografska slika Slovenije.
1: Na gospodarskem področju vlada med drugim napoveduje program sodelovanja podjetij in raziskovalnih institucij, ukrepe za dvig produktivnosti ter dodatno digitalizacijo. Čakš ocenjuje, da ukrepi naslavljajo nekatere ključne slabosti slovenskega gospodarstva.
0: Mi imamo podpoprečno produktivnost gospodarstva, predvsem zato, ker ga z davčno politiko, s plačno politiko, obremenitvami z prispevki nekako dušimo. Ne. Te razmere je treba poboljšati, da bo produktivnost večja, da bo se več lahko tudi vlagalo v investicije in na podlagi tega dalo kisik gospodarstvu, da bo narastel.
1: Veliki izziv ostaja tudi javni sektor. Plačna reforma je po ocenah številnih strokovnjakov preveč obremenila proračun, zato bodo tudi po mnenju Roka Čakša potrebni predvsem ukrepi za večjo učinkovitost in racionalizacijo sistema. Ob tem opozarja, da lahko vlada pri številnih reformah pričakuje tudi močan odpor sindikatov in dela opozicije. Zato bo uspešnost načrtovanih sprememb odvisna tako od politične odločnosti, kot od sposobnosti doseganja širšega družbenega soglasja.
2: Z junijem je v javnem sektorju v sklopu plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do njega je upravičena večina javnih uslužbencev, z izjemo tistih, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma lani. Višje plače bodo izplačane julija. Po ocenah naj bi plačna reforma v 4 letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Vlada v odhodu je sicer ocenila, da bodo višje plače pomenile 7-odstotno rast mase plač. Zdaj pa naj bi ta znašala kar 12%. Župan Moravč Milan Balažic kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano. Vztraja, da ni storil nobenega očitanega dejanja.
3: Ne bo ena zadeva povsem kristalno jasna. Z vso svojo odgovornostjo trdim, da nisem storil nobenega očitanega kazenskega dejanja. In to kanem na sodišču tudi dokazati.
2: Dodal je, da korupcije ne odobrava in da so bili vsi postopki vodeni po načinu evidenčnih javnih naročil in da je odločilno vlogo vedno imela stroka. Balažič je sicer osumljen kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji izredni seji, ki bo sledila redni, odločali o predlogu za umik sprejetega odloka o urejanju prometa, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v soseskah. Pred magistratom pa poteka že 31. shod za zaščito čiste pitne vode. Prispevek Marjane Debevec.
4: Potem, ko je civilni iniciativi za Ljubljano uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah, so se na mestni občini Ljubljana odločili, da sprejeti odlok umaknejo. V gradivu za sejo so zapisali, da s tem sledijo referendumski pobudi, hkrati pa zagotovijo racionalno rabo proračunskih sredstev. Kot so Ljubljančani uspeli preprečiti širitev plačevanja parkirnine pred svojimi domovi, pa se že dolgo borijo tudi za čisto pitno vodo. Gre za cilj, ki so si ga zadali pred 3,5 leti, ko so začeli shodi pred magistratom.
5: Kot veste, Janković je takoj po volitvah 22. leta začel ponovno za gradnjo in napovedal zagon kanala C0 v nekaj mesecih. Prepričan sem, če ne bi bilo tega javnega pritiska, katerega največja teža je bila prav na teh shodih, bi imel danes vodo že zastrupljeno.
4: Je v sredini oddaji pogovor o ocenil mestni svetnik in pobudnik zaščite pitne vode Aleš Primc. Odvetnik Klemen Golob pa je poudaril, da ga posebej moti, da so bile vse upravne odločbe, s katerimi se je ta gradnja dovoljevala, sprejete tako na lahko.
6: Vse je šlo brez težav čez neke presoje take in drugačne. To mene kot odvetnika, kot del pravosodja, ne, in kot državljana zelo moti, ker gre za izjemno sporen projekt, gre po mojem mnenju za najbolj nevaren projekt, lahko rečem, v zgodovini mestne občine Ljubljana.
4: Najbolj problematičen je bil po njegovih besedah sklep Arsa iz leta 2016, da za ta projekt ni potrebna presoja vplivov na okolje. Iz tega so sledila vsa ostala dovoljenja.
6: Ta sklep je v bistvu najpomembnejši in zoper ta sklep smo tekom postopkov uspeli s pomočjo Vrhovnega sodišča vložiti pritožbo. In s tem se je začela ta zgodba, ki se je zgradila okrog kanala C0 s strani državnih organov po investitorju mestne občine Ljubljana, rušiti.
4: Doslej so pred zastrupitvijo rešili pitno vodo, ki jo vsak dan pije več kot 400 tisoč ljudi.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Združene države Amerike, Iran in Izrael kljub začasni prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriške sile so napadle iranske radarje in poveljniške centre, revolucionarna garda pa je odgovorila z napadom na ameriško oporišče. Medtem se nadaljujejo diplomatska prizadevanja za končanje konflikta v Libanonu, ki ga Washington pogojuje s prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael. Slednji sicer ne namerava pristati na nikakršen dogovor. Za obravnavo v Varnostnem svetu Združenih narodov pa je predvidena tudi iranska blokada Hormuške ožine. Ameriški državni sekretar Marco Rubio.
8: The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country.
9: Združeni narodi naj bi bili prostor, kjer je mogoče mirno reševati mednarodne konflikte. Zdaj pa imamo državo, ki nezakonito, kriminalno in v nasprotju z mednarodnim pravom prevzema nadzor nad mednarodno vodno potjo, napada komercialne ladje in v morje polaga mine. Mislim, da ljudje ne razumejo, kako nezaslišano in nesprejemljivo je, da bi katerakoli država streljala na trgovske ladje, izkušala potopiti ali polagala mine v morje. Zato bomo to vprašanje naslovili na Združene narode. Dali jim bomo še eno priložnost, da postanejo forum, kjer niti ne zahtevamo, da države pošljejo vojaške enote v regijo ali uničujejo iranske čovne. Od njih zahtevamo zgolj to, da to obsodijo, pozovejo Iran naj preneha napadati ladje, odstrani mine in omogoči prehod humanitarne pomoči, saj je ta tam blokirana. To je vse.
2: Na Malti je zgodaj davi v tovarni pirotehnike na območju Saline odjeknila silovita eksplozija, ki je sledila vrsta manjših eksplozij, poroča časnik Times of Malta. V eksploziji sta bila lažje poškodovana dva kmetijska delavca, ki sta delala v bližini ter več stavb. Ljudi so evakuirali, vzrok eksplozije pa še ni znan. Tresenje tal naj bi čutili v srednjem in severnem delu države. Na nedeljo Svete Trojice so se verniki iz vseh koncev celjske škofije zbrali v celjski stolnici, da bi se svojim škofom Maksimilijanom Matjažem, zapostolskim nuncijem Luigijem Biancom, drugimi slovenskimi škofi, duhovniki, diakoni in redovnicami zahvalili Bogu za 20 let življenja in delovanja škofije Celje. V teh dveh desetletjih se je zgodilo veliko pobud, ki so dajale konkretno obliko našemu cerkvenemu življenju, je v nagovoru poudaril škof Matjaž.
10: Ako danes obhajamo 20 let naše krajevne cerkve, se hkrati dobro zavedamo, da živimo v drugačnih časih, v spremenjenih časih. Naše okolje je večinoma zgolj le še formalno krščansko. Vera v družbi ni več nekaj samo po sebi umevnega. Če naši modeli oznanjevanja vzdržujejo le zunanjo pripadnost cerkve, ne da bi ustvarjali notranjo odločitev za Kristusa, jih je potrebno temeljito premisliti in morda tudi spremeniti. Z vero, pogumom in ljubeznijo.
2: Prav zato so v celjski škofiji pred leti sprejeli povabilo papeža Frančiška, da stopijo na pot sinodalne prenove. Po besedah škofa Matjaža se želijo vedno bolj prepoznavati kot cerkev živih občestev. Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih. Radio Ognišče s slepimi in slabovidnimi sodeluje že od vsega začetka delovanja, saj jim omogoča, da se njihov glas sliši enkrat na mesec v posebni oddaji Luč v temi. Prispevek Mirjam Judež.
11: V tednu slepih, v katerega smo vstopili danes, želijo letos še posebej opozoriti na dostopnost, o kateri se v zadnjem času sicer veliko govori, a pogledi na to, kako priti do dostopnosti, so različni.
12: Veliko krat se zgodi, da pride na tržišče proizvod ali pa storitev ali pa se objavi spletna stran, aplikacija, ko je že narejena in potem ugotavljamo, da za določene skupine ljudi ni dostopna. Z dostopnostjo pa je treba začeti že takoj pri načrtovanju, podobno kot naprimer družina, ko se odpravi na izlet, že v samem začetku ve, kakšno opremo bo potrebovala za dveletnega otroka in kakšno za mogoče nekoga, ki je starejši, ki težko hodi in tako naprej in tako bi naj funkcionirala tudi družba. No in del te dostopnosti je seveda tudi dostopnost do literature, zato smo še posebej veseli, da je ob letošnjem tednu slepih Radio Ognišče, knjižnici slepih Minke Skabrne, podaril 45 radijskih romanov, ki so v vseh teh letih nastali v produkciji Radia Ognišče in jih bomo sedaj lahko vključili v našo knjižnično zbirko, ki je dostopna slepim in slabovidnim.
11: Je dejala predsednica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Sonja Pungartnik. Direktor Radia Ognišče Franci Trstenjak pa je ob predaji radijskih romanov povedal.
13: Ko sem s tehnike računal, koliko ur je to materijala, smo ocenila okoli 400 ur posnetkov. Tako da srčno upam, knjižnica, da bo ta material res prišel prav, da boste imeli veliko poslušalcev, ki jim bojo slišani romani krajšali čas in morda celo koga spodbudili k lepšemu, boljšemu jutrišnjemu dnevu.
11: Kako je potekala izročitev radijskih romanov vodji knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skabrne Kristini Mlinarič, pa si lahko ogledate na naših socialnih omrežjih.
2: Obeležujemo Mednarodni dan staršev, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 2012 z namenom, da se prepozna osrednja vloga staršev pri vzgoji, zaščiti in vsestranskem razvoju otrok. Današnji dan sicer poudarja, da je družina primarno okolje, ki otrokom nudi varnost, ljubezen in razumevanje. Namenjen pa je tudi izkazovanju hvaležnosti staršem po vsem svetu za njihovo celoživljenjsko skrb in trud. V nekaterih državah so številni otroci in starši zaradi vojn ali drugih okoliščin ločeni, medtem ko so razmere v Sloveniji drugačne. Pri nas kar 83% mater, glede na platformo Mami panel, ocenjuje, da je najpomembnejše za ohranjanje brezskrbnega otroštva skupni čas z otroki. Ta vključuje igro, pogovor in bližino staršev. Najraje ga preživljajo doma med sproščeno in neusmerjeno igro, v kar 75%. Približno 67% pa jih ima rado tudi skupne aktivnosti v naravi.
14: Spored postaje svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu se je včeraj sklenil še z eno zmago Žige Lina Hočevarja. Po sobotni zmagi v kajaku je bil najboljši še v kajakaškem krosu.
15: Štart je bil BP, brez napake. Mislim, da je od petih štartov mi čisto vsakič res dobro ratal, tudi na treningih mi je zelo dobro šlo. Probal sem se nekako deliti od njih, da bi imel čim bolj kontrolirano in danes je šlo se kot po planu.
14: Eva Alina Hočevar, ki je na brzicah Save prav tako blestela z dvema medaljama v tem koncu tedna, zlato in srebrno, je bila v krosu deseta. Gremo v Celje, kjer smo sinoči dobili nove rokometne prvake Slovenije. To so igralci domačega Celja pivovarne Laško, ki so kar nekoliko presenetljivo še drugič v finalni seriji premagali lanskega prvaka Slovana, tokrat z 41-39. To je že 27. naslov za grofe, tokratni pa je poseben predvsem zaradi precej pomlajene ekipe. Tretje mesto je prav tako včeraj potrdil trebanski Trimo, še drugič, tokrat v gosteh 37-24, bolj od Slovengradca. Zdaj pa k finalu slovenskega košarkarskega prvenstva, kjer močno favorizirana CD-vita Olimpija lahko šesti zaporedni naslov potrdi že danes. V soboto so namreč Ljubljančani v seriji do tri že povedli z 2-0 v zmagah proti Krki. Košarkar Olimpije Aleksej Nikolič pred tekmo, ki se bo v Novem mestu začela ob 18. Zato pravi.
16: Priprava na tekmo kot vsako, ne delamo razlik. Vemo, da je potrebna še ena zmaga. In s tako mislim, da gremo tudi v Novo mesto, da zmagamo.
14: Krka pa bo pred domačimi navijači skušala izsiliti četrto tekmo finala, ki bi bila v sredo v Stožicah. Nafta bo v naslednji sezoni spet igrala med slovensko nogometno elito. Lendavčani, drugovrščeni v pravkar končani drugi ligi, so namreč na včerajšnji povratni tekmi za popolnitev prvenstva doma z 1-0 premagali v pravkar končani prvi ligi 9. uvrščeno Primorje in napredovali med najboljših 10 klubov v Sloveniji. Prva tekma se je namreč v sredo v Ajdovščini končala brez zadetkov. Odločilni gol je v 3. minuti sodnikovega dodatka tekme za Nafto včeraj z glavo zabil Amadej Maroša. Hokejisti Finske so sinoči osvojili 5. naslov svetovnih prvakov. V velikem finalu elitne skupine so v Cirihu po podaljšku premagali domačo Švico z golom Konste Heleniusa in končnih 1-0. Bronz je po podaljšku proti Kanadi s 3-2 priigrala Norveška. Še to, slovenski odbojkari se pripravljajo na Ligo narodov, ki se bo začela naslednji teden, zato so včeraj odigrali prvo pripravljalno tekmo proti Srbiji in v Tivoliju za zaprtimi vrati zmagali s 3-1. Odbojkar Slovenije, Rok Bračko.
17: Smo v bistvu se sfokusirali na sebe, nismo kaj gledali dosti nasprotnika, ampak smo si zadali neke cilje, ki mislim, da smo jih dobro delali do mogoče zadnjega seta. Zdaj smo kompletni in v bistvu šele zdaj lahko v bistvu vidimo, v kakšnem stanju smo, ampak mislim, da smo vsi zelo dobro delali priprave, mi smo jih še zdaj tudi dosti delamo v fitnessu in mislim, da smo pripravljeni na prvi turnir.
14: Slovenija in Srbija se bosta danes v Tivoliju pomerili še enkrat v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut. Tekma bo ob 20:30, program pa se bo začel že ob 16:00 s tekmo mladih talentov slovenske odbojke in se ob 18:45 nadaljeval s tekmo zvest. Dobrodelnega športnega dogodka pod Rožnikom se bodo udeležili tudi številni slovenski športni in glasbeni zvezdniki. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Poglejmo še vremensko napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje temperature bodo še naprej od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer pa se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bodo poldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. O 15. uri pa smo v Ljubljani namerili 20 stopinj Celzija, je tudi oblačno in bila je manjša ploha. Koper 23 stopinj, prav tako Novo mesto, kjer je pretežno oblačno, Celje 21, Murska Sobota pretežno oblačno in ploha s točo 18 stopinj. Nova Gorica 19, Postojna oblačno in močno dežuje 15 stopinj, Kočevje 20, Krško 23, Rateče 22. Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, prav tako v Ravnah na Koroškem. Lisca pretežno oblačno 15, Kredarica pa 6 stopinj Celzija. Do zastojev je prišlo na primorski avtocesti, in sicer pred Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Potem pa gre počasneje tudi na cestah Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Beležimo tudi zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg 2 km. Zaradi popoldanske prometne konice je promet seveda povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zaradi neviht in močnejšega deževja pa je ponekod po Sloveniji oviran promet in tudi zmanjšana vidljivost. Zato vozite kar se da previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko danes prisluhnili gospodarskim, finančnim in drugim izzivom, s katerimi se bo morala soočiti nastajajoča vlada. Omenjeno je za naš radio komentiral urednik spletnega portala zanima.me Rok Čakš. Ta je med drugim spregovoril tudi o ostrem nasprotovanju sindikatov v nastajajoči vladi ter finančnem primankljaju v državnem proračunu. Še pogled na uro, 15:34.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

O smrtnici. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. V 90. letu je k Bogu odšla Olga Terezija Gorše, rojena v Ribnici na Dolenjskem. Pogreb bo jutri ob 16. v Ribnici na pokopališču v Hrovači. Od nje se lahko poslovite jutri od 14. ure naprej. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za zdravljenje Jaka Škofa. Svojci sporočajo, da je umrl dragi mož, ati, dedi, brat, tast, stric in dober prijatelj Stanislav Škarja, rojen 1. novembra 1945, stanojoč na Zgornjem Logu v občini Litija. Svojci sporočajo, da je umrl dragi mož, ati, dedi, brat, tast, stric in dober prijatelj Stanislav Škarja, rojen 1. novembra 1945, stanojoč na Zgornjem Logu v občini Litija. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Litiji. Do pogreba bo ležal v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko v dober namen.

0: Zdaj pa še posebno vabilo. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
1: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
2: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
1: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
2: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
3: Tednik domovina.
4: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: Mami, poslušaj, knjiga govori.
6: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
7: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
5: Nojtova barka!
8: Biblijske zgodbe. Nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.

0: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Na 105,9 in 107,3 MHz.

Vlado Kreslin se je v pesmi spraševal, kdo bo šel z mano čez širna polja, pa kdo bo šel z mano preko obzorja, tja, ker nosijo nasmeh v srcih in v dlaneh, le kdo bo šel. Andrej Novljan, Petra Stopar in Petra Malenšek pa se sprašujemo, kdo od vas, dragi poslušalci, bo šel danes skupaj z nami skozi program prvega popoldanskega junijskega dne. Kajti k temu vas namreč prav prijazno vabimo. Dobrodošli!

Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate v tem ponedeljkovem popoldnevu, ko ura kaže 15 in 54 minut. Kot že rečeno, ponedeljek je in ponedeljek je rezerviran tudi za oddajo Prijatelji Radio Ognjišče. Ob 20. bo na sporedu in v njej boste slišali reportažo romanja k svetemu patru Piju in v Južno Italijo, ki smo ga pripravili od dneh od 13. do 17. maja. Bodite ob 20. z nami. Popoldne bo še naprej delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, zvečer pa se bo ozračje umirilo. Ponoči se pa bo postopno razjasnilo in po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Dodajmo pa še nekaj temperatur. Črnomelj 24 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno oblačno 23, Rateče 22, Celje 21. Potem Ljubljana oblačno, manjša ploha je tukaj in 20 stopinj. Prav tako v Slovenj Gradcu, kjer je pretežno oblačno, potem Murska Sobota pretežno oblačno, ploha s točo 18 stopinj, Postojna oblačno in močno dežuje 15 stopinj, prav tako Lisca 15, kjer je pretežno oblačno in oblačno je tudi na Kredarici, kjer pa kaže termometer 6 stopinj Celzija. Prišlo je do nesreče na lokalni cesti Domžale-Ihan za Boršt, zato je ta v selu pri Ihanu zaprta. Na gorenski avtocesti pa je pri Vodicah proti Ljubljani oviran promet zaradi srne. Na dolenski avtocesti je pa pred Kronovim proti Obrežju oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Beležimo pa še nekatere zastoje in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Potem na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Pa tudi na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Imamo tudi zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. In seveda, zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Pa še posebno opozorilo, zaradi neviht in močnejšega deževja je ponekod po Sloveniji oviran promet in tudi zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo, da boste lahko prišli srečno do cilja.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Bi radi odkrili Indijo? Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
2: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
1: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
2: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
1: Od 8. do 19. novembra.
2: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
1: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
2: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
1: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Na 104,2 MHz.
4: Spominčice, spominčice.
1: Spominčice je rubrika, ki jo pripravlja Miha Močnik, nas bodo danes popeljali na sprehod čez Dobrave. No, pravzaprav bomo šli tudi k zgodovini Franca Miheliča, k njegovim začetkom, k prvemu javnemu nastopu v javni oddaji Koncert iz naših krajev se je predstavil in prav ta nastop šteje ansambl Franca Miheliča kot rojstni datum ansambla. To je bilo 1. septembra leta 1970. Bil je koncert, iztekel se je in po koncertu je Franc previdno vprašal tonskega mojstra Boruta Turka, pa bi lahko kaj posneli za radio? Bi, mu je odvrnil snemalec, bi, z vašo kakovostjo lahko. In dobili so svoj prvi snemalni termin, 2. novembra 1970. leta. V tistem času so bila vrata do uspeha tako na radiju kot v produkciji plošč močno zaprta. Večina urednikov je menila, da gre za nekakovostno glasbo, ki nima prihodnosti. Previdno sem šel vprašati urednika Borisa Kovačiča, pripoveduje Franc Mihelič, šel sem na produkcijo RTB, ki sta jo zastopala on in njegova žena Stanka, če bi lahko posnel svojo ploščo. In spomnim se, da je sedel za klavir in nanj zaigral mojo skladbo v prelepem majskem dnevu. Na klavirju je zazvenela božansko. Gospod Kovačič pa je bil tudi izredno pošten in odkrit človek. Rekel mi je, Franc, to pa je odlično. In takoj sva se dogovorila za snemanje plošče. No, in se je začelo. Leta 1977 je izšla plošča Cerkniško jezero, na njej tudi skladba Franca Miheliča Sprehod čez Dobrave.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno iskušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
3: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

0: Noi Streets, aveți cacuiți?
1: No, a je bilo med darili, ki si jih dobila za rojstni dan, kaj posebnega?
2: O ja, dragi, od mlinarjevih sem dobila knjigo, ki sem jo pred enim letom posodila Kovačevim.

Prijazno pozdravljeni, dragi vsi, ki nas spremljate ob 16. uri in 23 minut. Malce sem pobrskala med spomini in z vami delim novico, da je 5 let nazaj umrl belokranjec, vsem dobro poznan, Toni Gašperič, ki je bil učitelj, humorist, voditelj in tudi pisatelj. O njem so zapisali, da je hodil skozi življenje z nasmejanimi usti in pa svetlobo v srcu. Po poklicu je bil učitelj, po poslanstvu humorist, pisatelj, pisec besedil za zabavno in narodno glasbo, sodelovec in voditelj različnih slovenskih radijskih oddaj, kot je na primer Veseli tobogan, pa tudi Prizma optimizma. Objavil je več zbirk humoresk, leta 2002 avtobiografske spomine Povej jim, leta 2012 pa zbirko humoreske z naslovom Njen zlati nasmeh. Predvsem je poznan po pisanju besedil za ansamble, največ jih je napisal, pesmi namreč za ansambel Tonija Verderberja. Zdaj pa bomo v našem programu nadaljevali z njegovim besedilom v izvedbi Zlatih muzikantov in Nuše Derenda.

Z Modrijani smo prijadrali do povabila k spremljanju svete maše ob 19. uri. To bomo nocoj prenašali iz kapelice svetih bratov Cirila in Metoda iz doma oddiha svete Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na Okrognem pri Kranju. Sveto mašo se bodo spomnili svojega dobrotnika, monsignorja Toma Zupana in vseh, ki jim v življenju stojijo ob strani. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, možna bo kakšna močnejša. Ponoči pa se bo nato postopno razjasnilo. Poglejmo še temperature po škofijskih mestih ob 16. uri. Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno oblačno 22, Koper 23, Celje 20 in pa še Maribor in Murska Sobota 16 stopinj Celzija. Do nesreče je prišlo na lokalni cesti Domžale Ihan za Boršt, zato je ta v selu pri Ihanu zaprta. Na gorenjski avtocesti pa je pri Vodicah proti Ljubljani oviran promet zaradi srne na cesti, na Dolenjski pa pred Kronovim proti Obrežju oviran promet zaradi predmeta. Zastoje pa beležimo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru prav tako zastoj ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, dolg je 2 km v smeri Avstrije. Seveda pa zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vsem, ki ste za volanom, srečno in previdno.

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: ne, vse je v redu.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

Tako je, Radio Ognjišče je z vami tukaj na prvi junijski dan. Na prehodu oziroma na prehodu v drugi junijski dan, torej ob polnoči, pa se bodo začele 24. radijske počitnice. 8 avtobusov polnih počitnikarjev se bo odpeljalo najprej do Genove, tam pa na trajekt in z njim do Barcelone. Počitniški utrip se bo poznal tudi v našem radijskem programu s počitniško razglednico in javljanjem ter nagradnim vprašanjem. Na Facebook strani pa boste lahko spremljali počitnikarje v predstavitvi s fotografijami in video posnetki. Vsega tega se že močno veselimo, ampak mi, ki pa ostajamo doma, pa si bomo lahko dan zapolnili z naslednjimi vsebinami. Jutri ob 8 bo na sporedu najprej svetovalnica. Nato pa na Brdu pri Kranju, ki bo v nedeljo 7. junija, slovenski rokodelski festival, vas bomo nanj jutri povabili posredno ob pogovoru s Tatjano Čop o rokodelcih Moravške doline in sicer v rubriki Zakladi naše dediščine 20 minut čez 9. Oddajo o kulturi ob 10:15 minut bomo začeli z gostovanjem učiteljev glasbene šole Brežice na Švedskem, nadaljevali pa bomo v Radovljici, kjer so se začeli tradicionalni Vurnikovi dnevi. Prav tako v Radovljici pa bo od 8. do 25. avgusta potekal že 44. festival Radovljica 2026. V junijski številki revije Ognjišče se posvečajo 35-letnici slovenske države. Pred potovanjem papeža v Barcelono pišejo o arhitektu Gaudiju. Pred vseslovenskim romanjem bolnikov, invalidov in starejših na Brezje pa gostijo škofa Janeza, ki bo letos to romanje vodil. Več o tem v predstavitvi jutri 15 minut čez 11. Potem poglejmo v popoldne, ko bo ura 14:30 minut, takrat boste lahko prisluhnili našemu pogledu, ki ga tokrat pripravlja Robert Božič. Zemite, jejte, to je moje telo. Verjamete v te Jezusove besede? Da je v hosti, iz katero se obhajate, resnično meso našega odrešenika. Sveti Karlo Akutis, najstnik, ki je zbral in na spletu objavil zapise o evharističnih čudežih, je bil o tem prepričan. Prisluhnite oddaji Sol in luč ob 17. in naj prepriča tudi vas. Nika in Anjan sta mladostna leta preživela kot marsikdo od njunih vrstnikov. Živela sta za žure ob koncih tedna, ko ni manjkalo alkohola, pa tudi trave. Anjan se je v nekem trenutku začel spraševati, ali ima vse to kakšen smisel. In tako se mu je v nekem žuru zgodilo prav posebno srečanje. Kako je odkril Jezusa in kdaj je Bog nagovoril tudi Nikom, boste slišali v oddaji Večer za zakonce in družine ob 20. Oddajo pa si boste lahko ogledali tudi na našem YouTube kanalu. Potem pa je tukaj še zadnja večerna oddaja jutrišnjega dne. Ptujska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je pripravila območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila in sicer 6. marca v Podlehniku, 7. pa na Destrniku. Odlomke srečanja, na katerem se je predstavilo 22 skupin, bo prinesla prva junijska oddaja iz cikla Pevci za pojte, godci za gote ob 21. uri. Tako, že čez nekaj minut ob 17. pa vas danes vabimo k poslušanju oddaje Spoznanje več, predsodek manj.

0: Dragi poslušalci, pred oddajo Spoznanje več, predsodek manj, pa vam še razkrivamo vsebine današnjega mozaika skupaj z novinarko Petro Stopar. Pozdravljena.
1: Ja, lep pozdrav vsem. Torej, v državnem zboru se danes in jutri pred matičnimi parlamentarnimi odbori predstavljajo kandidati za ministre nove vlade. Zeleno luč odbora je prejel že kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022. Danes so sicer na sporedu zaslišanja še 7 kandidatov, a so nekatera prekinili in jih bodo nadaljevali bodi si zvečer, bodi si jutri. Prisluhnili boste tudi krajšemu pogovoru o ukrepih, ki jih na gospodarskem področju načrtuje koalicija. S komentatorjem in urednikom portala Zanima.me Rokom Čakšem jih je pretresal sodelavec Jernej Dragar. V mozaiku dneva pa tudi o tem, da bodo od polnoči znova malo cenejša pogonska goriva in da naj bi Iran prekinil pogovore z ZDA.
0: Petra, hvala lepa za predstavitev. Vi, dragi poslušalci, pa bodite z nami ob 18. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
3: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
0: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
3: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
0: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
3: 12-dnevno romanje po Indiji z Radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče v Indijo.
3: Več na agencija@oskar.si in na 031-699-078.
4: Na 105,9 MHz. Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
5: Slovenija v teh dneh dobiva novo vlado. Ponedeljek in torek sta namenjena predstavitvi ministerskih kandidatov na matičnih delovnih telesih v državnem zboru. Mi pa se bomo v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj ustavili ob izzivih, ki jih ima nova vlada, ob popotnici, ki jo je pustila prejšnja in ob vrvenju v civilni družbi, ki na čelu sindikati in nekaterimi starostami iz akademskih vod že jasno kaže, da z dejstvom, da nas čaka nova era z Janezom Janšo na čelu, nikakor niso zadovoljni. Civilna družba je seveda taka in drugačna. Tudi v prejšnjem mandatu je imela polne roke dela, se je bilo treba obvarovati Slovenijo pred evtanazijo, denimo, kjer se je med mnogimi organizacijami angažiralo Združenje katoliških zdravnikov. Danes v studiju lepo pozdravljam njegovega predsednika Janeza Dolinarja in pa nekdanjega predsednika Državnega zbora in Zbora za republiko Franceta Cukjatija. Lepo pozdrav obema.
6: Pozdravljeni.
5: Če se sprehodimo kar po sestavi tokratne ministerske ekipe, na položaje prihajajo prvak Nove Slovenije Jernej Vrtovec na resor za infrastrukturo in energetiko, prvak demokratov Anže Logar na resor za gospodarstvo, delo in šport, resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost bo vodil Janez Cigler Kralj, resor za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Na ministrstvo za obrambo kot novi minister prihaja Valentin Hajdinjak, ministrstvo za kulturo prevzema Ignacija Fridl Jarc, delo ministra za zdravje bo opravljal Tadej Osters, na ministrstvo za finance se vrača Andrej Šircelj. Delo ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo opravljala Monika Kirbiš-Rojs. Na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve odhaja nekdani veleposlanik Tone Kajzer, na položaj ministra za notranje zadeve in javno upravo se bo zavihtel Franci Matos. Ministrica za okolje in prostor bo Polona Rifel, minister za pravosodje bo Mihael Zupančič, na ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve odhaja Mateja Ribič, ministrica brez resorja za odnose Slovenci po svetu pa bo Suzana Lepšimenko. Na kratko, ekipa ni tako številčna, kot je bila prejšnja, 15 članov šteje. Kakšna je vajna ocena te vladne ekipe? Večina imen lahko rečemo, da ima nekaj izkušenj, tako morda z resorjem, na katerega prihajajo, ali pa s kakšnim drugim, gospod Cukjati.
6: No, na nek način je zapihal svež veter. Ne, takšne pestre spremembe sestave vlade še nismo imeli. Ampak to daje upanje, ker veste, od časa do časa mora biti prepih, morajo priti nove sile in so sicer znani te ljudje iz različnih področij, ne samo iz politike. In to vidim jaz kot veliko prednost te vlade.
5: Gospod Dolinar?
7: Nekatere imena so znana in so se že izkazala v preteklosti, druga so nova. Ne glede na to, pa v vsakem primeru je treba vsaki ministerski ekipi dati možnost, da se izkaže. Včasih smo rekli tistih 100 dni miru, a ne? Predvsem, da se spoznajo najprej svojim področjem, če mogoče niso povsem v njem, ampak predvsem jim je treba dati možnost, tako kot tudi na vse zadnje prejšnji vladi, da se izkaže in po njihovih, bomo rekli, rezultatih, ki jih bomo potem presojali.
5: SLS denimo ni dobila svojega ministra Tina Bregant, očitno ni bila ime pravo ime, kot so si ga zamišljali za zdravstveni resor. Kaj menite o tem, glede na to, da sta oba nekako iz zdravstvenih voda?
6: No, jaz mislim, da ni tukaj vprašanje, da Bregantova ni postala ministrica, ker je zdravnica, ampak to so notranje računice. Jaz to ne vem, kako je do tega prišlo, malo se čudim. In prepričan sem, da bo tudi ljudska stranka v vladnem delu sodelovala na tak ali drugačen način.
5: Kaj pravite vi?
7: Jaz tukaj predvsem vidim zamujeno priložnost, ene mogoče malo boljše komunikacije med njimi. Ni pa to neka tragedija, bom rekel, da bi zdaj zaradi tega rekel, da so prve težave nastopile. Kolegica je odlična, zelo sposobna ženska, mislim, da tukaj sploh ni vprašanje. Je pa seveda res, da na vse zadnje je šef tist, ki si izbira svojo ekipo oziroma je tist, ki želi imeti zraven sebe določene ljudi. Tukaj jaz ne vidim nekih težav. Tist, kar pa pravim, je pa mogoče škoda, da malo pomankanjo medsebojne komunikacije. No.
5: Bi pa vsekakor lahko prispevali kakšno drugo ime na kakšen drug položaj.
6: No, to so notranje računice, kot je rekel kolega. Tukaj na zadnjo besedo ima pač premije, zaradi tega je on izbran za premijeja in seveda mora upoštevati vse možnosti, vse partikularne interese in tudi in ustvariti ekipo, ki bo močna. In to se zdi, čeprav je z različnih vetrov so pobrani ljudje, ne? Je, vse kaže, da je zelo solidna ekipa in to daje upanje, da se bo možno upreti tudi vsem viharjem, ki se napovedujejo.
5: Kakšna so vajna pričakovanja tudi ob dejstvu, da bo to že četrta vlada, ki jo sestavlja Janez Janša? Prav lahke poti ni bilo do nje, resnica se je odločila za projektno sodelovanje, veliko je bilo pritiskov na njo, da bi bil kakšen drugačen izid, pa tudi na demokrate so pritiskali. Golob lahko rečemo, da je poraz težko sprejel. Tudi pobuda za ustavno presojo izvolitve predsednika državnega zbora je zanimiva. Ustavno sodišče je sicer pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi Stevanoviča zavrglo, označevanje glasovnic čežda ni sporno. Gospod Cukjati, je bila taka praksa prisotna že v vašem času, ko ste vi vodili državni zbor, da so se glasovnice označevale?
6: Tega se jaz ne spomnim. Če pa so označevali, veste, tisti, ki v tajnem glasovanju sodeluje oziroma voli, on lahko urbi et orbi pove, koga je volil. To ne velja. On, če je tajno glasovanje, on lahko pokaže, lahko pove, lahko tudi takšne stvari zabeleži in podobno. Tako da je to smešno, da pravzaprav iz tega delajo problem. Ne vidim nobene možnosti, da bi uspel tista pritožba na ustavno sodišče in podobno. No, vse je bilo tudi zavrnjeno že v začetku.
5: Vsekakor nas je Stevanović doslej presenetil, zelo dobro je tudi odgovarjal novinarjem, ki so večkrat potegnili na plano ta njegov podpis, češ da z SDS in z Janšo ne bo sodeloval. Hkrati je njegova projektna pot podobna tisti, ki jo je hodila Levica, torej nekako z argumentom, da gre za državotvornost, da ne bo omejeval ali pa povzročal pravzaprav neke krize v državi, pa hkrati dajanje vtisa, da stolčki niso tako zelo pomembni. Kaj nam tako pozicioniranje na političnem parketu pove? Vidita to sodelovanje resnice z vlado dobro? Se tukaj utegne kaj zaplesti, gospod Dolinar?
7: Jaz osebno mislim, da je politika umetnost možnega. In velik zarečenih besed se pol takole pojavi skozi mandata. Ne vidim nekega velikega problema v tem. Na vse zadnje se smo tudi v prejšnjih mandatih videli zelo podobno projektno sodelovanje. In v resnici bi vsak tak demokratičen proces v državnem zboru mogel potekati na podlagi tega, se pravi, kakšen je predlog zakona in če je dober, da ga podprejo, tudi če mogoče ni iz strani ali opozicije, pa da recimo, da je vlada predlagala ali obratno. In verjetno se bo dr. Cukjati strinjal, da enostavno v zadnjem mandatu tega ni bilo videti. Bolj kot ne, bom težko rečem, da so presojali o ustreznosti zakonskih predlogov, pa je bilo predvsem en glasovalni stroj, ki je vedno deloval po istem principu. Tako da se v bistvu obetam, da bojo se stvari spremenile. Tudi njegova retorika se je v dobršni meri spremenila in samo osebno ocenjujem, da na boljše.
6: Veste, Stevanović pravzaprav

0: ali kaj podobnega. Po eni strani je to vedno možno, to lahko vsaka stran, vsaka stranka naredi, ne? Blokira zadevo in je konec. Se, smo imeli priložnosti, ko je bila puška vržena v koruzo. Ne? In torej, to tveganje je vedno prisotno. Kot je rekel kolega, to se ne da zagarantirati. Lahko edina garancija je pravzaprav na človeku, ali so ljudje taki, ki znajo skupaj delati, ki se znajo uskladiti po tematskih strani in tako kot je sedanja koalicijska pogodba usklajena, jaz še nisem videl v vsem času, ko spremljam spremembe vlade pa volitve in podobno, tako vsebinsko usklajenih glede glavnih točk, tiste, ki so boleče za vso Slovenijo. Tako da jaz sem glede tega pravzaprav navdušen. Da. Imamo pravzaprav vlado, ki je na nek način z vseh vetrov, ne, zbrana. Torej, vsej ni tista klasična razlika strankarska, leva, desna in podobno, pravzaprav se zgublja ta notranja napetost levi, desni. Ni, to izginja in to se mi zdi izredno dobro. In tudi, če bodo ustrajali na teh ključnih točkah vsi, ki so jih izpostavili in tudi zahtevali in tudi promovirali in tudi se na nek način zavezali za te glavne reševanja glavnih problemov, potem ne verjamem, da bi kar tako taka koalicija zbledela, se razpustila in podobno.
1: Ne nazadnje, tudi pri demokratih, ne, je bilo nekaj zarečenega kruha, glede na to, kaj se smo slišali strani tako Logarja kot Janše pred volitvami, pa potem sta normalno sedla skupaj za skupno mizo. Gospod Dolinar, dobro ste to rekli, ja, politika je umetnost možnega in treba je misliti naprej. Ne? Če bi ves čas ustrajali na okopih, potem se nič ne bi spremenilo.
2: Za normalne ljudi se vedno da za mizo dogovoriti oziroma najde tudi skupne točke. In če bi večkrat iskali skupne točke, bi jih verjetno tudi večkrat našli. Dokler je pa ta prva stvar v medijih iskanje različnih pogledov oziroma različnih točk, je pa pol pač tako, kot je. Ne? Takoj pride do obtoževanja, do obsojanja in do v bistvu napovedovanja črnega scenarija, čeprav se še zgodba niti začela ni.
1: Kako pomembni so koalicijski partneri, kako lahko ti odločilno vplivajo na smer vladanja? To smo videli v minulem mandatu, kako je recimo krmilo barke večkrat potegnila v svojo smer Levica. Zdaj, če pogledamo, kako bi tukaj le lahko vendarle resnica vplivala, čeprav ni podpisala koalicijske pogodbe, kaj tukaj pričakujemo lahko? Bo želela neko povračilo, glede na to, da je prispevala podpise za izvolitev mandatarja?
0: No, jaz mislim, da ne bo na najnižji ravni ta čut za kupovanje, prodajo in zahtevo po nadomestnem položaju ali nadomestni vlogi. In sem prepričan, da bo težko, vsej začeli so tako, ne, da so izpostavili svoja načela, tista, ki so resnično za njih pomembno, vse tako je videti, vsi, tudi Stevanović. Ampak, glejte, tista načela so vsi drugi pritrdili. Samo vprašanje recimo korupcije. Ne? To kot ključno, vsi čutimo, da je to pravzaprav tisti problem, na katerem Slovenija stoji ali pade, oziroma bolj pada. In ki je ključno vprašanje tudi za druge države evropske, nekatere so uspele s temi projekti, torej za določeno službo, specialno za huda koruptivna dogajanja, drugi pa iščejo poti. Ampak to je, veste, bodočnost slovenske in pa tudi Evropske unije v tem smislu, da sedanje možnosti so izredno velike za izvajanje koruptivnih, masovno koruptivnih, organizirano koruptivnih dogajanj in pa akcij, so zelo primerne, če to se pravi, da zahteva, taka situacija zahteva

0: popolnoma organizacijsko nov pristop. In če se temu, nobena stranka temu ne nasprotuje, nobena koalicija to sprejema kot osnovno vprašanje. Drugo vprašanje je recimo šolstvo, tretje vprašanje je obremenitev dela. To so tiste stvari, ki vse po mojem občutku resnično bremenijo Slovenijo, in če so vsi za, jaz ne vem, zakaj bi se potem tukaj kaj skregali.
1: Boj proti korupciji, ja, je res eno ključnih poglavij tokratne vlade. Koliko je madež pustil oziroma kaj menite, da se bo zgodilo s preiskovanjem te afere, ki smo jo spremljali pred volitvami, gospod Dolinar? Se bo tukaj premaknilo, kaj pravite?
2: Nisem prepričan, ker se marsikaj v preteklih 4 letih ni razjasnilo, ni pokazalo, kaj se je v resnici dogajalo, in tudi ta zadnja afera je kar nekako potihnila. Oziroma tik pred volitvami je prišlo do enega spina in od takrat dalje se nihče več ne sprašuje, kaj tisti prisluhi pomenijo, pa bi verjetno marsikoga lahko zanimalo. Ne? Sem prepričan, da v neki zahodnoevropski državi bi to pomenilo konec politične kariere za praktično vse sodelujoče, pri nas pač ne. In tukaj so pa tisti standardi, ki si jih osebno želim, da se spremenijo, in vse zadnje bo tudi resnica lahko pokazala, bom rekel, koliko so državotvorni v tem mandatu, in sem prepričan, da če bodo državotvorni, da jih bodo tudi volivci ustrezno nagradili. Predvsem ta mogoče manko je meni najbolj opazen nagrajevanje volivca za dobre stvari. Ne? Preveč hitro ostanemo na tistih okopih, pa niti nočemo presoditi, kakšni so bili rezultati, in na vse zadnje povedati, s temi rezultati nismo zadovoljni, zato vas pač nismo volili. Ne? Tako da upam, da se bo ta zadeva spremenila. Bi bilo pa za vse nas zelo dobro, da se te stvari razčistijo in da se tudi pove, da če pač nekdo krado, da je pač tat. Ne?
1: Uh-huh. Verjetno preiskovalna komisija ne bo dovolj, ne? Ena, dve, tri.
0: Vsekakor ne. Vse smo imeli preiskovalne komisije, pa ni nič od tega. Poglejte, mi imamo popolnoma ločene službe, organe pregona, policijo, ločeno potem tožilstvo, sodstvo. Tukaj se potem problem, ki se pojavi, se prelaga od enega do drugega in se pravzaprav samo meša, ali je na cilj tega prekladanja osramotiti nekega konkurenčnega politika, potem tukaj se doseže nek sistem, nek učinek, če gre pa za resne probleme korupcije, se pa zbledi, vsa stvar zbledi. In tukaj, če je v načrtu nov pristop, nova organizacijska schema pristopa do teh koruptivnih dogajanj, potem imam jaz občutek, da je možno narediti bistveni korak, ki ga pravzaprav Slovenija že čaka 35 let.
1: Podaj spoznanje več, predsodek manj. Danes gostimo dva zdravnika, oba družbeno aktivna, lahko tako rečemo, gospod Frances Jukjati in Janez Dolinar, in komentiramo dogajanje nekako ključno dogajanje v naši državi, namreč sestavljanje vlade, ki smo mu bili priče, zdaj se je ta postavila. In seveda pomembno je tudi to, kako sodelujejo z njo zunaj koalicijske partnerice, kot je Resnica. Kako pomembno se vam zdi dejstvo, da je ta ves čas ustrajala na stališču, da je treba izstopiti tako iz Zveze NATO, kot tudi iz Svetovne zdravstvene organizacije, zlasti morda glede na to, da sta oba zdravnika, slednje, gospod Cukjati?
0: No, to so neresne zahteve oziroma niti ne zahteve, predlogi neresni. Mislim, da taka stvar bo vendarle tudi v parlamentu doživela katero spremembo, in zagotovo v najslabšem primeru gremo lahko na referendum. To pa sem prepričan, da izstop iz NATO ali recimo iz Svetovne zdravstvene organizacije in podobno ne pride v poštev. Sem pa seveda zelo pripravljen oziroma pričakujem, da bomo spremenili, izboljšali Svetovno zdravstveno organizacijo in imamo vse možnosti vplivati tudi na organizacijske pristope te organizacije. tudi Evropske unije, ne, mi moramo se povezovati s pozitivnimi silami, ki so v Evropi, in tudi sodelovati in skušati pozitivno delovati na prenovi, na izboljšanju vseh medsebojnih dogajanj v Evropski uniji.
1: Mhm. Svetovna zdravstvena organizacija, pravzaprav slišimo o njej, kadar je treba kaj usmerjati, ne, kakšna poročila, recimo, ko je bozeta Hanta virus, so bile neka navodila, kako ravnati. Sicer pa, kaj imamo pravzaprav od članstva v take organizacije oziroma kakšen signal bi dali, če bi se odločili, da jo zapustimo, gospod Dolinar?
2: Vse te mednarodne organizacije in Svetovna zdravstvena organizacija, OZN, NATO, Evropska unija, pa verjetno še en kup, bomo rekel, organizacijsko manjših bi jih lahko naštela, ne, z UNESCO vred na čelu, so v bistvu zelo pomembne organizacije, ki so na vse zadnje naš zahodni svet popeljale v eno zelo dolgo obdobje blagostanja in miru, tudi skozi njihove projekte, izpraševanja, vesti, tudi z usmerjanjem na vse zadnje politik. To se morda tako enemu malemu človeku zdi nepomembno, ampak v zadju niso tako nepomembne stvari. Na vse zadnje, kdo pa pravi, da ne bo še kdaj prišla kakšna epidemija, ne? In takrat biti samcat na svetu brez povezav bi najverjetne pomenil grozno eno izkušnjo, verjetno tudi z veliko več smrtnimi žrtvami. Se pravi, ni čisto brez veze to samo po sebi, se pa povsem strinjam, da stvari niso optimalne in da bi se jih dal še veliko izboljšati, da kako to narediti, pa predvsem verjetno z našim sodelovanjem. Se pravi, da mi pridemo s predlogi, mi pomagamo, ker včasih te velike mednarodne organizacije ratajo okorne, so zadovoljne z nekim zgodovinskim dogajanjem in z nekim renomejem, ki ga imajo, ne razmišljajo pa o tem, da se svet spreminja, da se je družba spremenila. Tako da morda je tukaj naša naloga, da jih opozorimo na to. Pri NATO pa sploh ne vidim neke resne alternative, če sem iskren. Mi za svojim vojaškim, kakor ga imamo arzenale, smo enostavno prešipki za kakršnokoli resno obrambo. V tem kolektivnem sistemu obrambe pa lahko rečemo, da se počutimo vsaj deloma varni. No? Uh-huh.
1: In če smo že načeli področje zdravstva, Golobova vlada je tukaj naredila kar veliko škode, začenši z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in omejevanja potem dela pri zasebnikih. Zdravniška stavka je bila rekordno dolga, hkrati pa ne glede na to, da si je v javni govorici vlada prizadevala za javno zdravstvo, kaj dosti na področju njegovega reševanja nismo slišali. Gospod Dolinar, vi ste še aktivni v zdravstvenem sistemu, kako ste vi osebno doživljali dogajanje?
2: Predvsej frustrirajoče, ker stavka še vedno traja, nekega dialoga pa ni. Od v bistvu stavke dalje, oziroma že pred stavko, nobenega pametnega dialoga z vlado Roberta Goloba ni bilo. Težko rečemo, da se je neki, bomo rekli, pogovarjali pa iskali boljše rešitve. Predvsem se je šlo v, bomo rekli, princip obračunavanja. Se pravi, vsi zakonski predlogi, ki so bili sprejeti, so bili sprejeti z namenom obračunavanja z zdravniškim cehom na tak ali drugačen način, in vse to gre v škodo predvsem bolnikov. Enostavno težko razumem, da omejuješ delo zdravniku za tist čas, ki ga ima na voljo, čeprav je to njegov prosti čas, ker to enostavno pomeni manj opravljenih pregledov in posegov. Absolutno se strinjam z omejevanjem, bomo rekel, tistega, bomo rekli, rednega dela, ki ga ne bi bilo že po evropski direktivi več kot 48 ur na teden. Ne? Vse, kar je pa več, je pa tudi odgovornost vsakega zdravnika. Se pravi, kdor se počuti sposobnega dlje delati, zakaj bi mu omejevali. Ne? Tako da pričakujem, da se bo tukaj retorika vlade spremenila. Predvsem, da se bo začelo povezovanje, no? Da se bo začelo tudi poslušati in zdravniško zbornico, Fides, Praktikum, in da se bo dobre predlogi, ki so na mizi že vrsto let, na vse zadnje dalo realnost. Nobenemu od nas ni v interesu, da so dolge čakalne dobe, nobenemu od nas ni v interesu, da se čaka na posege, preglede nerazumno dolgo. Vsem nam je v interesu, da so naši bolniki čim prej obravnavani in čim prej pozdravljeni. Na vse zadnje smo tudi mi bolniki.
1: Ja, zanimivo je bilo tudi, kako so hiteli z raznimi odprti oddelkov, ki jih potem sploh ni bilo, ne, kako se je skušalo ustvariti vtis v javnosti, da se vlada trudi, tudi minusi v nekaterih zdravstvenih zavodih so se na hitro zapolnili v zadnjih mesecih mandata, ampak ni vse v denarju. Ne. Verjetno je bolj smiselno reševati stvari pri izvoru, tam, kjer sistem škriplje.
2: V osnovi bi mogel biti državi v interesu, da je vsak bolnik obravnavan čim prej in čim prej pozdravljen. In da je čim manj časa na bolniški. In ko se bo ta mentaliteta v temelju spremenila, bo vsaka vlada ugotovila, da enostavno si ne moremo privoščiti kot država, da nekdo čaka leta na poseg, ki ga potrebuje. Da si mi ne moremo privoščiti kot družba. No, vse zadnje to pomeni delovno neaktivnega človeka, za katerega država plačuje plačo, prispevke, ne vem, en kup stvari, a ne? To je drago. In v resnici je najceneje vsakega obravnavati čim prej. In tudi tista izjemno nerazumna rešitev, ki je, da ljudje hodijo v tujo državo na pregled ali poseg in dobijo doma izplačano nadomestilo za tisto, kar so tam plačali. Če gredo za isto storitev k zdravniku v Sloveniji, ki ima svojo zasebno prakso, pa tega nadomestila ne dobi. Tukaj tudi ne vidim neke zakonske, bom rekel, pravičnosti. Tako da, ko bodo te stvari spremenili in predvsem si želim, da bi sprostili trg in da bi omogočili, da, kako radi rečemo, da bi denar sledil pacijentu oziroma bolniku. Se pravi, da tisto, kar bolnik potrebuje, tudi zavarovalnica poplača.
1: Kot da bi bili nevoščljivi vsem zasebnikom in si želeli, da bi zaprli svoja vrata, ne?
2: V bistvu ne razumem, zakaj, ampak predvsem gledam to kot očitno nek mehanizem ali maščevanje oziroma predvsem kako zdravnikom povedati, da morajo biti čim bolj tiho. Pa upam, da ne bomo, no? Da bomo še naprej predvsem se borili za bolnike naše.
1: Se pravi, dialoga z ministrico niste kaj dosti
2: imeli. Po mojih informacijah iz Fidesa zanemrljivo malo.
1: Gospod Cukjati, bi ste že dolgo časa zunaj teh zdravniških voda, ampak vseeno verjamem, da enkrat, ko človek zdravnik, kar ostane po duši zdravnik. Kako pa ste vi spremljali mandat Valentine Prevolnik-Rupel? Ni bila sicer ves čas ona na tem položaju, pa vendar in te poteze nekdanje Golobove vlade.
0: Katastrofa. Katastrofa. Kolega je zelo lepo povedal sedanje stanje. Zdaj pa jaz prosim, se predstavimo 30 let nazaj. Leta 92, 1992 je bil sprejet zakon o zdravstveni dejavnosti prvič, prvi v samostojni Sloveniji. 3 mesece zatem je bila že ustanovljena zdravniška zbornica, ki je bila seveda koncem 19. stoletja v Ljubljani, druga na svetu in potem je bila seveda prepovedana v času komunizma. In takrat se je začelo gibanje v Sloveniji zdravniško narediti nekaj dobrega za Slovenijo, kar se organizacijsko tiče. In naj omenim, takrat sem bil jaz pač v zdravniški zbornici precej odgovorna mesta sem imel. Leta 1996 imam zapiske, kako smo sodelovali z ministrstvom in s Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Torej, minister je bil Voljč, znan Voljč, ki je bil nekaj mandatu, edini, ki je bil nekaj mandatu minister za zdravstvo v Sloveniji, potem Košir na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in zdravniška zbornica in smo oblikovali sistem, ki bo rešil tiste probleme, ki se je pojavil na področju zdravništva že v tistem času. V tistem času je prišlo do spoznanja oziroma do uveljavljanja spoznanja, da je pravzaprav zdravnik tisti, ki postavi diagnozo, ki postavi terapijo, ki je odgovoren za pacienta, direktor predvsem v osnovnem zdravstvu, direktor mu samo izplačuje plačo. Seveda, ki je enaka za vse, po plačni uravnilovki in podobno. In ne pustiti zdravniku, da v tem delu dela kot samostojen umetnik, to je umetnost, ne? Zdravniška služba, če dela to s srcem za pacijenta. Nemo tega dovoliti pomeni uničiti zdravstvo. No in takrat, paste, takrat smo imeli v načrtu poklic samostojnega, torej koncesije so se že podeljevale, bil je v načrt, da se vsem osnovnem zdravstvu podeli koncesija, tisti, ki želijo, smo jim naredili preglednico, 50% zdravnikov bi naj šlo in s tem so se reševale tiste zdravstvene postaje, daleč recimo po Štajerskem se spomnim, ko smo reševali, smo s podelitvijo koncesije, da je zdravnik ostal v tistem kraju, da ni pustil pacientov in pa seveda ustvaril se je sistem s osebnim izbranim zdravnikom po avstrijskem, po nemškem modelu, da zdravnik postane odgovoren za določene paciente, ki se za njega opredelijo. In to je bilo potem načrtovano, da bo potem tudi plačan po številu opredeljenih pacientov. In da ne bo tako, kot je bilo, da recimo kdor ima 1000 pacientov, ima enako plačo kot drugi, ki ima 2000 pacientov. In to se je resnično dogajalo. Jaz sem bil takrat direktor zdravstvenega doma Vrhnika in sem potem kompenziral, nisem smel spreminjati plačo, ampak sem kompenziral s dežurstvi in sem jih dober plačal tiste, ki so resnično še enkrat več naredili kot drugi. In takrat se je zgodilo, da so recimo zdravniki nič več hodili po mesec in pol, torej ko so dobili koncesijo in postali odgovorni za svoje paciente, niso več hodili po mesec in pol na dopust, ne, ker je moral svoj dopust sam poskrbeti na domeščanje in se je s kolegom zmenil za en mesec, 4 tedne grem jaz, 4 tedne ti. Ni bilo več bolniških, predvsem zdravnice, ki so rade, je male bolniško. Nič več ni nobena zjutraj klicala direktora, ja, jaz danes ne morem na bolniško, dajte narediti nekaj. Tega ni bilo. In ljudje so bili res zadovoljni. Torej, prekinjati ta odnos zdravnika, ki se je vzpostavljal do pacienta, to se pravi, zavzetost, zaskrbljenost, to rušiti, to je pravzaprav tisto najbolj plemenito, najboljše, najbolj dragoceno rušiti. In če to dela vlada, to je možno samo v strogi socializem, komunizem. Samo komunizem je delal to, da je potem zaposlene izenačil z vsem in pika in zdaj boš delal to, ali boš delal s tem, ali s tem bomo mi odločali in podobno.
1: In še vedno se dogaja, da zdaj bežijo zdravniki iz določenih območij.
0: In to bojo še bežali in to je, zaradi tega pravim, da je katastrofa. Ta mandat je bil katastrofa. In po letu takrat, 96, je bil Drnovšek, je bil Volč, in imam v zapisniku sklepe, da gremo v smeri samostojnega poklica. Pred 30 leti.
1: Ne glede na to, da je bil Drnovšek predsednik.
0: Pred 30 leti. Ker so vedeli, da ne boš rešil razvoja slovenskega zdravstva, če ne boš rešil vprašanja zdravništva. In danes dela funkcionirajo, ti modeli funkcionirajo v Avstriji, prek na Koroško. Mi smo hodili takrat zelo veliko, torej zasnova zdravniške zbornice, učiti se v Nemčijo, predvsem Bavarsko pa Koroško, nekaj tudi v Švico. In smo resnično videli, oni so razvijali ta model. In sedaj, takrat že po 15 letih, funkcionira te stvari, da poleg službe lahko dela zdravnik tudi drugje, tudi kot zasebnik in je pravzaprav to omogočajo zavarovalnice, če bi mi dali možnost organizacije konkurenčne zavarovalnice brez skrbi in je dovolil, da sklepa pogodbe tudi s zasebniki, s zasebno kliniko, s zasebno ordinacijo, da sklena pogodbe. Njihovi pacienti bi dobili jutri zaželjen pregled.
1: Tako smo pa z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
0: jutri bi dobili. In v tistem trenutku državna zavarovalnica propade, bi ustvarili konkurenco. Brez konkurence ne funkcionirajo stvari.
1: Zdaj imamo pravzaprav Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je še večji magnat, kot je bil včasih. Ne?
0: In veste,
1: koliko je pridobil na moči pravzaprav.
0: Kako dela ta zavod, ko se boji, da bi zmanjkalo denarja, zmanjša program. Zmanjša program.
1: Košarico pravic.
0: In jaz kot zavarovanec želim, da pridem k zavarovalnici in vprašam, kje bom jaz jutri opravil ta in ta pregled. Prosim, povejte mi, jaz vam plačujem, jaz sem zavarovan, tako kot za avto, če mi ne plačajo karamboliranega avta pri kleparju, ja, ne mi povedo, grem pa k drugemu. Namreč, mi smo ujeti v ta socializem, ne? Seveda, potem lahko delaš javno zdravstvo, pa nastavljaš vse čudne leve direktorje, če nima konkurence in se bojijo konkurence. Jasno, in potem preganjajo zasebnike.
1: Gospod Dolinar, interventni zakon oziroma razvojni zakon, zdaj to omejevanje dela zdravnikov vendarle črta, torej nekaj sprememb se obeta, je situacija zdaj bolj spodbudna, kakšne vidite konkretne učinke oziroma kam bo šla zdaj naslednja smer?
2: Se pustim presenetiti, a ne? Oziroma počakajmo nekaj mesecev oziroma še več, da vidimo, verjetno bo sam ta zakon mnogo premalo. Lahko je začetek enega drugačne poti zdravstvene politike, za kaj več bo treba pa mnogo, mnogo še dodati, še kaj več v zakonih spremeniti, tako da jaz ne bih želih kakšno zastave obešal pa že vnaprej govoril, kako bo to zelo, zelo dobro, ker ne bo še.
1: Na hitro se poruši, gradi se počasi,
2: kar se tudi vidno se zadnje z odhodom en kup zdravnikov iz različnih ustanov, ponavad so to neki subspecialisti, ki jih je že tako malo in stališča bolnikov je to tragedija.
1: Tudi zaposlovanje tujih zdravnikov verjetno ne bo rešilo stvari čez noč.
2: Pa jaz mislim, da jaz na tujce ne gledam z slabim pogledom. Meni je načeloma povsem vseeno, kateri jezik govorijo, s kje prihajajo ali pa kako so politično usmerjeni, če svoje delo naredijo strokovno, neoporečno in odlično, jih za svoje kolege z veseljem vzamem. Tako da jaz ne vidim razloga, da bi se v to, bom rekel, utikali pa rekli, jo, to ni dobro, a ne? Druga stvar je pa, da s tem ne moramo rešiti problema, kar pa na vse zadnje en kup držav iz naše soseščine žive iz preteklosti, da ko so zdravniki odšli, jih je bilo nazaj zelo, zelo težko dobiti. In vsak zdravnik, ki je v Sloveniji, bomo rekli, zrastel gor do zdravništva, naredil fakulteto, naredil specializacijo, je pač zelo dragocen kader. Zdaj, se sprašujejo, ali ga je treba več plačati, ali ga je treba kako drugače motivirati. No, vse zadnje, zato imamo menedžerje, a ne? Predvsem je pa treba narediti okolje, da bodo vsi zdravniki tukaj radi in da bodo radi delali, da se bodo dobro počutili, ker Slovenci smo v osnovi malo zapečkari. Ne gremo tako zelo hitro čez mejo in ko nekoga porineš, da gre čez mejo, mora biti res hudo.
1: Spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj, v njej danes govorimo o aktualnem dogajanju v družbi. Seveda smo se dotaknili tudi področja zdravstva, kajti v našem studiu sta dva močno povezana s tem področjem. Tudi aktualno dogajanje je v civilni družbi, sindikati so ob nastajanju aktualne vlade že šli na noge, zbrali na horuk dovolj podpisov pod referendumsko pobudo, pod ta interventni zakon. Državni zbor je sicer presodil, da referendum ni dopusten, kajti v njem so tudi davčne določbe in zdaj se bodo podpisniki obrnili naprej na sodno vejo oblasti. Hkrati pa je zanimivo, da je kar nekaj določb zakona, kot je na primer obdavčitev plač oziroma socialna kapica, bila ideja tudi prejšnje vlade, ampak bolj na papirju, kot pa dejanska želja, da bi se tukaj nekaj spremenilo. Sindikati lahko rečemo, da so imeli prejšnjo vlado kar precej pod svojo komando. Kaj pravite, gospod Cukjati?
0: No, dober je to, kar ste rekli, dobra oznaka. Ja, res je. Veste, je umetnost vladanja, če so sindikati zelo nastrojeni ideološko proti vladi. To je težko. Sindikati imajo veliko moč. Jaz se spomnim v času proti koncu Drnovškove, oziroma ali je bilo v času Ropove vlade to že, ko so sindikati pri nekih, ne vem kateri problematiki, zelo zaostrili in se pravzaprav z Ropovo vlado, če je bila Ropa, če ni bilo še Drnovškova, so se skregali in potem je vlada rekla, ja, sej na vse zadnje ta pritožba delodajalcev, da morajo avtomatično odvajati članarino sindikatom, to ne smemo, ne moremo kar naprej obremenjevati delodajalce. In so vložili oziroma pripravili zakon. V tistem trenutku so se sindikati, bi rekel, spremenili v tem smislu in postali zopet državotvorni. Tako da te stvari so že bile preizkušene oziroma so se že dogajale. Vsekakor pa čudim se, da sindikalno gibanje, članstvo sindikatov, nima nobenega vpliva, nič ne kontrolirajo svojega vodstva. Kako, ne samo plače, ne, so enormne teh voditeljev, ampak da ni nobene kritičnosti, kaj sindikati delajo. Če bi bilo nekaj kritičnosti v članstvu, potem bi rekli, ja, poslušajte, pa če bomo več iztržili iz plače in tudi delodajalci, če bodo glede plač manj obremenjeni, sej to pa res ne moramo biti sindikati proti. Ne? Ni tega. In ena taka pobuda, kot se je zdaj pojavila, kot vidim, je tudi za sindikate zelo zdravilna. Namreč, veste, sindikalna vodstva, nekatera so dobra, nekatera pa, ne vem. No.
1: Predvsem so pa zelo dobro plačene.
0: To vsekakor iz članarin. In ni sindikat, ki se prepusti nekim ideološkim, politikanskim težnjam in računicam, ne, s državo, je konec. Ne. Takega vodstva bi moralo članstvo prej ali slej se losati.
1: Fides je gotovo malce drugačen v tem pogledu. Sindikat se res bolj zavzema za članstvo, kot pa za neko svojo pozicijo, se mi zdi. Ampak vendarle, vaš pogled tudi na ostalo dogajanje, če pogledamo v tem sindikalnem smislu, kako vi vidite ta prizadevanja, to že vnaprejšnje rušenje vlade?
2: Na 4 leta se je nekje ponovilo, kako smo že ugotavljali. Ne? 4 leta niso imeli nobene akcije, se niso pritoževali, vse je bilo v najlepšem redu, skoraj da nesansko, a ne bi človek mislil. Na kolesih se je nabral prah. Tako zanimivo, no, da že ta drugi zapored se je v bistvu zgodil velik upor, ne, samo imenovanje civilne družbe in sindikatov, še preden je bila vlada sploh sestavljena. Osebno jaz mislim, da so sindikati pomemben del družbe in se lahko dokažejo. No, se zadnje sindikat se bori za, bomo rekel, dobre, varne delovne pogoje delavca, za eno ustrezno, pravično plačilo, za njegovo socialno varnost. Če to dela dobro, ne vem, česa se bojijo. Jaz mislim, da bo vsak delavec, ki se bo zaradi sindikata počutil bolj varnega in bomo rekli, da so njegove stvari, kar se dela tiče urejene, bo z veseljem plačeval članarino. Če pa ne, bo pa to zelo pomembno opozorilo za vodstvo sindikata. Aha, mogoče pa kaj ni čisto tako, kar bi mogli delati. Tako da, ne vem, oni trdijo, da delajo odlično, torej se nimajo, po mojem mnenju, ničesar bati.
1: Se pravi, podpirate to idejo, da bi se članarina plačevala iz žepa delavca.
2: Tudi delavec bo pol kar naenkrat šele, verjetno večina delavcev bo šele takrat dojela, koliko denarja dejansko gre mesečno za sindikat. In se bodo sami odločali. In bo vzpostavljena, bom rekel, eno normalno razmerje. Sej tudi mi, ko gremo v trgovino, če nismo zadovoljni s storitvijo, pač v tisto trgovino ne gremo več. Ne? In se trgovine trudijo, da so za nas čim bolj privlačne, čim bolj ugodne, ne? Ali pa storitvene dejavnost, sej je enako. In če smo mi zadovoljni, ostanemo tam in smo zadovoljni. In jaz mislim, da če bodo dobro delali, bodo imeli še naprej veliko članov, ampak se bojim, da se tudi oni že zavedajo, da temu ni tako.
1: Vsekakor lahko rečemo, da včasih je pa potrebno tudi okrepiti glas ostale civilne družbe, naprimer vi v Združenju katoliških zdravnikov Slovenije ali pa vi, gospod Cukjati, ko ste bili predsednik zbora za republiko. To je bil en tak glas razuma v javnosti, tudi recimo v času, ko je vlada želela uzakoniti evtanazijo, seveda s bolj prijaznim imenom, bolj zamaskiranim, da tako rečemo, da bi ljudi prepričala, da pravzaprav ne gre za to, ampak za nekaj drugega. S tem je seveda jasno pokazala svoj vrednostni sistem. Zdravniki ste se, kar v celoti se mi zdi tukaj, močno angažirali, medicinske sestre so bile malce drugačnega mnenja, niso bile vse na isti strani, ampak vendarle, na vse zadnje je bila odločitev na referendumu spodbudna, ampak verjetno ne bodo kar tako odnehali. Kaj vidite tukaj še v ozadju ta prizadevanja leve politike, da bi nam vendarle dala nekaj, kar bi koristilo, ne vem komu, ampak recimo, gospod Cukjati.
0: Veste, ta spor med kulturo smrti in kulturo življenja, to bo ostalo. To bo ostalo in verjetno je to celo normalno, dobro, namreč, da kdor zastopa kulturo življenja, je zopet in zopet prisiljen premisliti svoje stališče in obnoviti oziroma zorenje tega stališča mora biti prisotno. Torej, to bo zagotovo, to ste dobro rekli, to bo prej ali slej zopet prišlo in še tam, kjer je bilo, recimo kot v Kanadi, kjer je vprašanje evtanazije res zašlo v bolestne zadeve, v patologijo, tako rekoč, v grozljive stvari, se zdaj stvari spreminjajo, veste? To sodi med tista normalna gibanja in spopade v družbi, ki so bili, so in bodo.
1: Gospod Dolinar, torej, da stvari niso take, kot se zdijo na prvi pogled, se je vsekakor pokazalo.
2: Najprej zgodovina nas uči, ampak se mi nič ne naučimo.
0: Ja.
2: Nekako se ponavlja in evtanazija ni nekaj novega. Če gremo gledati tudi dlje v zgodovino, bomo videli, da je evtanazija prisotna na različnih nivojih in načinih. In kar je skupno vsem državam, ki so to uvedle, je, da so propadle. Od prve do zadnje. Enostavno, ko je ta kultura smrti prevladala nad kulturo življenja, je to pomenil dokončen padec družbe in propad. In tukaj imamo mi, mislim, da kot prvi narod, ki je, bom rekel, zavrnil evtanazijo na referendumu, možnost, da smo en glasnik na svetu, da povemo, da se da drugače. Vse te države, ki imajo evtanazijo in v resnici jih je svetovno gledano zelo malo, že opažajo, da to ni mogoče bila najboljša odločitev, je pa seveda korak nazaj narediti zelo, zelo težko. Pokojni profesor Trontelj je že pred desetletji opozarjal, da korak nazaj ni možen, ker pristaneš na dnu spolskega klanca. Zato smo se tudi to borili. In sem vesel, da smo zdravniki neverjetno poenotili svoje mnenje in ugotovili, da imamo enaka poglede na življenje in smrt. In sem vesel, da je tudi družba ugotovila, da nismo pripravljeni zakorakati v smer, ki ne pelje v dobro. Tisto, kar sem pa vesel, je pa, da je ta tema prišla v javnost. Da smo se začeli pogovarjati o smrti, o umiranju, o trpljenju, ker so zelo, zelo neugodne teme, o katerih se pač ne pogovarjamo. Mislim, da bo tudi ta referendumska izkušnja mogoče opozorila tudi prihajajoči vladi, da je treba malo z večjo žlico zagrabati in, bomo rekel, urediti področje paliativne medicine in urediti področje umiranja in omogočiti našim bolnikom tudi en dostojen odhod z tega sveta. Če nam to uspe, jaz sem prepričan, da vprašanje eutanazije sploh ne bo več na mestu.
1: Zanimivo je, da se pravzaprav pa nekateri profesori ne oglašajo v podporo takim odločitvam in prav ti, nekateri med njimi, ki sem jih bom zelo naštela, so recimo v en glas podpirali in zdaj so se oglasili, 60 približno je podpisanih s posebnim pismom, med njimi seveda ne kot profesor, ampak tudi kot neka persona Milan Kučan, in pravijo, da naj koalicija upošteva sodobna spoznanja znanosti in se usmeri iz preteklosti v prihodnost, iz razkroja v razvoj, in da napovedujejo že povečanje nezadovoljstva, družbenih trenj in konfliktov, menijo, da zdaj ne bo brezplačnih vrtcev, stanovanske sheme, ne bo bonov za mlade, pomoči podeželju, regionalizacije in delniških možnosti za zaposlene, kot da ne bi recimo brezplačnih vrtcev najprej uvedla Janševa vlada. In pod poziv, recimo, če naštejem nekaj imen, so se podpisali tudi predsednik, nekdani predsednik Republike Danilo Türk, pa Niko Toš, Milica Antič Gaber, Bogdan Biščak, Srečo Dragoš, Slavko Gaber, Vesna Bogodina, Tine Hribar, Maca Jogan, Lučka Kajfež Bogataj, Bogomir Kovač, Roman Kuhar, Vesna Leskošek, Bojan Leskovar, Uroš Lipošček, Vlado Miheljak. Skratka, kar nekaj takih imen, ki jih srečujemo v različnih omizjih, v različnih kolumnah in nas skušajo prepričati v svoj prav v tem, da so pravzaprav oni osvojili vse znanje tega sveta. Kaj nam to kaže? Pravzaprav, da gremo res z enim, da gredo oni z enim strahom naprej ali kaj?
0: No,
1: gospod Zakjati. Proti koncu odaj gremo tako, da morda in krajši.
0: Ta imena so znana, tudi znana je njihova politična in svetovno-nazorska podstat. Mislim, da bi lahko sedaj zbrali 10-krat več v kratkem času, 10-krat več podpisov, ki bi nekako odražali večino tistih, ki zastopajo kulturo življenja.
1: Gospod Dolinar.
2: Meni je ta izjava popolnoma nerelevantna, praktično zelo podobna tisti izpred toliko let. Podpisniki enaki, pobuda podobna, strah, ne vem čes, pred ne vem čem. Vedno se sprašujem, ali se toliko bojijo, da bodo zgubili kakšne privilegije, ki jih morda imajo, ker na vse zadnje volivci so svoje povedali, vlada, če bo do konca potrjena, bo potrjena. In tako, kot sem od začetka rekel, vsak mu je treba tudi priložnost, da se izkaže. In če se bo vlada izkazala, je prav, da jo nagradimo. Če se ne bo izkazala, je prav, da jo tudi povemo, da niso prav naredili, da so se slabo potrudili, po domače povedano. To je pa predvsem, bomo rekel, eno zelo politično usmerjanje oziroma poskus usmerjanja tega, da je samo eno mnenje oziroma samo ena smer pravilna.
1: In da še zdaleč ni tako, dokazuje tudi tokratna oddaja Spoznanje več predsodek manj. Hvala lepa obema za obisk v našem studiu in tudi vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Hvala, da ste bili z nami. Lep dan vam želim še naprej.
3: Spoznanje več.
4: Spoznanje več.
3: Predsodek manj.
4: Predsodek manj.
5: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: soboto, 20. junija, vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
0: Na odborih zaslišanja ministerskih kandidatov zeleno luč doslej prejela Vrtovec in Fridoljarčeva.
3: Hajdinjak med prednostne naloge uvršča povečevanje obrambnih izdatkov.
0: O gospodarskih, demografskih in javnofinančnih izzivih za novo vlado v pogovoru s komentatorjem Rokom Čakšem.
3: Iran zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinil pogovore ZDA prek posrednikov.
0: Vreme jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Delovna telesa državnega zbora že od jutra vodijo zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Danes je bilo predvidenih 8 predstavitev, sočasno po 2 v razmiku na 3 ure. Da bi temu sledili, so predsedniki odborov predlagali omejitev razprave, do česar je kritična opozicija. Kot prvi je zaslišanje uspešno prestal kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. V predstavitvi se je zavzel za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke.
0: Kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj je na zaslišanju poudaril, da bo ena glavnih nalog ministrstva krepitev prehranske samooskrbe in s tem povezane prehranske varnosti. Med osrednjimi nalogami je navedel tudi debirokratizacijo in digitalizacijo kmetijskega sektorja. Njegova predstavitev se bo nadaljevala ob 22. ker v za danes predvidenih nekaj manj kot 3 urah člani odbora niso končali zastavljenjem vprašanj. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič se je pred matičnim odborom zavzel za ideološko neutralno izobraževanje in v zvezi s tem napovedal pregled učnih načrtov. Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. Tudi Rončevič bo svojo predstavitev zaradi omejitve razprave na 3 ure nadaljeval kasneje, in sicer jutri ob 18. Enako je bila prekinjena seja, na kateri se je na odboru za gospodarstvo, delo in šport predstavil Anže Logar. Znova bo sedel pred poslance danes ob 22. uri. Dejal je sicer, da mora Slovenija spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša višje plače. Združitev gospodarstva z resorjem dela pa vidi kot konkurenčno prednost. Popoldne je kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak na matičnem odboru med prioritetami omenil povečevanje obrambnih izdatkov, krepitev položaja Slovenije v NATO in pridobivanje kadrov. Zavzel se je za nadaljevanje vzpostavljanja srednje bataljonske skupine, krepitev slovenske obrambne industrije in preoblikovanje obveščevalno-varnostne službe. Kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridoljarc se bo zavzemala za kulturni in medijski pluralizem, znotraj tega pa za spoštovanje individualnosti, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje. Med drugim bo posebna skrb namenjena slovenskemu jeziku, napovedala je tudi posebno strategijo za arhitekturo in krajinsko oblikovanje. Pred nekaj minutami sta se začeli še zaslišanji kandidatov za ministra za zdravje Tadeja Ostrca ter za finance Andreja Širclja. Zaslišanja preostalih kandidatov pa se bodo zvrstila jutri.
3: Po volitvah Slovenija dobiva novo vlado, ki napoveduje davčne razbremenitve, spodbude za gospodarstvo, demografski sklad in spremembe v javnem sektorju. Vendar se ob visokem proračunskem primankljaju in nasprotovanju sindikatov postavlja vprašanje, koliko od teh načrtov bo mogoče tudi uresničiti. O tem se z odgovornim urednikom portala Zanima.me Rokom Čakšem pogovarjal Jernej Dragar.
4: Odhajajoča vlada je bistveno povečala izdatke državnega proračuna, tudi nova vlada pa obljublja številne ukrepe, ki naj bi razbremenili tako ljudi kot gospodarstvo. Bo v trenutni situaciji izvedljivo izpeljati te spremembe?
5: Glejte, spremembe bo izredno težko izpeljati zaradi presežnega proračunskega primankljaja, ki je načrtovan, ampak kot vemo, je predvsem v zadnjih treh letih Golobova vlada bistveno povečala stroške državnega proračuna iz 13 nekje na 18 milijard evrov in tukaj so nedvomno rezerve. Torej najprej bo potrebno pogledati po vseh ministrstvih, kje so odvečni stroški, kje bi se dalo te stroške zmanjšati in potem ta denar nameniti za pokritje luknje, ki bo nastala predvidoma, seveda, če bo zakon obstal, to pa je intervencijski zakon, ki bo nastala zaradi razbremenitve dela in ljudi, ki jih načrtuje ta tretji blok oziroma ga je ta nova koalicija v parlamentu že sprejela, ampak kot vemo čakamo, ali bo na ustavnem sodišču to šlo skozi, torej ali bo ta referendum, ki ga zahtevajo sindikati, v zvezi s tem zakonom dovoljen ali ne.
4: Ena izmed novosti, ki jih prinaša četrta vlada Janeza Janše, je tudi tako imenovani demografski sklad. Kaj naj bi ta sploh predstavljal in zakaj ga potrebujemo?
5: Slovenija ima v Evropi še vedno največje število oziroma največ lastništva državnega lastništva premoženja v gospodarskih podjetjih in podobno in to trenutno upravlja SDH. Ideja je, da se ta premoženje, da se plemeniti preko nove strukture demografskega sklada in da se recimo viški tega plemenitenja namenijo za reševanje tega ključnega slovenskega problema, torej problema staranja prebivalstva. Imamo eno najstarejših prebivalstv na svetu in seveda to potem vpliva tudi na celotne delovne procese oziroma na zagotavljanje sredstev za tiste ljudi, ki se kasneje upokojujejo in tukaj sta dve različni vizije, recimo tega, kako ta problem rešiti. Leva politika to rešuje z množičnim priseljevanjem, medtem ko desno-sredinska politika razmišlja bolj smer v spodbujanje rodnosti, ukrepe za to, da bi se družine, da bi se mladi odločali za otroke, da bi te otroke lažje materialno vzgajali, lažje tudi vzgajali v vseh drugih vidikih. To pomeni, ta denar je potreben za to, da se spodbuja rodnost, da se poboljša ta demografska slika Slovenije in to namerava ta vlada narediti z plemenitenjem tega državnega premoženja, torej na nekoliko drugačen način, kot je bilo to do sedaj.
4: Skeptiki ob tej ideji opozarjajo predvsem na nevarnost političnega vpliva pri upravljanju državnega premoženja.
5: Politični vpliv pri upravljanju državnega premoženja je vedno prisoten. Ne nazadnje, politika za tista podjetja, ki so v državnem lastništvu, tudi posredno odgovarja na volitvah. Ampak bistveno to je, da kriterij pri postavljanju ljudi, menedžerjev na čelo državnih podjetij preko seveda nadzornih svetov in potem uprav, mora biti strokovnost. In rezultati teh podjetij so morljivi. Morljivi so z produktivnostjo, morljivi so z uspešnostjo, plačami v teh podjetjih in seveda z dobičkom, a ne? Ki gre potem v dividende in potem v proračun oziroma v tiste ukrepe, ki so potrebni recimo v tem primeru za izboljšanje demografske slike. Tako da samo po sebi politični vpliv na vodenje oziroma na postavljanje vodstva teh

0: raziskovalnih institucij v višini 100 milijonov evrov pa pripravo in uvedbo nacionalnega programa za dvig produktivnosti v prvih 12 mesecih mandata. Obeta se tudi ustanovitev vladnega strateškega sveta za gospodarstvo ter uvedba študentskega SP in normiranega SP za upokojence. Ali so skupaj z digitalizacijo in združevanjem krovnih organizacij v gospodarstvu ti ukrepi korak v pravo smer k administrativni razbremenitvi in ustvarjanju dobrih pogojev za delavce in delodajalce?
1: Ja, ti ukrepi naslavljajo nekatere probleme, ki jih ima slovenska družba na teh področjih, kjer smo mi primerjalno z evropskim nivojem šibki. Tipični primer je produktivnost. Mi imamo podpoprečno produktivnost gospodarstva, predvsem zato, ker ga z davčno politiko, s plačno politiko, obremenitvami, z prispevki nekako dušimo. Ne. Imamo skupaj s Francijo največji delež te sredstev iz dodane vrednosti, ki jo ustvarimo, ki ga namenjamo za plače in posledično najmanjši delež za investicije. Te razmere je treba poboljšati, da bo produktivnost večja, da bo se več lahko tudi vlagalo v investicije in na podlagi tega dalo kisik gospodarstvu, da bo narastel. Tudi vse druge ukrepe, ki ste jih našteli, skušajo ciljati te neke šibke točke Slovenije, ali bodo uspešni. Seveda moramo počakati in bomo videli, kakšen bo rezultat. Najprej lahko pričakujemo, da bojo veliko teh stvari, ki bo ta vlada na davčnem in gospodarskem področju počela, da bodo blokirani strani raznih centrov levice, kjer imajo svoje interese, ki jih bojo varovali, in je veliko vprašanje, kaj od tega bo dejansko v praksi uspelo doseči. Ampak na koncu bomo potegnili črto in pogledali, aha, te stvari so uspele priti skozi in imajo takšne rezultate, tukaj pa vlada ni bila uspešna, ali je krivda njena, ali je pa krivda tistih, ki so to uspešno zminirali, bomo pa potem volivci seveda odgovarjali na naslednjih volitvah.
0: Eden največjih strukturnih izdatkov so plače v javnem sektorju, ki so se v preteklem obdobju precej zvišale. Dodatno zvišanje je predvideno tudi v juniju. Bodo tudi na tem področju potrebne korekcije?
1: Ja, korekcije bi bile potrebne, saj vemo, da so tudi napačno planirali stroške, ki niso zgolj milijardo pa pol, kot so nekako razlagali v prejšnji vladi, ampak grejo čez 2 milijardi. Ne? Ampak kako za neke že dodeljene pravice ljudem, ki so tukaj zaposleni v javnem sektorju, odzeti je pa seveda velika težava. Ne? Bolj kot to se mi zdi, da bi zadeva morala iti v smer racionalizacije javnega sektorja, v smislu, da se pogleda, na katerih področjih ljudje v javnem sektorju so potrebni, tako kot je zdravstvo, tudi del šolstva, in še kje, in tam spodbujati ne to uravnilko, ampak spodbujati nagrajevanje tistih bolj uspešnih, bolj produktivnih in pa deficitarnih. Ne? Po drugi strani pa temeljito pogledati recimo v sistemu državne uprave, ki je sicer manjši del javnega sektorja, okrog 17-18 tisoč zaposlenih. Ne? Ampak tukaj ne, nastajajo neki viški, ne? Že ob menjavah vlade, kot smo videli vlad, potem politiki parkirajo tiste svoje kadre, ki so bili zaposleni na zaupanje v dokaj pomembna, pa dokaj visoka uradniška mesta. Ne? Nastajajo nove agencije, novi uradi, kopiči se birokratizacija. Ne? Tukaj je priložnost, da se pogleda, kje so ti viški, mogoče ne nujno z trdim načinom, ampak mogoče z mehkim načinom, to pomeni nenadomeščanje upokojevanja, ne vlečenje nekaterih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, da ostanejo v službi, ne, do 70. ali leta ali še čez. Tu so priložnosti in pa seveda v reorganizaciji, ki bo prišla. Recimo že s tem, ki se število ministra se zmanjša, pride do reorganizacije oddelkov ministrstev bivših seveda in tukaj je tudi priložnost, da se na nek način pogleda, kje se da zmanjšati število tistih mogoče odvečnih zaposlenih in se jih usmeriti recimo v gospodarstvo, v realni sektor, ki pa kadre potrebuje, ne, in jih išče. Ne. Vemo, da je v zadnjem obdobju je zaposlenost v Sloveniji naraščala, ampak ko smo pogledali statistike, je naraščala predvsem znotraj javnega sektorja in manj naraščala znotraj realnega sektorja, torej gospodarstva. Tu je treba stvari nekoliko uravnotežiti in se bo dalo privarčevati tudi tiste vsote, ki jih je Golobova vlada s to nepremišljeno plačno reformo nakopala na grbo predvsem tistih, ki bojo s financami se ukvarjali v tem in pa naslednjem letu.
0: Kot ste tudi vi omenili na začetku, ob nekaterih predlaganih zakonodajnih rešitvah so se na okope že postavili sindikati, tudi prihodnje

0: opozicija. Zdi se, da kljub povabilu k programskemu sodelovanju pri ključnih projektih ne bo nekega sodelovanja.
1: Glede, poznamo naravo domačih sindikatov in seveda politike, leve politike, da sta dokaj blizu, vrednotno, interesno, ideološko in da ko pride na oblast desno-sredinska koalicija oziroma vlada, so sindikati skupaj z nevladniki in temi levimi aktivističimi prvi, ki so na okopih. Ne? To pomeni, da je desno-sredinski vladi realno nekatere težje reforme in odločitve bistveno težje speljati, kot pa recimo levo-sredinski vladi, ki lahko spelje recimo pokojninsko reformo, ki pri desno-sredinski vladi nikoli ne bi šla skozi brez množičnih protestov sindikatov ali pa potencialno referenduma, ne? Če bi bil seveda v zvezi s tem referendum tudi dovoljen. Hočem reči, da desno-sredinska vlada mora sprejeti realnost taka, kot je. Tukaj so sindikati, ki bojo šli mnogo bolj na nož z njo, kar pa še ne pomeni, da jih mora a priori izključiti iz svojega načrtovanja svojih ukrepov in pa iz socialnega dialoga. Sindikate je potrebno vključiti v socialni dialog in poskušati doseči nek konsens. Če se pa nek konsens ne da doseči, pa bojo na točkah, ki so pomembne za napredek in razvoj Slovenije, bo potrebno tudi kako stvar narediti brez njihovega soglasja in prevzeti posledice oziroma se soočiti s posledicami, ki jih to prinese, kar je seveda poskus blokade strani sindikatov na področjih, kjer imajo moč, da to storijo. Ne? In kot vemo, imajo moč, ne toliko v članstvu, ker upada, ne? Njihova reprezentativnost je že zelo vprašljiva, ampak imajo moč predvsem v tem, da zagovarjajo neke skupne interese političnega, levega, političnega zaledja in imajo moč preko medijev, torej sredstev javnega obveščanja, da so nesorazmerno močno zastopani recimo na teh glavnih, predvsem nacionalni televiziji, recimo tudi v drugih teh tradicionalnih medijih, ki lahko njihove stališča, njihove ideje potem bolj izpostavijo, kot bi bili izpostavljeni sicer.
0: Urednik portala Zanima.me, gospod Rok Čakš, hvala vam za pogovor.
1: Prosim in lep pozdrav.
2: Pogovor z urednikom spletnega portala Zanima.me Rokom Čakšem je pripravil Jernej Dragar. Na policiji so razkrili, da je zoper enega od dveh osumljencev, ki sta bila pridržana med obsežnimi četrtkovimi preiskavami z področja korupcije, že uvedena sodna preiskava. Kdo je osumljenec, niso navedli. Skupna vrednost doslej dokumentiranih materialnih koristi pa po pojasnilih policije presega 50 000 evrov. Župan Moravč Milan Balažic je medtem ocenil, da je kazenska ovadba zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj prazna in politično motivirana. Ustraja, da ni storil nobenega očitanega dejanja. Od polnoči so goriva na bencinskih servisih, zunaj avtocest in hitrih cest občutno cenejša. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dobrih 11 centov in stane evro in 60 centov. Nova cena dizla je evro in 65 centov za liter. Za liter kurilnega olja pa je po novem treba odšteti evro in 27 centov. Vlada trošarin ni spreminjala.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: Teheran je zaradi izraelskih napadov na Libanon po poročanju iranskih medijev prekinil pogovore ZDA prek posrednikov. Iranske oblasti izraelske vojaške operacije v Libanonu vidijo kot kršitev prekinitev ognja med ZDA in Iranom, ki velja od 8. aprila. Kljub premirju pa se napadata tudi Washington in Teheran. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na iransko ozemlje. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je medtem dejal, da je pripravljen olajšati prehod Hormuške ožine za japonske ladje. Spomnimo, da je ožina večinoma zaprta za plovbo od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja.
4: Mozaik dneva. Slovenci po svetu. V Škocjanu na avstrijskem Koroškem so v tem popoldnevu na zadnjo pot pospremili župnika Mirka Izopa. Rodil se je leta 1942 v izgnanstvu v Nemčiji. Posvečen je bil leta 1968 in je prvi duhovnik, ki je išel iz slovenske gimnazije v Celovcu. Ko ga je takratni škof poslal v Škocjan ob Klopinskem jezeru, so nekateri nemško govoreči domačini proti temu zbirali podpise. A Mirko Izop je, kot je povedal v oddaji naš gost, ubral srednjo pot.
5: Vam reči, pri pogrebih pride ljudje, preče, veste, gospod župnik, babica je ni znala nemško. Ampak, veste, vnuki pa vnuki ne, pa to ne razumejo slovensko. Potem pa vse rečem, veste kaj, jaz bom pridigal samo nemško. Potem bom pa na grobu eno molitev imel slovensko. In s tem sem pravzaprav res zaoral eno linijo, ki sem potem dobil po 20 letih, ko sem bil tukaj, od občine Zlat prstan, kot znamenje sožitja.
4: Pokojni Mirko Izop je bil tudi reden romar k Mariji Pomagaj na Brezje, še posebej po težki bolezni leta 2009. Tam je daroval tudi svojo zlato mašo leta 2018.
2: Po uradnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje kaže tako, da bo do večera še možnost krajevnih ploh in neviht, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali tudi nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V petek bo sprva oblačno s padavinami, deloma tudi plohami, ki pa bodo popoldne ponehale. Temperature izmerjene na zadnje, to je bilo šele ob 17. uri, pa so takšne Črnomelj 22 stopinj, Nova Gorica 23, Ljubljana pretežno oblačno 21, potem pa 21 tudi v Kranju, Gornjem gradu ter Aratečah. Maribor, Celje, Mežica in Ptuj 20 stopinj, Postojna in Logatec 19, Idrija in Slovenske Konjice 18, Murska Sobota pretežno oblačno 17, prav tako Hrastnik, Novo mesto pretežno oblačno 16, Lisca pretežno oblačno 14, Kredarica pa v oblakih in megla ter 6 stopinj Celzija. Opozarjamo vas, da je Vipavska hitra cesta zaradi prometne nesreče zaprta, in sicer med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na Podravski avtocesti pa je oviran promet na razcepu Draženci proti Ptuju zaradi nanosa blata in kamenja. Zastoj pa imamo še na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in na cestah Ljubljana-Črnuče, Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pa še opozarjamo na zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 1 kilometer. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Petra Malenšek, ura pa je 18:24.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

Rad povedal bi ti, da te ljubim, tako so peli Štajerski 7. Mi, dragi poslušalci, pa vam želimo povedati, da smo hvaležni za vas in da vas v našo družbo vabimo tudi v nadaljevanju večernega programa. Tega bodo krojile sledeče vsebine. Pogled v zgodovino prvega junijskega dne bomo naredili z rubriko Spominjamo se tako kot vsak dan 15 minut pred 19. Na to pa 10 minut pred 19. podrobneje spoznali današnjega svetnika Justina. Ob 19. uri bomo neposredno prenašali sveto mašo, tokrat iz kapelice svetih bratov Cirila in Metoda, iz doma oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na okroglem pri Kranju. Sveto mašo se bodo spomnili svojega dobrotnika, monsignorja Toma Zupana in vseh, ki jim v življenju stojijo ob strani. Potem 15 minut pred 20. bo na vrsti prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20. pa, kot ste navajeni, oddaja Prijatelji Radija Ognišče. V tokratni oddaji boste slišali reportažo romanja k svetemu patru Piju in v Južno Italijo, ki smo ga pripravili v dneh od 13. do 17. maja. Tako, to je bil oris večernega programa, sledi pa le še povabilo k spremljanju. Zatorej, dobrodošli in lepo vabljeni.

Ptujska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je pripravila območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila 6. marca v Podlehniku, dan pozneje pa na Desterniku. Odlomke srečanja, na katerem se je predstavilo 22 skupin, prinaša prva junijska oddaja iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Urednik domovine.
1: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
3: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in bon po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: na Kozini na 107,9 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1854 je v Gradcu umrla pripovednica Josipina Turnograjska. Odraščala je na gradu Turn pri Preddvoru. Pod vplivom kaplana Lovra Pintarja je začela pisati. Pisala je pesmi, črtice, slike in povesti ter jih objavljala v Slovenski pčeli in Zori. Velja za prvo slovensko pisateljico. Josipina Turnograjska je bila tudi pianistka. 1. junija 1877 se je v Velikih Laščah rodil pisatelj in politik Ivan Pucelj. Leta 1922 je postal kmetijski minister v Pašičevi vladi. Umrl je v osvobojenem Dachau. Leta 1886 se je v Slavonskem Brodu rodil slikar Vladimir Becič. Med obema vojnama je bilo med njegovimi slušatelji v Zagrebu precej slovenskih študentov. Na današnji dan 1901 je v Ljubljani umrla pesnica in pisateljica Pavlina Pajkova. Obiskovala je uršulinsko šolo v Gorici in nato živela pri sorodnikih v Solkanu. Sodelovala je v goriški čitalnici in v Soči objavila prvo črtico. Že leta 1876 je izšla njena pesniška zbirka pesmi. Pisala je črtice, novele in romane z meščansko, družinsko in žensko tematiko. Med slednjimi so Prijateljev sin, roman starega samca, Spomini tete Klare, Dušne borbe in Uslišena. Zgledovala se je pri Stritarju. Leta 1941 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Združenje Pobratim. To je bila tajna narodno-osvobodilna organizacija slovenske politične sredine, ki jo je ustanovil Anton Krošelj. Bila je nadstrankarska, legalistična in nacionalistična organizacija. Podpirala je mednarodno priznano kraljevo jugoslovansko vlado ter zahodne zavezniške sile. 1. junija 1991 so na seji Ustavne komisije Skupščine Republike Slovenije začeli razpravo o odcepitvenem zakonu. Pokazalo se je namreč, da Slovenija ne misli več na konfederacijo v sklopu Jugoslavije, ampak želi stopiti na samostojno pot. Takratni predsednik skupščine France Bučar je ob 20-letnici osamosvojitve dejal, da je bilo to zaradi Beograda, ki je pozorno spremljal dogajanje v Sloveniji, zelo tvegano početje.
2: Mi smo bili zmeri na pol za na nogo, takole v legalnem položaju. To je bilo treba zelo previdno in taktično delati. In zato je bilo zlasti treba paziti, da ja ne boš dal nobenega povoda zvezni administraciji, da lahko nastopi svojo intervencijo. Zelo previdno smo morali delati.
1: Je dejal France Bučar. Na današnji dan 1991 je bil odprt predor Karavanke, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo. Najdaljši cestni predor pri nas, dolg je namreč 8019 metrov, so gradili 6 let. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 1. junij. Justin, filozof in učenec iz 2. stoletja. Prve čase so bili kristjani v glavnem preprosti ljudje, ribiči, obrtniki, sužni. V 2. stoletju pa so se za krščanstvo odločali tudi že prvi izobraženci. Eden najodličnejših je bil filozof Justin, ki se je vere v Kristusa oklenil mlad, trdno prepričan, da je našel resnico, ki jo je iskal, in je o njej vredno prepričevati druge. Odpor proti krščanstvu v rimski državi je slonel predvsem na predsodkih, ki so bili posledica neznanja in nerazumevanja. Proti temu so se odločno borili krščanski pisatelji v 2. stoletju, in sicer na način, s katerim so hoteli odpreti dialog med vero in tedanjo miselnostjo, med cerkvijo in svetom. Ti pisatelji se imenujejo apologeti, branilci, zagovorniki. Med krščanskimi apologeti, ki so v tem času dokazovali resničnost krščanstva proti poganom, judovskim nasprotnikom in krivoverskim učiteljem, je Justin najslavnejši in največji. Ohranila so se 3 njegova dela, iz katerih se dviga pričevanje, ki je svojo vrednostjo preživelo stoletja. Krščanstvo zanj ni najprej nauk, temveč beseda, ki se je v Jezusu učlovečila in bila križana. Rodil se je v srcu Palestine, v mestu Flavia Neapolis, ki ga je dal postaviti rimski cesar Vespazijan na kraju porušenega Sihema. Čas njegovega rojstva postavljajo v 1. desetletje 2. stoletja. Njegovi starši so bili premožni naseljenci latinskega rodu. V mladosti je spoznaval razne filozofske šole, pa noben filozofski sestav ga ni zadovoljil. Nekega dne se je Justin sprehajal po morskem obrežju in tam srečal nekega starega moža. Seznanila sta se in mož je Justinu dokazal, da so resnico učili stari preroki in Jezus Kristus, ne pa poganski filozofi. Ko mu je to dopovedal, ga je pozdravil in izginil. V srcu mladega filozofa se je prižgal plamen, ki mu ni dal miru. Pošteno iskanje resnice ter ponižna in zaupna molitev sta Justina kmalu privedla do tega, da je sprejel vero v Jezusa Kristusa. Od tistega trenutka naprej je svoje življenje posvetil temu, da je zgovorjeno in pisano besedo branil življenje kristjanov in njihov nauk. Oblečen v bel plašč, kakor nekdanji grški filozofi, je začel potovati okoli in povsod je oznanjal krščansko vero. Zanj je bila čast, da se je imenoval filozof. Tudi kot kristjan ni smešil Platonovega mišljenja, temveč ga je uvedel v cerkev. Grška filozofija mu je postala orodje za oznanjevanje evangelija, in sicer na temelju njegovega lastnega miselnega in duhovnega razvoja in dozorevanja. Pred letom 150 se je naselil v Rimu, kjer je imel šolo, v kateri je učil krščansko filozofijo in imel veliko učencev. Njegovo poučevanje je pripomoglo krščanski miselnosti do javnega ugleda. Njegovo mučeništvo dokazuje, da so se rimske oblasti bale njegovega vpliva. Med letoma 150 in 155 je napisal obširno obrambo krščanstva z naslovom Apologija. Izročil jo je cesarju Antoninu Piju, v njej pa je zavrnil obdolžitve, ki so se v kristjanih širile med pogani. Pojasnil je osnove resnice krščanskega nauka in opisal življenje kristjanov. Posebno dragoceno je njegovo poročilo o krščanski božji službi in pojasnilo o Evharistiji. Malo zatem je napisal še krajšo apologijo ter dialog z judom Trifonom, najstarejši ohranjeni spis, ki brani krščanstvo pred judovskimi ugovori. Njegovo bivanje v Rimu se je končalo z mučeniško smrtjo, najbrž leta 165. Na smrt ga je obsodil rimski prefekt Rustik, ki je bil tudi stoiški filozof. Med sodnim procesom mu je Justin rekel: "Nihče ni verjel Sokratu toliko, da bi bil za njegov nauk pripravljen umreti. Zaradi Kristusa pa so prezirali strah in smrt celo rokodelci in nevedneži." Skupaj s 6 drugimi kristjani je šel pogumno v smrt za Kristusa.

Spoštovani poslušalci, naš program ob 19. uri nadaljujemo z neposrednim prenosom svete maše. Tokrat iz kapelice svetih bratov Cirila in Metoda, iz doma vdiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na okroglem pri Kranju. Sveto mašo se bodo spomnili svojega dobrotnika, monsignorja Toma Zupana in vseh, ki jim v življenju stojijo ob strani. Mašo bo daroval pater Janez Poljanšek, pri njej pa bodo sodelovali slepi in slabovidni. Pela pa bo pevska skupina Šestinka. Vabljeni k spremljanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
2: Pozdravljeni slepi in slabovidni, vsi naši prijatelji, domači, vsi, ki nam kakorkoli pomagate, vsi poslušalci Radija Ognjišče in vsi, ki nas zdaj spremljate preko spleta Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Moj pozdrav naj velja tudi vam, pater Janez Poljanšek, ki boste za nas darovali sveto mašo. Prvi teden v juniju vsako leto obeležujemo teden slepih in slabovidnih in zato pri tej sveti maši izročamo vse Božje, v Božje varstvo vse slepe in slabovidne in vse naše organizacije. S hvaležnim in veselim srcem smo se nocoj zbrali na okroglem prikranju v kapeli svetih bratov Cirila in Metoda na posestvu, ki nam ga je pred skoraj 90 leti podaril monsignor Tomo Zupan. Nobene človeške in nobene Božje dobrote ne smemo pozabiti, zato se danes z veliko hvaležnostjo še posebej spominjamo našega dobrotnika, monsignora Toma Zupana. Bog sam nam po preroku Izaijo zagotavlja, da bo slepe povedel po poti, ki je ne poznajo, in temo pred njimi spremenil v svetlobo. Verujemo, da nas ima Bog resnično rad, take kot smo, zato bomo še naprej hvaležno sprejemali pomoč, ki jo potrebujemo in se obenem trudili, da bomo tudi mi s svojimi talenti dodali nekaj k lepoti tega sveta. Najprej pa pred Jezusa položimo vse, kar smo dobrega opustili in slabega storili in ga prosimo za odpuščanje, da bomo radostno obhajali to sveto daritev.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Molimo. O Bog, svojemu mučencu Justinu, čigar god danes obhajamo, si dal modrost, da je po nespameti križa prišel do globokega spoznanja Jezusa Kristusa. Na njegovo priprošnjo naj zavračamo sedanje zmote in se utrjujemo v pravi veri. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.

Berilo iz drugega pisma apostola Petra. Simon Peter, služabnik in apostol Jezusa Kristusa, njim, ki so v pravičnosti našega Boga in zveličarja Jezusa Kristusa, prijeli isto dragoceno vero, kakor mi. Milost vam in mir v obilju po spoznanju Boga in Jezusa, našega Gospoda. Njegova Božja moč nam je s poznanjem Njega, ki nas je poklical po svoji slavi in moči, podaril vse, kar je potrebno za življenje in pobožnost. Tako nam je dal dragocene in največje obljube, da bi vi po njih ubežali pogubnemu poželenju na svetu ter postali deležni Božje narave. Prav zato si z vso vnemo prizadevajte, da pokažete v svoji veri kreposti, v kreposti spoznanje, v spoznanju vzdržnost, vzdržnosti potrpežljivost, v potrpežljivosti pobožnost, v pobožnosti bratoljubje, v bratoljubju ljubezen. Poslušali smo Božjo besedo.

0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je začel Jezus govoriti v prilikah velikim duhovnikom, pismoukom in starešinam. Neki človek je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal tlačilnico in se zidal stolp. Dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ob svojem času je poslal k vinogradnikom služabnika, da bi od njih prijel sadov iz vinograda. Ti so ga pa zgrabili in pretepli ter odpravili praznega. Poslal je k njim spet drugega služabnika. Tudi tega so na glavi ranili in ga obsovali. In drugega je poslal in tega so ubili. In še mnogo drugih. Nekatere so pretepli, nekatere pobili. Še enega je imel, ljubljenega sina. Nazadnje je k njim poslal njega, misleč, mojega sina bodo spoštovali. Vinogradniki pa so rekli med seboj, to je dedič, dajte, ubijmo ga in dediščina bo naša. In prijeli so ga ter ubili in vrgli iz vinograda. Kaj bo torej storil gospodar vinograda? Prišel bo in vinogradnike pokončal, vinograd pa dal drugim. Ali tudi tega niste brali v pismu? Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Skušali so Jezusa prijeti, pa so se zbali ljudstva. Spoznali so bili namreč, da je to priliko povedal o njih. In spustili so ga ter odšli. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre tukaj v kapeli, spoštovani poslušalci Radija Ognjišča, kako pomenljivo je, da nas v tem trenutku združuje prav radio, medij, ki ne zahteva pogleda, temveč poslušanje. Pravkar smo prisluhnili Božji besedi. Apostol Peter je v svojem pismu najprej hvaležen za isto vero, ki je dragocena, ki jo imajo apostoli in naslovniki njegovega

0: pisma. Za to dragoceno vero smo lahko hvaležni tudi mi danes. Ta ista vera nas združuje, kakor smo pravkar peli, Oče, združi nas. Apostol Pavel pravi, da nam je vera v Boga podarila vse, kar je potrebno za življenje in pobožnost. Vse, kar je potrebno za življenje. Mar to drži? Ali ne jamramo včasih, da nam kaj manjka? Kot tisti mož, ki je vprašal ženo, žena, koliko je ura? Pa pravi, 15 minut manjka do treh. Pri naš hiš pa zmeram kaj manjka, pravi mož. No, Peter je verjetno mislil, da nam ne manjka tistega, kar je bistveno za življenje, kar daje življenju smisel. Zato je dodal, podaril nam je vse, kar je potrebno za življenje in pobožnost. Kaj pa pomeni ta beseda pobožnost? Včasih jo uporabljamo tako bolj v slabšalnem pomenu, ko pravimo, ta je pa pobožen, ta je pa pobožna, se pravi, da je nekaj narobe s tem človekom. No, v tem, tukaj to pomeni človek, ki je predan Bogu, ki se mu zaupa, ki je Bogov dan, kot smo včasih rekli, Bogov danost, neka predanost, izročitev Bogu. To je ta temeljna drža, ki nam stori, da potem nam res ničesar ne manjka. Potem pravi sveti Peter v pismu, Bog nam je dal dragocene in največje obljube. Obljube so pomembne v našem življenju, so dragocene, čeprav so tudi lahko krhke. Dva, ki se poročita, na čem gradita svoj zakon? Na preprosti obljubi zvestobe. To je kar tvegano, krhko. A če zaupate v to obljubo, boste lahko rasla v odnosu. Če boste začela dvomiti, bo pa njun odnos začel se krhati, začel umirati. Tako je tudi v odnosu z Bogom. Imamo njegove dragocene in največje obljube. Obljube vstajenja, obljubo večnega življenja, obljubo Božjega varstva in bližine. Na tem lahko gradimo, temu se lahko zaupamo. Bog nam ne obljublja, da v življenju ne bo preizkušen, da ne bo težav, bolezni ali teme. Obljublja pa nam, da bo zvest svojim obljubam, da nas nikoli ne bo zapustil, da nam bo vedno blizu. Ljudje smo lahko tudi nezvesti svojim obljubam, Bog pa ostaja vedno zvest. Evangelska prilika o vinogradnikih se zdi kruta. Govori o zavračanju in nasilju. Ko da občutimo žalost ali celo razočarjenje Boga, ki je vse storil za svoj vinograd, a ne dobi pričakovanega sadu. Celo njegovega ljubljenega sina, to je Jezusa, so vinogradniki ubili. A Jezus priliko zaključi s podobo, ki je ključna za nas. Kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen. V svetu, ki je obseden z videzom, storilnostjo in popolno podobo, se ljudje z omejenostmi, kakršna je tudi telesna slepota, počutijo kot tisti zavrženi kamen. Svet včasih nima potrpljenja za tiste, ki hodijo počasneje ali potrebujejo pomoč. A Jezus nam danes sporoča, prav vi, ki ste odrinjeni na rob, ki se morda včasih čutite zavržene, ste v mojih očeh dragoceni kamni v družbi in v cerkvi. Ko začenjamo slovenski teden slepih in slabovidnih, naj nas spremlja zavest, da smo res dragoceni v Božjih očeh. Zaupajmo se njegovim obljubam, ki nikoli ne razočarajo. Amen. Obrnimo se k Bogu, Očetu, ki posluša naše prošnje in molitve.
1: Nebeški Oče, prosimo te, naj živa cerkev odseva tvojo ljubezen do vsakega človeka.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Dobri Bog, slepi in slabovidni Slovenije, se danes s hvaležnostjo posebej spominjamo monsignorja Toma Zupana, ki nas je izbral za dediče svojega posestva na Okroglem. Naj nas to spodbuja k sočutju in dobrodelnosti.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Ljubeči Jezus, zahvaljujemo se ti za naše sopotnike, spremljevalce, sodelavce, prijatelje. Z njimi naj delimo radost, znemirjenosti in lepoto hvaležnosti.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Sveti Duh, prosimo te za zvezo in društva slepih in slabovidnih Slovenije, nakloni jim modrost sodelovanja in moč reševanja naših problemov.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Srce Jezusovo, usmili se sveta, ki ga uničujejo vojne in nasilje, prosimo te za čudež empatije med ljudmi in narodi.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Mati Marija, milosti polna, kraljica miru, po tvoje varstvo pribežimo, naj bomo deležni tvoje mogočne priprošnje.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Živi Jezus, naj se naši rajni domači, prijatelji, sopotniki, spremljevalci in dobrotniki vekomaj veselijo pri tebi.
2: Prosimo, da usliši nas.
0: Dobri Oče, sprejmi prošnje, ki smo jih izrekli, pa še druge, ki so v naših srcih, ko te prosimo za upanjem po Kristusu, našem Gospodu.
3: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bogu se mogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, pobožno naj obhajamo evharistično skrivnost, ki jo je sveti Justin odločno branil v svojih spisih, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami,
1: kvišku
0: srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoj sveti mučenec Justin je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Zaupanje molimo k Očetu, kako nas je Jezus naučil. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni živega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Podarimo si ta mir. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagoslovljenim na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Dobri Bog, nahranil si nas z nebeškim kruhom. Naj sprejemamo nauk svetega mučenca Justina in se ti neprenehoma zahvaljujemo za prijete darove. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.
1: Amen.

Spoštovani poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše iz kapelice svetih bratov Cirila in Metoda iz doma oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na okroglem prikranju. Sveto mašo so se spomnili svojega dobrotnika, monsignorja Toma Zupana in vseh, ki jim v življenju stojijo ob strani. Mašo je daroval pater Janez Poljanšek, pri njej pa so sodelovali slepi in slabovidni, pela pa je pevska skupina Šestinka. Za tehnični prenos pa je poskrbela ekipa knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je v ponedeljek 1. junija v audienco sprejel udeležence generalnega zasedanja papeških misijonskih družb. Na začetku svojega nagovora je dejal, da je letošnje leto bogato z misijonskimi mejniki. Spomnil je, da letos mineva 100 let, odkar je njegov predhodnik Pij XI na pobudo papeške družbe za širjenje vere določil, da na predzadnjo nedeljo v oktobru obhajamo misijonsko nedeljo. Že 100 let je ta dan namenjen molitvi, premišljevanju in podpori evangelizacijskemu poslanstvu cerkve, zlasti na področjih, kjer se oznanjevanje evangelija šele začenja in kjer je cerkev še mlada. Na ta dan je vsaka katoliška skupnost povabljena, da moli in daruje duhovne in materialne daritve za misijonska prizadevanja na območjih prve evangelizacije ter za podporo mladim cerkvam. Z veseljem se zahvaljujem vam in vsem tistim, ki po vsem svetu sodelujejo z vami. Za vaša velika in majhna prizadevanja pri širjenju svetovnega misijonskega dneva v vseh cerkvenih okrožjih v univerzalnem občestvu cerkve. Če smem dodati, je ena od posebnih nalog misijonske nedelje ta, da spominja ljudi v starejših oziroma uveljavljenih cerkvah, kako pomembno je, da se tudi oni pridružijo misijonskemu duhu celotne cerkve. Zahvaljujoč sredstvom zbranim na misijonsko nedeljo, papeška družba za širjenje vere lahko zagotovi potrebno pomoč več kot 1130 cerkvenim okrožjem, ki so odvisna od dikasterija za evangelizacijo, oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve. Tako jim pomaga vzpostaviti potrebne cerkvene infrastrukture in podpira različne misijonske pobude. Prav tako podpira upravljanje 5 kolegijev v Rimu za stalno formacijo duhovnikov in posvečenih oseb, ki pridejo v večno mesto na študij ter postanejo dragocen vir za svoje krajevne cerkve, v katere se vrnejo po končanem študiju. Te in še mnoge druge misijonske pobude so mogoče zahvaljujoč velikodušnosti vernikov na misijonsko nedeljo. Zatem je sveti oče izpostavil, da letos obeležujemo 110-letnico, odkar je blaženi Paolo Mana ustanovil papeško misijonsko zvezo, ki jo je sveti Pavel VI opredelil kot dušo drugih papeških misijonskih družb. Leon XIV je vse spodbudil, naj sodelujejo pri njenem poslanstvu spodbujanja vedno bolj goreče misijonske duhovnosti med vsemi krščanimi, ter globlji zavezanosti k univerzalnemu poslanstvu evangelizacije, ki ga ima cerkev v tej novi misijonski dobi. Prav tako je Božja previdnost, da bo 24. septembra letos v St. Louisu v Misuriju za blaženega razglašen častitljivi Božji služabnik Fulton Sheen, ugledni nacionalni direktor papeških misijonskih družb v Združenih državah Amerike. Nadškof Sheen je bil luč vere, upanja in ljubezni, ki je desetletja sijala prek radija in televizije. Sam sem priča njegove evangelizacije v času svojega odraščanja. Njegove oddaje so se milijonov ljudi dotaknile z upanjem evangelija, njegove pobude in prizadevanja pa so prinesli veliko duhovno in materialno pomoč cerkvam na področjih prve evangelizacije. Naj bo naš novi blaženi zgled za vse nacionalne in škofijske direktorje papeških misijonskih družb po vsem svetu. V svetu, ki ga vedno bolj zaznamujejo razdeljenost, vojne in konflikti med narodi in ljudstvi, 4 papeške misijonske družbe, ki so v pristojnosti oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve, neprecenljivo služijo poslanstvu cerkve pri oznanjevanju Kristusa, kneza miru in učlovečenega razodetja Božje ljubezni do človeštva. V tem smislu papeška misijonska družba svetega otroštva opravlja posebej dragoceno poslanstvo, ko prinaša luč vere in tolažbo krščanske ljubezni otrokom po vsem svetu, zlasti na področjih zaznamovanih s sovraštvom in nasiljem. Enako pomembna je papeška misijonska družba svetega Petra Apostola, ki spodbuja in podpira formacijo avtohtonih duhovnikov in posvečenih oseb na področjih prve evangelizacije. Na mnogih krajih bi brez pomoči te družbe bogoslovci in novinci ostali brez potrebnih sredstev za njihovo človeško, duhovno in pastoralno formacijo. V nadaljevanju nagovora se je papež navezal na temo letošnje misijonske nedelje Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, ki poudarja enost vernikov in obeležuje stoletnico obhajanja te svetovne pobude.
2: It invites all of the members of the church to a deeper communion in Christ and to a fuller unity in his divine mission of love.
1: Vse ude cerkve vabi k globljemu občestvu v Kristusu in k polnejši enosti v njegovem božjem poslanstvu ljubezni. Odseva globoko željo, ki jo je Gospod izrazil v molitvi k očetu pred svojim trpljenjem. Ti vidiki, izraženi v letošnji temi, pozivajo k misijonski prenovi v cerkvi v prihodnjih letih. Zato vas spodbujam, da imate to v mislih, da živite pristno duhovnost misijonske enosti in občestva osredotočene na Kristusa, ter jo spodbujate s svojimi dejavnostmi med verniki. Moji dragi bratje in sestre, drugi vatikanski koncil je poudaril, da je potujoča cerkev po svoji naravi misionarska, saj ima po načrtu Boga Očeta svoj izvor v poslanstvu Sina in Svetega Duha. Vse vas vabim, da se zavedate nujnosti nenehnega misijonskega spreobrnjenja in da skupaj iščete poti, kako biti misionarska cerkev za ozdravitev našega sveta, ki je tako poln napetosti, konfliktov in vojn. Pri tej pomembni nalogi ostaja delo papeških misijonskih družb bistvenega pomena. Zato nadaljujmo naše misijonsko potovanje z veseljem in obnovljeno gorečnostjo. Pri vsem, kar delamo za evangelizacijo, vedno postavimo v središče Jezusa Kristusa ter se oklenimo čudovitega evangelskega načela, ki ga je izrazil Janez Krstnik. On mora rasti, jaz pa se moram manjšati. Vse vas, vaše sodelavce, dobrotnike in vse, ki sodelujejo pri tem pomembnem misijonskem delu, izroča materinski priprošnji Božje Matere Marije, kraljice misijonov in vsem svetnikom misionarjem, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
2: May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and be with you always. Amen.
3: Papež Leon XIV. V soboto 30. maja pozno popoldne sprejel v audienco v dvorani blagoslovo več kot 1000 članov vzgojno-izobraževalne skupnosti Villa Nazaret. Po pozdravnem nagovoru kardinala Pietra Parolina, ki je tudi za njih daroval sveto mašo, je zbrane nagovoril papež Leon XIV.
4: Cari fratelli e sorelle, buonasera e benvenuti.
3: Dragi bratje in sestre, dober večer in dobrodošli.
4: Saluto sua eminenza il cardinale Pietro Parolin.
3: Pozdravljam njegovo eminenco kardinala Pietra Parolina in se mu zahvaljujem za njegove besede dobrodošlice in uvod v čudovito resničnost Villa Nazaret, pa tudi njegovo ekscelenco monsignorja Claudia Maria Celija, ter navzoče duhovnike in redovnike. Pozdravljam predstavnike različnih skupin v Villa Nazaret, Fundacija Sveta Nazareška družina, Združenje skupnosti Domenico Tardini, Fondacijo Skupnost Domenico Tardini in študente kolegija, priče poti, po kateri je ta skupnost rasla in se spreminjala, kako zahteva ljubezen, da bi v času odgovorila na vedno nove izzive mladinske vzgoje. Na začetku tega srečanja bi rad spomnil na nekatere pomembne like vaše zgodovine, kardinala Domenica Tardinija, ustanovitelja, kardinala Antonija Samoreja, njegovega prvega naslednika in kardinala Akila Silvestrinija, rodovitnega in oglednega razlagalca začetnega načrta. Naša hvaležnost pa gre tudi številnim študentom, alumnom, prijateljem in družinam, ki so dale dragocen prispevek. Villa Nazaret je bila ustanovljena leta 1946, po koncu druge svetovne vojne, kot znamenje in orodje vzgoje ter miru. Ustanovitelj je razumel, da je za pospeševanje trajnega miru potrebno vzgajati mlade za voditelje v dobrem, jim dati primerna orodja za življenje evangeljskih vrednot v družini, pri študiju, pri razvedrilu in v opravljanju poklica. Zato je v Vili Nazaret uvedel široko zasnovano vzgojno ustanovo, duhovno, intelektualno in moralno, s posebnim ciljem, da bi to priložnost naredil dosegljivo vsem, bogatim s talenti in dobro voljo, ki pa jim je primankovalo potrebnih sredstev za študij. Villa Nazaret ima namen ponuditi izobraževalne programe, ki jih raznema globok krščanski in človeški navdih, s posebno metodo, skupnostno potjo, ki jo spremljajo izkušeni vzgojitelji in se uresničuje z vključevanjem vseh, kot je zaželeno v apostolski konstituciji Veritatis Gaudium. Vem, koliko in kako je bil kardinal Silvestrini učitelj in vodnik na vzgojni poti mnogih izmed vas in kako njegovo učenje še danes navdihuje številne projekte, ki jih izvaja skupnost Vila Nazaret. Vaša formativna ponudba, ki vsebuje smernice človeške in duhovne poti vsakega izmed vas, opazuje nekatere svetopisemske ikone. Naj bodo vedno vir navdiha za vaša dejanja. Zlasti nam evangeljski prizor umivanja nog in prilika o usmiljenem Samarijanu pomagata razumeti, kakšen bi moral biti življenjski slog gospodovega učenca. Poklicani smo ne zato, da bi nam stregli, ampak da bi stregli, pozorni na vsakega moškega ali žensko, ki ga srečamo na svoji poti, da bi mu ponudili konkretna dejanja ljubezni. Z tega vidika se dobro spomniti, kar je zapisal papež Frančišek. O polnosti postajamo človeški, kadar smo več kakor človeški, ko namreč dovolimo Bogu, da nas popelje onkraj nas samih, da bi dosegli svoje najbolj resnično bistvo. Dejansko, kot sem poudaril v nedavno objavljeni okrožnici, to, kar rešuje človeškost, ni okrepljena samozadostnost, ampak odnos, ki osvobaja, občestvo, ki preobraža. Danes se človeštvo nahaja pred odločilno izbiro, postaviti nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo prebivata skupaj, v katerem je dostojanstvo vsakega človeka zaščiteno, pravično se spodbuja in je bratstvo omogočeno. Ti dve ikoni nas pominjata, kako naj delujemo, da bomo odgovorili na izzive, ki so pred nami. V luči vsega tega bi rad spomnil in vas spodbudil še za zadnji vidik vašega dela, na namen, da bi Vilo Nazaret spremenili v ognjišče in kovačnico krščanske misli, v kateri stekanje intelektualnih, moralnih in ekonomskih naporov moških in žensk, ki pripadajo različnim generacijam in življenjskim okoljem, prispeva k poglabljanju, rasti in širjenju kulture, ki jo vedno bolj razsvetljujejo evangeljski nauki. Ob obisku 50-letnici ustanovitve skupnosti vas je sveti Janez Pavel II. Opogumljal, da si prisvojite in posredujete tisto modrost, ki očiščuje, dopolnjuje in vodi k polnosti najbolj plemenite napore človeške inteligence in delavnosti. Jih rešuje ujetništva napuha in logike gospodovanja, ter jih odpira perspektive ljubezni in služenja. Papež Benedikt XVI. Je nekaj let pozneje potrdil svoje povabilo Vili Nazaret, naj mlade vzgaja v pogumu za odločitve, odprtosti za dialog, sklicevanjem na razum, očiščen v talijnem lončku vere. Spomnil je na pogovor med diakonom Filipom in Etiopcem, o katerem pripovedujejo apostolska dela in dodal. Pomembno je torej, da nekdo stopi do nekoga, ki je na poti in mu oznani veselo vest o Jezusu, kot je storil Filip. Tukaj se skriva diakonija, ki jo krščanska kultura lahko vrši, ko pomaga ljudem, ki skušajo odkriti njega, ki je skrit v straneh svetega pisma, kot tudi v življenjskih dogodkih vsakega posameznika. Zaključil je, nobena kultura ne more biti zadovoljna samo seboj, dokler ne odkrije, da mora postati pozorna na resnične in globoke potrebe človeka, vsakega človeka. Ti pozivi so bolj kot kdajkoli prej veljavni tudi danes, v času, v katerem mladi razpolagajo s čudovitimi sredstvi za spoznavanje in rast, vendar pa tudi zelo potrebujejo luč in vodstvo, zlasti za ustvarjanje edinosti med umom in duhom, med vero, študijem, poklicem in življenjem. Zato naj tudi jaz postanem odmev svojih predhodnikov in vas spodbudim, da z obnovljenim navdušenjem nadaljujete svoje delo. Iz srca se zahvaljujem vsem vam, vzgojiteljem, študentom, partnerjem, alumnom, za dobro, s katerim vsak dan bogatite cerkev in družbo. Izročam vas Mariji, materi modrosti in zvezdi na naši poti, ko vam vsem iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov. Hvala.
5: Imparto a tutti la benedizione apostolica. Grazie.
3: Leta 2026 mineva 25 let od smrti duhovnika Vinka Kobala, ki je 29. maja 2001 po bogati življenjski poti, zaznamovani z duhovniškim poslanstvom, v Godoviču zaspal v Gospodu. Ob obletnici njegovega odhoda v očetovo hišo so v Stržiščah pripravili spominski dan. Začeli so ga s pohodom po poteh Vinka Kobala, Stržišče, Rud Stržišče, ki ga je vodilo turistično društvo Podbrdo. Na to so ob 15. uri nadaljevali spominsko obletno sveto mašo ob 25. letnici smrti Vinka Kobala. Daroval jo je apostolski nunci v Sloveniji monsignor Luigi Bianco ob somaševanju 8 duhovnikov, ki nadaljujejo Vinkovo poslanstvo v gibanju Pot. Sveto mašo so sklenili z molitvijo na grobu gospoda Vinka Kobala, ki je ob Stržiški cerkvi. Sodelovanje pri sveti maši so oblikovali po stržiški tradiciji, torej s petjem pri maši, ki ga je vodil gospod Sebastian Martinčič, s prijatelji, ter z branjem beril, prošenj in zahval. Po maši in molitve na grobo je bila okrogla miza v Vinku, v domu duhovnosti v dvorani, ki jo imenujejo Toronto, ker so za njeno izgradnjo darovali mladi iz Toronta, potem ko so bili na tednu duhovnosti in videli, v kako zahtevnih razmerah potekajo tedni. Okroglo mizo sta moderirala Jože Korinčič in Janez Podobnik. Sodelovanju sta povabila 6 članov gibanja Pot, 2 iz prvih skupin, začetku tedna, 2 izmed tistih, ki so srednja oziroma mlajša generacija in 2 duhovnika, Tomaža Kodriča in Primoža Erjavca, ki sodelujeta pri vodenju tednu duhovnosti, šole skupnosti, študentskih skupin, zakonskih skupin. Okrogla miza je obravnavala predvsem 3 vprašanja. Kako so se sami srečali z Vinkom oziroma gibanjem Pot in kako jih je to srečanje zaznamovalo oziroma oblikovalo kot odgovorne kristjane in državljane. Kako prejeto izkušnjo vere in odgovornosti za cerkev in družbo živijo sami in v danem trenutku, kakšno vizijo poslanstva gibanja Pot slutijo oziroma vidijo v cerkvi in družbi tudi v prihodnje.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Prijatelji Radija Ognjišče.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v nocojšnji oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Nocoj bomo porajžali skupaj z tistimi, ki so z nami bili pri Svetem Patru Piju in v Južni Italiji, predvsem pa vam bomo tisti, ki niste bili, poskušali pričarati to vzdušje, ki je bilo, in z menoj je sedaj dr. Tadej Jakopič, ki je vodil eno od skupin. Lepo pozdravljeni.
2: Živjo, lep pozdrav tebi in pozdrav vsem tistim, ki boste morda z nekaj utrinki se odločili, da drugič pa zares greste z nami.
1: Tadej, midva se bova sprehodila skozi to naše rumanje. Bilo je zanimivo, kar 5 dni je potekalo od 13. do 17. maja. Popeljali smo se skozi kraje izjemne duhovne in tudi kulturne dediščine in seveda naša rumanje vedno spremljajo sveta maše in nekako posebej smo začeli rumanje pri apostolu Tomažu.
2: Tako je, začeli smo z apostolom Tomažem, ki je morda v tem evropskem prostoru, ne bom rekel nepoznan, ampak kraj, kjer imamo njegove relikvije. Vsi se spomnimo seveda na Indijo, njegovo delovanje tam in tisti, ki so bili, nam o tem poročajo. Drugače pa imamo tudi v Ortoni njegove relikvije, ki so seveda tudi naredile, bi rekel, kar dolgo pot, da so do sem prišle, tako da smo to videli in tam imeli tudi prvo sveto mašo, kajti sami vemo, da zelo rabimo tisto nevero spremeniti v vero, ki nam je Tomaž tako lepo pokazal.
1: Jaz, res tudi o tem smo razmišljali pri sveti maši oziroma je razmišljal naš direktor monsignor Franci Trstenjak, pa če se mogoče še za kratko ustavljava pri tem zelo lepem mestecu, ki je ob morju z lepim gradom, sicer že precej starim obzidjem.
2: Ja, lahko bi tako rekli, da ker smo imeli v tem 5-dnevnem paketu, če lahko tako rečem, več ali manj v programu Apulijo oziroma Apulija, ki je poleg Lombardije edini nižinski, res lahko bi rekel, ravni del, seveda z Ortono še nismo vstopili, vendar smo pa že vstopili v tisto dogajanje, ki je tako značilno za to, lahko bi rekli, vzhodno jadransko obalo. Namreč sem so pluli od Grkov in drugih so najbližje pristanišča tukaj iskali oziroma taka bi rekel zavetja ali pa pečine, ki so jim odgovarjale za priveze in tako smo v bistvu z svetim Tomažem, lahko rečemo, s tem krajem Ortona že začeli se uživljati v niz takih obramnih stolpov, ki kasneje, kot smo tudi v arhitekturi videli, prerastejo v večje gradove oziroma res skoraj v utrjena mesta.
1: Je pa bila gotovo res nekaj posebnega pot ob Sredozemskem morju, ob Jadranskem morju.
2: Ja, zagotovo. Kmalu se je začela ta naša slikovitost tudi izražati v opazovanju morja, pa smo bili blizu, pa malo oddaljeni in vse to nam je pričaralo res lepe trenutke že v samem začetku in smo rekli, kaj še lepo 5 dni je še pred nami.
1: Če smo prej s Tadejem Jakopičem govorila o programu, kaj vse smo videli, pa se bova midva v tej oddaji, monsignor Franci Trstenjak, ustavljala pri teh duhovnih vsebinah. Prvi dan našega rumanja smo se ustavili pri apostolu Tomažu. Gre za zelo pomembnega svetnika.
3: Res je, gotovo je apostol Tomaž eden tistih, ki nam je zelo pri srcu, zlasti, ker se poistovetimo z njim kot dvomljivci. Kakor je Tomaž dvomil v resničnost Jezusovega stajenja, tudi mi dvomimo veliko krat v Božji obstoj ali pa Božje posege v naše življenje. Zato smo prav ob relikvijah apostola Tomaža prosili in molili, da nam Gospod pomnoži vero, naj nam jo tako pomnoži, kot jo je tudi apostolu Tomažu, ki je bil sposoben priznati prič vseh apostolov, ko je rekel moj Gospod in moj Bog. Se mi zdi, da to je ena izmed najlepših veroizpovedi, ki jih lahko vsak dan ponavljamo in z to izpovedjo tudi utrjujemo svojo vero v resničnost Jezusovega stajenja.
1: Nekako lahko rečemo, da je na vseh romanih, pa tudi izletih, ki jih imamo na Radio Ognjišče, nekako središče dneva sveta maša in da je res lepo, da se skupina v celoti svete maše udeleži.
3: Res je, mislim, da je na vseh naših dogodkih vsak dan, ko smo skupaj sveta maša, srce tistega dne, dogajanje, kamor je vse usmirjeno in od katere tudi potem odhajamo nekako obogateni naprej po naši romarski ali pa izletniški poti. Če ne bi bilo tako, potem bi bilo naše potovanje ali romanje tudi malce čudno, tudi če bi veliko molili v avtobusu, pa doma še ne bi imeli, bi bilo res nekaj narobe in bi nekaj velikega manjkalo. No, tako se pa res kot občestvo zberemo okoli oltarja, okoli mize Božje besede in Božjega kruha, prisluhnemo samemu Jezusu, kaj nam sporoča, kaj nam govori prav v tistem trenutku in potem v svetem obhajilu tudi Jezusa sprejmemo, da smo res tako potem opogumljeni in okorajženi za pot naprej.

0: meter.
1: Z menoj v studiju še naprej ostaja dr. Tadej Jakopič, z njim se sprehajava skozi naše popotovanje po južni Italiji. Ja, lahko bi rekli, da smo od enega svetnika Tadej pohiteli kar k drugemu svetniku v naročje, prespali prvo večer že v San Giovanni Rotondo, ki nas je gostil dva večera in šli k svetemu Patro Pio. Mogoče, če poslušalkam in poslušalcem najprej predstaviš svetišče, tako eno, drugo, tretje in potem tudi pot, kjer smo imeli križev pot.
2: Lahko bi rekli čisto svetopisensko, ti Betlehem Efrata nisi najmanjši med judovimi tisočnijami. In tisto, kar smo zagledali tisti večer v San Giovanni Rotondo oziroma na pogorju Gargano med 800 in 1000 metri, nekako je ta kot nekakšen hrbet tam položen med samo ravnino, smo seveda se ustavili v mestecu, ki je bila prej vasica nič kaj posebna, dokler niso prišli patri, tam zgradili samostan in seveda bili ljudem na voljo in pomagali. Ko pa pride pater Pi, se pa življenje, lahko bi rekli, spremeni. In veseli smo bili, da smo že z našo Lego hotela, lahko rečemo, opazovali svetišča, ki so rasla, upajmo, da tako tudi vera raste, kar smo videli ljudi zagotovo. Najprej staro samostansko cerkev, potem cerkev Marije Matere Milosti, kjer smo imeli potem tudi sveto mašo in na koncu še veliko, veliko cerkev, ki je kot nekakšna ladja simbol našega življenja, ko plujemo po teh bregovih in po morju in tako smo v bistvu tri svetišča že zvečer na nek način videli, obiskali pa potem naslednji dan.
1: Res gre za posebnost. V San Giovanni Rotondo imamo tako staro cerkev, kot potem ta novo z krasnimi mozaiki in seveda z kripto oziroma z grobom svetega Patra Pija. Mnogi so se ob njem ustavili. Gre gotovo za posebno milost, da se lahko tako pri svetniku pomodiš, ustaviš. To daje, bomo rekli, po svojo tudi čar našim romanjem.
2: Tako je, zagotovo. Še posebej, ker smo to dopolnili, lahko rečem, z dragoceno, lahko jim bom kar rekel, takole pijevo potjo. Ko smo šli dejansko po starem samostanu, ki je danes namenjen predvsem seznanjanju z življenjem in delom patra Pija, z tistimi ostanki, če se zelo tako izrazim, kar je ostalo od tistih povojev, ki je imel stigme, do fotografij, do drugih pripomočkov, do paramentov, ki jih je imel pri sveti maši, skratka, vse to nas je vodilo preko prvega njegovega groba in smo lepo povedali, ko je nekdo enkrat v postopku za svetništvo, najprej za božji služabnik, blaženi, potem svetnik, se začne postopek, ko najprej izkopljajo telo, da pregledajo, tudi to smo povedali, da ni pogoj, da je nekdo neistrohnjen, to ni ovira, niti predno za svetništvo. No in tako smo šli preko starega dela v novi del, kjer pa je res čudovita kripta, v kateri počiva v bistvu v Kristusovi rani pater Pi in to je res skoraj težko povedati. Treba doživeti.
1: Smo pri drugem dnevu našega romanja, sveta maša pri svetem patru Pio, nekako bi lahko rekli, da smo radijci prišli k njemu, tja, tudi naše poslušalke in poslušalci tukaj v radijski kapeli imamo njegove relikvije, milost lahko rečemo. Pater Pio je nekako posebej povezan tudi z vami.
3: Res je, odkar sem ga spoznal pred dolgimi, dolgimi časi, ko sem prvič poromal v San Giovanni Rotondo, se mi je ta svetnik priljubil, ne vem zakaj, ampak potem, ko sem pa začel prebirati njegove življenjepise, tudi po zaslugi založbe Ognjišče, ki je izdala kar dve knjigi, moram reči, da sem se res nekako poglobil v njegovo življenje, mnoge poteze poiskal tudi v svojem življenju, mnoge podobnosti in tako mi je ta svetnik res drag, ljub, predvsem

0: Pa se mi zdi, da mi je tako blizu, ker je svetnik našega časa, se na sezadnje ni tako dolgo, kar je zapustil ta svet in je bil tudi prištet med svetnike, tako da rekoč, da je res ga lahko lažje nekako obravnavamo in sprejemamo za svojega. Se res ne čudim, da Italijani tako radi romajo k njemu in tudi množično pravijo, da je San Giovanni Rotondo bolj oblegan kraj, kako recimo Padova, ki je veljala nekdaj za najbolj oblegan kraj zaradi svetega Antona Padovanskega, no zdaj pa San Giovanni Rotondo, tisti kraj milosti, kjer lahko res mnogi dobijo zase za svoje življenje ali pa za svoje najdražje tisto, kar res potrebujejo, ali pa preprosto ob grobu, ob njegovem izpostavljenem telesu, lahko se preprosto zahvaljujejo Gospodu za vse milosti, ki jih Bog deli v njihovo življenje, tudi na priprošnjo tega svetnika.
1: Ta dan je bil tudi praznik Gospodovega vnebohoda in v vaši pridigi smo lahko slišali, Franci, kako ste nas spodbudili k molitvi rožnega venca. Zdi se mi, da tudi v tem mesecu, ko so za nami je mesec maj, pred nami je mesec junij, ko smo posebej povabljeni k molitvi rožnega venca.
0: Res je, pater Pi pač omogoča, da spregovoriš o različnih vsebinah naše vere, o naši pobožnosti, no in ker smo bili pri njemu v mesecu maju, katerega je sam imenoval kot mesec milosti, se mi zdi, da je bilo prav, da sem spregovoril prav o pomenu in vrednosti molitve rožnega venca, katerega je tudi sam izredno ljubil, ga res vsak dan veliko molil, sam je rekel, da je njegova številka izmoljenih rožne vencev na dan 34, kar je seveda za naše pojme nepojmljivo, ampak tudi to je dokaz, da je bil Božji ljubljenec in zato je tudi zmogel zmoliti toliko rožnih vencev. Nedvomno pa za naše življenje je rožni venec pomembna zadeva, ker ti gre za preprosto, enostavno molitev. Morda jo nekateri preveč podcenjujejo, imajo zastarelo molitev, ampak kako je lahko zastarelo klicanje Jezusovega imena, Marijinega imena, predvsem pa priznanje, da smo grešniki, ki potrebujemo Božje pomoči in odpuščanja.
1: Tadej, drugi dan je bil tudi poseben zaradi tega, ker smo šli v meni zelo ljubo votlino, moram priznati, mislim, da sem bil že 3-krat ali 4-krat pri nadangelu Mihajelu in vedno znova me fascinira ta votlina, ki je res nekaj posebnega.
2: Se čisto strinjam, toliko rodov lahko rečemo od 5. stoletja naprej, ko je bilo to prvo prikazanje nad angela Mihaela, lahko rečem, tudi v časih, ki smo jih obrazložili in povedali, konec rimskega cesarstva, vdor drugih narodov. Skratka, v tej negotovosti pride nekdo s poročilom, kdo kakor Bog. In pride v to votlino, ljudje tja hodijo, prosijo za mir, prosijo za vse druge milosti, ki so povezane z življenjem našega sveta in potem seveda začnejo hoditi tudi kralji, vladarji, svetniki. Ravno pred to votlino je bil tako sveti Frančišek impresioniran, kot nam poroča zgodovina, da ni vstopil v votlino, ampak je samo, bi rekli, z konca gledal in tam naredil znamenje tav, še danes je lepo to znotraj nekega oltarja obeleženo, tako da res nad angel Mihael, kako je potreben v današnjih časih in je tudi sama votlina impresivna. Pa še to bi morda dodal, ker smo imeli tako primerno oblačno vreme, ravno v tisti trenutek in tudi ulilo se je, smo rekli, poglej, kako peklenske sile ravno tam nagajajo, kjer je tisti, ki jih preganja.
1: Res je in kljub temu, da so takrat smo v dežju prišli, smo pa v soncu odšli.
2: Tako je. To je znamenje, da kdo je kakor Bog. Bog lahko naredi vse.
1: Mi pa sedaj prisluhnimo nekaterim izjavam naših romarjev.
3: Ja, midva sva prvič na romanju z radijom Ognišče, sva bolj iskala vtise, ki so pa na koncu zelo dobri. Tako sva nekako opazila, da gre za eno uravnoteženo stvar med geografijo, kulturo, zgodovino in tudi verskimi vsebinami. In verjetno bova šla še na kakšno romanje z radijom Ognišče.
4: Drago stanovnik Mlane Gorice in Marta, z ženo Marto so prvič na tem koncu, so pa nama o lepotah govorili ženajni sinovi, ki so obiskali že jug Italije, o Padovi pa mi je govoril moj oče, ko je bil kot vojak Avstro-Ogrske vojske, je praktično do reke Piave, je takrat Avstro-Ogrska premagovala Italijo, potem je pa pač propadla in se je z vlakom vrnil domov. Tako da sem res vesel, da sem sam tudi spoznal te kraje, o katerih so mi pripovedovali oče in pa sinovi. Bi pa k temu dodal, da se zahvaljujem Radio Ognjišče za vsa ta organizirana romanja, kjer spoznavamo, kako drugi narodi spoštujejo in cenijo kulturno, versko in tehnično dediščino svojega naroda in da je to spodbuda za vse nas, da tudi mi cenimo tako krajevno, kot župnijsko in pokrajinsko in državno dediščino naših prednikov na vseh področjih. Zaprav, da nas ni sram vere, kulture in vseh teh darov, ki so jih naši predniki izkoriščali, da so ohranili domovino nam in da jo mi naprej ohranimo našim zanamcem. Tako da upam in želim in prosim, da molimo za to, da bi smeli tudi otroci z naših vrtcev in šol obiskati organizirano naše cerkve, domače cerkve, tako kot obiskuje gasilska društva in druge ustanove, druge posvetne ustanove.

0: Tadej, tretji dan našega romanja po južni Italiji je vodil najprej v čudovito mestece Polignano a Mare, res tisti klifi, sam sem se uspel sprehoditi do mesta, tudi do nekaterih plaž, res bilo je fascinantno, tako nenavadno mestece.
1: Ja, res je, moramo reči, ob tej obali, kot sem že prej nakazal, je toliko lepih kotičkov, ki so bili, če začnemo s starimi Grki, ki so nekako prvi pluli tukaj, varna pristanišča, potem pa kasneje ali obrambne točke, ali pa, kot je Polignano a Mare in še mnogi drugi, zatočišče za tiste, ki si želijo oddiha, pa ne samo nekega pasivnega, da samo sedijo in se sončijo, ampak da tudi hodijo. In to si ti potrdil, ker si šel daleč pred nami in raziskal en del te lepote.
0: In verjamem, da se bo kdo tudi v tem poletju, v tem mesecu od naših poslušalk in poslušalcev ustavil. Seveda lahko opis te poti najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Nekako nas je Sveti Frančišek kar spremljal vse te dni, naj bi se ustavil tudi v Brindisijo.
1: Tako je. Tudi to je bila njegova pot, predvsem lahko danes bi gledali in rekli predmestje Brindizija. Brindizija, kot pravijo, gre za Marino cerkev, kjer se je ustavil posebej, ko je šel v sveto deželo, se vrnil nazaj, gotovo z globokimi vtisi in hkrati tudi zahvaljujoč, sem prepričan, Materi Božji, ki je vodila njegovo pot. To je bil čas križarskih vojn in takrat ena in druga stran nista bili naklonjeni, če lahko tako rečem, ena drugi, on pa pride pred sultana in dejansko z odprtim srcem prosi, da lahko na tem kraju moli. In zato se ne čudimo, da imajo danes svete kraje v rokah Frančiškovi duhovni sinovi.
0: Firence, juga bi lahko rekli, mesto leče, krasno, bogato, baročno, neverjetno, res, ko stopiš v mesto, že skozi te velike vstopna vrata, mogoče nekaj v mesto leče.
1: Ja, je nekdo tako slikovito rekel, ko prideš v leče, pa niti leč ne rabiš. Rabiš jih pa potem, da vidiš te čudovite detajle, ki so dejansko uklesani ali pa rešeni, bi lahko rekli, iz tega kamna. Čudovito baročno mesto, kjer je pa barok, sinteza, lahko rečemo, mnogih slogov, tako vpliva vzhoda na nek način in tudi zahodne monumentalne in krasilne umetnosti, hkrati pa tudi povezanost z morjem na nek način in na drugi strani tudi čudovita igra sonca ob teh fasadah, ob pročeljih, lepše rečeno, to je naredilo na nas nepozaben vtis in gotovo smo rekli, samo malo smo pokukali v to čudovito stvar.
0: Potem v vodo z Tadejem Jakopičem bova nadaljevala sedaj midva pri tretjem dnevu, monsignor Franci Trstenjak. Ja, kraj leče, Firence, juga, nekaj sva s Tadejem rekla, o tem imeli pa smo sveto mašo v cerkvi svetega križa. Kako pomembno je, da se zavedamo tudi težave križa, ki pride v življenju?
2: Nihče ni brez križa, vsakemu je naložen. In vsakemu je naložen prav takšen križ, kakor ga lahko nosi. Res sem pred časom prebral eno misel, da nihče ne sprejme ali pa ni obdarjen z večjim, manjšim križem, kot bi ga lahko nosil, ampak prav s takim, kakor ga lahko nosi. In Jezusovo povabilo, nosite v dano svoj križ vsak dan za menoj, se mi zdi tisto, kar je za nas, kristijane, izrednega pomena, ne da bi pred križem bežali, ampak da se ga oklenemo in da ga pogumno, strajno nosimo za Gospodom. Seveda je ta križ najrazličnejše oblike, za nekoga je lahko križ že to denimo, da mora prenašati težo bolečine, ali pa recimo, da ima na delovnem mestu sitne sodelavce in jih mora prenašati in tako dalje. Skratka, ti obliki križa so res najrazličnejši, ampak če se jih zavemo, če jih vemo in tudi v luči vere sprejmemo, se mi zdi, je potem ta nošnja križa veliko lažja, predvsem pa obilno blagoslovljena.
0: Vse romarje ste spodbudili, naj tudi po romanju ostanemo ljudje upanja, molitve in medsebojne bližine. Posebej ste poudarili pomen hvaležnosti, dejali ste, kdor zna Boga hvaliti v lepih trenutkih, bo znal ostati zvest tudi v preizkušnjah.
2: Res je, to je izrednega pomena in hvaležnost, če smo si osvojili to krepost, se mi zdi, da se potem veliko lažje, lepše živi, kajti zahvaljevanje je nekaj najbolj osnovnega, čeprav opažam, da pa mnogi ljudje imajo prav težave z zahvaljevanjem, kajti če je človek hvaležen, če se zahvaljuje, je tudi ponižen. Ponižnost pa vemo, da je ena izmed tistih najlepših čednosti, ki jih lahko človek ima in ki jo tudi izžareva.
3: Mi dva sva, Franci pa Zvonka iz Mengša. Ja, prvi se na Romanju, takem, to je bilo v bistvu darilo za najino 40. obletnico poroke. Malo so si podarila sama, malo so pa dali otroci, tako da vsi ti svetniki, ki so povezani s kraji, ki smo jih obiskali, so tudi pri nama zelo taki pomembni, simbolični, velik stičnih točk sva najdla, velik podobnosti. Naprimer, sveti Anton Padovanski, to je njen zavetnik, sveti Frančišek Asiški je moj zavetnik, oba sta v istem času živela, tako kot mi dva se živijo v istem času, oba sta se spoznala, tako so se mi dva. Frančišek je bajen nahovoril s Antona, kako sem jasno nahovoril in se je lahko polena lepa zgodba iz tega odvila. Potem smo obiskali tudi svetišče svetega Mihajela, to je pa zavetnik naše župnije, Mengeške, tudi tam lep spomin. Kar se pa tiče Patra Pija, pa obisk v San Giovanni Rotondo, to je bilo tudi globoko doživetje, pa en zelo oseben osebno doživetje od tega, namreč ploščice, ki so sestavljeni mozaiki v kripti, kjer je Patr Piko pokopan, so prišle tudi iz naše delavnice. Takrat, ko so to gradili, smo sodelovali in ja, nekaj časa, par tisoč ploščic je pri nas bilo. In ko sem jo zdaj prvič videl, kako so postavljene, je bil tudi to en tak lep doživetje. Tako da, ja, mi je zadoščenje, da je tudi moj izdelk pri Patru Piju. Tako da del so se s Patrem Pijom kar ko zvonila, ker bom kaj prosil, kar ga sigurno bom, bom rekel, a veš, Patr Pij, jaz sem pa tist iz Mengša, ko sem te ploščice zrihtil. Tako da verjamem, da bo te zrihtil tudi meni kakšen blagoslov, oziroma ga je že, to sem tudi tam doživel.
4: Drugač sem pa jaz iz župnije Laporje, Terezija Kušar, bilo je zelo lepo. Jaz se vsako leto odeležim kakega romanja, res, res zelo lepo. Hvala, še bom sodelovala na Romanju.
5: Mi, da so iz središče Slovenije, sva tudi prvič na tem izletu in sva zelo zadovoljna. Hvala vam vsem, res lepo je bilo.
6: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: Midva se kar lepo sprehajava po južni Italiji, doktor Tadej Jakopič. Četrti dan je bil posebej marijansko obarvan, lahko rečemo, najprej smo obiskali Ostuni, znamenito belo mesto, kljub temu, da smo prišli v dežju, učili smo tudi tukaj pa v soncu, ampak vseeno, ko si zagledal tisto mesto, že oddaleč vidiš to belino, to veličino tega mesta.
1: Zagotovo, še posebej zato, ker smo daj bili v Apuliji, ki je ravnina in zato smo potem tudi razumeli ob morju pristanišča, vsak pa, ki pristane, ki se usidra, pa gre na varno in varne točke so bile gotovo vzpetine in na teh vzpetinah nas ne čudi, tudi recimo za Ostuni je znano, da so našli nekako arheologi najstarejše okostje v tistem predelu in to samo potrjuje, da je bilo najprej to utrjeno mestece, potem pa seveda belina, ker je le vročina, kadar je, hvala Bogu, je bilo pri nas zelo vse lepo, Bog je lepo razporejal vse te vremenske prilike, no in hkrati pa potem tudi odsev tistega baroka, vsaj deloma sveti Oronci, škof, ki nekako vlada na tem trgu, na tem nekakšnem obelisku bi rekli, in pa potem vse okoliške stavbe in cerkve, tudi svetega Frančiška, tudi katedrala, ki pričajo o tem, da je mesto živelo.
0: In tudi živi danes, prav lepo ga je bilo začutiti, predvsem nekateri smo se tam ustavili v kakšnih trgovinah in pokušali kakšna oljčna olja in podobno z različnimi okusi, bilo je čudovito, krasno. Ja, poseben pa je bil tudi popoldne, ko smo se ustavili pri Mariji, marijansko sem že dejal, da smo imeli obarvano, res bilo je nekaj posebnega v tem svetišču, že sam sprejem rektorja, ki nam je predstavil baziliko in potem seveda poseben blagoslov, mogoče nekaj v tem svetišču, ki je sicer že dolgo, ampak je pa novejša.
1: Ja, to je zelo zanimivo, ko smo se podajali na to romarsko pot, pa tudi že prej so mnogi rekli pravzaprav, ni nekako poznano, je pa zanimivo, da je Pater Pi večkrat, ko je tako govoril o Mariji, je tudi vernike, verjetno tiste, ki so bili blizu Foggia ali pa vsaj ob tem obznožil, lahko rečem Gargana, napotil, pojdite k inkoronati. In resnično tudi sami, ko smo vstopili, pravzaprav tam v predmestju oziroma celo v industrijski coni, ko se misliš, da si kar izgubljen, ampak to je bilo krasno dejanje vere. Ne? Ko človek moli, veliko krat vidimo, si zaprt, joj, ne bo in si morda samo pol koraka od rešitve. In tako smo zagledali to sicer nauči zelo moderno svetišče, hkrati pa gre za dogodke iz 11. stoletja, zelo pomenljive. Takrat pastir z ene strani in z druge strani lovec, nek grof, ki je šel lovit divjad, pravzaprav središčno točko najde ta grm, ki gori, če bi zelo tako svetopisensko rekel, in tam tudi drobnica poklekne, potem Marijin kip, ki se tam pojavi, nehote lahko z našimi višarji, mi primerjamo te legende, te pripovedi in potem mogočno svetišče, v katerem gori po izročilu še tista oljenka in ni zmanjkalo olja do današnjih dni in to olje smo potem tudi tam na koncu pri sveti maštelo zelo pomenljivo, tudi sami bili deležni, da smo se pokrižali s tem oljem in dejansko videli, kako res je dragoceno, da imamo Marijina svetišča, kjer nas Mati Božja krepi in pošilja z enim blagoslovom, lahko rečemo, v življenje.
0: Tukaj pa smo bili povezani, če smo prej bili s svetim Frančiškom, pa smo bili tukaj povezani tudi s svetim Janezom Pavlom II. Na svoj način, ki je naredil eno posebno gesto v tem svetišču, je tako?
1: Ja, tukaj je zdaj kar dolga zgodovina, pa vendar vmes je bilo, kot si že prej malo nakazal, nepozabljeno svetišče, ampak nekoliko bolj morda stopilo na stran v primeri z drugimi, no in tako imamo tudi tam Marijo z Jezuščkom, tega Jezuščka naenkrat ni bilo, so ga vzeli, kakorkoli si ga sposodili, ne vrnili, pustimo različne razlage, kakorkoli Janez Pavel, sveti papež Janez Pavel II, vrne tega Jezuščka, novo narejenega in nekako tako s tistim pristnim humorjem, ki ga svetniki vedno premorejo reče, zdaj ga pa varuj, zdaj ga pa ne izpusti.
0: Monsignor Franci Trstenjak, četrti dan našega romanja je bil tako kot drugi dan marijansko obarvan, bili smo spet v cerkvi Marije, ampak res poseben dan je bil tole, ko smo poromali v svetišče pri Foggi, neverjetno, kako smo se pa uspeli k Mariji, res lepo.
2: Bili smo v baziliki Inkoronata, baziliki Kronane. Moram reči, da sem to svetišče odkril pred leti, ko smo šli na počitnice v Kalabrijo in smo se na poti nazaj domov prav v tem svetišču zaustavili. Svetišče ima bogato zgodovino, več kot 1000 let, že sem, kaj prihajajo romari, se zatekajo k Mariji, jo častijo, jo prosijo pomoči. Svetišče je seveda danes sodobno, lahko bi rekli moderno, gre za novejšo stavbo, ki pa ima zraven tudi veliko spremljajoči se objektov, kjer se vršijo razne duhovne vaje, konference in podobno, skratka gre res za en močan duhovni utrip tega kraja. Moram reči, da do tega obiska nisem vedel, da je bil pater Pi povezan s tem svetiščem, nikjer nisem zasledil v literaturi, da bi bil kdaj omenjen pater Pi in to svetišče, no tukaj nam je pa pater v kratki razlagi povedal, da se je pater Pi veliko krat obračal na to Marijo in pa tudi mnogim, ki so prihajali k njemu, rekel, pojdite k Kronani, ona vam bo izprosla tistih milosti, ki jih potrebujete. Tako da na nek način smo tudi v soboto pri Kronani bili povezani s patrom Pijem in pa predvsem dali smo tisto otroško čast in hvalo Božji Materi Mariji, ki jo tako radi častimo v mesecu maju še prav posebej in mislim, da je ta obisk, ta romarski obisk pri Kronani pustil kar lepe sledi vseh naših romarjih.
0: V predigi ste med drugim poudarili in spomnili na misel svetega papeža Pavla VI, da je Marija naša bližnica k Bogu.
2: Nedvomno, zaradi nekaj prav zaradi tega mogoče nekateri gledajo po strani marijansko pobožnost, če se mora biti se naša pozornost usmerjena Bogu, Kristusu in ne toliko Mariji, ampak lepo so že rekli stari po Mariji k Jezusu. Se pravi, če bomo znali Marijo prav častiti, če jo bomo razumeli, jo sprejemali njene zglede na svete, potem se bomo zagotovo bližali k Jezusu, kajti Marija brez Jezusa ne more biti in tudi noče biti.
3: Sva z Milena Izdravel, prvi so z možem z Radio Ognišče. Presunljiv je izbor lokacij, podoba Madone v Brindisiju, potem Madone in Koronate. Tam so nas celo mazilili z oljem, to je bilo lepo presenečenje darilo. Tako da program zelo pester, pa redek program, lokacije, ki jih običajno ne zaslediš. Hvala.
4: Mi dva pa prihajava, sva Janez in Majda iz Logatca. S Radijom Ognišče sva prvič, potovanje v Romanje nam je bilo zelo všeč, zelo duhovno, prijetna družba, veselo razpoloženje, veliko smo videli, veliko doživela, sva pa se odločila za to Romanje, ker sva pred enim mesecem obhajala 50 let poroke, tako da sva srečna, da sva skupaj.
5: Zelo prijetna izkušnja. Jaz niti nisem vedel, da gremo z Radijem Ogniščem in kaj to pomeni, žena je prijavila. Krasno je hoditi okrog z možgani na off, ne razmišljati kam in kako in vse stvari, ki so se dogajale, tudi tiste, ki so se mogoče na začetku izkazale za čudne in slabe, so se na koncu razvile v prijetno izkušnjo.
6: Jaz sem pa Majda Bitančeva iz Domžal, zadovoljna in pomirjena, ker grem danes ta tretje, sem šla raziskovati patra Pija. Prvič sem se prijavila, je bilo premalo prijavljenih. Drugič sem jaz prejšen dan zbolela, nisem mogla, danes mi je paratelj, dej sem pa pomirjena. In sem dobila odgovore, posebno od Melite, ki je krasno razložila vse, kot da sem pa tudi knjigo prebrala, ampak zdaj mi je dvojna potrditev. Fino je. Yeah.

0: Doktor Tadej Jakopič, če mi dva skleneva to najno popotovanje po južni Italiji od 13. do 17. maja letos, na koncu smo se pa res, zadnji dan je bilo precej vožnje, pa tako je, ko greš na dolgo pot, to vzameš v zakup, ampak smo pa sklenili pri svetem Antonu Padovanskem, v upanju, da bomo našli vse tisto, kar smo izgubili.
1: Da bomo našli vse tisto, kar smo izgubili in hkrati lahko rečemo tudi utrdili to Frančiškovo leto, spet z enim od sinov svetega Frančiška, gre za Antona Padovanskega, celo njegovega sodobnika, no in tam smo se seveda ustavili spet v čudesih, ki so jih ljudje kot izraz velikega zaupanja, zahvale, priprošnika, ki je v nebesih, kot mu danes reče celo nekateri minister za vse, in tako smo nekako ravno z njim tudi zaključili to bogato biro petih dni in se seveda ob tem tudi zamislili, kako pa mi lahko prispevamo duhovno v to zakladnico, ne z stavbami, ampak z izgrajevanjem najprej svoje duhovnosti, kot je velikokrat sveti Anton tudi povedal, saj je bil znan pridigar, saj smo videli tudi njegove relikvije, torej ostanke tega, kar je pravzaprav njega vodilo skozi življenje in po drugi strani, kako bi tudi mi prispevali poleg nam samih v izgrajevanje tudi občestvo.
0: Mogoče še beseda o Padovo?
1: Padova, seveda staro mesto, nekateri ga uvrščajo kot najstarejše na severnem delu Italije, bi preprosto rekli. Tukaj nekako že od leta 1000 nazaj imajo svojo tradicijo. Ko smo se sprehodili skozi mesto, zanimivo je tudi to, marsikdo je bil prvikrat v mestu Padova v starem jedrnem centru, ker je oddaljeno, zagotovo za nas, Romarje je center sveti Anton, pa tudi Leopold Mandić, vendar tokrat smo namenili svetemu Antonu, no in v tem samem mestu gotovo imamo tudi po izročilu sarkofag, v katerem je pokopan tisti nekako ustanovitelj, Antenor, kakorkoli, veliko zgodovinskega, veliko lepega, bogatega, veliko pa tudi duhovnega in to smo, čeprav v kratkem času, zelo globoko začutili.
0: Mi dva imava pred nama še monsignor Franci Trstenjak, zadnji duhovni utrinek, ki pa bo prišel sedaj od svetega Antona Padovanskega, kjer smo sklenili naše petdnevno romanje po južni Italiji. Ja, sveti Anton Padovanski je tistih, kateremu gremo po kakšne izgubljene stvari, pa ne samo materialne, ampak tudi duhovne.
2: Res je, ko človek kaj izgubi, se zateče svetemu Antonu in kakor je slišati, je ta molitev zelo, zelo, zelo velikokrat uslišana in ljudje res najdejo tisto izgubljeno stvar, kot si je rekel, ne samo materialno, ampak tudi duhovno. Morda sem bil sam presenečen ob tem obisku bazilike svetega Antona Padovanskega, da so nas dali, če rečem zelo po domače, maševati v neko stransko kapelo, daleč stran od groba svetega Antona. Človek se počuti kar malce v navednicah prizadetega, ker si le želiš, da si čim bliže temu milistvemu kraju. Ampak po drugi strani pa razumeš, da je pač bazilika je zelo obiskana. To so vrste, vrste romarjev, ki hočejo priti do groba svetega Antona, se ga dotakniti, za kratek čas pomoliti in pa hkrati, ker je bila nedelja, imajo seveda tudi svoj nedeljski urnik svetih maš, tako da iz tega stališča jih razumem, da nismo mogli dobiti prav v baziliki svete maše, ampak vendarle bilo je prijetno doživetje, lepo doživetje in pa nasploh sem prišel do spoznanja, kajti prvič sem zdaj tudi Padovo doživel kot mesto, vse smo se sprehodili po središču, vse tja do stolnice, da si to mesto res zasluži pozornost in če se recimo še poveže potem obisk groba svetega Leopolda Mandića, potem mislim, da je za enodnevno romanje v Padovo to pravi kraj, kamor se lahko romar poda in cel dan lepo preživi v tem mestu, tako zaradi duhovnega bogatstva, kakor pa seveda tudi zaradi kulturnega, umetniškega bogatstva, ki ga to mesto skriva.
0: Franci, med mašo ste spomnili tudi, da romanje človeka vedno vabi k notranji prenovi. Nekako se trudimo, da jo to prenovo tudi damo, poskušamo dati na romanih.
2: Vsako romanje, vsako doživetje pri molitvi, pri sveti maši, pri pogovoru s sočlovekom je dejansko vse naravnano na to prenovo. Jaz sem prepričan, da po vsakem takem duhovnem doživetju, po takem božjem dotiku človek naredi en korak spremembe v notranjosti. Gotovo si vsi želimo, da bi bila ta sprememba bolj velika, eksplozivna, da bi se to res naenkrat vse poznalo, kako smo drugačni, ampak mislim, da so tudi spremembe zahtevajo svoj čas, da gre korak za korakom, stopinjo za stopinjo. V to moramo verjeti, v to biti prepričani, da se res v nas nekaj dogaja, seveda ne zaradi nas samih, ampak zaradi tega, ker nam Bog pomaga in nam Bog tudi kaže pot, kako naj se to zgodi.
3: Mi, da sem Broš in Andrejka, sva že drugič na potovanju z vami, sva imela prvič tako dobro izkušnjo, da so ponovila, a ne, in so vesela, da so obiskala Patra Pija v Puli, in mislim, lahko svetujem vsem, ki še kolebate ali bi šli za Aritorsom in z ognjičem na izlet, priporočam.
4: Že parlet sem gojila spet željo, da grem k Patru Piju, že v te tretje, in ko sem v reviji Aritours prebrala to romanje z radijem Ognišče, sem se takoj prijavila, ker Patr Pi, Anton Padovanski pa Leopold Mandić so moji tri prijatelji in priprošniki v nebesih. In sem jih želela obiskati, ker pa radijo Ognišče zraven sem pa vedela, da bo vse v redu, ker sem že ne 15-krat šla na počitnice. Tako da srečno, pa hvala lepa za to.
5: Ja, Franci iz Ljubljane. To potovanje v Puljo sem se v bistvu že dolgo želel, ker sem želel videti te uživo te trulje. Sicer je bilo zdaj bolj malo, ampak vseeno so dosegla najnižjo točko v Italiji, tako da je bilo z tega stališča uspešno. Je bilo pa za najo to potovanje še posebno doživetje, ker je dan pred odhodom smo pokopali našega prijatelja, zborovodjo in glasbenika Tomaža Faganela in zato maša za njegov pogrebna maša je bila v četrtek v Naviču in so se zato odločila, da darujejo za mašo na potovanju in je bilo posebno doživetje, ker smo mašo v njegov spomin imeli v cerkvi apostola Tomaža. Tako da je bilo to enkratno doživetje.
6: Ja, na prečudovitem romanju smo bili prvič z Radijem Ognjišča in samo to vem, da bomo še šli.

0: Doktor Tadej Jakopič, bova midva sklenila ta pogovor z vprašanjem, kaj pomeni iti na romanje, kaj pomeni biti romar v današnjem hitrem tempu življenja, ki ga imamo, ko se nekako pehamo od dogodka na dogodek, ko bežimo od tukaj do tja. Romanje pa je vseeno nekaj, ko bi se morali ustaviti.
1: Zagotovo je to vprašanje, pravzaprav vprašanje, ki si ga vedno zastavljamo in vedno najdemo take in drugačne nove odtenke in poglede. Ja, v tem času, kako pomembno se je ustaviti, kako pomembno, kot je nekdo lepo rekel, srečati najprej samega sebe, da bom lahko srečal tudi sobrate, predvsem pa, da bom vsej tej luči vedno srečeval tistega, ki mi je to omogočil. Omogočil mene in omogočil sobrate, to je Boga. Tako da res vsako romanje je izziv, je priložnost, je pa hkrati tudi velik blagoslov, ki ga potem tudi preko takih oddaj z veseljem delimo z drugimi in jih morda ne govorimo, da bodo tudi sami vzeli nekaj tega časa, tako dragocenega, ki bo oplemeniteno z duhovnostjo, kar je bistvena stvar, pa tudi s tistim osnovnim človeškim, saj vemo, da zdaj ravno, kar je papež izdal o tem, kako vse umetne stvari, če se lahko tako rečem, vsa tehnika je dragocena, vendar lahko tudi zelo nevarna, ker nas vodi stran od človeka. Romarska dimenzija je pa tudi to. Srečanje samega sebe, srečanje sobrata, sosestre v luči Boga.
0: Doktor Tadej Jakopič, iskrena hvala za obisk.
1: Lep pozdrav in hvala vsem.
0: Franci, midva bova sklenila ta pogovor oziroma to oddajo. Nocoj se odpravljamo na radijske počitnice, pred nami pa je kar še nekaj dogodkov, pa bi mogoče vabilo našim poslušalkom in poslušalcem, ki naj se nam najprej že pridružijo.
2: Torej gotovo naj prva priložnost, ki je, čeprav to ni naš dogodek, ampak vendar le, ker smo v isti hiši, to je romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje v soboto 20. junija. Naš dogodek, ta je toliko naš, ker poskrbimo tako za javljanje, kakor za neposredni prenos, da so lahko preizkušeni bratje in sestre deležni na ta način doma, kjer so, ali pa v bolnišnicah, domovi za ostarele, to duhovno tolažbo, ki se na Brezjah tako v široki meri deli in podeljuje. Potem naslednji prav naši radijski dogodek pa bo 25. junij, dan državnosti, ko pripravljamo v Arboretumu tradicionalno svetomašo za domovino in po maši koncert. No, letošnji dan državnosti bo gotovo nekaj posebnega, saj bomo slavili 35. rojstni dan naše drage Slovenije in zato res, če le morete, povabljeni 25. junija v Arboretum Volčji potok, ob 10. bo svetomaša, daroval jo bo škof Jamnik, po maši pa bo koncert prifarskih muzikantov in seveda velja opozoriti, da do 10. ure je vstop v Arboretum brezplačen, po 10. uri pa bo potrebno plačati običajno vstopnino.
0: Seveda, potem pa so že tukaj dogodki v jeseni, te pa naj naše poslušalke in poslušalci najdejo na naši spletni strani.
2: Tako je, res je, lahko pa res kljub temu omeniva, da septembra se odpravljamo na Južno Češko, izlet tridnevni, tradicionalni jesenski izlet, tudi ta program je objavljen na naši spletni strani, prijave se že zbirajo, tako da tisti, ki ste za Češko, ki ste mogoče tudi za češko pivo, potem dobrodošli od 11. do 13. septembra na izletu na Južno Češko. V oktobru od 17. do 20. oktobra romamo v Fatimo. To je tudi neka stalnica postala našega radija, da gremo za 3-4 dni v Fatimo. V novembru smo pa letos pridružili, kar je pa res nekaj novega, romarsko potovanje v Indijo od svete matre Terezije do svetega Frančiška Ksaverja. Tudi to je zelo zanimivo potovanje. Indija je res zanimiva, čeprav zbuja veliko predsotkov, veliko strahu takšnih ali drugačnih, ampak ko si enkrat tam, ko vse to doživiš, sicer te pretrese, do dna duše te pretrese to, kar vidiš, ampak po drugi strani si pa vesel, da to vidiš, predvsem vesel, da spoznaš, zakaj si je sveta mati Terezija tako prizadevala za te uboge Indice, da bi imeli boljše življenje. Tako da, če morete, povabljeni na to romarsko potovanje, ki pa bo od 8. do 19. novembra.
0: Hvala lepa, Franci, za sodelovanje v nocojšnji oddaji.
2: Z veseljem. Dobro.

Nihče med nami, vključno z mano, ne more delati velikih stvari. Lahko pa delamo male reči z veliko ljubezni in skupaj lahko naredimo nekaj čudovitega. Sveta Mati Terezija.

Dragi prijatelji, skupaj preživljamo ta prvi junijski večer. Za nami je oddaja Prijatelji Radio Ognjišče, v kateri smo predstavili reportažo romanja k svetemu patru Piju in v Južno Italijo. Ker pa nas radice rade srbijo pete, bodo nekateri naši sodelavci v družbi poslušalcev zopet odšli na potep, tokrat po Španiji. In to že prav kmalu, že čez nekaj ur. Želimo jim srečno pot in seveda veliko lepega doživetega in se že veselimo njihovega poročanja. Mi, ki pa ostajamo doma, pa se pripravimo na potovanje po našem programu. Do 22. ure naj vam krajšajo večer naše izbrane melodije, nato pa vam razkrijemo nočni program.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer, drage poslušalke in seveda tudi poslušalci. Nočni program ponedeljka 1. junija bo spleten iz naslednjih rubrik in oddaj. Ob 23. bomo ponovili jutranjo svetovalnico s predsednico sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo Tino Vesel Tanšek ter kliničnim dietetikom doktorjem Tomažem Poredošem. Govorila sta o anafilaksiji. To je nenadna in hitro potekajoča, pa tudi življenjsko ogrožajoča alergijska reakcija. Ob 23:30 minut pa bo čas za ponovitev osrednjega pogovora iz Mozaika dneva. Naš sogovornik je bil urednik spletnega portala zanima.me Rok Čakš. K Slovencem po svetu in domovini, tokrat na Švedsko, v Argentino in Kanado, bomo pogledali s ponovitvijo istoimenske oddaje ob polnoči. Ob 2:00 zjutraj pa bo predstavljena zgodba zamolčane akademske skiparke Lize Hribar, in sicer skozi literarno zgodbo iz knjige Vse je postalo plamen. To bo ponovitev nedeljske oddaje Moja zgodba. Ob 3:00 pride na vrsto še šport, nato pa kulturni utrinki 25 minut čez četrto. Predstavili smo letošnji mednarodni cikel vokalne glasbe Plečnik in akapela, ki vzpostavlja edinstven umetniški dialog med glasbo in arhitekturo. Nočni program bomo sklenili slovensko oddajo Radia Vatikan 20 minut pred peto, začenjamo pa ga s ponovitvijo nedeljske kmetijske oddaje.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.

0: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V javnosti se je minuli teden precej govorilo o mogočih imenih ministric in ministrov bodoče vlade Janeza Janše. Ta je pohitel in v četrtek zvečer v proceduro vložil listo ministerskih kandidatov. Kmetijsko področje pa je dodelil Novi Sloveniji in za kmetijskega ministra predlagal Janeza Ciglerja Kralja. Tako so že začeli teči roki za zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora in glede na podporo koalicije je pričakovati, da bo do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. Med dobrimi poznavalci kmetijskega področja velja, da bodočemu kmetijskemu ministru ne bo lahko, saj bo sodelavci moral popraviti veliko napak, ki jih je storila odhajajoča vlada, predvsem pa poskrbeti za ukrepe, ki bodo kmetom pomagali, da bo pridelava postala konkurenčna in bo omogočala preživetje družinskih kmetij. Zanimiv pristop so prejšnjo nedeljo obrali na Zvezi slovenske podeželske mladine. Na bodočega predsednika vlade Janeza Janšo so naslovili njihovo nedeljsko objavo skozi oči mladega kmeta in v njej zapisali.
1: Gospod predsednik vlade, kmetje ne potrebujemo novih lepih besed in obljub. To smo poslušali že prevečkrat. Potrebujemo dejanja, ki bodo vidna na terenu. Potrebujemo državo, ki razume, da brez kmeta ni hrane, ni urejene krajine in ni prehranske varnosti. Želimo si manj birokracije, hitrejše in enostavnejše postopke ter več zaupanja v naše znanje. Kmet mora imeti možnost delati strokovno, brez občutka, da ga vsak dan nekdo nadzoruje in uči o delu, ki ga opravlja že vse življenje.
0: So začeli objavo, v kateri so na to nanizali želje več kot 20 različnih kmetic in kmetov iz vse Slovenije. Med drugim so zapisali.
1: V imenu vseh slovenskih kmetov vas prosim, da za ministra za kmetijstvo postavite kmeta. Ne glede na to, kako dober je človek na svojem področju, se je že tolikokrat izkazalo, da če ni kmet, nima zdrave kmečke pameti in izkušen s pravim kmetovanjem in kmetijstvo izgublja svoje potenciale.
0: In na to nadaljevali.
1: Predvsem mora biti kmetijski minister nekdo, ki res dobro pozna razmere v kmetijstvu. Nujno mora izhajati iz tržno usmerjene kmetije. Politično naj bo čim bolj nevtralen. Delitev je že tako preveč. Ter da bo v Bruslju znal zastopati nas, kmete, spomnim se namreč ministrice, ki se je skrila pred komisarko, ker ni znala govoriti angleško.
0: Tudi sicer se je največ želja dotikalo prav osebe, ki bo minister.
1: Nov minister za kmetijstvo mora najprej znati poslušati ljudi na terenu. Ne samo strokovnjakov iz pisarn, ampak kmete, ki vsak dan živijo realnost slovenskega podeželja. Imeti mora zdravo pamet in stik z realnim življenjem, spoštovanje do kmeta in njegovega znanja, pogum za zmanjšanje nepotrebne birokracije, sposobnost hitrega odločanja, razumevanje, da je dobrobit živali povezana tudi z ekonomsko vzdržnostjo kmetije, vizijo, kako ohraniti slovenskega kmeta pri življenju tudi za prihodnje generacije. Dobro bi bilo tudi, da bi imel nekaj let delovnih izkušenj na kmetiji in bi resnično razumel, kako izgleda življenje kmeta ter kaj pomeni preživeti od kmetijstva.
0: Odločitev Zveze slovenske podeželske mladine, da pripravi zlepek želja glede novega kmetijskega ministra, je seveda zanimiva. To, kar so ljudje zapisali, pa najprej kaže na veliko zaupanje, da je mogoče stvari vendarle urediti, če bo predsednik vlade dobro prijel vajeti v svoje roke in za kmetijskega ministra izbral odločnega človeka, ki bo znal dobro voditi podrejene, po drugi strani pa je zapisano tudi odraz zelo osebnih želja posameznih kmetov in kmetic. No, zdaj že lahko rečemo, da Janša ni izbral kmeta, kot so želeli v zvezi slovenske podeželske mladine, ampak se je odločil, da na to področje imenuje kralja, ki je med letoma 2020 in 2022 izjemno dobro vodil Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prav njegova delovnost, njegova odločnost, predvsem pa dobro poznavanje agent, ki poskušajo vstopati ne samo na družinsko, ampak tudi na kmetijsko področje, je dober obet, da se bodo razmere v kmetijstvu začele pod njegovim vodstvom obračati na boljše. Vse pa bo seveda odvisno od ekipe, ki jo bo pripeljal na ministrstvo, še najbolj pa od tega, kako bo tej ekipi uspelo obvladovati situacijo z uradništvom tretje ravni, ki lahko veliko nagaja. Kot popotnica v razmišljanjih, kaj lahko pričakujemo od novega ministra, pa se mi zdi zelo dober osrednji del uvodnika, ki ga je magister Andrej Golob napisal v junijski številki Kmetovalca. Takole piše.
2: V prejšnji koaliciji smo bili kmetje dežurni krivci za marsikaj in ukrepi, ki jih je svobodnjaška vlada sprejemala, neposredno škodljivi za kmetijstvo. Če ta vlada samo prežene naravovarstvenike in živaloljubce, ki običajno nimajo kaj dosti pojma o naravi, niti o tem, kaj je za živali dobro, z kmetijskega ministrstva in ukine zakone ter podzakonske akte, katere so jih leti usilili, bo za slovenskega kmeta že veliko storila. Ne glede na to, da imamo sedaj desno vlado, ki ima bolj pozitiven odnos do kmetov in kmetijstva, nas to ne sme uspavati. Polno lobistov že trka na vrata nove vlade z željami speljati kmetijsko politiko v korist svojih naročnikov. Čeprav na veliko govorijo o koristih za kmete, pa v resnici iščejo koristi predvsem zase. In pogosto se za lepimi obljubami in obeti skrivajo kmetom škodljive stvari. Tako se pogosto za opevanimi obljubami, ki naj bi vodile v napredek in razvoj kmetijstva, skrivajo ukrepi za zasužnjevanje kmeta. Trenutni hit je digitalizacija kmetovanja, o kateri vsi govorijo kot o čarobni palici, ki bo rešila kmetijstvo. A tovrstne modne muhe so v preteklosti že omogočile lep zaslužek in dobro življenje predvsem tistim, ki so jih ponujali oziroma prodajali. Kmetom, ki so bili pionirji pri sprejemanju modnih muh, so sicer prinesle nekaj statusnega ugleda, mogoče tudi zavisti, a ekonomske koristi običajno neveliko, razen če so znali oziroma uspeli modernizacijo izvesti na račun drugih, beri nepovratnih sredstev. V zadnjih stotih letih smo na področju kmetovanja dosegli strahovit napredek. Nove tehnologije, semena, gnojila, mehanizacije.

0: štetju stroškov ostane za njegovo plačo vedno manj. Zato mora danes za enak standard prodati in pridelati veliko več kot pred desetletji. Posledično majhne kmetije, ki ne morejo pridelati več, opuščajo kmetovanje. Tiste, ki hočejo preživeti, pa se morajo povečevati. Tako smo v začaranem krogu. Da bi si olajšal delo oziroma povečal prihodek, vložiš v nakup novih tehnologij. Ker si s tem povečaš stroške, ti na enoto pridelka ostane manj za plačo. Zato moraš povečati pridelavo, to pomeni več delovnih ur, vlaganje v avtomatizacijo, v nakup dodatnih površin. V tujini imajo zato lep izraz – hrčkovo kolo. Tečeš v krogu in ne glede na to, kako povečuješ hitrost teka, se vrtiš v istem krogu in nikoli ne prideš na cilj. Za povrh so ponudniki teh tehnologij vedno bolj prebrisani. Včasih si zbral denar, kupil stroj in ta je bil tvoj, ter si delal z njim po svoji pameti. Danes ni več tako preprosto. Ko kupiš stroj, si vezan na uporabo originalnih rezervnih delov, maziv, servisov. In z vse večjo uporabo elektronike v mehanizaciji na dopolnjevanje programske opreme. Še huje je pri digitalizaciji, kjer običajno proizvoda sploh ne moreš kupiti, ampak ga samo najameš. Tako si ponudnik zagotovi reden prihodek za leta naprej, predvsem pa ima nadzor nad tvojim delom. Kmet s tem izgublja še tisto malo neodvisnosti, ki mu je ostala po nadzoru države. In ta nadzor države ni poceni. Kot sem že pisal nekaj mesecev nazaj, bo v podporni birokratski množici kmalu zaposlenih več kot je kmetijskih zavarovancev. In oblast za te zaposlence poskrbi s prilagajanjem plač inflaciji z regresom božičnico. Na koncu moramo vse to plačati tudi kmetje prek vedno višjih davkov. Seveda mi bodo ti birokrati takoj očitali subvencije, a te se nič ne prilagajajo inflaciji, nasprotno, celo znižujejo se. Da ne govorimo o tržnih cenah. Kakšen halo zaženejo sindikalisti javnega sektorja, če se plače ne prilagajajo inflaciji. Sploh si ne znam predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi se jim plače znižale za četrtino, kot so se recimo prihodki rejcem molznic. Pri tem moramo upoštevati še, da so se mlekarjem znižali prihodki, stroški pa celo narasli in zato večini za plačo od mleka sploh nič ne ostane. Pa je mleko samo trenutno najbolj kričeč primer. Že leta so v težavah prašičerejci, lani so bili na istem pridelovalci krompirja, kakšno leto prej pitalci. Še enkrat, ne računam, da nam bo vlada dvignila cene, ker pač za to nima možnosti, lahko pa nam zmanjša stroške in neha nategovati naivne z obljubami o nepovratnih sredstvih.
1: Tako magister Andrej Golob v uvodniku junijske številke Kmetovalca. Njegov uvodnik je prebrala Slavi Košir.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Poslavljajoča se vlada doktorja Roberta Goloba hiti s opravljanjem tekočih poslov. V tem kontekstu je zanimivo, da poleg stvari, ki sicer dejansko sodijo med tekoče posle, lahko opazujemo tudi zelo zanimive kadrovske poteze, pa tudi objave nekaterih dokumentov, kar bi sicer zelo težko imenovali tekoči posli. Tako so pred tednom objavili tako imenovane nacionalne prehranske smernice 2025. Dokument je že vse od napovedi priprave, pa tudi samega časa oblikovanja razburjal, se je prihajalo do zapletov, ker priprava ni potekala v sodelovanju s stroko, oziroma so strokovnjaki, ko so videli, kako in v kakšno smer gredo smernice, zapuščali skupino, ki je obravnavala osnutek smernic. Še pred javno objavo smernic je dokument močno razburil tudi politiko. Poslanci Nove Slovenije so vladi očitali, da so smernice pripravljene brez ustreznih strokovnih podlag ter da odvračajo ljudi od uživanja živil živalskega izvora ter škodujejo javnemu zdravju. Da priprava prehranskih smernic ne sme temeljiti na konceptu, retoriki in ideologiji, so opozorili tudi strokovnjaki z področja zdravja in prehrane. Kritični so bili tudi, da celotno uradno besedilo predloga smernic javnosti ni bilo dostopno. Minuli teden ga je vlada, ki opravlja tekoče posle, vendarle objavila. Pod dokument dolg 285 strani pa so podpisana ministrstva za kmetijstvo, za okolje in za zdravje. Sestavljen je iz dveh delov, slovenskih smernic za prehrano in analize okoljskih vplivov slovenskega prehranskega sistema. Vodi avtorske skupine priprave smernic Nataša Fidler-Mis in Zlatko Frasta v ponedeljkovem sporočilu za javnost, ki so ga posredovali z kmetijskega ministrstva, navedla, da je priprava dokumenta potekala na pobudo strateškega sveta za prehrano, ki ga je leta 2022 ustanovil premier Robert Golob. Strokovno skupino za pripravo smernic je imenovala ministrica za zdravje. Priporočila so, kot podarja odhajajoča vlada, namenjena vsem, ki želijo na preprost, dostopen in vsakdanjemu življenju prilagojen način okrepiti svoje zdravje ter izboljšati počutje. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete pa izražajo zaskrbljenost zaradi načina priprave in objave nacionalnih prehranskih smernic 2025. Kot opozarjajo, njihove pripombe večinoma niso bile upoštevane. Kritični so tudi do uporabe njihovih imen v dokumentu. Dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.
2: Naše vsebinske pripombe večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena imena več kritičnih strokovnjakov, s čimer se v javnosti ustvaril vtis, da smo sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic, oziroma da podpiramo njihovo vsebino. Takšno predstavljanje ne odraža dejanskega stanja.
1: Dr. Pravst hkrati dodaja, da so smernice zelo stroge.
2: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, z vidika vnosa živil živalskega izvora.
1: Strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen pa podarja, da aktualni javno objavljeni dokument predstavlja neusklajene in nepotrjene smernice. Tudi njihovih pripomb namreč ne upošteva, hkrati pa so v njem metodološke in osebinske pomankljivosti. Predstavniki NIJZ, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete, zato od pristojnih inštitucij pričakujejo ustrezna pojasnila glede postopka priprave in objave dokumenta ter takojšnjo odpravo nepravilnosti, povezanih z nepooblaščeno uporabo imen in institucionalnih povezav posameznih strokovnjakov. Slovenija nedvomno potrebuje sodobne prehranske smernice, vendar morajo te nastajati transparentno, vključujoče in na podlagi širokega strokovnega konsenza, da dosežejo verodostojnost in podporo v praksi, so še zapisali v sporočilu za javnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete.
0: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
1: Zdaj pa k 20. epizodi podcasta Rast, v kateri smo gostili Ajdo Podlesnik, novo predsednico Zveze slovenske podeželske mladine. Anja Kastelic se je z njo pogovarjala o njeni dosedanji poti, pogledih na kmetijstvo in odnose na kmetiji, predvsem pa prizadevanjih Zveze slovenske podeželske mladine oziroma mladih na podeželju, da bi bili slišani in bi se zakonsko stvari urejale tako, da bi imeli svetlejšo prihodnost. Med drugim sta se ustavili tudi o pomenu področnih društev podeželske mladine. Ajda je med drugim povedala, kako je spodbujena z izkušnjami iz celotne Slovenije, so mišljeniki obudila lokalno društvo podeželske mladine.
3: V bistvu je šlo en z drugim, ne? Prej smo že govorili o Mlečni kraljici.
4: Ja.
3: Jaz sem takrat začela pol hoditi po svetu, po Sloveniji in sem takrat zapazila podeželsko mladino, ker jaz v srednji šoli pač zato nisem sploh nikoli slišala. Pa sem pa takrat jaz to opazila in mi je bilo tako, okej. Okay. To še obstaja, ker vem, da je moj ati mi je razlagal nekaj, da so to včasih pač bila podeželska mladina, okej, okay, pa jaz tako vidim, okej, okay, pa to še obstaja nekaj, pa to so nekaj ful aktivni, pa to obstaja zveza, pa to je ful dober, ne, pač to so vsi povezani med sabo. In jaz tako, jo, pa to bi bilo fajn, pa zakaj pa mi tega nimamo, ne, pa zakaj se pa mi na tak način ne povezujemo, pa pol delamo kake dogodke, pa pač se lahko pol udeležujemo tudi drugih dogodkov po Sloveniji, ne, in v bistvu takrat že ko sem bila Mlečna kraljica, se je to malo iskrca zanetla. Jaz sem to skozi nekako nosila, kako bi zdaj to mi, ne, razmišljala, kako bi zdaj to mi nekaj naredili, ampak jaz sem rabila ljudi, ne, ki bi bili zainteresirani. In pol mislim, da so bili glih priprave na ta protest, kjer ga leta je to bilo?
4: 23. 23. 23. 23. Prvi tam. Zdaj je bilo dosti protestov, tako ja, da moramo biti. 23. je bil prvi tak, vseslovenski velik.
3: Vseslovenski.
4: Ja, tako, 23, ja.
3: No, takrat smo bili nekako pozvani neke te lokalne enote, ne? Pač če pridemo, da moramo prideti tudi mladi, ne? In sem rekla, če grem jaz to tja, ne? Pa v zihrk še kak mlad, pa mogoče pa dobro, protest bomo že, ne? Ja. Sem kaj pa naprej, ne? In se je res takrat tako zgodil, da smo bili na tem sestanku in pa je bilo še par mladih, tako zagnanih, sem rekla, ej, ma jaz imam idejo, kaj pa, če bi mi eno društvo naredili, ne? Društvo podeželske mladine, Laško Radeče, to je nekoč že obstajalo, tako da v bistvu pač na nek podoben princip, kot je že bilo, sam rabimo zagnano ekipo, ko bi to speljala. In smo se res pač organizirali, prebrali vse, kaj moramo narediti, spisali stvari in ustanovili društvo. Pa smo bili pa tako, okej, okay, imamo društvo, zdaj rabimo pač tudi ljudi, ne, kaj bomo naredili. In pa smo rekli, kdor ne razkera, ne profitira. In smo rekli, da bomo organizirali en piknik, sicer smo kar založili nek svoj budžet, mislim, vsak je dal neka svoja lastna sredstva, zato da smo nakupili hrano, pa pijačo, pa mislim, da smo imeli še nekaj muzike takrat tudi. In smo rekli, ok, piknik bo takrat pa takrat, tam pa tam. Mislim, da smo takrat aktivirali tudi te lokalne veterinarje, da so delili vabila, ker sem rekla, kako bo prišli na kmetijo. Pač veterinarji so tam, ne, dnevno recimo, ne.
4: Je dobra ideja.
3: Tako da so oni delili vabila, pa valjda tudi na družabnih omrežjih. Smo naredili profil in pač delili, vsak se je pa potrudil po svojih močeh in smo naredili pač takrat piknik, na katerega je bilo res neverjetno ljudi je prišel. Mislim, da okoli 100 ljudi, no, da takrat je prišel na ta piknik in vsak, ki je prišel, se je najprej včlanil, plačil članarino, pa smo imeli pa še tam postavljene samo pač neke prostovoljne prispevke, tako da se je več kot pokrilno tist piknik.
4: Pa še član, da
3: pa še, dobil. Pa še člane ja. Smo dobili, ja, no, vse, kar je bila ideja. Tako da ja, zdaj pa počasa se, mislim, pol gre vse počasa, no, se mi zdi tako, takrat je bila neka zagnana energija, pa rabiš pač itak, da se najprej tudi nek ta ekipa, se takrat smo bili zagnani, ampak pa pač vsak ima še neke svoje druge stvari in pol mogoče so neka nihanja, ampak se mi zdi, da smo zdaj, koliko je za to, že 2-3 leta.
4: Ja, 23, nek, ja.
3: Ja, 3 leta bo, ja. Nekako uspešno vozimo, no. Sej so vzponi in padci, ampak glih to je čar tudi tega, no. Tako.
4: To je prostovoljno delo.
3: Ja,
4: ne moraš pričakovati, mislim, to ni profesionalna organizacija, se mi zdi važno to, da da te žene tisto, ne? Da veš, zakaj si član, ne? Da pol tudi lažje greš na kak dogodek, tako da je neka pripadnost.
3: Pripadnost, ja, pa da so porazdeljene neke odgovornosti, no, tako da se čutiš, predvsem ta pripadnost, ja, da se čutiš del tega, pa da veš, zakaj si tukaj, no, tako ko si lepo povedala, jo.
4: No, zdaj smo že v bistvu prišle malo kmetijo, Mlečno kraljico, štalo in pa bilo društvo in kak si pol ti pristala na zvezi?
3: Ja, zelo dobro vprašanje. Zelo spontano, bi rekla. V bistvu se je to nekako vlekel tudi že od Mlečne kraljice. Mislim, da sem takrat bila Mlečna kraljica, pol ste me pa nekako povabili, da sem sodelovala za ambasadorko mladinskega dialoga, se pravi iz ene ambasadorke v drugo ambasadorko. Tako da takrat sem začela biti mečkem bolj upeta, pa tudi ta lepo je biti kmet, ko smo že prej omenile. Uh-huh. Pa sem prišla pa na neko sejo, čist naključno. Mislim, da takrat ravno zaradi te kampanje Lepo je biti kmet. In pa sem kar dobila neko zadolžitev, da sem vodila skupščino na... ravno ko si ti odhajala, se mi zdi, ne, je bilo to v Mirni peči, ja.
4: 24,
3: takrat sem kar dobila to vlogo, ok, v redu, jaz zelo težko rečem ne stvarem, ne, tako da sem to z veseljem takrat sprejela. Ja, potem sem dobila pa povabilo, če bi se malo bolj aktivno še vključila v zvezo, če bi postala podpredsednica. Takrat sem tudi zelo naivno rekla, ja, zakaj pa ne. Tako da sem nekako pol padla v to notrno. Takrat se res nisem zavedala, kaj je vse tukaj zraven. Pa verjetno, če bi se, mogoče celo ne bi odločila. No. Ampak hvala Bogu, da se je zgodilo tako, ko se je.
4: Veš, to je prednost mladih, da smo bili naivni, ker če bi vse vedeli, v kaj se spuščamo, verjetno pol stvari, kako si rekla, ne bi naredil. In je to škoda, ker v bistvu dejansko izgubiš eno priložnost za rast, za druženje, za izobraževanje, za spoznavanje, ker se mi zdi to pol z leti, ker imaš več izkušenj, si bolj premišljen.
3: Ja.
4: Tako da me zanima, ker ok, to je bilo zdaj vse tako spontano, pa si pa v bistvu letos marca ne, prevzela vodenje zveze. To pa predvedjam, da ni bilo več tako spontano, da v bistvu dve leti si bila podpredsednica, nekako si padla v ta kmetijski sektor, v ta odločevalski sektor. Tudi v bistvu mnogi vidijo podeželsko mladino kot nek prostor za druženje, kar je, seveda, je to ful pomembna vloga podeželske mladine, ampak velik del podeželske mladine je tudi zagovorništvo. Ne? To je pa mogoče malo tisti bolj zahteven del. Oziroma, kako si to doživljala in kako je pol to vplivalo na te, da si se na koncu odločila, da ja, da prevzameš vodenje te velike organizacije?
3: Se mi zdi, da skozi neko rast, pa kot sam tudi odraščaš, pač malo vidiš svet z drugačnimi očmi, tako da se mi zdi, da tudi tukaj se je nekako to pokazal. Jaz sem prišla tudi v zvezo sam zgolj iz nezga druženja, pa povezovanja, pa bolj kot si upet v neke stvari, bolj vidiš, kakšen vpliv dejansko lahko imaš, kaj lahko daš svetu in kako pomembna je tudi ta organizacija. Tako da zagotovo ni bila ta odločitev tako spontana, kot vse tiste prej. Sem kar nekaj časa razmišljala. Na eni strani sem čutila neko odgovornost, da se odločim za to, ker sploh, ko sem imela to priložnost, da sem bila zraven kot podpredsednica in ko sem imela tudi neko priložnost, da sem sodelovala že na mnogih projektih, ki jih je imela zveza, neko odgovornost za to tudi vrnem zdaj nazaj in da omogočam nek prostor tudi mladim, ki še pridejo, tako kot sem jaz prišla, pa ki še bodo prišli, tudi nek tak zdrav prostor, kjer se lahko razvijajo, pa kjer lahko dobijo določene kompetence, kjer lahko res rastejo. In so oblikujejo tudi nek ta prostor in to organizacijo. Tako da predvsem kot neko odgovornost in priložnost, no, na drugi strani tudi, ker se mi zdi, da ko si v neki taki mogoč dost vidni vlogi, ampak še zmeri malo postranski, pač vidiš dost enih priložnosti, tako pa to bi še lahko, pa on bi še lahko, pa tret bi še lahko in pa si tako, ok, ajde, zdaj imaš pa priliko, ne? Zdaj pa izkaži se, pač če imaš tukaj idej, pa dejmo, ne? In ja, In zato sem se pa odločila tudi, da pristanem na to. Verjeten, še zmeri nisem pomislila na vse stvari, ki me čakajo, tako da sigurno bo še veliko nekih izzivov, pa sigurno bom še veliko stvari se mogla naučiti, no. Tako, se že zdaj vidim, pač, ampak absolutno se vsak ne ve vsega, tako da sem tudi zelo hvaležna za neko ekipo, ki jo imamo. Se mi zdi, da se res lahko iz čisto vsakega posameznika nekaj naučiš. In na eni strani mu nekaj daš, mu omogočiš nek prostor, na drugi strani pa ti tudi on pa lahko z nekim znanjem pa izkušnjam tudi pol to vrne. No. Tako da.
4: Zdaj, omenila si že ekipo. Kakšne imate pa načrte? V bistvu, ti si prevzela zdaj z relativno tudi z novo ekipo, ne? Nekje marca, letošnjem letu. Kakšne imate načrte? Že imate kakšno vizijo? Kaj nas čaka?
3: Id naprej. v bistvu se je glih, lansko leto se je zaključil tudi strateški načrt, ki ste ga še vi postavljali, se pravi pred 5 leti. Tako da v bistvu smo si nekako zadali, da je to leto to neko prehodno leto, kjer si vzamemo čas za nek razmislek širši, da res pogledamo, kaj so tisti izzivi, s katerimi se danes mladi soočajo, ker danes je res svet pač neverjetno hitro se spreminja. In tudi pogled mladih na podeželje je sigurno malo drugačen, kot je bil pred neki leti. Tako da, ja, velik časa bomo namenili predvsem tem, no, da vidimo pa, da res probamo identificirati te stvari in tudi pa si zadati neke cilje, ki bodo uresničljivi, da lahko pa na koncu res rečemo, ok, to smo pa s pomočjo podeželske res speljali. Je pa velik izziv, tako kot si že rekla, pač dosti ekipe se je zamenjali, tako da v bistvu na nek način moraš prestaviti v malo nižjo prestavo, ker tudi ljudje, ki pridajo na novo, pač mogoče še ne poznajo v taki raztežnosti organizacije. Tako da se mi zdi prav, da se pač vzame tudi nek ta čas, da se ljudje udomočijo na nek način, da tudi vidijo, kje so njihovi potencijali, kaj lahko daje organizaciji in da pol nekako štartamo iz tega naprej. Tako da, ja, izzivov je drugač velik, jaz imam v glavi že zelo velik stvari, ampak se mi zdi, da je tudi ključno, da je ekipa tista, ki pač vodi te stvari naprej, no, tako.
4: Ki narekuje tempo.
3: Ki narekuje tempo, ja, tako, ja.
4: Omenila si, da so se pogledi mladih spremenili, sploh pogledi recimo zveza tista, ki predstavlja ne le mlade kmete, ampak tudi, ja, mlade s podeželja in tako na prvo žogo. Kaj bi rekla? Mladi s podeželja, mladi kmetje, kako gledajo zdaj na prihodnost? Oziroma gledate?
3: Zdaj, jaz upam, da ne živim sam v nekem mehurčku, ampak se mi zdi, da je tudi pogled na podeželje vedno bolj pozitiven, tudi na kmete, ker se mi zdi, da še pred neki leti, da je bil tudi kmet tist nek res na dnu neke družbene lestvice, nekak, kar rečemo, kmet tam. Ampak se mi zdi, da se ta ogled malo spreminja in izboljšuje. Po zaslugi zagotovo pač vseh organizacij, ki se ukvarjamo s tem, ker se mi zdi, da vsi dosti gledamo na to, da je pač treba dvigniti ta ogled. To in pa tudi samo poslanstvo naše organizacije, ko je, ne, pač, da dvignemo ponos mladih s podeželja. Se mi zdi, da vedno več mladih je tistih, ki so res ponosni, da povejo, da prihajajo s podeželja in da jim ni to res neka slaba lastnost. No? Da se mi zdi, da se že malo boljš je nek pogled na to situacijo. No? Tako da jaz upam, da se tudi še kako društvo na novo ustanovi in da se tudi te neke posamezne podeželske skupnosti še bolj okrepijo in da res vidijo, da mladi bodo začeli videti neko priložnost res življenja na podeželju. Sicer seveda so izzivi, sploh kar se tiče neke zaposlitve na podeželju, se mi zdi, da tukaj je država ali pa pač kot neka skupnost smo še mačken zadi in da bo treba mačken pohitriti tempo. Je pa res, da tudi mogoče s tem, ko je bila korona in ko so to neke virtualne stvari se pojavile, da se lahko tudi velik dela od doma dela, je to nek korak lahko naprej, no, tako da ni vsakodnevni zamaški v prometu in to, kar je lahko to zelo obremenjujoče. Težave pa so tudi kake zaposlitve, ne zaposlitve, ampak tudi bivanska problematika na podeželju, ker marsikdo potem ostane, ne vem, nekdo prevzame kmetijo, eden pa bi si tudi mogoče želel ostati na podeželju, ampak ni prostora, ni kapacitet, no. ampak obenem tudi ohraniti te kmetijska zemljišča, ne? Tako da to je kar izziv, ki ga imamo. Ne, ne moramo zdaj reči, zdaj bomo pa tam pozidali spet celo ulico, da bodo lahko mladi ostali na podeželju.
4: Neko ravnovesje najdete. Ne?
3: Ja,
4: tako da. Mesto podeželja, življenje na podeželju. Kako pomisliš, da razmišljajo zdaj mladi kmetje? Zdaj imamo tako prav evropsko pomankanje mladih. Mislim, verjetno je tudi svetovno, ampak tam ne poznam statistik, ampak kar se, če pogledaš številke, koliko je dejansko mladih, ki kmetujejo, torej profesionalno kmetujejo, oziroma niti ne profesionalno, ki so pač prevzeli kmetijo in so mladi, so torej katastrofalne. Torej mislim, da je pod 6% na evropski ravni, 3,5% na slovenski ravni. Kaj bi mlade kmete pritegnalo, oziroma na kaj žene tiste, ki pa so se odločijo? Ja.
3: Jaz mislim, da je to predvsem nek izziv in pa neka priložnost, da gledajo na kmetijstvo malo iz druge perspektive, kot so na kmetijstvo gledali mogoče naši starši, ker jim je bila pač tista kmetija nekak dana in pač zdaj morate opravljati s to kmetijo, tako kot smo mi prej opravljali s to kmetijo, ne mogoče še prejšnje generacije. Ampak da vidijo na kmetiji še kake druge priložnosti, ki so od kakega turizma do kake predelave, kakšnih izdelkov, da najdejo na kmetiji nek svoj prostor, neko svojo iskro, ki jo pač lahko zanetijo. In se mi zdi, da tisto je pol, kar te mlade res ohrani na kmetiji. Ker ni dosam, zdaj da bomo rekli, ja, bomo prevzeli kmetijo zato, da zadostimo prejšnji generaciji, ker ko potegneš ti črto, ko potegneš vse stroške skupaj, se ti skor zagotov pač to ne splača, ne? Vsaj sploh s tem sistemom, ki je danes. Tako da jaz mislim, da zakaj mladi ostanejo, predvsem to, kar najdejo neko tisto sebe v tem noter, no? Tako, da imajo neke dodano vrednost in da res uživajo v tem. Sej so težki časi, ampak v resnic, pač čist katero koli poklicno skupino pogledaš, pač čist vse posod so izzivi, ne. Sploh, ko se začneš lotiš, pač prideš do nekih izzivov, tako da ne vržeš takoj puške v koruzo, ampak da vidiš še neke dodatne priložnosti. Verjetno je tudi dost, zdaj se dost govori v tem, da se kmetijstvo dost povezuje tudi s podjetništvom, da se spodbuja mlade, da res se tudi na podlagi podjetništva, pač da si malo razširimo obzorje, no. Da res ni sam kmetijstvo, tako kot smo ga gledali včasih, ampak da ga res gledamo malo širše.
1: Tako o povezovanju razmišlja Ajda Podlesnik, nova predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Z njo je 20. epizodo podcasta Rast posnela Anja Kastelic. Vabim, da si zvečer vzamete čas in si jo v celoti ogledate, povezavo pa najdete na naši spletni strani v rubriki Videoteka ali pa če na YouTubeu ali kateremkoli spletnem pregledovalniku napišete podcast Rast. Zadnja epizoda Zajdo Podlesnik.

0: prav za konec pa se ustavimo še ob junijski številki mesečnika Glas dežele, ki je že pri naročnikih. Na prvih straneh pa prinaša tudi rezime zadnjega protesta kmetov v Strasburu. Niso protestirali zaradi cen mleka ali poljščin, pač pa zato, ker je Evropska komisija naredila vse, da se bodo gnojila še bolj podražila. Visokim cenam goriva bomo torej dodali nove višje vhodne stroške za pridelavo. Zadeva se tiče vseh, tudi če ste le potrošnik, vam bo na koncu prineslo to podražitev hrane in to ne glede na to, odkot bo prišla, iz lokalnega območja ali preko oceana, je v Glasu dežele zapisala urednica Darinka Sebenik. V okviru strokovnih nasvetov govedoreji ta mesec svetujejo, kako ravnati, če pride do dislociranega siriščnika pri kravah moznicah. Drugi nasvet je za tiste, ki se šele odločate za pašo, da je ta ugodna za živali in tudi za rejca, je jasno, ampak če to delate prvič, pa le preberite nasvet, saj vam bo pomagal pri urejanju pašnika in premeščanju živali. Te so velike in tudi če nimajo rogov, morate biti previdni pri tem, kako se jim boste približali in jih prepričali v premikanje brez palice in da seveda ne boste ogroženi. Tudi v junijski številki Glasa dežele prinašajo strokovne nasvete Blaža Sinurja iz ProAgrarja, ki predstavlja prehod na regenerativno kmetovanje. Zakaj ustrajajo? Ker je to dobro za kmeta in zemljo. S to tehnologijo postaje bolj rodna, kmet zmanjša stroške pridelave in ima na dolgi rok više tudi bolj kakovostne pridelke. Dodajajo pa tudi nasvet za pridelovanje zelenjave in uporabe za stirk. Za tiste, ki pridelujete papriko, pa je tokrat nasvet pripravila strokovnjakinja profesorica doktorica Ana Slatnar. Proti koncu sveda nekaj o konjih, pa recepti za pripravo odličnih jedi v tem letnem času in seveda tudi o gibanju cen mleka in mesa. To dvoje bo posebej zanimivo za govedorejce in tiste, ki pridelujete mleko. Čisto za konec pa v Glasu dežele še reportaža z kmetije Veronike in Dejana Kavca, ki upravljata majhno kmetijo, na kateri pa, tako kot so to delali kmetje nekoč, pridelujejo praktično prav vse. Kljub majhnosti in okoljski omejenosti je to način in dela, ki ga ne zmorejo vsi. Kako jima uspeva in kaj pridelujeta, pa seveda lahko preberete v junijski številki Glasa dežele. Urednica Darinka Sebenik še opozarja, da imate možnost, da vam pošljejo en brezplačni izvod časopisa v elektronske obliki, če jim pišete na uredništvo afna@glasdezele.si. Še bolj pa bodo veseli, če ga naročite, lahko tudi v tiskani ali pa elektronske obliki. Pa lepo nedeljo, še naprej vam želimo iz uredništva Glas dežele, je na koncu zapisala urednica Darinka. Lepo nedeljo pa vam voščim tudi sam, imejte se lepo in v tednu, ki je pred nami, vabljeni k poslušanju jutranjih rubrik Minute za kmetijstvo in podeželje vsak dan po poročilih ob devetih. In prav za konec še vabilo, tako kot sem rekel že v osrednjem delu današnje oddaje, da si zvečer vzamete čas in si ogledate zadnjo epizodo podcasta Rast. Povezavo najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si v razdelku Videoteka. Oddajo sem pripravil in uredil Robert Božič, skupaj z Andrejem Novljanom, ki je skrbel, da se nas je dobro slišalo, pa vam želiva lepo nedeljsko popoldne.
1: Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
2: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Dragi poslušalci, če sami ne sodite med ljudi, ki imajo alergijske bolezni, pa zagotovo poznate koga takšnega. V današnji svetovalnici smo se pogovarjali o anafilaksiji. Kaj je to in kako reagirati ob njenem pojavu, sta razložila gosta z Ljubljanskega kliničnega centra. Prisluhnite ponovitvi.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v tokratni svetovalnici. Število ljudi z alergijskimi boleznimi narašča. Med najresnejšimi zapleti je anafilaksija, nenadna, hitro potekajoča in življenjsko ogrožujoča alergijska reakcija, pri kateri lahko o izidu odločajo minute. O alergijah nasploh in o anafilaksiji bosta spregovorila predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo Tina Vesel-Tajšek ter klinični dietetik dr. Tomaž Poredoš. Oba prihajata z Ljubljanskega kliničnega centra. Lepo zdrav obema.
4: Pozdravljeni.
3: Torej, alergijske bolezni ne samo, da so vse večji javnozdravstveni izziv, so tudi vse večji izziv za vsako družino. O tem bomo spregovorili v nadaljevanju in so v porastu. Zakaj? Kako se to odraža tudi pri vašem delu, gospa Tina Vesel-Tajšek?
4: Drži, kot pravite, so bile v porastu. Sicer so se trendi zaustavili, ampak na nezavidljivih visokih ravneh. Tako da nas je vsaj 30% odraslih in otrok, ki imamo alergijski rinokonjunktivitis, astmo in dermatitis, ocenjujemo, da ima vsaj 10% otrok, tudi pri odraslih sta pogosti. Narašča pa tudi število sicer prej redkeje poznanih alergijskih bolezni, kot je naprimer kronična koprivnica, in celo trend anafilaksije je še vedno prisoten.
3: Se pravi, smo kot družba na visokem nivoju v tem smislu, da je veliko alergij v našem prostoru, slovenskem ali nasploh?
4: To velja kar za tudi druge države razvitega sveta. Izgleda, da temu botruje tudi naš življenjski stil, naše izboljšave, ki si jih zamislimo za udobnejše življenje in spremembe, s katerimi vplivamo na okolje. Naprimer, alergijski rinitis je porastel, ko so polja spremenili v travnike, astma, ko je poraslo onesnaževanje konec prejšnjega stoletja. Zdaj zadnje desetletja pa porašča naprimer alergija povezana z anafilaksijo, alergija na arašide in zgleda tudi, da zato, ker so dojenčke mazali z arašidnimi kremami, namesto da bi jim dali pravočasno za pojest arašide. Ali pa porašča tudi tip alergije, ki jo prenašajo klopi, rečemo alfa-gal sindrom. To je malo nenavadna alergija, ko si alergičen na meso sesalcev. Z vročino je tudi več klopov in izgleda, da to tudi vodi v porast alergije. Ali pa naprimer uporaba detergentov, čistil, tudi povzroča rast tudi alergij, tudi drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. Naprimer v tako imenovanih senzitiv izdelkih, naprimer lauril sulfat in to povzroča nevarno vnetje prebavile ozonofilni ezofagitis.
3: Zanimivo. Se pravi, v tem sodobnem času se pravzaprav nekaj da narediti, da se izognemo. Ne, omenili ste torej mazila z arašidovim maslom, omenili ste te izdelke, ki imajo dodatek senzitiv. Torej, nekaj, kar nam ponujajo kot zelo koristno, ni vedno tako. Dobro bi bilo vedeti, kaj se lahko razvije. In nekaj alergijskih reakcij pa je tudi pri hrani, ne? Zato ste pa vi strokovnjak, dr. Tomaž Poredoš. Seveda, celotna družina se mora potem prilagoditi, katere pa so tisti ukrepi, ki mi jih priporočate?
5: Ja, vsekakor se mora cela družina prilagoditi prehrani, ki jo ima recimo otrok ali pa odrasel, ker je to pa za njega najbolj varno, posebej v primeru anafilaktične reakcije. Pregledati morajo vsa deklaracije živil, biti zelo pozorni na sestavine, se večkrat vprašati, ali je možno, da je kaj notri. In dejansko morajo biti kot detektivi tudi v trgovinah. In glede na to, da se same deklaracije velikokrat spreminjajo, morajo vse redno spremljati in posodabljati svoj seznam varnih živil.
3: Zdaj pa preden pa ugotovimo, da je neka reakcija na neko živilo problematična, pa kaj svetujete, da je dobro, da sami doma nekako izločamo posamezna živila ali bolje se zanesti na test, čeprav verjamem, da dokler nimamo nekih učinkov, težko naredimo test, kaj?
4: Starši zelo dobro opazujejo svoje otroke in veliko krat že sami povedo pravilno, na kaj je otrok alergičen. Tako da vedno izhajamo iz zgodbe, ne testiramo vse na široko, potem pa pri alergijah začnemo z kožnimi testi, ki so za otroke in odrasle ne boleč postopek in tudi vidimo v 10 minutah, na kaj smo alergični. Če je potrebno, tudi odzamemo kri za določenje specifičnih IgE protiteles in tudi opravljamo provokacijske teste z hrano ali pa z zdravili ob sumu na alergijo na zdravila.
3: In če smo recimo alergični, kateri so tisti sprožilci, no, pravzaprav, da lahko rečemo, da je to nek test?
4: Pri otrocih največkrat testiramo sum na alergijo na hrano, naprimer mleko, jajce, arašide, drevesne oreščke, žitarice, druge stročnice. Na drugem mestu kot vzrok anafilaksije, takojšnje alergijske reakcije, je alergija na pike žuželk oziroma kože krilcev, torej to so ose, čebele, sršeni. Potem pa otroci lahko tudi odreagirajo na zdravila oziroma mislimo, da odreagirajo. Čeprav v večini primerov potem izključimo sum na alergijo na zdravilo, kar je pa tudi zelo važno, da zato potem naprej ni uver, če bi otrok potreboval to zdravilo, da ga ne bi prejel.
3: In kako se kaže, recimo, če je bila alergijska reakcija?
4: Ločimo takojšnje reakcije pa kasne alergijske reakcije. Najbolj nas skrbijo takojšnje sistemske alergijske reakcije, ki jih poimenujemo, kot ste že rekla, anafilaksija. In to opazimo tako. Običajno je kožna težava, srbeč izpuščaj. Ni pa nujno, ampak večinoma je. Potem pa so zdraven še drugi simptomi in znaki, ki nas skrbijo. Naprimer, da se spremeni razpoloženje otroka, da postane zaspan, manj odziven ali pa kontra, zelo razdražljiv. Da opazimo, da diha drugače z naporom, da kašlja, da nam ne more povedati, kar želi, da težko požera, da slišimo piske. Lahko otroci bruhajo, jih boli trebuh, nenadno dobijo drisko. Lahko pa tudi, če je prizadet srčno-žilni sistem, opazimo, da se jim vrti, kot da bojo zlezli skupaj ali pa dejansko zlezejo skupaj. Ta tip alergijske reakcije nas najbolj skrbi, torej takojšna sistemska reakcija.
3: Anafilaksija, torej o tem bomo rekli še nekaj besed, ampak preden pa se posvetimo prav tej reakciji, torej sistemski, kot ste rekli, pa se posvetimo še malce hrani, doktor Poredoš. Kaj pa pri hrani, torej ne le arašidi, še marsikaj drugega sproži lahko reakcije? Kaj ugotavljate vi?
5: Absolutno, pač večina hrane lahko sproži alergijsko reakcijo oziroma živil. Zdaj, kar je bistveno, ne, da v dojenčkovem obdobju ne omejujemo vnosa hrane oziroma tudi tako imenovanih alergijnih živil, ker je znano, da od 4-6 meseca uvajanje hrane čim bolj zgodno. Tudi pri otrocih, ki imajo visoko tvegano za alergijsko reakcijo, družinsko in tako naprej pogojeno, je zelo bistveno, da se takrat uvedejo vsa ta alergijna živila čim prej in da potem se konc koncev razvije toleranca, ki vodi do tega, da dejansko s tem preprečimo alergijske reakcije kasneje v otroštvu.
3: To se mi zdi neka novost, ne? Kot se spomnim svojega obdobja, svojih otrok so nas zelo svarili pred, ne vem, različnimi, ne vem, jagodičevjem recimo ali pa tudi, ne vem, meso je bilo zelo, da o mleku na navadnem ne govorimo. Se pravi, kaj so zdaj nove smernice?
5: Nove smernice, da se dejansko do prvega leta želim praktično vse uvede, razen kravjega mleka in medu. Drugače pa ni nobenih ovir za druga živila in vse se vaja postopoma in s tem se preprečijo nekdane alergijske reakcije.
3: Kako postopoma? Kaj to pomeni?
5: Mislim, dejansko se začne z majhnimi količinami in potem se nadaljuje z večjimi. Tako da se stopensko uvajajo živila počasi in se s tem ustvari toleranca.
3: Je kakšna razlika kuhano ali presno?
4: Pri jajcu imamo raje kuhano jajce, bolj termično obdelano, pri oreških oziroma rašidih pa seveda mleto obliko, da se otročku ne zaleti. Naprimer, če nekajkrat tedensko poližem žličko rašidnega masla, je to to.
3: In to recimo kdaj, pri kateri starosti?
4: Čim so sposobni otroci požirati, pokažejo zanimanje za prehranjevanje, to je med 4. in 6. mesecem. Najboljše, da je to v družinskem krogu, ko so ostali tudi ob kosilu, da se jim dvigne apetit, da si zaželijo tudi oni čvrsto hrano okusiti.
3: Ja, to se spomnim, ja, da če je bil en sam, ne, in potem vsi okrog njega gledali, a bo pojedel ali ne, potem seveda ni bilo takega apetita, kot pa če smo jedli vsi. Zanimivo, se pravi, tudi jagodičev je, ne vem, jagode, recimo, se spominjam, da že pri nosečnicah so nekako, ne, nas držali nazaj.
4: A, to so pa ti miti, ne? Alergija na jagode je v resnici izjemno redka. Tako kot tudi alergija, naprimer, na svinino. Drži pa, kot je rekel doktor Poredoš, veliko hrane lahko alergogene, ampak pogostejše so te, kar sva že naštela. Mleko, jajce, arašide, kakšni izmed drevesnih oreščkov, recimo lešniki, indijski oreščki. Kakšna žitarica, naprimer pšenica, ajda. Redke je pa naprimer ribe, morski sadeži, kakšno od semen.
5: Že v tem miti še zmer okol krožijo, no? Tako da vedno znova jih razbijamo, ker so še zmer prepričani, na česa vsega človek, oziroma ko je gospa noseča, ne bi smela jesti, pa ko je doječa mamica, tudi ne bi smela, pa tako naprej. Tako da to so vse neki miti, ki jih moramo razbiti, žal.
3: In tudi taka oddaja je temu namenjena, no. Tako da če še kakšen mit, za katerega sama ne vem, pa bi ga bilo
5: se,
3: treba...
5: Mitov je ogromno, no, se to je raste kot na zemljiku. Tako

0: Okay, spoštovani poslušalci, v tem smislu, da lahko pokličete, zastavite kakšno vprašanje na temo alergij in anafilaksije, nič 1-512, 10-00, naša telefonska številka. Če imate doma kakšen primer in bi radi še kakšno strokovno vprašanje oziroma vprašanje, ki terja strokoven odgovor, zastavili z veseljem, nič 1-512, 10-00, naša telefonska številka. V našem studiu je pediatrinja, alergologinja Tina Vesel Tanšek in pa klinični dietetik dr. Tomaž Poredoš, oba prihajata z Ljubljanskega kliničnega centra. In ja, morda še eno, tako se mi zdi vprašanje na mestu, da se alergija lahko razvija kadarkoli. Ne? Pravzaprav nismo zaščiteni, če smo odrasli, da pa se zdaj ne bo zgodila kakšna sprememba.
1: To pa drži. Že v otroškem obdobju ugotavljamo sprejemljivost. Najprej otroci z kožo in prebavili pokažejo, da so naprimer alergični na hrano. Potem pa jih veliko izgubi te alergije na hrano, lahko pa postanejo alergični na inhalacijske alergene, torej na to, kar je v zraku, in pokažejo to s težavami strani nosu, oči ali pa spodnjih dihal. Alergija na piko žekrilca, kot pravite, nas tudi lahko v katerem koli življenjskem obdobju preseneti in v otroškem in tudi starostnika.
0: Torej, tudi če nekdaj nismo bili alergični na pik čebele, ne, ki se mi zdi nekako najbolj pogosto, da se naše telo odzove, se lahko to kadarkoli pozneje odvije?
1: Drži to, ja. Napovedne dejavnike pravzaprav običajno odkrivamo kasneje, ko se je pik že zgodil, kakšno od genetskih podlag, naprimer mutacijo za mastocitozo, ne presejamo rutinsko.
0: In potem, kako hitro se je treba odzvati, recimo, če se zgodi, da se kaže ta pojav anafilaksije, kakšen je primeren odziv?
1: Res se je treba hitro zasukati, šteje vsaka minuta. Dobro je se tega zavedati, prepoznati. Potem pa, kaj lahko naredimo, sami nekaj že, najbolje pa tudi čim prej poklicati nujno medicinsko pomoč, da nam pride na poti, na lokacijo. V primeru težke alergijske reakcije priporočamo, da oseba leži, najboljše tudi dvigniti noge ali podležite s kakšnim ruzakom ali če vas je več, nekdo dvigne noge, lahko tudi roke. Če je osebi slabo in bruha, moramo zasukati na bok, da se ne zaduši. Če je težava z dihanjem, bojo morda raje sedeli, ampak najbolje je, najbolj varno, da oseba leži. Potem pa, če imamo pri roki adrenalin, če je ta oseba odprej znan alergik, da smo zdravniki predpisali samo injektor adrenalina, potem damo adrenalin v zunanjo zgornjo stran stegna, v mišico, kot da bi cepili.
0: In potem, recimo, če je že ta oseba že imela kdaj težave, seveda je lažje, ne? Kaj pa, če ni imela težav, potem pa res ena, ena, dve?
1: Drži. Če nimamo adrenalina, ga ne moramo dati. Žal pa, da se to spremeni, da bi postal adrenalin bolj dostopen za samo pomoč, naprimer, da bi bil nameščen tako kot defibrilatorji ali pa v maricah prve pomoči, se vas nočem žalostiti, ampak v državah, kjer so uvedli tako širšo dostopnost, samo injektorjev adrenalina je vedno prej moral ceno plačati en otrok, da je prišlo do težke anafilaksije in so potem uredili zakonsko podlago, sistemska izobraževanja, država je poskrbela, da so dostopni samo injektorji adrenalina v vrtcih in šolah in tudi v kakšnih nakupovalnih središčih, rekreacijskih središčih, kjer je večja možnost anafilaksije.
0: Pomembno je, da takoj se odzove tudi tisti, ki zazna, se pravi, neke spremembe pri sebi, takoj, ko se začne pojavljati ta alergijska reakcija, ta sistemska, kot rečeno. Pa imate tukaj primeren odziv ali kaj opažate, da se morda odzovejo prepozno?
1: Dobro bi bilo se zavedati, da potrebujemo pomoč v alergijski reakciji, da mi moramo mirovati tisti, ki jo imamo in da spodbudimo druge, da nam pomagajo. Mi se uležemo, potem pa najbolje, da pridejo do nas, da nam samo injektor adrenalina prinesejo do nas, recimo, če ima otrok v razredu, da ne hodi na okrog. In je fino, da tudi mogoče več učinkovitih rok pomaga v tej situaciji.

0: Se pravi, treba je biti dobro opremljen z vsemi informacijami. Šole, vrtci so kar izziv, tudi zdaj, ko imamo več teh različnih prepoznanih alergij. Doktor Poredoš, dobro sodelujejo, kako od njih pravzaprav ozavestite oziroma naučite? Je to tudi vaše delo?
1: Ja, absolutno je to tudi naše delo, da jih ozavestimo in naučimo. Sicer s šolami in vrtci zgledno sodelujemo, praktično na letni ravni imamo več izobraževanj pri nas, z dr. Tino organizirajo izobraževanja, na katere se zelo dobro odzovejo, tako da smo dejansko zelo veseli, ker jih temu izobražujemo oziroma višamo s tem tudi neko zavedanje o potencijalni nevarnosti tako težke alergijske reakcije in s tem dejansko probamo izboljšati tudi sistem samega varnosti v šolah pri teh otrocih, ki imajo tako težke alergijske reakcije.
0: Uh-huh. Kar 10% anafilaksij pri otrocih se zgodi v vrtcu in šoli, torej je res kar pogosta.
2: Tudi v slovenskih vrtcih in šolah se zgodijo anafilaksije, tudi take, da presenetijo, da odprej ni znane alergije ali pa obžijo opredeljeni alergiji.
0: Če zdaj pa vzamemo, se pravi, kako vedeti, da je to.
2: Dobro otroka poznamo tistih, ki skrbimo za otroke in če opazimo, da je otrok drugačen, da dobi izpuščaj rdeč, ki ga srbi, da postane zaspan, da začne kašljati, težje dihati ali pa da se uleže ali pa da začne bruhati, to je takojšna sistemska alergijska reakcija, zelo verjetno.
0: Tudi motne vida, ne, zanimivo.
2: Ja, če bi otrok znal povedati nam, kaj se dogaja, bi kdo tudi to, ali pa naknadno nam povedal, ja, da so videli ali svetloba, ali tunel.
0: In obstaja pa tudi ta adrenalin v obliki pršila. Je tudi to dobra rešitev lahko?
2: To pa je izgleda novost, ki jo bomo deležni. Glede tega intramuskularnega adrenalina je sicer dostopen, bil tudi uporabljen velikokrat, ampak težava je v tem, da se seveda vsi, ne le otroci, tudi odrasli, bojimo igel. In čeprav so nosili sabo adrenalin, pa tudi prepoznali alergijsko reakcijo, kakor nam lepo pišajo naknadno, velikokrat imeli potem starši ali pa seveda tudi v vrtcih in šolah naučeni zadržke, da bi dejansko aplicirali adrenalin v mišico, ker se bojijo, da bi poškodovali otroka ali pa tudi sebe, pa neželenih učinkov, pa na vse zadnje tudi pravne podlage, da bi to naredili, nimamo. Tako da se nam zdi dobrodošla alternativa tudi dostopnost pršila adrenalina, ko pa ni igle, ko ne bo boleče, ko je možno samo aplikacija v nosnico za primerljivo učinkovitostjo. Nazalni adrenalin so razvijali kar nekaj časa in je v postopku registracije tudi v sosednjih evropskih državah.
0: Se pravi, pri nas ga še ni moč dobiti?
2: Še ni, je pa v postopku registracije.
0: Krasno, torej dobra novica za vse, ki imajo take težave, da bo nekaj manj invazivnega, manj bolj priročnega dobesedno na voljo lahko. Seveda pa, če še ni v postopku registracije, to verjetno pomeni, da bo tudi treba zanj plačati, ampak za kakšne take recimo primere pa verjetno pride prav. Pri hrani se tudi pojavi taka reakcija lahko, seveda, ne?
2: Pri otrocih je prvi vzrok hrana, ja, za anafilaksijo, potem so piki kožekrilcev oziroma žuželk,
0: na
2: tretjem mestu pa potem zdravila. Odrasli imajo pa največkrat anafilaksijo po pikih žuželk.
0: Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o alergijskih boleznih in imamo v studiu dva gosta, Tino Vesel-Tanjšek iz sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo, je predsednica te sekcije ter kliničnega dietetika dr. Tomaža Poredoša. Na telefonski zvezi pa pozdravljamo poslušalko Jernejo. Lep pozdrav.
3: Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima, vaše gosta sta omenjala kot eno možnih rešitev ob takih nepredvidenih alergijskih reakcijah uporabo adrenalina. Jaz se pa spomnim, da smo na enem izobraževanju bili upozorjeni, da ga tudi prehiter ne smemo dati. Se pravi, da ko že pričakujemo pomoč oziroma, ko smo že poklicali 112, da takrat v bistvu je pol zelo omejen čas delovanja tega adrenalina. Če bi lahko mogoče kakšno besedo o tem še razložili.
0: Hvala lepa, Jerneja.
2: Dobro vprašanje ste postavila. Drži, učimo vas tako, da pri koprivnici, pri otekanju, pri le kožni reakciji ni potrebno, da obremenimo z adrenalinom. Takrat zadoščajo antihistaminiki. Če pa je anafilaksija težava, če jo spoznate, potem pa je najpomembnejše zdravilo adrenalin. Drži tudi tako, kot pravite, da ima kratkotrajen učinek, nekaj minutni. Zato imamo ta privilegij še vedno, da predpisujemo dva odmerka. In če reševalcev še ni pri vas, lahko v drugo stegenčka date drugi samoinjektor adrenalina. Iz izkušenj pa takole, ko mi poročate starši o reakcijah in kako ste ravnali, rečem, vam kar naravnost, da običajno, kadar mi opišete, je šlo za anafilaksijo in je v bistvu težava obratna, da niste dali prehitro adrenalin, ampak bi ga lahko dali.
0: Torej, prepozno oziroma se niso odločili za adrenalin. Škodi ne? Ali kako je s tem? Kakšen je pravzaprav učinek?
2: Neželeni učinki so pravzaprav pričakovani. Jih moramo videti, če smo dali pravilno. Če jih ne bi bilo, bi me skrbelo, da ga nismo dali dobro v mišico, ampak da je ostalo v podkožju. In sicer to je kratkotrajni glavobol, občutek hitrega bitja srca, ki ni nujno prijeten, lahko je tudi malo potresavanja mišic, mi rečemo tremor, ampak to so učinki, ki so nenevarni in marsikateri izmed teh je potreben pri anafilaksiji, ker so pomankljivi sicer. Mi pa potrebujemo adrenalin, da dvigne krvni pritisk, da da moč delovanju srca, da širi dihalna pota.
0: Zdaj, če imamo pa recimo dr. Poredoš v skupini otrok, ne, če smo ne vem, neki varuhi, saj začasno recimo predstavljam si zdaj v poletnem obdobju, ko bo kar nekaj mladih na nekih letovanjih in bodo v začasni oskrbi odraslih ali pa napol odraslih ljudi, ki ne bodo dobro poznali njihovega sistema delovanja, da tako rečem. Kaj je pravzaprav problem teh alergij? Tudi, če ne pride do te najhujše oblike anafilaksije, recimo, če se dalj časa telo odziva na neko hrano, ki jo zauživa, ki je sicer ne sprejema dobro, kaj je problem?
1: Dejansko mora biti si te, ki imajo neke težave, ozaveščeni oziroma ozavesti tudi na svoje najbližje mikrookolje, mi pravimo temu. To je zelo pomembno, zato da v primeru kakršne okoli alergijske reakcije ljudje, ki so okoli te osebe, ali je to ne vem, skrbnik, ali je to ne vem, na taborih nek vzgojitelj ali kdorkoli, zna ukrepati zelo hitro. V bistvu je to zelo pomembno, ne? Spet to izobraževanje svojega mikrookolja, tako kot je en gospodič mlajši na enem videu, ko smo imeli povedal, ne? Da je to zelo, zelo pomembno in tukaj dejansko potem štejejo tem mogoče sekunde, minute in so tle zelo prav pride potem, če nekdo ve, da imaš alergijo, da imaš lahko hudo alergijo na določeno živilo. Zdaj, pri nepričakovanjih pa jasno, da velja kot verjetno za vse nujne premere, da čim prekličemo nujno pomoč, da pač druge izbire verjetno nimamo.
0: Pa se vedno ta alergijska reakcija stopnjuje lahko do te mere, da pride do anafilaksije ali lahko so neki blažji učinki najprej?
2: Različno je od posameznika, tudi odvisno je od forme, v kateri smo, pa od količine alergena, pa kako je termično obdelan. Če bomo mi se slabo počutili, da bomo bolani, kakšno okužbo prebolevali ali pa bomo izpostavljeni ne le fizičnemu, ampak tudi mogoče samo psihičnemu naporu, stresu, lahko alergijska reakcija prej nastopi oziroma težje poteka. Najboljše je izvajati preventivo, da se to ne zgodi. Zato mislim, da je zelo prijazno, da razumemo, da bo alergik preverjal na vseh koncih in krajih, posebej, če bo zašel v kakšno novo okolje, v kakšno slaščičarno, gostilno, je prijazno od nas, da mu damo te informacije, ker zanj je to izjemno pomembno. Če ne bo dobil informacije, lahko da bo lačen odšel, če mu bomo dali napačno informacijo in se bo on odločil pojesti, lahko da bo reakcija. Tako da...
0: Zdaj, načeloma imamo alergene povsod navedene, tudi v gostinskih obratih. Je tukaj to dovolj ali opažate tudi, da niso dovolj natančni pri opisih?
1: Načeloma je verjetno za neko osnovne alergije dovolj pri hudih, kot anafilaktična reakcija pa ponavadi ni dovolj, ker lahko prej tudi do naknadne kontaminacije in je bolje dvakrat ali celo trikrat preveriti, ker ni nujno, da si tudi po trikratnem preverjenju na varnem. Tako da tukaj je na mestu pač tudi, da gostinec razume, da otrok z alergijo na hrano ali pa odrasel z alergijo na hrano ni to iz kaprice, ampak dejansko, ker dejansko ima take težave in da ne sprašuje za hec, ampak zato, ker resno misli, da lahko do težke reakcije tudi pride v primeru nekega srečanja.
0: In da kot družba ravnamo torej odgovorno na vseh korakih, ne samo, da smo recimo kot starši ozaveščeni, ampak tudi takrat, ko strežemo koga drugega, da se zavedamo, da pravzaprav ni to enostavna stvar. Hvala lepa obema za obisko našem studiju, tako gospetini Vesel Tanšek in dr. Tomažu Poredošu, da sta se vzela čas in prišla. Uspešno delo želimo še naprej in seveda vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa čim manj težav na tem področju. Vse dobro. Srečno.
2: Hvala lepa.
1: Hvala lepa.
4: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Poslušate še vedno program Radia Ognjišče in v današnjem mozaiku ob 18. uri ste lahko prisluhnili gospodarskim, finančnim in drugim izzivom, s katerimi se bo morala soočiti nastajajoča vlada. Omenjeno je za naš radio komentiral urednik spletnega portala zanima.me Rok Čakš, ki pa je med drugim spregovoril o ostrem nasprotovanju sindikatov nastajajoči vladi ter tudi o finančnem primankljaju v državnem proračunu. Če ste ta pogovor zamudili, je na voljo njegova ponovitev.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Odhajajoča vlada je bistveno povečala izdatke državnega proračuna, tudi nova vlada pa obljublja številne ukrepe, ki naj bi razbremenili tako ljudi kot gospodarstvo. Bo v trenutni situaciji izvedljivo izpeljati te spremembe?
3: Glejte, spremembe bo izredno težko izpeljati zaradi presežnega proračunskega primankljaja, ki je načrtovan, ampak kot vemo, je predvsem v zadnjih treh letih Golobova vlada bistveno povečala stroške državnega proračuna iz 13 nekje na 18 milijard evrov in tukaj so nedvomno rezerve. Torej najprej bo potrebno pogledati po vseh ministrstvih, kje so odvečni stroški, kje bi se dalo te stroške zmanjšati in potem ta denar nameniti za pokritje luknje, ki bo nastala predvidoma, seveda, če bo zakon obstal, to pa je intervencijski zakon, ki bo nastala zaradi razbremenitve dela in ljudi, ki jih načrtuje ta tretji blok oziroma ga je ta nova koalicija v parlamentu že sprejela, ampak kot vemo čakamo, ali bo na ustavnem sodišču to šlo skozi, torej ali bo ta referendum, ki ga zahtevajo sindikati v zvezi s tem zakonom dovoljen ali ne.
2: Ena izmed novosti, ki jih prinaša četrta vlada Janeza Janše, je tudi tako imenovani demografski sklad. Kaj naj bi ta sploh predstavljal in zakaj ga potrebujemo?
3: Slovenija ima v Evropi še vedno največje število oziroma največ lastništva državnega lastništva premoženja v gospodarskih podjetjih in podobno in to trenutno upravlja SDH. Ideja je, da se ta premoženje, da se plemeniti preko nove strukture demografskega sklada in da se recimo viški tega plemenitenja namenijo za reševanje tega ključnega slovenskega problema, torej problema staranja prebivalstva. Imamo eno najstarejših prebivalstv na svetu in seveda to potem vpliva tudi na celotne delovne procese oziroma na zagotavljanje sredstev za tiste ljudi, ki se kasneje upokojujejo in tukaj sta dve različni vizije, recimo tega, kako ta problem rešiti. Leva politika to rešuje z množičnim priseljevanjem, medtem ko desno-sredinska politika razmišlja bolj smer v spodbujanje rodnosti, ukrepe za to, da bi se družine, da bi se mladi odločali za otroke, da bi te otroke lažje materialno vzgajali, lažje tudi vzgajali v vseh drugih vidikih. To pomeni, ta denar je potreben za to, da se spodbuja rodnost, da se poboljša ta demografska slika Slovenije in to namerava ta vlada narediti z plemenitenjem tega državnega premoženja, torej na nekoliko drugačen način, kot je bilo to do sedaj.
2: Skeptiki ob tej ideji opozarjajo predvsem na nevarnost političnega vpliva pri upravljanju državnega premoženja.
3: Politični vpliv pri upravljanju državnega premoženja je vedno prisoten. Ne nazadnje, politika za tista podjetja, ki so v državnem lastništvu, tudi posredno odgovarja na volitvah. Ampak bistveno to je, da kriterij pri postavljanju ljudi, menedžerjev na čelo državnih podjetij preko seveda nadzornih svetov in potem uprav, mora biti strokovnost. In rezultati teh podjetij so morljivi. Morljivi so z produktivnostjo, morljivi so z uspešnostjo, plačami v teh podjetjih in seveda z dobičkom, a ne? Ki gre potem v dividende in potem v proračun oziroma v tiste ukrepe, ki so potrebni recimo v tem primeru za izboljšanje demografske slike. Samo po sebi politični vpliv na vodenje oziroma na postavljanje vodstva teh državnih podjetij ni problematičen, dokler je glavni kriterij strokovnost.
2: Koalicijska pogodba predvideva tudi vzpostavitev programa za sodelovanje podjetij in raziskovalnih institucij v višini 100 milijonov evrov, pa pripravo in uvedbo nacionalnega programa za dvig produktivnosti v prvih 12 mesecih mandata. Obeta se tudi ustanovitev vladnega strateškega sveta za gospodarstvo ter uvedba študentskega SP in normiranega SP za upokojence. Ali so skupaj z digitalizacijo in združevanjem krovnih organizacij v gospodarstvu ti ukrepi korak v pravo smer k administrativni razbremenitvi in ustvarjanju dobrih pogojev za delavce in delodajalce?
3: Ja, ti ukrepi naslavljajo nekatere probleme, ki jih ima slovenska družba na teh področjih, kjer smo mi primerjalno z evropskim nivojem šibki. Tipični primer je produktivnost. Mi imamo podpoprečno produktivnost gospodarstva, predvsem zato, ker ga z davčno politiko, s plačno politiko, obremenitvami z prispevki nekako dušimo. Ne. Imamo enega, imamo skupaj s Francijo največji delež te sredstev iz dodane vrednosti, ki jo ustvarimo, ki ga namenjamo za plače in, in posledično najmanjši delež za investicije. Te razmere je treba poboljšati, da bo produktivnost večja, da bo se več lahko tudi vlagalo v investicije in na podlagi tega dalo kisik gospodarstvu, da bo narastel. Tudi vse druge ukrepe, ki ste jih našteli, skušajo ciljati te neke šibke točke Slovenije, ali bodo uspešni. Seveda moramo počakati in bomo videli, kakšen bo rezultat. Najprej lahko pričakujemo, da bojo veliko teh stvari, ki bo ta vlada na davčnem in gospodarskem področju počela, da bodo blokirani strani raznih centrov levice, kjer imajo svoje interese, ki jih bojo varovali. In je veliko vprašanje, kaj od tega bo dejansko v praksi uspelo doseči. Ampak na koncu bomo potegnili črto in pogledali, aha, te stvari so uspele priti skozi in imajo takšne rezultate, tukaj pa vlada ni bila uspešna, ali je krivda njena, ali je pa krivda tistih, ki so to uspešno zminirali, bomo pa potem voljivci seveda odgovarjali na naslednjih volitvah.
2: Eden največjih strukturnih izdatkov so plače v javnem sektorju, ki so se v preteklem obdobju precej zvišale. Dodatno zvišanje je predvideno tudi v juniju. Bodo tudi na tem področju potrebne korekcije?
3: Ja, korekcije bi bile potrebne, saj vemo, da so tudi napačno planirali stroške, ki niso zgolj 1,5 milijarde, kot so nekako razlagali v prejšnji vladi, ampak grejo čez 2 milijardi. Ne? Ampak kako za neke že dodeljene pravice ljudem, ki so tukaj zaposleni v javnem sektorju, odzeti je pa seveda velika težava. Ne? Bolj kot to se mi zdi, da bi zadeva morala iti v smer racionalizacije javnega sektorja, v smislu, da se pogleda, na katerih področjih ljudje v javnem sektorju so potrebni, tako kot je zdravstvo, tudi del šolstva, in še kje, in tam spodbujati ne to uravnilko, ampak spodbujati nagrajevanje tistih bolj uspešnih, bolj produktivnih in pa deficitarnih. Ne. Po drugi strani pa temeljito pogledati recimo v sistemu državne uprave, ki je sicer manjši del javnega sektorja, okrog 17-18 tisoč zaposlenih. Ne. Ampak tukaj ne, nastajajo neki viški, ne. Že ob menjavah vlade, kot smo videli vlad, potem politiki parkirajo tiste svoje kadre, ki so bili zaposleni na zaupanje v dokaj pomembna pa dokaj visoka uradniška mesta. Ne? Nastajajo nove agencije, novi uradi, kopiči se birokratizacija. Ne? A tukaj je priložnost, da se pogleda, kje so ti viški, mogoče ne nujno z trdim načinom, ampak mogoče z mehkim načinom, to pomeni nenadomeščanje upokojevanja, ne vlečenje nekaterih, ki imajo, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, da ostanejo v službi ne, do 70. ali leta ali še čez. Tu so priložnosti in pa seveda v reorganizaciji, ki bo prišla. Recimo že s tem, ki se število ministra se zmanjša, pride do reorganizacije oddelkov ministrstev bivših seveda in tukaj je tudi priložnost, da se na nek način pogleda, kje se da zmanjšati število tistih mogoče odvečnih zaposlenih in se jih usmeriti recimo v gospodarstvo, v realni sektor, ki pa kadre potrebuje ne, in jih išče. Ne. Vemo, da je v zadnjem obdobju je zaposlenost v Sloveniji naraščala, ampak ko smo pogledali statistike, je naraščala predvsem znotraj javnega sektorja in manj naraščala znotraj realnega sektorja, torej gospodarstva. Tu je treba stvari nekoliko uravnotežiti in se bo dalo privarčevati tudi tiste vsote, ki jih je Golobova vlada s to nepremišljeno plačno reformo nakopala na grbo predvsem tistih, ki bojo s financami se ukvarjali v tem in pa naslednjem letu.
2: Kot ste tudi vi omenili na začetku, ob nekaterih predlaganih zakonodajnih rešitvah so se na okope že postavili sindikati, tudi prihodnja opozicija. Zdi se, da kljub povabilu k programskemu sodelovanju pri ključnih projektih ne bo nekega sodelovanja.
3: Glede, poznamo naravo domačih sindikatov in politike, leve politike, da sta dokaj blizu, vrednotno, interesno, ideološko in da ko pride na oblast desno-sredinska koalicija oziroma vlada, so sindikati skupaj z nevladniki, temi levimi aktivističnimi prvi, ki so na okopih. Ne? To pomeni, da je desno-sredinski vladi realno nekatere težje reforme in odločitve bistveno težje speljati kot pa recimo levo-sredinski vladi, ki lahko spelja recimo pokojninsko reformo, ki pri desno-sredinski vladi nikoli ne bi šla skozi brez množičnih protestov sindikatov ali pa potencialno referenduma, ne? Če bi bil seveda v zvezi s tem referendum tudi dovoljen. Hočem reči, da desno-sredinska vlada mora sprejeti realnost taka, kot je. Tukaj so sindikati, ki bojo šli mnogo bolj na nož z njo, kar pa še ne pomeni, da jih mora a priori izključiti iz svojega načrtovanja, svojih ukrepov in pa iz socialnega dialoga. Sindikate je potrebno vključiti socialni dialog in poskušati doseči nek konsens. Če se pa nek konsens ne da doseči, pa bojo za na točkah, ki so pomembne za napredek in razvoj Slovenije, bo potrebno tudi kako stvar narediti brez njihovega soglasja in prevzeti posledice oziroma se soočiti s posledicami, ki jih to prinese, kar je seveda poskus blokade strani sindikatov na področjih, kjer imajo moč, da to storijo. Ne? In kot vemo, imajo moč, ne toliko v članstvu, ker upada, ne? Njihova reprezentativnost je že zelo vprašljiva, ampak imajo moč predvsem v tem, da zagovarjajo neke skupne interese političnega, levega, političnega zaledja in imajo moč preko medijev, torej sredstev javnega obveščanja, da so nesorazmerno močno zastopani recimo na teh glavnih, predvsem nacionalni televiziji, predvsem tudi v drugih teh tradicionalnih medijih, ki lahko njihove stališča, njihove ideje potem bolj izpostavijo, kot bi bili izpostavljeni sicer.
2: Urednik portala Zanima.me, gospod Rok Čakš, hvala vam za pogovor.
3: Prosim in lep pozdrav.
0: To je bila ponovitev pogovora iz dnevno informativne oddaje Mozaik dneva. O gospodarskih, finančnih in drugih izzivih, s katerimi se bo morala soočiti nastajajoča vlada, je govoril urednik spletnega portala Zanima.me Rok Čakš. Tako, zdaj pa nadaljujemo naš program z glasbo vse tja do polnoči, ko se preselimo k Slovencem po svetu in domovini.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Prijazen večer vsem, ki spremljate Radio Ognjišče. V nadaljevanju programa sledi ponovitev oddaje, ki jo ob nedeljah pripravlja Matjaž Merljak. Namenjena pa je Slovencem po svetu in domovini. Prisluhnite ponovitvi novic iz Švedske, Argentine in Kanade.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V tokratni oddaji bomo povezani s Švedsko, Argentino in pa Kanado. Rojaki Švedske so ob binkoštnem prazniku tradicionalno poromali v Vadsteno. V Buenos Airesu so imeli 71. slovenski dan in iz Toronta, iz Kanade bo v mesecu avgustu v Slovenijo znova prišla vokalna skupina Plamen z Marijo Ahačič Polak. K poslušanju vas prijazno vabim, Matjaž Merljak. Tokratno oddajo pa začenjamo na Švedskem. Pri Sveti Brigiti Švedski v Vadsteni so se znova na binkoštnem romanju, binkoštnem srečanju zbrali rojaki, ki živijo na Švedskem. In več o utripu letošnjega romanja, ki je potekalo na soboto pred binkoštnim praznikom, nam bosta v nadaljevanju povedala slovenski duhovnik na Švedskem Zvone Podvinski in pa koordinator dušnega pastirstva za Slovence po svetu ter župnik v Berlinu, Izidor Pečovnik Dori. Najprej Zvone Podvinski o tem, kako je potekalo letošnje romanje.
2: Ja, hvala. Bogu hvala za čudovito vreme, za ugodno, bom rekli, kljub vsemu temu, kako se je prej dogajalo. In smo se na binkoštno soboto zorganizirali in z dvema kombijama odpotovali mi, torej iz Göteborga. Sem so prispeli tudi profesori glasbene šole Brežice in presenečenje zraven tudi najmlajši brat Zdenko z ženo Eriko, torej tudi posebna povezava z domačo župnijo, pa rojstno župnijo Brežice, kjer je tudi Mateja, naša Količeva, je tudi naše danes rodstvo. Tako da smo na poseben način obhajali to naše romanje, na katerega so se podali tudi iz različnih koncev Švedske, pa imeli smo, kot tako se že rekel, našega gosta, koordinatorja Dorija Pečovnika, pa Brigita je prišla iz Nemčije, pa Danica je prišla iz Nemčije, tako da smo bili kar lepo povezani in lepo število se nas je zbralo. Poleg tega so se nam pridružili tudi, sta se nam pridružila tudi gospa Milena Stefanovič Kajzer in njen mož Tone Kajzer in smo bili izredno veseli, ker sta po gospe Mireni zastopala slovensko veleposlaništvo in s tem tudi slovensko državo, bi lahko rekli. Se nam zdi zelo pomembno, ker smo imeli lepe obletnice, da smo na ta način še bolj poudarili to praznovanje.
1: Ja, katere obletnice pa ste praznovali letos?
2: Torej, vsekakor smo se spomnili najprej 35. obletnice naše slovenske države, državnosti, a ne? Mislim, da je zelo pomembno. Ob njenem nastanku je tudi 35 let Slovenske zveze na Švedskem, ki pa ima svoje korenine v koordinacijskem odboru Slovenske društva na Švedskem, ki pa ravno te dni obhaja 50 let svojega obstoja, tisti časih, ko so bili v okviru Jugoslovanske zveze na Švedskem, pa so kljub temu čutili, moramo nekaj narediti za naše in tako so nekako skušali povezati. In zanimiva ta povezava tudi, so mi pripovedovali, da ravno takrat so nekako potem organizirali in izkazali solidarnost z Breginjskim kotom, ki je takrat doživel katastrofalen potres. Prav zanimivo.
1: Torej, te dve obletnici sta bili nekako v ospredju letošnjega praznovanja.
2: Vsekakor. Pol je pa še Dori, takole malo, takole jubilanta, tudi poudaril, tako da je bilo še to dodatno. Tako da smo vsemu temu nazdravljali, potem ko smo končali tisti prvi del, mašo, procesijo, blagoslov nove table, slovenska lipa, in potem smo šli v kloster širka, to veliko gotsko cerkvo, kjer smo odpeli slovesno litanije z slovesnimi odpevi. Posvetito je bila večer krščanskih izročil tudi je, 23. maja letos je prav, na ta dan smo bili tam in potem blagoslov, marijasko življenje, potem pa so torej profesori glasbene šole pripravili čudovit program tudi s citrami in drugimi inštrumenti in zanimivo izbrano glasbo, petjem, tako da je bilo zelo slovesno.
1: Ja, morda nam zdaj še Dori pove, kako je doživel te obletnice in nasploh samo to binkošno praznovanje v Vadsteni.
3: Ja, tudi vse lepo pozdravljam, poslušalke in poslušalce in tebe, Matjaž. Oba Zvonko, da smo vesela, da lahko naznanima tole preko Radio Ognjišče vsemu svetu, kaj se je tu dogajalo, ker mislim, da je to glavni binkošni dogodek zunaj meja naše domovine, ki tako odmeva in je na tako znamenitem kraju, kot je to Vadstena in Brigita Švedska. To je Nordpol, ne, zgoraj na severnem polu smo in seveda smo pošiljali sporočilo potem proti južnemu polu in smo se lepo povezali tudi preko slovenske televizije, Radio Slovenija, televizija iz Maribora, Tanja Krajnc, sozelavci je bila tukaj in seveda sem zelo vesel, da bomo potem videni tudi v oddaji Rojaki, ki je na naši slovenski nacionalki in seveda oni so poskrbeli tudi za to, da so našli ljudi od samega začetka in čisto ta nove sedaj celo otrok in kar je bilo najlepše, vsi so tako lepo slovensko govorili, da je ta binkoštni čudež jezikov in razumevanja vseh jezikov in nas vse uspel. Je pa res, jaz bi rad to poudaril, da sem počaščen, da me Zvonko ravno letos povabil na to srečanje, ker rdeča nit vseh jubilejev je bil Zvonko. Spredaj je dobil sedmico, to, kot imamo že mnogo izmed nas, jaz sem se malo pošalil, da je to sveto število vse sedem zakramentov in na tem je tisto, kar mi oznanjamo, naše evangelsko sporočilo. In Zvonko ima še tukaj še eno lepo obletnico, v Nemčiji rečemo, da so to šnapsjare, 33 let njegovega delovanja na Švedskem in seveda tako uspešnega, ne samo na enem kraju, po vsej Švedski in seveda tudi on zelo, zelo veliko naredi za naše sosede Hrvate, ki ga imajo zelo radi, zato smo imela tudi čas, da smo lahko drug dan na sam Binkošti sodelovala pri Hrvaški sveti maši. Meni je bilo zaupano celo, da jo vodim in pridigam, ker sem z veseljem storil, malo strahu vendarle imaš, če pridejo Hrvati, naši je cerkev ne bi to polna. In se ne, večinoma so oni, ampak so bili tudi, hvala Bogu, naši zraven. In gostje iz Slovenije, ta glasbena šola iz Brežic, profesori in čudovit organist Antonio, oni so navdušili vse nas in seveda tudi tiste, ki so zunaj poslušali, niso mogli mimo cerkve, tako lepo so peli in on igral in seveda bil je pester izbir pesmi in glasbe, tako slovenske kot hrvaške in tudi hrvaški župnik Mladen je bil izjemno navdušen in je oba tako prisrčno pozdravil in seveda potem so prišli ljudje k meni in so rekli, vidi kaj, Zvone je naš, sem rekel, veseli, da je vaš, ampak ostal bo pa naš. Tako da je bilo izjemno, ne moram reči, boljšega kot to, kar sem povedal. Skratka, izjemno, izjemno lepo in tudi vreme je bilo binkošno. Vse, kar smo v prvem berilu slišali o vremenu in situaciji, se je zgodilo tudi med nami.
1: Ja, torej je res pomembno srečanje in lepo je najbrž na enem mestu videti tako veliko število rojakov iz severnega dela Evrope, torej Švedske, ene Dori.
3: Ja, res. Jaz bil sedaj prvič v tej vlogi med njimi, bil sem že pred leti tukaj enkrat, tudi gost, tako da mi je veliko tega ostalo, ampak moram reči, da se mi zdi, da nas je bilo zdaj še več kot takrat. Tako da lahko samo rečem, da ima to perspektivo, mi moramo sedaj samo moliti za dragega Zvone, da ostane zdrav in tako mladosten, kot je še vedno med nami, tako bo potem še to kar dolgo šlo, ker tukaj so eni posebni pogoji, da ga ne omejujejo v starosti, ampak ga cenijo potem, kaj naredi in ogromno dela, tako da jaz sem prepričan, da bo naš dragi Zvone tu še dolgo lahko vodo in pripravljal, vse pa strah, da bi Zvone to enkrat rekel, da ima dovolj, ker potem oba veva, da je tudi vat stene konec na takšen način, kot je bila do sedaj. Ampak mi smo kristjani in romari upanje, je rekel papež Frančišek, in seveda v tem duhu ne smemo biti pesimisti, ampak optimisti, takšna smo tudi mi dva. Jaz bi še zaradi samo to povdaril, da sem izjemno ponosen, da sem lahko zdaj to tablo blagoslovo, na kateri piše v slovenščini in švedščini, da je to slovenska lipa. In to je zelo lepa tabla, bila smo mi dva, bila je pooblaščena ministrica, gospa Milena Kajzer in gospod Anton Kajzer. Poglejte, tako iz strani

0: Tone, že dan danes tega srečanja ne bi bilo, če ne bi bilo misijskega pastoralnega sveta in pa Slovenske zveze na Švedskem, kaj ne?
1: Tako, hvala. S tem našim ožjim sodelavcem, ki čutijo sami odgovornost, a ne, in tisto, kaj lahko mi naredimo, da bo res to vseslovensko romanje in vseslovensko srečanje lepo, prijetno, prisrčno, da se bodo ljudje čutili dobrodošle. Veliko je priprave, veliko je skrbi, organizacije, ampak kaj je lepšega, ko ljudje pridejo, lepo praznujemo najprej duhovno, tisti prvi del v cerkvi pri sestra svete Brigite, vedno smo dobrodošli, leto smo morali premakniti za pol ure kasneje. Je rekla sestra Monika, ja, pridite pa kasneje, ali pa ni problema v naši cerkvi, a ne? One imajo svoj red, pa tako nismo jih motili in tako, da smo, tam smo se najprej zbrali, pri njih v vrtu in od tam je potem tudi ansambl oziroma skupina Jukebox, so lepo zaigrali, na nek način dobrodošlico izrekli in potem smo šli k sveti maši, ki je slovesno vodil. Dor je malo še lahko povedal, kakšno misel od te slovesne svete maše. Potem pa od tam ven skupni posnetek in na to je sledila procesija, ki je spet levo in desno, kar so bili Švedi tam na zoči, z zanimanjem gledajo, fotografirajo, snemajo, tako da je bilo to pestro. In od cerkve nas je potem odpeljala do Slovenske Lipe. Moram izreči hvaležnost Vinku Tomažiču in njegovi starejši hčeri Ann Kristin. Ona dva sta dvakrat morala vevati steno ali pa morala z veseljem sta šla, da sta tista stara tabla je bila že toliko poškodovana, pa malo smo popravili in zdaj je lito železna, izredno lepo napravljena in ja, sem vesel in ponosen. Da smo se potem ostavili, malo se spomnili tudi tega, ne, pa povezali 35 let Slovenske zveze, 50 let, ne, kako drevo mora imeti globoke korenine. In Slovenske zveze ne bi bilo, če ne bi bilo prej koordinacijskega odbora, ki je dejansko začel povezovati, koordinirati srečanja, festivale, potem te razne obiske in tako naprej, ki so prihajali iz Slovenije, da so, recimo, če nekdo prišel umetnik, kakšen, da ni samo prišel v eno društvo, da je še kje koga drugega obiskal in tako naprej, pa da so šli, recimo, iz Čepinga tudi v Stockholm skupaj, recimo, kot društvo na kakšen tašen dogodek in tako naprej. Še zdaj se prizadevajo, pa, tako da sem vesel, nekako vse te generacije, potem z veseljem, a ne, človek gleda na vse to, tamali, tretja generacija, zastave v roke in so pomagali s ponosom nesti slovensko, švedsko zastavo, pa evropsko tudi so pomagali, tako da je to. Potem naša odrasla mladina, križ v roke, pa ostalo, tako da v procesijo trije ministranti, tašni, jaz jih moram od dol, dor je visok, ampak oni so pa še višji. To je prav zanimivo. Res, ampak tudi s ponosom, to smo, gospod Župnik, tu smo. Potem resimo misijski pastoralni svet, a ne, vsi tak z veseljem in res Bog klonaj njim in torej Bogo, da jim nakloni zdravja, veselja, poguma, da zmoremo potem vsakdanjem življenju živeti od tega, teh duhovnih milosti in blagoslova tudi mi na terenu.
0: Ja, takega romanja, takšnega srečanja in praznovanja, h katerimu pridajo tudi gostje iz Slovenije, pa seveda iz Nemčije, ne bi bilo brez številnih marljivih in pridnih rok. In najbrž, ja, je prav, da se zahvalimo, ne, vsem tistim, ki so pomagali pri pripravi tega srečanja in romanja.
2: Izjemno bi rad pohvalil ansambl Jukebox, res, zaradi tega, ker so bili čudoviti in tudi njihova pevka, tako da sem rekel, tako ste nas navdušili, da enostavno ljudje z Plešišča niso našli v klop. In vsaka jim čas, dali so vse od sebe in potem tudi še nekaj bi rad povedal, tudi gostje iz Brežic so bili vinkošni.

0: Med njimi je bilo veliko hrvaških profesorjev in vsi so peli slovensko. In tudi naši, potem vsi hrvaško. Potem na koncu pa se red zahvalo uradu vlade za Slovence po svetu in za mejstvo, ki je res tisti, ki Zvonkota vse skozi, odkar pripravlja to prireditev, res izdatno podpira. In prosim ta urad še naprej, da bi res pomagali Zvonkotu, ker brez teh sredstev Zvonko tega ne bi zmogel. To je tako velik projekt, da ga občudujem, kako lahko vse z prostovoljci naredi, to včasih profesionalci ne zmorejo. Torej res uradu iskrena hvala.
1: Če lahko bi jaz, Matjaž, dodal, torej, zahvala Borisu Razbrško od ansambla Dori, ki nam je spet preskrbel krajinske klobase. Ne moramo brez tega. Pa potem tudi orehovo potico, pa potem recimo Boštjan Pristonik iz Slovenskega društva in torej iz Čöpinga, pa ostali tudi z njim. On je pripravil sam večerjo, vse in tako naprej. Potem so to bili pomagači delili tombola in to naprej, tako da res, Bogu hvala, predvsem pa tudi misijski pastoralni svet. Brez njega sem jaz brez rok in nog. Tako da, dokler bo takšno lepo sodelovanje, pomoč, mislim, da se ni bati, da ne bi zmogli, tako kot je rekel Dori, tudi velikodušni pomoči urada. Pa Slovenska zveza tudi ekonomsko delno podprla, drugače praktično skoraj ne bi šlo. Ne? Tako da res Bogu hvala vsem za vse to, za ta čudoviti, uspešni dogodek, binkošni dogodek v Vadstini.
2: Tako z nami sta bila slovenski župnik na Švedskem, Zvone Podvinski in pa koordinator dušnega pastirstva za Slovence po svetu, slovenski župnik v Münchnu v Nemčiji, Izidor Pečovnik Dori. In to je torej bil prispevek o letošnjem binkoštnem romanju naših rojakov Švedske v Vadsteno k sveti Brigiti Švedski.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Zdaj pa se, drage poslušalke, dragi poslušalci, povezujemo z Argentino in sicer slovenskim domom San Martin v Buenos Airesu, kjer so imeli letošnji 71. slovenski dan. Z nami je predsednik tega slovenskega doma, Marjan Boltežar. Lep pozdrav.
2: Hvala lepa, Matjaž, za predstavitev in tudi jaz tebi lepo pozdravim in vse slušalce.
1: Ja, ta slovenski dan je bil seveda povezan z lepo obletnico vašega doma, praznovali ste 66. obletnico. Kakšen je bil program praznovanja?
2: Ja, tako je. Mi smo ob 9. zjutraj imeli sveto mašo, ki jo je daroval delegat Franci Cukjati. Po maši smo se pa preselili v predvorano, kjer smo dobili majhen zajtrk. Tam so nam pogostili z čaj, kavo in malo kaj za pozdobati. Potem smo pa imeli dviganje zastave. Po dviganjih zastav se pa je začel naš kulturni program. Smo kulturni program razdelili v dveh delih. Prvi del, kar se tiče naše obletnice, smo imeli to ob 11. zjutraj. Po tem programu smo pa imeli družinsko kosilo in potem četrt do štirih se je pa začel skupni kulturni program z ostalimi organizacijami. In potem je pa ob okrog 7 se pa je začela prosta zabava.
1: Zanimivo. In kaj morda je bilo slišati pri nagovoru oziroma pri pridigi pri maši, ki jo je daroval delegat Franci Cukjati?
2: Dobro, med drugimi stvari je podaril, da če ne bi bilo slovenske maše, zagotovo tudi ne bi bilo slovenske skupnosti. To se pravi, da čimer so prišli naši starši in pradedje, tukaj tako je bila slovenska maša. Po maši ponavali so pa šli kam zatrgovati, ali so pa ostali se pogovarjati pri cerkvijo. Ne? In tako so s časoma so zagotovili, da rabijo prostor, kjer bi se bolj časa združili in kjer bi lahko stvari, ki so jih zanimali, bi lahko tam stvarili. In s tem so začeli poiskati prostor in tako so nastajali slovenske domove. Tako da, če ne bi bilo prve slovenske maše, ker čisto od začetka imamo mi slovenske maše, še dan danes, ne? Tako da, med drugimi stvari je to poudaril.
1: Kdo pa so bili gostje letošnjega slovenskega dneva in seveda tudi vašega praznovanja?
2: Častili so nam, je prišla veleposlanica Republike Slovenije, gospa Tina Vodnik, je bil tudi predsednik Zedinjene Slovenije, Jure Komar in soproga. Tudi so bili predsednike raznih ustanov in predstavitelji, to so od osnovne šole, srednje šole, mladine, pastoralni svet, tudi iz časopisa Sone Slovenije. In tudi so bili vsi predsedniki slovenskih domov, ki imamo tukaj v Buenos Airesu, in so prišli tudi iz Mendoze pa iz Rosarja.
1: Slišali smo, da ste kulturni program pripravili v dveh delih. Kaj ste pripravili? Kakšen je bil ta kulturni program?
2: Dobro, zamisel celotnega programa je poskrbela gospa Vera Breznikar Podržaj, ki si je za geslo izbrala tvoje ime Slovenija mi vliva blagoslov. In zato za prvo polovico programa, ki je šlo za našo 66. obletnico, so so prispevali med šolo, zbor in mladina. In začelo se je tako, da je zbor zapel Pot domov, ki je pesem, ki jo je skladil Stefan Paulus, ki se imenuje The Road Home, ampak je prevajala v slovenščino Marta Jengo. Potem šola je zapela en venček pesmi. To so, jaz pa povedem na gorensko, Šumijo gozovi domači, o moj preljubi dragi dom. Potem je pa mladina recitirala pesem Skrasa, ki jo napisal je Srečko Kosolovec, je, če se ne zmotem.
1: Srečko Kosovel.
2: Tako je. In potem so pa zaplesali argentinski folklorni ples. Za njim je pa prišel pevski zbor in so zapeli Dajte, dajte in Slovenska zemlja. Potem je bila pa skupna pesem, to se tiče, da je bilo šola, mladina in zbor in so zapeli Tvoje ime Slovenija pod vodstvom, imamo režizerko Arijano Žigart. Po te pesmi vsako leto Zedinjena Slovenija podeljuje priznanje osebo, ki je sodelovala ali je veliko priskrbela ali služila za slovensko skupnost in letos so dali to čast naši bivši voditeljice slovenske šole, osnovne šole, ki je lansko leto odpustila po 24 letih in to je bila gospa Nina Pristovnik Dias. Potem se nam je pridružil tudi slovenski mendoški oktet, ki je zapel Zdravico, imel sem da ljubi dve, mal čez izero, regiment po česti gre in na Vipavskem. Potem pa je imamo navado, da vsi skupaj zapojemo Slovenijo v svetu. Mm-hmm. Tako je ta, in potem je pa, smo se pa, to je bilo že skoraj okrogenih ali malo čez eno, in potem v kulturnem programu smo pa se odšli na kosilo.
1: In popovdne ste imeli pa še drugi del kulturnega programa.
2: Ja, po posladku, te bi rekel, da malo čez pol štirih se pa začel celo, kar se tiče program, ki so služili ali so tudi nastopali, takoj je začel mendoški oktet, je spet prišel na oder, za njim so pa vse folklorne skupine sodelovale. Ta prva je bila Vesel slovenski duh iz Rosarja, potem se je pa nastopala skupina Mladika, potem so pa nastopali iz Pristave in končali so pa skupine iz Slovenske vasi. Potem so pa nastopali Los Tilos, to bi bilo Lipe, ne, po slovensko. To je skupina, glasbena skupina, ki igra argentinske narodne pesmi. In na koncu so pa nastopali Potomci, oni pa zaigrajo Polčki in Valčki. In to je držalo do 8 zvečer skoraj, ali pa malo več.
1: Odlično. Odličen program ste imeli, lepo praznovanje. Vemo, da takega dogodka, takega praznovanja ni brez pomočnikov in brez sodelavcev. Kdo so vse bili?
2: To, kar se tiče hrane, smo razdelili v treh skupinah in bi rekel, da vse skupaj, to je bilo 20 pomočnikov. In vse to so vodili Monika in Alejandro Lever, ker smo imeli v treh raznih prostorih razne jedače in pijače. Potem, kar se tiče scenski prostor, je pa preskrbel Janez Filipič in tudi so bili drugi sodelavci. Potem smo pa imeli tudi luči in zvok pod Matijem Medvešček in Toni Podržaj in tudi so drugi otroci sodelovali s tem. In tudi vse te starši in razna mladina, ki nam je pomagala potem, da za poskrbljenje priprave mize in stole za kulturni program in za kosilo. Tako da nas je bilo cel kup, ki smo pomagali. Ne samo ti dan, ne? Sej, tudi smo dva tedna prej s tem pripravljenjem začeli in potem tudi med tednom pospravljali nazaj.
1: Zagotovo, no in zdaj sta tudi že skoraj da dva tedna minila, ne, od vašega praznovanja. Kakšni so odmevi med slovensko skupnostjo?
2: Dobar. Slovenska skupnost tukaj v Argentini ima dva višja dogodka ali točke. To so Romanje Luhan in Slovenski dan. So taki dogodki, ki si srečujejo, morda prihajajo take ljudi, ki potem med letom se ne vidijo, ampak v teh dogodkih pa grejo. Tako da s polnom vzdušjem pridejo in bi videl, kako lepo je bilo in s kakšen veseljem prihajajo v Slovenski dan, ker tam se srečujejo z osebami iz drugih domov, ki potem med letom se ne vidijo in pa se poklepetajo, pa jejo, pa pijejo in plešejo in pojejo. S takim navdušjem, da je zelo lepo to pripraviti. Je veliko dela, je veliko truda, pač se splača.
1: In nekako nadaljujete tudi to tradicijo, ne, ki poteka že toliko časa in najbrž bo prihodnje leto pa potekal že 72. slovenski dan.
2: Upajmo, ampak zato je pa treba delati vsak dan. Ne? Vsak dan je treba pomagati, da nadaljujemo s tradicijami, z navadami, z jezikom, z vero. To je vsak dan je delo. Tako da dan za dnevom se je treba poboljšati, da slovenska skupnost trdno deli in živi in da bomo še mnoga leta praznovali skupaj.
1: Torej vam želim veliko moči, veliko vztrajnosti, veliko zagona še naprej pri ohranjanju vsega tega, kar ste navedli. Marijan Boltežar, predsednik Slovenskega doma San Martin v Buenos Airesu, najlepša hvala za današnji pogovor.
2: Hvala tebi, Matjaž. Z Bogom.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V naslednjih minutah naše oddaje pa bomo slišali še o vokalni skupini Plamen iz Toronta v Kanadi, ki letos poleti prihaja v Slovenijo. Moja sogovornica pa je Sabina Jevnišek-Sečnik. Lepo zdrav, Sabina.
2: Lepo zdrav.
1: Ja, Plamen po nekaj letih spet prihaja iz Kanade v Slovenijo. Kdaj ste bile nazadnje tukaj?
2: Nazadnje smo bile pred 3 leti, sicer smo nameravali priti že leta 21, ko smo praznovali našo 30. obletnico, ampak smo takrat malo zakasnile zaradi COVID-a. Sedaj pa prihajamo ob naši 35. obletnici letos.
1: Bravo, bravo. Ja. To je lepa obletnica in prav je, da jo proslavite. Najbrž ste jo ali pa jo boste še s poslušalci v Torontu?
2: Ja, imamo namen, da bomo naredile koncert proti koncu leta, potem, ko bomo že enkrat gostovali v Sloveniji.
1: V Slovenijo prihajate v mesecu avgustu. Kje boste nastopile?
2: Ja, nastopile bomo najprej na gradu v Ptuju, to bo 23. avgusta, potem bomo tudi sodelovali na festivalu v Tržiču 24. in zaključile bomo turnejo v Celju 25. avgusta.
1: Kaj pripravljate za letošnje koncerte, za letošnjo turnejo?
2: Tako kot ponavadi, rade pripravimo različno glasbo, nekaj narodno-zabavne, nekaj ljudske slovenske pesmi, potem nekaj imamo angleških, par tudi kanadskih, tako da je program pester, nekaj žalostnih, nekaj bolj veselih in ponavadi rade zaključimo tudi s kakšno pesmijo, da se nam publika tudi pridruži.
1: Odlično. Kaj se je sicer s Plamenom dogajalo, odkar ste bili nazadnje v Sloveniji, torej od leta 2023?
2: Zdaj skušamo pomladiti naš zbor in imamo nekaj več mlajših pevk, kar nam zelo paše. Ker zdaj originalne se že malo staramo in že imamo med nami tudi eno babico. Lepo je, ker ima nova generacija tudi interes za slovenstvo in za slovensko petje in zato pač delamo čim več na tem, da bi pridobile nekaj novih pevk in da nadaljujemo s to našo tradicijo petja.
1: S tradicijo, ki jo je začela Marija Ahačič-Polak, ne?
2: Tako,
1: najbolj še danes je tista, ki vas vodi, spremlja.
2: Tudi ona nas še vedno vodi. Vem, da je tudi rekla, da bo to njena zadnja turneja z nami v Sloveniji, ker je le naša gospa Marija dopolnila že 89 let letos, ampak je še zelo korajžna, zelo delavna in mislim, da smo vsi kar ponosni na to, kar smo v teh letih ustvarili.
1: Ja, se te mlade pevke rade pridružijo, jih je težko dobiti, poiskati, kaj je največji problem pravzaprav?
2: Ja, mislim, malo imajo težave seveda slovenščino na začetku, ne? Nekatere so se zavzele za to, da so se kaj več v teh preteklih letih naučile, 2 sta celo prišle v Slovenijo, da so se malo bolj naučile slovenskega jezika. Potem ena, katera se nam je pred kratkim pridružila, vem, da je hodila v slovensko šolo, ki jo imamo v Torontu in je seveda tudi tako kot druge slovenskih korenin. Želimo si in upamo, da bomo v prihodnjih letih še koga pridobile, zato ker imajo tudi te pevke ali kakšne sestre ali sestrične, ki so slovenskega porekla, ampak marsikatera tudi še študira trenutno na univerzi in potem niso več v Torontu ali v okolici Toronta, nekatere celo v tujini. In upamo, da ko pridejo nazaj v Toronto in okolico, da se bo katera tudi še nam pridružila.
1: Spravi, lahko je ta oddaljenost ena od ovir, ampak kratkočasna, recimo, bova rekla, ne?
2: Ja, le oddaljenost je še vedno, ker tudi te naše punce, ki prihajajo iz okolice, imamo 2 sestre, ki se vozijo 100 kilometrov, da pridejo na vajo. kadar pride vsakič v eno smer 100 km.
1: To je velika žrtva.
2: Ja, res je. Ne. In to je težko, ne, ker Toronto je vele mesto in veliko je prometnih težav, ne, in daljave so res velike, ne, med nami.
1: Koliko vas je takih, ki ste že od začetka, torej nekako od leta 1991,
2: ja,
1: 35 let?
2: Mislim, da nas je trenutno, tri ali štiri, ki smo že od vsega začetka. Sicer dve ali tri pevke ne pridejo tokrat na turnejo, ker imajo obveznosti doma s družinami, ne? Ampak na turneji nas bo zdaj prvič več z nove generacije. Mislim, da bomo imele 7 mlajših pevk in 6 starejših, ki smo že kar nekaj časa pri plamenu.
1: In tudi vaše hčerke, ne, recimo, pojejo,
2: ja,
1: so del plamena.
2: Tako, ja, trenutno moja hči Jenny poje z nami in imamo še eno hčerko od naše originalne pevke Jenny. Njena hči pa je z nami Emma, potem imamo tudi sestre, ki so z nami, Lia in Mary Markun sta obe tudi slovenskega porekla. Sestra je tudi nameravala priti, ampak je ravno postala prvič mamica konec aprila, tako da mislim, da bo bolj hudo, da verjetno ne bo prišla z nami. Imamo pa tudi 2 hčere, ki sta, mamica je bila originalna pevka z nami in tudi one 2 pojo z nami. In mamica sicer ne poje več, ampak hčerke so pa z nami in prideta obe tudi na turnejo.
1: Torej, ta tradicija se nadaljuje, ne?
2: Tako, ja.
1: Kaj vam pomeni to, da pridete in nastopate v Sloveniji?
2: To je za nas res lep, vedno lep dogodek, lep dosežek, zato ker na tak način spoznavajo te mlajše punce, njihovo identiteto tudi, zgodovino, ne, svojih staršev oziroma starih staršev zdaj tudi. Seveda, veliko manj je tega, bi rekla, slovenstva v Kanadi. Tudi starši, marsikateri so seveda zdaj poročeni z ljudmi druge kulture, iz drugih držav. In težko je, če ne prideš v deželo svojih staršev oziroma dedkov in babic, da si lahko sploh predstavljaš, kako je, kaj je Slovenija, kako lepo je v Sloveniji, ne? In da vidiš nekakšno vzdušje, je čist drugačno tu, kot doma v Kanadi.
1: Ste pa najbrž tudi v Kanadi, na odrih nastopate, sodelujete pri kakšnih koncertih, prireditvah?
2: Ja, imamo. Edino, kar je res velika razlika, bi rekla, dvorane v Sloveniji so veliko lepše, ker imajo zgodovino, imajo akustiko in zato je še posebno lepo v Sloveniji za nas.
1: Sicer pa najbolj v Kanadi, Slovenci, ste aktivni, dejavni, pripravljate prireditve, dogodke?
2: Ja, mislim, imamo določene stvari, veliko se dogaja sploh poleti, v parkih imamo kulturne prireditve in zabave. Tudi folklora se še nekako vzgaja v Kanadi in v okolici. Je tudi lepo, da imamo še otroke, da se s tem povežejo, ne, s slovenstvom. In po eni strani, kaj je težje, vedno težje je, zato ker se mladina izseljuje dlje in dlje iz Toronta in jih je težje dobiti recimo na te prireditve, in tudi zato, ker imajo soproge, ki niso Slovenci, včasih tudi ne pride toliko več nazaj v to družbo, ne, slovensko med nami.
1: Slovenska šola pa še deluje, se še predaja to znanje mladim otrokom?
2: Še obstaja. Vem, da se zelo trudijo v Slovenskem centru v Torontu, da bi še imeli nekaj mladih. ampak tudi na žalost upada. Ne? Kar pa je lepo, je to, da se lahko marsikaj preko interneta zdaj najde oziroma ljudje tudi določene stvari, vem, da lahko poslušajo preko radija, če ne drugače, ne? Glasbo, potem nekateri tudi več potujejo, bi rekla, če imajo zanimanje za Slovenijo, pridejo na obisk ne? In tako v bistvu spoznavajo Slovenijo in njihove korenine.
1: Tudi radio še prinaša novice in informacije in glasbo, ne?
2: Tako, radio se še tudi trudi, da imajo enkrat na teden eno slovensko oddajo v Torontu, tako, ja.
1: Tako, zdaj smo malo šla na okrog, ampak ja, v bistvu je. Tega najenega pogovora je, torej, da res poslušalke in poslušalce opozoriva, da Plamen prihaja meseca avgusta, z res lepim programom lahko rečemo, ne boste nastopile.
2: Ja, upam, da nas boste prišli poslušati in da se srečamo ponovno.
1: Tako, konec avgusta bo to v Celju, na Ptuju in pa v Tržiču, tako da res vabiva podrobnosti pa, ko bo potrebno, ne, torej tik pred zdajci v mesecu avgustu.
2: Ja, upam, da.
1: Tako, Sabina Jevnišek-Sečnik, hvala lepa za današnji obisk v studiju, še naprej lepe dni v Sloveniji in avgusta se znova vidimo.
2: Ja, hvala vam.

0: To je bila vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi in pesem Marjana Stareta ter Vilka in Slavka Avsenika Slovenija. Ja, to je bil posnetek z enega od njihovih minulih nastopov, ko so dekleta nastopila pod vodstvom Marije Ahačič-Polak v eni od prelepih koncertnih prizorišč v Sloveniji. Kot rečeno, to poletje, čez slabe 3 mesece, konec avgusta, bodo znova tukaj v Sloveniji. In to je tudi vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Seveda smo aktualno dogajanje spremljali in ga še bomo vsak dan v našem podcastu Slovencem po svetu in domovini in tudi vsak dan od ponedeljka do petka v naših večernih informativnih oddajah Mozaik dneva. Vabljeni k spremljanju in seveda vabljeni, da se na naš podcast Slovencem po svetu tudi naročite. Povsem enostavno je to in seveda tudi brezplačno. Vabljeni torej k spremljanju naših vsebin, v katerih spremljamo dogajanje, tako pri naših rojakih v sosednjih državah, kot v Evropi in po svetu. In seveda vabljeni k poslušanju naše naslednje oddaje, ki bo čez teden dni. Za danes pa se vam za pozornost zahvaljujem, Matjaž Šmerljak. In do naslednjega slišanja želim vse dobro in z Bogom.
1: Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Dragi poslušalci, spremljate Radio Ognjišče v nočnem programu 1. junijskega dne. Tako kot za vsak mesec, so tudi za junij tekom mnogih generacij ohranjeni številni pregovori. Eden pravi, da če je lepo vreme prvega dne, potem se kmetje letine veseli. Drugi pa, da če rožnika sonce pripeka in vmes dež rosi, ni treba se bati teka, obilno zemlja rodi. Če to drži, potem glede na vreme današnjega dne, naj naše kmete nič ne skrbi glede letine. Upajmo, da bo res tako, da bosta s tem poplačana njihov trud in delo. Zdaj pa vas zopet prepuščamo glasbi.

Pozdravljeni, nočni sopotniki. 1. junij je svetovni dan staršev in ob tem sem se spomnila na naslednje verze. Otrok se ne rodi zato, da bi rešil probleme svojih staršev ali zapolnil praznino v njunem življenju ali njun odnos naredil popolnega. Rodi se zato, da bi pisal in živel svojo lastno zgodbo. Dragi poslušalci, hvala, ker vi vašo nocoj pišete z nami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Prijazen nočni pozdrav, dragi naši poslušalci. V tem sprehodu smo prišli do postaje Moja zgodba. Oddajo, katere ponovitev je na vrsti, je pripravil Jože Bartol.

0: Moja zgodba. Dobar večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba, ki bo danes skozi literarno pripoved iz knjige Vse je postalo plamen pisateljice Nataše Konc Lorenzuti predstavila zgodbo zamolčane akademske kiparke Lize Hribar, rojene Oberaigner leta 1913 in umrle leta 1996, med drugim obsojenke na Nagodetovem procesu. Knjiga je v zbirki Knezova knjižnica izšla pri založbi Slovenska matica, kjer smo tudi posneli omenjeno predstavitev. V njej bodo sodelovale kiparkina hčerka Angelika Hribar, avtorica Nataša Konc Lorenzuti in tajnica urednica Slovenske matice doktorica Ignacija Fridl Jarc. Odlomke iz romana bo brala Lucija Lorenzuti. Besedo je najprej povzela avtorica, ki je povedala, da se je začela za zgodovino zanimati šele v zrelih letih.
1: Mene je zgodovina začela zanimati šele zdaj v zrelih letih, zato ker mi smo se tako zgodovino učili, ki ni bila zanimiva. Tako da, glede na to, da sem zelo malo, da nisem bila prav zelo pridna pri zgodovini, ker imela sem slabe ocene pri zgodovini, nič si nisem zapomnila, ampak v bistvu sem zdaj ugotovila, da nič hudega, ker itak od tega, kar so nas učili pa v pretekli zgodovini, tako rekoč nič ni res. Oziroma, zgodovina je vedno politično obarvana, a ne, in takrat je bila pač izrazito politično obarvana. Se verjetno je zdaj tudi, a ne, in bomo potem čez ne vem koliko let to spet